0: Her NRK Nyheter klokken 3. Politiet har pågrepet en person etter at en ung mann ble funnet alvorlig skadet med stikkskader på Mortensrud I Oslo. Mannen skal ha vært våken og bevisst da han ble funnet. Vedkommende som pågrepet var I besittelse av en kniv, sier operasjonsleder I Oslo-politiet Vidar Pedersen.
1: Vi, utifra det vi sitter på nå, så tror vi nok at det kniven han var I besittelse av som benyttet. Så det utifra det etterforskningsmaterialet vi har I hendene nå, så hovedhypotesen at det denne kniven som har blitt benyttet I voldshandlingen mot fornærmet.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at landet villig til å stanse angrepene mot russiske energimål. Kravet at landets allierte garantister for at Russland gjør det samme.
2: Russiske angrep på infrastruktur I Ukraina har ført til kutt I strømforsyning og oppvarming for millioner av ukrainere. Samtidig har Ukraina angrepet russisk oljeindustri I håp om å svekke den russiske krigsindustrien. I et innlegg på Truth Social I ettermiddag skriver president Donald Trump at Russland og Ukraina nå enige om å stanse angrep mot hverandres energimål. Zelensky understreker på sin side at en avtale ikke bare må vare frem til det amerikanske mellomvalget, men faktisk holde over tid.
3: Slava Ukraine.
0: Reporter Hegemo Eriksen. Flere nettjenester og apper laget for å skape avhengighet hos dem som bruker dem, det sier norske myndigheter I sine nye anbefalinger om barn og nettet. De laget for å gi konkrete råd, sier direktør Mari Velsand I Medietilsynet.
4: Det viktig å være bevisst på hva man lar barna få se, hvor mye tid de skal bruke selvfølgelig. Aldersgrenser viktig, det jo en grunn til at de satt som de satt, og vi anbefaler også å begrense bruken av tjenester der det for eksempel algoritmer og andre funksjoner som kan være avhengighetsskapende, eller der man kan bli utsatt for ulike typer risikoer, spesielt da selvfølgelig når det gjelder de barna som under den aldersgrensen der disse tjenestene anbefalt.
0: Og medietilsyn og flere andre etater advarer mot sosiale medier som Snapchat og TikTok og spillplattformen Roblox. Den republikanske senatoren Mitch McConnell tilbake I kongressbygningen I Washington D.C. etter et lengre sykefravær, det melder den amerikanske avisen New York Times. 84-åringen ble lagt inn på sykehus I midten av juni. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. Høyesterett i USA har lagt ned en foreløpig stopper for Trump-administrasjons forsøk på å begrense poststemming ved mellomvalget i november. President Donald Trump har lenge vært imot poststemmer, og har feilaktig gitt poststemmer skylden for at han tapte presidentvalget i 2020. Kjennelsen fra Høyesterett medfører at delstatene foreløpig kan sende ut stemmesedler som normalt. Saken har stor betydning ettersom rundt en tredel av USA benytter seg av poststemmer. Ungarns nye regjering vil fjerne forbud mot å fremme homofili og tar et oppgjør med tidligere statsminister Viktor Orbáns omstridte anti-LHBTQ+-politikk. Statsminister Peter Magyar har lagt frem et lovforslag som fjerner forbudet mot å eksponere mindreårige for homofili. EU-domstolen fastslo senest i april at Orbáns lov fra 2021 var i strid med EUs grunnleggende verdier. Den nye loven skal i stedet forby materiale som blant annet seksualisert vold og utnytting, uavhengig av seksuell orientering. Valgresultatet i Sverige er fortsatt uavklart. De rødgrønne har et lite overtak når 95% av stemmene er opptalt. Begge sider forbereder seg på krevende regjeringsforhandlinger. Ingen tør å erklære seier eller nederlag nå, forteller politisk kommentator Lars Nehru Sand.
1: Man venter på det man kaller onsdagsstemmene her, som kanskje symptomatisk nok ikke er klare før på torsdag. Det handler da om poststemmer og utenlandsstemmer og en del kontrollregning, så dette vil ta tid, er det eneste man tør å konkludere med i Stockholm nå.
0: En av de største øvelsene for heimevernet i Oslo og Akershus på flere år er i gang. Om lag 5000 soldater skal trene i Stor-Oslo denne uka, og de vil være godt synlige i bybildet, forteller Kai Morke Strand, sjef i Heimevernet distrikt 02.
2: Det vil si at våre mannskaper og befal er ute og trener på de objektene, og de trener i de områdene hvor de faktisk skal være, skulle det oppstå en situasjon som krever nettopp det.
3: Årets øvelse er en del av totalforsvaret, noe som betyr mer fokus på å håndtere kriser og utfordringer i et mer tilspisset verdensbilde. Slike øvelser er viktige for Heimevernet og andre etater i Oslo, for å kunne få til et godt samarbeid, ifølge forsvarsministeren.
4: Dette er jo en by med stor aktivitet, vi har ikke stengt ned byen, men det betyr også at du må kunne samhandle med andre aktører i sivilsamfunnet, og det øver de på nå, og det viser dem også at de har gått på stell. Det gjør også at jeg blir trygg på at dette vil fungere hvis det skulle bli nødvendig.
0: Sa forsvarsminister Tore O. Sandvik, reporter Silvan Mambari. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 5. Minst 13 sivile ble såret da Houthi-opprørerne i Jemen angrep tre byer sør i Saudi-Arabia i natt. Det opplyser den saudiledede koalisjonen i konflikten. Den iranskstøttede Houthi-militsen brukte missiler og droner i angrepene. Et kampfly fra NATO skjøt ned en drone i litauisk luftrom i går kveld, det opplyser Litauens krisemyndighet. Nedskytinga skjedde kort tid etter at myndighetene i landet sa at et fly fra NATO var sendt ut for å sjekke en mulig droneobservasjon i nærheten av hovedstaden Vilnius. Det er ikke kjent hvor dronen kom fra. Både Polen og de baltiske landene har flere ganger opplevd at deres luftrom er blitt krenka i forbindelse med krigen i Ukraina. Partene i meklinga for bakere og konditorer ble i natt enige, dermed den varsla bakeristreiken avverga. Fire timer på overtid kom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og Virke og NHO Mat og Drikke til enighet. Oppgjøret har en økonomisk ramme på 4,4%, og resultatet innebærer også forskuttering av ulike ytelser i inntil 4 måneder. Politiet ser en økning i barn som utsettes for seksuelle overgrep på nett. På 5 år har antall årlige tips økt fra i underkant av 9000 tips i 2021 til over 14000 i fjor. Etterforskningsleder i Sør-Øst politidistrikt, Mari Julie Ville, sier de trenger mer ressurser.
1: Vi kunne jo egentlig pågrepet folk hver dag, og vel så det. Men sånn som ting er nå, så har vi jo ikke de ressursene som vi ønsker.
2: Regjeringen understreker at de jobber for å forsterke politiets arbeid.
3: At de nå for eksempel har på plass nettpatruljer er viktig også for å forebygge. Og så erkjenner jeg at politiet står i en utfordrende ressurssituasjon.
0: Det sa justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen. Reporter Fredrik Pedersen. Advarslene fra KI-gigantene kan nå føre til flere nye regler for kunstig intelligens, det mener Hans Christian Holte, direktør i KI Norge. Flere sentrale topper i selskapet Anthropic har sagt at KI utgjør en svært stor fare.
4: Klart jeg tror både ulike myndigheter rundt i verden og disse selskapene selv har nok blitt ganske sånn overrasket over det som har skjedd de siste ukene. Jeg opplever at det er en sånn felles enighet om at dette må vi løse bedre fremover. Etter min vurdering er dette litt sånn type wake-up call for både myndigheter og disse selskapene selv bør også ta et større ansvar.
0: NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

David Guetta og Kelly Rowland sammen om låta When Love Takes Over. Og før det hørte vi jo Levi Bergerud her I Dilly Morgen. Og ei av de morsomste damene på norsk radio har bursdag I dag. En dame som gjør seg like godt I radio da, og på TV og på scener rundt omkring. Og hvem som har bursdag, jo det skal du straks få vite. Hvor mange

I eget selskap, sang Chris Holsten, i det klokka har blitt 16 minutter over 5. Nå skal jeg passe på å hylle en morsom dame, for Kari Slottsveen har bursdag I dag, født 15. september 1963, og mange ble kanskje først kjent med henne gjennom radioprogrammen Irmathusen, sammen med Barbara Jahn. Men etter det så har hun vært med mange steder, både I radio og TV og på revyscena. Og hun har vært på scenen mye sammen med Ingrid Bjørnov, og det var et supert par. Så da får de to slippe til her og nå som en liten hyllest til Kari Slottsveen. Her historien om den syke mannen.

får ikke jeg fem flate øre? Ingenting. Hadde jeg lukket vinduet, hadde jeg fått den stygge vasen etter tante Hildur, som jeg ikke vil ha. Hva er det som feiler han da? Er det et eller annet sted i spennet mellom spanske syken og støva

0: Nei.
1: Noen og enhver kunne vel kanskje kjenne seg litt truffet her. Ingrid Bjørnov og Kari Slottsveen var dette syk mann, og den kom fordi Slottsveen har bursdag i dag. Gratulerer med dagen.

Prince, det som synger om den vakreste jenta I verden. Og før det var det Hilde Hettberg og Cato Sanden som sang om månen. Og nå det Astrid S som får lov til å synge Side Effects.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Oljeprisen har steget til rundt 110 dollar per fat. Det høyeste nivå på flere måneder, og krigen i Iran ser ikke ut til å stanse med det første. Den høye oljeprisen får direkte konsekvenser for din egen lommebok, forklarer energianalytiker Tina Saltvedt i Nordea.
1: Tekstiler, plastprodukter, helium for eksempel som brukes på sykehus, medisinsk utstyr, altså det en hel rekke produkter. Transport- og fraktkostnaden går opp, og det vil igjen gjenspeiles i produktene vi kjøper, men det tar jo litt tid, det tar gjerne noen måneder.
0: Politiet har pågrepet en person etter at en ung mann i går kveld ble funnet alvorlig skadet med stikkskader på Mortensrud i Oslo. Mannen får behandling på sykehus, men var våken og bevisst da han ble funnet. Vedkommende som pågrepet var i besittelse av en kniv, sier operasjonsleder Vidar Pedersen.
2: Utifra det vi sitter på nå, så tror vi nok at det kniven han var i besittelse av som benyttet. Så utifra det etterforskningsmaterialet vi har i hende nå, så hovedhypotesen at det denne kniven som har blitt benyttet i voldshandlingen mot fornærmet.
0: Høyesterett i USA har lagt ned en foreløpig stopper for Trump-administrasjonens forsøk på å begrense poststemming ved mellomvalget i november. President Donald Trump har lenge vært imot poststemmer, og feilaktig gitt dem skylda for at han tapte presidentvalget i 2020. Saken har stor betydning ettersom rundt en tredjedel av USA benytter seg av poststemmer. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at landet villig til å stanse angrepene mot russiske energimål. Kravet at landets allierte garantister for at Russland gjør det samme.
3: Russiske angrep på infrastruktur i Ukraina har ført til kutt i strømforsyning og oppvarming for millioner av ukrainere. Samtidig har Ukraina angrepet russisk oljeindustri i håp om å svekke den russiske krigsindustrien. I et innlegg på Truth Social i ettermiddag skriver president Donald Trump at Russland og Ukraina nå enige om å stanse angrep mot hverandres energimål. Zelensky understreker på sin side at en avtale ikke bare må vare frem til det amerikanske mellomvalget, men faktisk holde over tid. Slava Ukraine!
0: Skuespiller Michael J. Fox fikk æresprisen under årets Emmy-utdeling i Los Angeles i natt. 65-åringen, som blant annet er kjent fra filmen Tilbake til fremtiden, hedres for arbeidet han har gjort i forbindelse med Parkinsons sykdom. Fox fikk selv diagnosen i 1991. Sykehusserien The Pitt vant Emmy-prisen for beste dramaserie. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: Ja, mye desperasjon her i Christian Christensens låt. Ja da, og for det hørte vi Maroon 5 her i tidlig morgen, og Nils Hågen Onstad nå her i studio, og morgen morgen til alle som har slått på radioen. Du har NRK P1 i øret, og en liten halvtime til det det tidlig morgen her.
1: Hi, hi, we're your weather girl, and have we got no-

Riper i lakken sing Simmermann, og så var det Weather Girls da, som sang om at det regner, men ja da. Dagens navn har et veldig flott utgangspunkt, for mange av navnene våre kommer jo fra norrønt. Og dagens navn satt sammen av ordet for Gud, nemlig Ås, og ordet for leik, og da får vi navnene Aslak og Eskil. Og alle som svarer til de har navnet dagen sin I dag. Og en meget musikalsk Aslak jo frontmann I Hellbillies, nemlig Aslak Haugen. Så da får han representere dagen med denne.

Ingrid Olav sing Back to Love. Og nå skal du få en ordentlig going I versjonen til Fugees her. Nils-Åge Nostad, takk for laget. Ønsker deg en fin tirsdag videre. Strong.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Statsminister Jonas Gahr Støre vil ha felles metoder og likere lærerverk inn i norsk skole. Han mener forskjellene mellom skolene har blitt for store, og mener det på tide med mer statlig styring.
1: Så ønsker vi jo at læreplanene, det lærerne skal undervise om, er tydeligere, bedre opplegg som er også felles, slik at alle elever får en ordentlig innføring i fag. Vi ønsker at lærerne skal ha en tydeligere rolle i det de har ansvaret for når de formidler i klasserommene. Og så ønsker vi også at adgangen til læremidler blir likere, altså til fysiske lærebøker og til utstyr. Det er det for stor variasjon i nå.
2: Geir Røsvold i Utdanningsforbundet håper at staten sikrer en stabil finansiering av skolen, men ønsker ingen detaljstyring av lærerne.
3: Det er viktig for oss at politikerne har tillit til lærerne. Det er dem som har lærerutdanning, og det er dem som kan fagene og kjenner elevene, og som vet hvordan elevene lærer best.
0: Reporter her er Kristine Ramberg Aasen. Ungarns nye regjering vil ta et oppgjør med tidligere statsminister Viktor Orbans omstridte anti-LHBTQ+-politikk. Statsminister Peter Magyar har lagt frem et lovforslag som fjerner forbudet mot å eksponere mindreårige for homofili. EU-domstolen fastslo senest i april at Orbans lov fra 2021 var i strid med EUs grunnleggende verdier. Et kampfly fra NATO skjøt ned en drone i litauisk luftrom i går kveld, det opplyser Litauens krisemyndighet. Nedskytningen skjedde kort tid etter at myndighetene i landet sa at et fly fra NATO var sendt ut for å sjekke en mulig droneobservasjon i nærheten av hovedstaden Vilnius. Det er ikke kjent hvor dronen kom fra. Både Polen og de baltiske landene har flere ganger opplevd at deres luftrom er blitt krenka i forbindelse med krigen i Ukraina. Partene i meklinga for bakere og konditorer ble i natt enige, dermed den varsla bakeristreiken avverga. 4 timer på overtid kom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og Virke og NHO Mat og Drikke til enighet. Oppgjøret har en økonomisk ramme på 4,4%, og resultatet innebærer også forskuttering av ulike ytelser i inntil 4 måneder. Skuespiller Noah Wyle vant pris for beste hovedrolle i en dramaserie under årets Emmy-utdeling i natt. Wyle vant for sin rolle i sykehusserien The Pitt. Og The Pitt stakk også av med serien for beste dramaserie. Skuespiller Jean Smart vant for 5. år på rad pris for serien Hex, og skuespiller Michael J. Fox fikk æresprisen for arbeidet sitt i forbindelse med Parkinsons sykdom. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: Ja, vår søte bror åpnet sendingen for oss. Vi hørte Roxette her med The Look. Og ser jeg ut av vinduet, ja, da ser det ut som en helt alright morgen. Det er blå himmel, litt skyer, og det er en sånn oransje vindueskarm på grunn av sola som titter frem. Det er ikke dumt det. Denne her sendingen så skal vi blant annet innom et kraftverk som fyller 20 år, jo.
1: Vi skal det, og vi skal ta et tilbakeblikk på de årene som har gått på Kjøllefjord vindkraftverk. Og så skal vi også snakke litt om endringene i alkoholloven, Matteo.
0: Ja, for per dags dato så er det jo butikker og vinmonopoler som står for salget av alkohol. Men nå så er det snakk om at små destillerier skal få begynne å selge, men da må det være mer med i opplevelsen enn bare drikke. Vi skal få med oss noen politikere for å snakke om akkurat dette her senere i sendingen. Strømpriser, det skal vi også innom. Det er Jo Hermstad Tronsen og Matteo Dolva som henger med deg her i Finnmark-sendinga. Og om litt så får du lokale nyheter.

0: i alle tider. Geir Samuelsen, han har kommet inn i studio for å gi oss de lokale nyhetene, og aller først så skal det handle om strømprisene, Geir.
1: Det skal det definitivt, for det er sånn at det er uvanlig at vannmagasinene i Nord-Norge er så full som de har vært nå. Og likevel så kan de som bor i nord forvente at strømprisen plutselig øker. Handelssjef i strømleverandøren Ishavskraft, Tom Erik Olsen, sier at årsaken til det handler om vindkraft.
2: Hvis jeg hadde laget en graf over vindkraftproduksjon på Nordkalotten og lagt den opp på den nordnorske spotprisen, så ser man at det er en veldig tett korrelasjon mellom de.
3: Det sier kommersiell leder på bedrift i Ishavskraft, Tom Erik Olsen. I Nord-Norge har det vært uvanlig mye vann i vannmagasinene, men det har ikke nødvendigvis ført til at prisene har vært lav hele tiden. Det som har vært hovedårsaken til lave strømpriser er vindkraft fra Sverige.
2: Vindkraft i Nord-Sverige er på et langt, langt høyere nivå enn i Nord-Norge. Ja, vi har et kraftoverskudd i Nord-Norge, men det er særlig i Nord-Sverige at det store overskuddet er. Og innimellom så kan vi faktisk takke dem for de lave priserne som vi har her i Nord.
3: Tore Martinsen er daglig leder i Varangerkraft Vind og driver Raggovidda vindkraftverk i Berlevåg kommune. Han ser tydelige sammenhenger mellom strømprisene og vindkraftproduksjon.
4: Tilbudet blir veldig høyt i forhold til etterspørselen, og da faller prisen. Det er elementær markedsteori. Man skal få veldig mye tilbud inn i kraftmarkedet når det blåser mye i hele Nord-Norge og Nord-Sverige for å blende. Og alt dette, det påvirker prisen.
3: Men for vindkraftprodusenten skaper dette et økonomisk paradoks. De må selge strømmen akkurat når den er på sitt billigste.
4: For et økonomisk ståsted så er det ikke bra i det hele tatt. Som kraftverksoperatør så ønsker vi å produsere når priserne er høy, men det er jo ikke noe vi har kontroll over.
1: Reporter var Ulrik Haug. I dag starter ankesaken om elektrifiseringen av Melkøya. Sametinget tappte søksmålet mot staten i Oslo tingrett, som slo fast at vedtaket ikke automatisk krever nye naturinngrep. Jusprofessor Evin Ravna sier at det er et viktig prinsipp for saman at de føler seg hørt i denne saken.
5: Det går jo nettopp på muligheten til å bli konsultert og ikke minst å delta i beslutningsprosesser. Og her er jo et spørsmål som Sametinget mener er av vesentlig betydning for samisk kulturutøvelse.
1: Så sent som i forrige uke ble det foretatt etterforskning i den store fiskekrimsaken som nå behandles i Nord-Troms og Senja tingrett. Det sa statsadvokat Tor Børge Nordmo i sitt innledningsforedrag. Forsvarer Tom Hansen sier at de har fått nye saksdokumenter bare få dager før retten ble satt i går. Han mener det er grunn til å stille spørsmål om saken kommer for tidlig til retten.
0: Og de lokale nyhetene, de fikk vi av Geir Samuelsen. Låta vi begynner å høre her nå, den er fra Take That. Vi skal høre A Million Love Songs. Og det er jo omtrentlig sikkert det som ligger ute i det store livet.

0: sjelden feil med saksofonen der. Take That, vi hørte A Million Love Songs. Om ikke mange minuttene, ja, da skal vi ta en titt på de diverse lokale avisene.
1: En podcast fra NRK.
2: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator I mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
1: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Odd Nordstoga det med en sang som finst. Vi har blatt opp I diverse lokale aviser, og vi starter denne her avisrunda med Kronstadposten, som har overskrifta «Kong Håkon dropper Alta Elva». Ikke like interessert I laksefiske. Kong Håkon den 8. Vil ikke videreføre Kong Haralds tradisjon med laksefiske I Altaelva, da han ikke like interessert. Kongedøgnene der kongen fisket blir nå vurdert av Alta laksefiskeriinteressentskap, som nå vil avgjøre tildelingen basert på søknader. Kong Håkon må søke som alle andre, hvis han I så fall ombestemmer seg.
1: Og så det jo sånn at flyregningene, dem har vi hørt en del om også, I Finnmark skriver om denne morgenen, og overskriften låter som følger, flyregning på 125 000 kroner, nesten umulig å arrangere festival her oppe. Mehamn-dagene sliter med høye flykostnader på 125 000 kroner for å hente et band fra Bergen, noe som presser festivalbudsjettet. Arrangørene vurderer å bruke minibuss fra Laksel for å kutte utgifter. Oddbjørn Finnmarking Hansen kritiserer politikere for manglende støtte til distriktsarrangementer og foreslår å se på Spania-modellens subsidier som løsning. Siri Haugan Holmen fra Norsk Kulturarrangører sier at sånne her reisekostnader begrenser kulturlivet I nord. Og videre, de klar over problemet og jobber med sin prisstruktur for å bedre løsninger.
0: Vi tar turen videre til Sør-Varanger Avis, der vi har overskrifta «Mener forbudet ble brutt, begrunnet I fare for liv og helse». Kimek-kaja I Kirkenes har hatt bruksforbud siden november 2025 på grunn av dårlig tilstand. Likevel ble et skip nylig fortøyd der, noe som utfordrer forbudet. Kimek bestrider gyldigheten av forbudet basert på en juridisk vurdering som mener at forbudet mangler rettslig grunnlag. Kirkenes Havn mener forbudet handler om sikkerhetsrisiko og undersøker nå juridiske tiltak for å sikre kaja.
1: Og fra Sør-Varanger til Nordkapp, så skal vi også da til Finnmarksposten. Nordkapp-trappa holdes stengt 2 dager denne uka, en notis der. I forbindelse med det pågående prosjektet innen skredsikring, så vil det foregå helikopterflyvning ved Nordkapp-trappa mandag og fredag denne uka. Begge dagene så blir Nordkapp-trappa stengt. Av hensyn til sikkerheten vil trappa være stengt I perioder mens flygingen pågår, og så det å følge anvisningene fra Man skal på stedet til enhver tid. Det heter det I en pressemelding. Og Nordisk Fjellsikring de oppfordrer alle til å vise hensyn og respektere de her sperringene.
0: Da har du blitt litt oppdatert på hva avisene skriver om denne her morgenkvisten. Inn mot NRK Nyheter klokka 6:30. Da får vi Dire Straits med Romeo and Juliet.

0: struck Romeo. He sang the streets a serenade. Laying everybody low. God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. Oljeprisen har steget til rundt 110 dollar per fat, og det høyeste nivå på flere måneder. Råvareanalytiker Bjarne Skjelderup i banken SEB sier en kald vinter vil gjøre vondt verre for forbrukere.
1: Man bruker jo diesel og gass til alle ting som produseres i verden nesten. Man er redd for at tenk hvis dette her blir en kald vinter med lite vind og høye gasspriser, og så har man ikke eksport ut av Hormuzstredet av flytende gass. Det er grunnen til at også strømprisen i Europa skyter oppover. Så ser dette her ut som noe som kan gå utover konsumentene.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre vil ha felles metoder og likere læreverk inn i norsk skole. Han mener forskjellene mellom skolene har blitt for store, og mener det på tide med mer statlig styring. Utdanningsforbundet ønsker mer forutsigbare rammer, men advarer mot for mye detaljstyring av lærerne. Dette tema i Politisk kvarter i dag. NRK P2, kvart på åtte. Politiet har pågrepet en person etter at en ung mann i går kveld ble funnet med stikkskader på Mortensrud i Oslo. Pågrepene hadde en kniv på seg, ifølge politiet. I USA så har høyesterett sagt nei til president Donald Trumps forsøk på å begrense hvordan folk kan stemme ved bruk av poststemmer. Avgjørelsen innebærer at det ventet at amerikanske postvesenet kan levere stemmesedler som vanlig. Noen av delstatene har allerede begynt å sende ut poststemmesedler til velgerne. I dag skal Ståle Solbakken ta ut troppen som skal møte Danmark og Portugal i Nasjonsligaen. Bodø-Glimts Jens Petter Hauge er en av dem som håper at hans navn blir lest opp. I går markerte 26-åringen seg med scoring i 3-2-seieren mot Sandefjord på Aspmyra.
2: Ja, selvfølgelig. Det betyr mye å spille for Norge, og det har jeg alltid lyst til.
3: 26 år gamle Hauge måtte stå over kampen da Bodø-Glimt var rundspilt av Bayern München og tapte 0-5 i Meisterligaen sist veke i Tyskland. Men erklærer seg nå klar om Ståle Solbakken trenger han.
2: Ja, det var godt å være tilbake fra start. Det klart, det ikke alltid så artig å plages litt og spille litt med håndbrekket på, men ja, det kjennes bra ut nå, og så må man bare sørge for at det ikke blir noe tilbakeslag.
0: Reporter Frode Søreide, landslagsuttaket til Ståle Solbakken. Det kan du høre direkte på NRK Sport klokka 12 i dag. Den amerikanske TV-bransjen har feiret seg selv med Emmy-utdeling i natt. Sykehusserien The Pitt vant prisen for beste dramaserie. Hovedrolleinnehaver Noah Wyle vant en skuespillerpris. Veteranen Jean Smart vant en skuespillerpris for femte år på rad for komiserien Hacks. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: NRK Finnmarksnytt. Vannmagasinene i Nord-Norge beskrives som uvanlig fulle akkurat nå. Likevel kan de som bor i nord oppleve at strømprisen plutselig øker. Handelssjef i strømleverandøren Ishavskraft, Tom Erik Olsen, sier årsaken til det handler om vindkraft.
5: Vindkraft i Nord-Sverige er på et langt, langt høyere nivå enn i Nord-Norge. Ja, vi har et kraftoverskudd i Nord-Norge. Men det er særlig i Nord-Sverige at det store overskuddet er, og innimellom så kan vi faktisk takke dem for de lave prisene som vi har her i nord.
4: I dag startet ankesaken om elektrifisering av Melkøya. Sametinget tapte søksmålet mot staten i Oslo tingrett, som slo fast at vedtaket ikke automatisk krever nye naturinngrep. Jusprofessor Øyvind Ravna sier at det er et viktig prinsipp for samene at de føler seg hørt i denne saken.
6: Det går jo nettopp på muligheten til å bli konsultert og ikke minst å delta i beslutningsprosesser. Og her er jo et spørsmål som Sametinget mener er av vesentlig betydning for samisk kulturutøvelse.
4: Finnmark fylkeskommune foreslår at et nasjonalt kompetansesenter for fornorskningspolitikk plasseres i Vadsø eller Porsanger. Saken skal opp i fylkesutvalget i Alta i dag. De to kommunene har allerede sterke fagmiljø som Kvensk institutt, Røya Kvenmuseum og Fylkesbiblioteket. Og så sent som i forrige uke ble det foretatt etterforskning i den store fisk Fiskekrimsaken som nå behandles i Nord-Troms og Senja tingrett, sa statsadvokat Tor Børge Nordmo i sitt innledningsforedrag. Forsvarer Thomas Hansen sier at de har fått nye saksdokumenter bare dager før retten ble satt i går. Han mener det grunn til å stille spørsmål om saken kommer for tidlig til retten. Finnmarksnytt, Geir Samuelsen.
7: Det her er Finnmarkssendinga på NRK P1.

0: Ja, vi hørte Lord med Royals, og kongelige er ikke akkurat meg og Jo, men vi er med deg denne her tirsdags morgen i Finnmarkssendinga. Vi skal se litt på vær og temperatur og trafikk akkurat nå. Været for i dag kan jeg jo avsløre at det er så mye som skiftende bris fra morgentimene, økende til sørlig bris i vestre del, og fra i ettermiddag så blir det sørøstlig liten kuling utsatte steder, først da i vest, og så er det stort sett lettskyet pent vær, og i kveld så kommer jo skyene fra sør-vest.
1: Så i ferske temperaturer, eller en kvarter gammel, de her temperaturene, så vi må bare stole på det vi har nå. Alta 6 grader, Hammerfest 6 grader, Banak 5 grader, Sitsjavri 1 grad, og så ser vi til Karasjok i dag, minus 2 grader akkurat nå.
0: Ja, kalles det på lista så langt. Tanabru, der er det 0 grader, Vadsø 4, Vardø 7, og i Kirkenes så er det 4 grader. Og mer om vær og temperatur, det skal vi høre om cirka 10 minutter når vi tar en prat med vakthavende meteorolog. Men så kan vi også ta en titt ut på veiene og ut på havet og hva som skjer i trafikken,
1: jo. Jo, det, jeg tenker vi gjør det som jeg ser Snellandia har ute trafikkmeldinger her nå, så skriver de med det at det mannskapsmangel på MS Hollenderen, og det fra onsdag 16. til fredag 18. Og så det også sånn at de jobber med å koordinere at det vil komme ut informasjon i løpet av tirsdag i dag på grunn av noen avganger der også. Og det her kan altså påvirke avgangene som går 10 over 5, og så 5 over 5:30, 10 over 6, og 10 over 5:30 på ettermiddagen, 7:45 på kvelden og 7:50 på kvelden. NRK
0: Rollene vi har i det sivile vil også være viktige i krig. Det sier utenriksministeren som møtte tillitsvalgte fra hele Nordkalotten i går. Mer om det skal vi høre etter Ni Liv.

0: vi tok en tur til Telemark, der nærmere sagt Midt-Telemark og Bø, Ny Liv og Merkebrandt. I det lange løp vil stadig mer av verdiskapningen skje i nord, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. I går så møtte han tillitsvalgte fra hele Nordkalotten og studenter i Tromsø for å fortelle hvor viktig de i totalberedskapen.
1: Jeg synes det utrolig bra at fagbevegelsen i både Norge, Sverige og Finland snakker om dette, gjør det sammen, og betydningen av fagbevegelsen i beredskap. Fordi at skal vi snakke om samfunnssikker og beredskap, så det jo mye mer enn å investere i forsvar. Forsvar viktig, men hele samfunnet rundt skal også fungere i krise og krig.
2: Det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Han talte under Nordområdekonferansen i Tromsø. Der var 200 tillitsvalgte fra fagbevegelsen i landene på Nordkalotten samlet. Målet? Å forstå at beredskap handler om mer enn kula og krutt.
1: Rollene vi har i det sivile vil jo også være viktige i krig. Jobber du som sykepleier på et sykehus i fred, vil du også sannsynligvis bli brukt som sykepleier i krig. Jobber du på en ferge i fredstid, så har du sannsynligvis viktige roller i krig. Men hvordan man skal få alt dette til å fungere sammen, det viktig. Og jeg tror det å ta vare på et tillitssamfunn, det også en veldig god investering i god beredskap.
2: Geir Seljeseth, fagsjef for politikk og internasjonalt i forbundet Styrke, var med å arrangere konferansen. Det første gang på flere tiår fagbevegelsen i Sverige, Finland og Norge samles om temaet, og sånn den geopolitiske situasjonen i dag, håper han på hyppigere sammenkomster.
3: Vi satser på at vi skal møtes fagbevegelsen med fokus på dette området annet hvert år i årene som kommer, og så det jo til sammen 3 millioner medlemmer i Norge, Sverige og Finland som står bak det her arrangementet, og det en ganske stor gruppering.
2: Han forteller at det avgjørende at regjeringen til stede i nord for å forstå beredskapen i praksis.
3: De kan ikke bare reise ut i verden, de må også reise nordover. De må ut i hele landet, og det det som gjør dem til nasjonale politikere og ikke Oslo-politikere.
1: Det ikke bare distriktspolitikk for Nord-Norge. Det også veldig bra, men det noe mye dypere enn det. Det en måte å sørge for at landet vårt henger godt sammen og forberedt på de mest alvorlige situasjonene. Og jeg en ganske sterk overvisning om at i det lange løpet så vil stadig mer av verdiskapingen i hele Norge skje i nord. Her det masse ressurser, masse muligheter.
2: Fra fagbevegelsen gikk veien videre til UiT, Norges arktiske universitet.
1: Det jo et viktig kunnskapssentrum for alt som har med nord å gjøre.
2: Der holdt ministeren et åpent foredrag for studenter og andre om internasjonal politikk.
4: Ja, det veldig interessant. Jeg har hørt han ganske mange ganger før, så jeg kjenner jo liksom til måten utenriksdepartementet snakker om store spørsmål på. Men ja, det var litt nye perspektiver. Jeg fikk svar på spørsmål jeg stilte, og ja, generelt ganske informativt.
5: Han snakket om ganske mye som var relevant, både for mitt studie og generelt for internasjonal politikk.
2: Det sier studentene Tor Alexander Olsen og Oskar Løver Nordgård. De satte pris på den korte avstanden til topppolitikken.
4: I motsetning til andre land så ser du at du kan stå 5 meter unna en utenriksminister, og de tar spørsmålet ditt på alvor, og det en veldig stor del av det som gjør Norge veldig bra, synes
5: jeg. Jeg tenker veldig mange av oss de som skal ta over de rollene som regjeringssjefene og andre i regjeringen har. Og det jo det å dele informasjon. Han sitter jo på masse kunnskap om hva som skjer her og nå, og historisk, og det også viktig å vite at vi blir satt pris på.
2: For selv om målgruppa endrer seg fra fagbevegelse til studenter, kom Barth Eide med det samme budskapet.
1: Nøkkelbudskapet mitt at skal vi leve gode, trygge liv og ha noe å jobbe med her i Norge, så trenger vi en verden rundt oss som virker. Og hvis verden ikke virker så bra lenger, så må vi trappe opp innsatsen og samarbeide med de som står oss nærmest.
0: Ja, det sa til slutt utenriksminister Espen Barth Eide. Reporter her, det var Lars Asbjørn Sandnes. Om cirka 4 minutter, ja, da får vi med oss vakthavende meteorolog for å snakke om både vær og vind, men for det litt musikk.

0: serverte der med I've been thinking about you. Vakthavende meteorolog Gunnar Noer med oss nå. Riktig god morgen.
1: God morgen.
0: Ja, det ser jo ut som at det ganske lovende vær om man titter ut av studiovinduet denne her morgenkvisten. Men hvordan været I Finnmark denne her morgenen?
1: Ja, akkurat nå så ser det egentlig veldig bra ut. Det jo klart vær, stort sett over nesten hele fylket, med noe høye skyer her og der, og litt lave skyer rundt, skal vi si, Sværholt Nordkinn. Men ellers mye bra, og det jo forholdsvis kjølig på morgensiden. Det har vært minusgrader en par steder på både Karasjokk, og jeg lurer på om det Sjademokke, som har minus 1,9 grader nå, så folk må jo passe på litt når de skal ut og kjøre, på hvert fall inn på Vidda. Nå tidlig på morgenen.
0: Ja, utover dagen da. Hvordan blir været da?
1: Ja, varslet for I dag. Det blir sørøstlig bris, og så vindøkning nå utover dagen da. Så I ettermiddag så blir det øking til sørøstlig liten kuling utsatt steder. Først I Vest-Finnmark, og så brer det seg østover. Og som jeg har sagt, stort sett lett skje pent vær, så det nå først på dagen, så blir det da etter hvert tilskyende litt sånn gradvis nå ute I formiddagen, og så I ettermiddag så blir det liksom ordentlig tilskyng, litt mer kompakt skydøke.
0: Ok, og utover kvellingen og morgendagen, det skyet der vi kan forvente, eller?
1: Ja, det jo det du aner da, og da kommer det opp fra sør med nedbør. Så det at varslet for I morgen, det går fortsatt på sørøstlig frisk bris, og periodisk liten til stiv kuling, særlig I Øst-Finnmark, Varanger, blir det ofte mye vind på den retningen. Og da varsler vi skyet der, periode med regn, og mest på vidda og indre strøk, kanskje ikke så mye helt ut med kysten.
0: Ja, og temperaturmessig ligger vi an til minusgrader på morgenen I morgen på vidda, eller?
1: Nei, da tror jeg det at med den tilskyingen så blir det ikke så kaldt, så det blir nok ikke minusgrader I natt som kommer, nei. Det nei. Vil jeg ikke tro.
0: Nei, ja, men da har vi blitt greit oppdatert. Takk som var med oss, vakthavende meteorolog Gunnar Noer, så får du en fin tirsdag videre.
1: Jo, takk skal
0: du ha. Takk.

Ja, Isak hørte vi her med I'll do my best. Inne mot NRK Nyheter klokka 7 får vi Dasha med Austin. Og etter NRK Nyheter, da blir det lokale nyheter, og så er vi tilbake her i Finnmark-sendingen.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Statsminister Jonas Gahr Støre vil ha felles metoder og likere læreverk inn i norsk skole. Han mener forskjellene mellom skolene har blitt for store, og mener det på tide med mer statlig styring.
1: Så ønsker vi jo at læreplanene, det lærerne skal undervise om, er tydeligere, bedre opplegg som er også felles, slik at alle elever får en ordentlig innføring i fag. Vi ønsker at lærerne skal ha en tydeligere rolle i det de har ansvaret for når de formidler i klasserommene. Og så ønsker vi også at adgangen til læremidler blir likere, altså til fysiske lærebøker og til utstyr. Det er det for stor variasjon i nå.
2: Geir Røsvoll i Utdanningsforbundet håper at staten sikrer en stabil finansiering av skolen, men ønsker ingen detaljstyring av lærerne.
3: Det er viktig for oss at politikerne har tillit til lærerne. Det er dem som har lærerutdanning, og det er dem som kan fagene og kjenner elevene, og som vet hvordan elevene lærer best.
0: Reporter her, det var Kristine Ramberg Aasen, og skole, det er tema i Politisk kvarter i dag. NRK P2, 7:45. Politiet har pågrepet en person etter at en ung mann i går kveld ble funnet med stikkskader på Mortensrud i Oslo. Den skadde får behandling på sykehus, men var våken og bevisst da han ble funnet. Den pågrepne hadde en kniv på seg, ifølge politiet. Et kampfly fra NATO skjøt ned en drone over Litauen i går kveld. Nedskytingen skjedde kort tid etter at myndighetene i landet sa flyet var sendt ut for å sjekke en mulig droneobservasjon i nærheten av hovedstaden Vilnius. Det er ikke kjent hvor dronen kom fra. Både Polen og de baltiske landene har flere ganger opplevd at deres luftrom er blitt krenket i forbindelse med Russlands angrepskrig i Ukraina. Partene i meklingen for bakere og konditorer ble i natt enige, og dermed er den varslede bakeristreiken avverget. 4 timer på overtid så ble Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og Virke og NHO Mat og Drikke enige. Oppgjøret har en økonomisk ramme på 4,4%, og resultatet innebærer også forskuttering av ulike ytelser i inntil 4 måneder. Så den amerikanske TV-bransjen feiret seg selv i natt med Emmy-utdeling. Den walisiske skuespilleren Matthew Rhys ble historisk da han vant 2 priser for beste skuespiller. Han vant for hovedrollene i komedien Widow's Bay og i miniserien The Beast in Me. Også mest prestisjetunge prisen er kanskje beste dramaserie, og den gikk til sykehusserien The Pitt, mens hovedrolleinnehaveren Noah Wyle vant en skuespillerpris for 2. år. På rad. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: NRK Finnmarksnytt. Vannmagasinene i Nord-Norge beskrives som uvanlig fulle akkurat nå. Likevel kan de som bor i nord oppleve at strømprisen plutselig øker. Handelssjef i strømleverandøren Ishavskraft, Tom Erik Olsen, sier årsaken til det handler om vindkraft.
5: Vindkraften i Nord-Sverige er på et langt, langt høyere nivå enn i Nord-Norge. Ja, vi har et kraftoverskudd i Nord-Norge. Men det er særlig i Nord-Sverige at det store overskuddet er, og innimellom så kan vi faktisk takke dem for de lave priserne som vi har her i nord.
4: I dag starter ankesaken om elektrifiseringen av Melkøya. Sametinget tapte søksmålet mot staten i Oslo tingrett, som slo fast at vedtaket ikke automatisk krever nye naturinngrep. Jusprofessor Øyvind Ravna sier at det er et viktig prinsipp for samene at de føler seg hørt i denne saken.
6: Det går jo nettopp på muligheten til å bli konsultert og ikke minst å delta i beslutningsprosesser. Og her er jo et spørsmål som Sametinget mener er av vesentlig betydning for samisk kulturutøvelse.
4: Finnmark fylkeskommune foreslår at et nasjonalt kompetansesenter for fornorskningspolitikk plasseres i Vadsø eller Porsanger. Saken skal opp i fylkesutvalget i Alta i dag. De to kommunene har allerede sterke fagmiljøer som Kvensk institutt, Røya Kvenmuseum og Fylkesbiblioteket. Og så sent som i forrige uke ble det foretatt etterforskning i den store fiskekrimsaken som nå behandles i Nord-Troms og Senja tingrett. Det sa statsadvokat Tore Børge Nordmo i sitt innledningsforedrag. Forsvarer Thomas Hansen sier at de har fått nye saksdokumenter bare få dager før retten ble satt i går. Han mener det er grunn til å stille spørsmål om saken kommer for tidlig til retten. Finnmarksnytt, Geir Samuelsen.
7: med Matteo Dolva på NRK P1.
8: Your own personal Jesus.

0: ikke vanskelig å kjenne igjen den røstende stemmen der. Vi hørte Johnny Cash med Personal Jesus. Riktig god morgen. Det Matteo og Jo som med deg denne her tirsdagen. Og denne her neste timen, ja, da skal det handle om strømpriser blant annet.
1: Skal det, for selv om vannmagasinene fulle, så opplever mange høye strømpriser i nord. Og det får oss til å lure på da, hva du tenker om de her strømprisene?
0: Ja, de for høye? Går det greit? Eller ja, tenker du kanskje ikke noe særlig over det? Kanskje det noen andre i husstanden som tar seg regningene? Vi nysgjerrige. Gjerne send oss en melding på NRK Radio med dine tanker rundt det her. Vi skal også innom et vindkraftverk her i Finnmark som fyller 20 år denne her neste timen, så du får bare henge med. Og inn mot denne strømprisjakten, eller strømprissaken vår, skal vi også innom Ramon, som ikke skal hjem før soloppgang.

0: Ja, det kaller man sommer som for så vidt over for denne gang. Vannmagasinet i Nord-Norge, de beskrives som uvanlig fulle akkurat nå. Likevel kan de som bor i nord oppleve at strømprisene plutselig hopper kraftig opp. Handelssjef i strømleverandøren Ishavskraft, Tom Erik Olsen, sier årsaken til det her handler om vindkraft.
1: Hvis jeg hadde laget en graf over vindkraftproduksjon på Nordkalotten og lagt den opp på den nordnorske spotprisen, så ser man at det er en veldig tett korrelasjon mellom de.
2: Det sier kommersiell leder på bedrift i Ishavskraft, Tom Erik Olsen. I Nord-Norge har det vært uvanlig mye vann i vannmagasinene, men det har ikke nødvendigvis ført til at prisene har vært lav hele tiden. Det som har vært hovedårsaken til lave strømpriser er vindkraft fra Sverige.
1: Vindkraften i Nord-Sverige er på et langt, langt høyere nivå enn i Nord-Norge. Ja, vi har et kraftoverskudd i Nord-Norge, men det er særlig i Nord-Sverige at det store overskuddet er, og innimellom så kan vi faktisk takke dem for de lave priserne som vi har her i Nord.
2: Tore Martinsen er daglig leder i Varangerkraft Vind og driver Raggovidda vindkraftverk i Berlevåg kommune. Han ser tydelige sammenhenger mellom strømprisene og vindkraftproduksjon.
3: Det er jo enkelt og greit det at tilbudet blir veldig høyt i forhold til etterspørselen, og da faller prisen. Det er elementær markedsteori. Man skal få veldig mye tilbud inn i kraftmarkedet når det blåser mye i hele Nord-Norge og Nord-Sverige for å blende. Og alt det her, det påvirker prisen.
2: Men for vindkraftprodusenten skaper dette et økonomisk paradoks. De må selge strømmen akkurat når den er på sitt billigste.
3: På et økonomisk ståsted så er jo det ikke bra i det hele tatt. Som kraftverksoperatør så ønsker vi å produsere når prisene er høy, men det er jo ikke noe vi har kontroll over. Vi produserer når vind blåser, og hva vannkraftprodusentene gjør, de som har magasin, har anledning til å styre sin produksjon. Det har jo ikke vi vært en oversikt eller kontroll på.
2: Professor i fornybar energi ved UiT, Tobias Bostrøm, mener samspillet mellom ulike kraftkilder er nøkkelen til et mer stabilt kraftnett.
4: Vi kan kombinere vindkraft og solkraft og vannkraft. Det gir det mest stabile energisystemet vi kan få i form av et fornybar energisystem.
2: Han mener også vi burde satse mer på solkraft i Norge for å få flere bein å stå på.
4: Når det er vind så har vi ofte ikke så veldig mye sol, men når det er lite vind så har vi ofte bra med sol. Og en veldig fornuftig tanke og mulighet med solkraft, i forskjell til vindkraft, det er at solkraft kan du bygge på allerede bebygd areal. På bygninger, på parkeringsplasser, grå areal og så videre. Så det er veldig lite konflikt med solkraft.
2: Inntil videre må nordnorske forbrukere leve med at prisen hopper opp og ned. Likevel sier Tom Erik Olsen i Ishavskraft at vi har lite å klage på sammenlignet med resten av kontinentet.
1: Vi er veldig heldige som forbrukere i Nord-Norge. Og det ser fortsatt ut til at vi skal ha Europas laveste priser i lang tid.
0: Og reporter her, det var Ulrik Haug.
5: En podcast fra NRK.
6: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
7: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det er 32.
8: Hver dag.
7: Nei!
6: Da er det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
7: Du kommer ikke til å ligge på dødsleie og tenke at du burde vært mer på søstrene grene.
6: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
7: Nå! Holder det!
5: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.

0: Sabrina Carpenter hørte vi der med You Know. Og er du tørst og sulten på de lokale nyhetene, frykt ikke, de faktisk rett rundt hjørnet. Vi skal få de nå av Geir Samuelsen.
1: Selv om vannmagasinene i Nord-Norge fulle, opplever strømkunder i nord av til kraftige prishopp. Tore Martinsen, daglig leder i Varanger Kraftvind, som driver Raggovidda vindkraftverket i Berlevåg, ser sammenheng mellom kraftprisene og vindkraftproduksjon.
2: Tilbudet blir veldig høyt i forhold til etterspørselen, og da faller prisen. Det elementær markedsteori. Når man får veldig mye tilbud inn i kraftmarkedet, når det blåser mye i hele Nord-Norge og Nord-Sverige for å blende, og alt det her, det påvirker prisen.
1: Staten står på sitt og mener de har gjort alt rett i forbindelse med elektrifisering av Melkøya, det sier advokat regjeringsadvokat Karen Mellingen. I dag starter ankesaken i Borgarting lagmannsrett etter at Sametinget i fjor tapte søksmålet mot staten. Regjeringsadvokaten foreslår å kaste anken.
3: Energidepartementet mener at utredningen og saksbehandlingen i denne saken har vært sånn som det skal være i denne type saker. Og det er jo det partene her er uenige om, og som vi skal bruke dagene fremover for å gi lagmannsretten et godt grunnlag for å vurdere.
1: Så sent som i forrige uke ble det foretatt etterforskning i den store fiskekrimsaken som nå behandles i Nord-Troms og Senja tingrett. Det sa statsadvokat Tore Børge Nordmo i sitt innledningsforedrag. Forsvarer Thomas Hansen sier at de har fått nye saksdokumenter bare få dager før retten ble satt i går.
4: Denne saken den har jo vært etterforsket helt frem til i forrige uke, som vi hørte statsadvokaten si her. Det har tilkommet dokumenter til oss helt i det siste, og det er jo grunn til å stille spørsmål om denne saken faktisk kommer for tidlig.
5: Ja, mener du egentlig at rettens behandling av saken burde vært utsatt?
4: Jeg vil komme tilbake til det når jeg skal si noe i mitt innledningsforedrag på fredag, men det er klart at en sak med et slik

0: omfang, og når det tilføres nye dokumenter helt frem til det siste, så er det klart at det er grunn til å stille spørsmål om det kommer for tidlig, ja.
1: Reporter var Paul Hansen. Og i dag starter rettssaken mot en mann fra Øst-Finnmark som ble arrestert i Russland i slutten av mai. Den skal gå i den regionale domstolen i Nikel. Mannen er tiltalt for blant annet ulovlig oppbevaring og transport av våpen og eller ammunisjon. Og dette har en maksimal strafferamme på 5 år.
2: Og de lokalnyhetene, de fikk vi av Geir Samuelsen. Låta nå får vi av Bernt Mikkel Hauglund og Annbjørg Hetta.

Dagny, hørte vi der. Og vi har fått en melding fra Magnor. God morgen fra Oslo, snart på hjemtur til han Baltus i Øksfjorden. Må hilse til han, Arne Christian Vestre, som nyt fine dager i Trøndelag. Ja, de har jo en litt sånn meldingsutveksling på denne her sendingen vår, så det hyggelig det. Ha en flott dag, hilsen han Magnor, og vi må jo bare hilse så masse tilbake, Magnor. Håper dagen blir fin. Inn mot NRK Dagsnytt, da får vi Randy Crawford på Knocking on Heaven's Door, låta som vi skal høre.

0: morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Mer statlig styring av norsk skole, sier statsminister Støre.
1: Vi ønsker at ungene våre skal få det samme gode tilbudet.
0: Oljeprisen stiger og stiger. Alt blir dyrere. Ikke bare bensin og diesel. 2 år og 200 søknader måtte til før hørselshemmede Sabine fikk jobb.
2: Ikke vær redd for å ansette de som er annerledes enn deg.
0: Jeg starter altså med skolepolitikk, for statsminister Jonas Gahr Støre vil ha felles metoder og likere læreverk inn i norsk skole. Han mener forskjellene mellom skolene har blitt for store, og mener det på tide med mer statlig styring. Utdanningsforbundet kommer med en tydelig advarsel.
3: Rekk opp hånda de som mener at staten skal bestemme mer i norsk skole.
1: Vi trenger en sterkere felles oppfølging av skolene våre.
3: Det svarer statsminister Jonas Gahr Støre.
1: Det vi ser er at resultatene varierer for mye mellom skolene, og de har litt for ulik skolehverdag, og vi ønsker at ungene våre skal få det samme gode tilbudet.
3: I 2020 fikk skolen nye læreplaner og overordnede verdier. Nå vil statsministeren gjøre flere endringer. Han vil blant annet ha felles metoder og likere lærerverk.
1: Læreplanene, det lærerne skal undervise om, er tydeligere, bedre opplegg som er også felles, slik at alle elever får en ordentlig innføring i fag. Lærerne skal ha en tydeligere rolle i det de har ansvaret for når de formidler i klasserommene. Og så ønsker vi også at adgangen til læremidler blir likere.
4: Skal det være en metode som gjelder skolen i Norge?
1: Jeg mener at det må være mer felles også i det. De læreplanene som ble vedtatt vel i 2020 overlot jo veldig mye til den enkelte lærer.
3: Geir Røsvold i Utdanningsforbundet håper at staten sikrer en stabil finansiering av skolen, men ønsker ingen detaljstyring av lærerne.
5: Jeg vil advare mot en statlig styring som går inn i klasserommene pålegg om metoder. Det er viktig for oss at politikerne har tillit til lærerne. Det er dem som har lærerutdanning, og det er dem som kan fagene og kjenner elevene, og som vet hvordan elevene lærer best.
0: Reportere Kristine Ramberg Aasen og Trond Lydersen og skole, det er tema i Politisk kvarter i dag. NRK P2 8:15. Oljeprisen har steget med nesten 80% hittil i år. Prisen ligger nå på rundt $110 per fat, og det er høyeste nivå på flere måneder. Den høye oljeprisen får direkte konsekvenser for lommeboka di.
6: A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran.
7: USAs president Donald Trump fortalte verden helt på tampen av februar i år at USA og Israel hadde angrepet Iran. Siden da har oljeprisen gått mye opp før den roet seg litt i sommer. Nå har den steget igjen og ligger på rundt $110 per fat.
8: Grunnen til at oljeprisen ikke har gått 5 ganger normalpris, så er det fordi man har store lager av olje rundt omkring i verden.
7: Det sier råvareanalytiker Bjarne Skjeldrup i SEB. 20% av verdens olje går vanligvis gjennom Hormuzstredet, som Iran nå har stengt. Energianalytiker Tina Saltvedt i Nordea understreker at en høy oljepris ikke bare betyr dyrere bensin og diesel fra pumpene på bensinstasjonen.
9: Transport- og fraktkostnaden går opp, og det vil igjen gjenspeiles i produktene vi kjøper. Men det tar jo litt tid, det tar gjerne noen måneder.
7: Også matprisene vil gå opp som en følge av økte oljepriser, sier energianalytikeren.
9: Bonden, han bruker jo diesel på traktoren sin, og så bruker man jo diesel på lastebilen som sender ut grønnsaker, frukt eller kjøtt eller hva det nå skal være. Og så er det også emballasje.
7: Hittil i år har oljeprisen steget med nesten 80%, og Trump skal ha blitt fortalt at sentrale politikere i administrasjonen frykter at krigen kan vare til 2029.
8: Man bruker jo diesel og gass til alle ting som produseres i verden nesten.
0: Reporter her, det var Simon Elias Vik Bogen. En norsk 17-åring er siktet for å ha planlagt drap på Kypros sammen med noen andre, det som politiet kaller drapsforbund. Tenåringen fra Trøndelag ble pågrepet for flyplassen i Malaga i Spania i sommer, og da var han etterlyst av norsk politi som mistenkte at han hadde tatt på seg et voldsoppdrag i utlandet. Reporter Sverre Holm Nilsen, hva er historien her?
10: Ja, det som du sier da, politiet mottok i slutten av juni det de kaller alarmerende opplysninger om at denne gutten skulle ha tatt på seg et voldsoppdrag på vegne av ukjente kriminelle nettverk som sto bak. De så at han befant seg i Malaga, fikk spansk politi til å pågripe han. Han ble sendt hjem til Norge, og etterforskningen da politiet gikk gjennom telefonen hans, mener politiet viste at denne gutten skulle reise videre til Kypros, og at han der, sammen med de her ukjente bakmennene, skal ha planlagt da et drapsforbund, hvor en ukjent person skulle ta seg dage, så er det viktig å si at denne norske 17-åringen nekter straffskyld og sier at han har ikke hatt noe med det her å gjøre.
0: Ja, han er ikke den eneste norske 10-åringen som skal ha reist til utlandet og tatt på seg et voldsoppdrag. I dag starter nemlig en rettssak mot 3 10-åringer i Rogaland som er tiltalt for å ha rekruttert andre unge til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. Hva er det for en sak?
10: Altså, det her er jo en delsak. I våres gikk det jo en sak hvor en norsk, nå 17 år gammel gutt, ble dømt til forvaring for å ha jobbet for Foxtrot. Den her norske 17-åringen skal ha rekruttert en rekke unge personer til å begå drap. Blant annet så rekrutterte han en 19 år gammel gutt fra Stavanger som reiste til England og ble pågrepet der. De her 3 som nå møter tiltalt i tingretten i Rogaland er tiltalt for å ha bistått med å få den her, 19 år gamle gutten til England for å begå det politiet mener var et drap.
0: Takk skal du ha, reporter Sverre Holm Nilsen. Skal vi høre at mange funksjonshemmede står utenfor arbeidslivet. 27 år gamle Sabine Kristoffersen Heiberg har nedsatt hørsel, og etter en mastergrad så begynte hun å søke jobber. 2 og 200 søknader senere så var hun temmelig lei.
2: Frustrerende. En ting er at du sitter og skriver søknader om og om og om igjen. Jeg tror jeg var oppe i hvert fall 200 søknader. Jeg var på 13 intervjuer til sammen.
11: Sabine har nedsatt hørsel og må bruke høreapparat. Hun tror at grunnen til at hun ikke fikk seg jobb handler om at hun hører dårlig.
2: Så kommer jo klassiske sånne unnskyldninger som at det finnes andre som har mer kompetanse enn deg. Og jeg opplevde litt sånn når jeg forklarte om at jeg var funksjonshemmet, så var det kanskje litt lav stemning.
11: Om lag 370 000 personer med funksjonsnedsettelse står utenfor arbeidslivet. Av disse har over 100 000 sagt at de ønsker å jobbe. Det viser de siste tallene som kom fra SSBs arbeidskraftsundersøkelse. Og dette får arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng til å reagere.
12: Jeg vil jo si at norsk arbeidsliv ikke er inkluderende nok, så lenge det er såpass mange som enten da har en funksjonsnedsettelse eller andre grunner som kanskje krever litt ekstra tilrettelegging. Såpass mange står utenfor arbeidslivet. Da må vi gjøre mer for å inkludere flere.
11: Men Sabine ga ikke opp jobbjakta.
2: Altså det kommer nesten ikke innover meg at jeg hadde helt fått en fulltidsjobb også. Jeg er kjempetakknemlig for å endre bruke kompetansen min for ting, og veldig glad for å ha en hverdag.
0: Reporter her, det var Tina Brokk. I USA så har høyesterett sagt nei til president Donald Trumps forsøk på å begrense hvordan folk kan stemme ved bruk av poststemmer. Avgjørelsen innebærer at det er ventet at det amerikanske postvesenet kan levere stemmesedler som vanlig. Noen av delstatene har allerede begynt å sende ut poststemmesedler til velgerne. I natt så ble det satt rekorder under Emmy-utdelingen. Serien Widow's Bay ble kveldens store vinner med 14 statuetter. Det er det høyeste antall priser en komiserie noen gang har vunnet på ett enkelt år.
13: Widow's Bay.
14: This was such a great collaboration of the best, wonderful weirdos and artists. These writers, these producers, these amazing actors, these directors, hero, thank you again.
15: Den overnaturlige TV-komedien Widow's Bay gjorde nesten rent bord med omtrent alt av skuespiller og fagpriser, i tillegg til den gjeve prisen for beste komedie. Valisiske Matthew Rhys ble en av kveldens snakkeser da han både vann prisen for beste mannlige hovedrolle i en komedie for rolle i Widow's Bay, og pris for beste hovedrolle i en kort dramaserie for rolle i The Beast in Me.
16: Matthew Rhys.
17: Obviously, my parents, they just kicked me onto a stage from a very early age. My sister, who's here tonight, she was just, turns out she was the brains of the outfit all along. Thank you for all the sage words and patience.
15: The Pitt ble den store vinneren på dramasiden med 6 priser, blant annet for beste dramaserie. Og troféet for beste mannlige skuespiller i et drama var det hovedrolleinnehaver Noah Wyle som fikk med seg.
0: Sa reporter Helga Thunheim. Michael J. Fox kan vi ta med, kjent fra Tilbake til fremtiden-filmene på 1980-tallet. Han fikk æresprisen for sitt arbeid rundt Parkinsons sykdom. Marit Selmer Nedrelid har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.
16: Det her Finnmarkssendinga på NRK P1.
18: Ja, det det, og i dag det med Jo og Matteo. Velkommen tilbake til Finnmarkssendinga. Vi skal snakke litt om fotball om ikke så lenge, Jo.
19: Vi skal det. Det jo mange som har følt veldig intenst med på det norske landslaget i sommer. Nå kan du snart ta opp tråden igjen, for det norske landslaget skal jo tas ut i dag. Det blir spennende å se om det en finnmarking som tar med seg troppen når Norge skal møte både Danmark, Portugal og Wales.
18: Ja, det blir spennende. Det blir også handlet om kraftverk de neste 20 minuttene, men før den tid så får vi litt fart på sendingen med Survivor.

0: Eye of the Tiger hørte vi der av Survivor. Og nå kommer det jo litt gode nyheter for de som synes at denne her sommeren fylt med Haaland, fotballkamper og roing var ganske gøy da. og det tror jeg, det ble jo liksom et helt spesielt fenomen også akkurat ja, i år.
1: Ritualet nesten.
0: Ja, nesten. For i dag så kan man begynne å glede seg litt igjen i hvert fall, når Ståle Solbakken skal ta ut et nytt landslag som skal spille kamper for Norge når de møter Danmark og Portugal og Wales.
1: Ja, den første kampen, den spilles 24. september, så det er jo ja, snart en uke til det, og det vil være flere kamper utover i oktober i det som kalles Nasjonsligaen. Nasjonsligaen, den er jo litt sånn forvirrende for mange, og jeg skjønner godt det, for det er mye kamper som, det er jo ikke den liga for de her lagene, ja. Men den her ligaen har mye å si, fordi det er jo ikke to år til, så skal det spilles Europamesterskap, og kvalifisere seg til det er jo veldig viktig da, hvis man vil være med, og da blir den her viktig, fordi at den har mye å si for akkurat det.
0: Ja, så dermed blir det jo spennende å følge med på om hammerfestingen Markus Holmgren Pedersen kommer seg med i denne troppen som skal møte Danmark allerede neste uke.
1: Ja, Pedersen, han har jo for så vidt byttet av klubb, og han er nå i Hellas, i Olympiakos. Han var i Italia en stund, men så gikk han over dit. Han gjorde jo kjempespennende VM, så det er sikkert mange som har følt med på han og ønsket han på laget. Og så blir det jo interessant å se Norge nå, som er kanskje blitt stilt i et litt annet lys etter VM. Man har sikkert mye forventninger til at når man møter Danmark, så har Danmark tidligere vært favoritt, men jeg tror ikke de er favoritter nå lenger. Nei. Og man tenker at de kan spille bra mot Portugal og Wales, og man har det norske landslaget, tror jeg kommer til å stille med litt sånn andre forventninger enn man har hatt tidligere. Så det blir jo veldig spennende å se.
0: Det hadde vært gøy.
1: Ja, så det var første kamp altså. 24. september, det blir mot Danmark på Ullevål.
0: Kjøllefjord vindkraftverk fyller 20 år i dag, men hvordan har det gått siden da? Vi skal ta en prat med en som vet, men først Romeo og Julie. Igjen i byen, klokken to. Og det er lenge siden de andre dro hjemme.

0: Der med Romeo og Julie. 15. september 2006, altså for 20 år siden, så åpnet Kjøllefjord vindkraftverk. Siden da har vi produsert fornybar energi til Finnmark, men samtidig som vi markerer denne her dagen, så står jo Finnmark nå midt I en brennhet debatt om fremtidens kraftbehov og ny industri. For å ta et tilbakeblikk på de 20 årene som har gått, og ikke minst femover, så har jeg med meg kraftverksjef I Statskraft, Eilif Gustavsen. Riktig god
1: God morgen.
0: Og Eilif, hvordan var den her åpningen for 20 år siden, hvis vi skal ta et blikk tilbake?
1: Ja, altså åpningen på vindparken, det var jo nytt her I kommunen med vindkraft. Vi hadde jo et vindkraftanlegg fra før I Finnmark da, som var I Havøysund, men det var jo nytt for oss som var her, og nytt for oss som skulle begynne å jobbe der. Så det var jo kjempespennende, og en ny teknologi, ikke sant? Jeg kom jo da fra det som heter Nordkjøn Kraftlag den gangen, og vi hadde jo et vannkraftverk, men det her var jo helt noe annet, og en større skala som en produksjon. Så det var jo kjempespennende å komme opp dit og jobbe med ulike nasjonaliteter, og de hadde jo kjempegod kompetanse, så vi fikk jo kjempegod opplæring den gangen. Og ja, det var ordentlig gøy.
0: Men hvordan var prosessen da med å få det her til I sin tid?
1: Vet du, det var jo litt før jeg begynte der. Jeg kjenner ikke den historien kjempegodt. Det gjør jo han Harald Larsen, som er kommunedirektør her, som var med I den prosessen for å få det til. Men det som var, det var jo en veldig positivitet til vindkraft den gangen I Lebesby kommune. Så vidt jeg kan huske, så var det vel en sånn undersøkelse at 95% kanskje var positivt til det. Til denne vindparken.
0: Hvilke utfordringer har man møtt på da, siden denne her vindparken sin oppstart?
1: Nei, egentlig ikke veldig mye. Altså, man var jo veldig sånn, I forhold til at man snakket om at det var oppe I Arktis og alt det her, som var litt sånn, kanskje overvurdert etter min mening, for at vi har jo Golfstrømmen her, vi har jo minus 10 eller pluss 10 grader, så det jo en kjempefin temperatur for å ha sånt her maskineri. Så vi har egentlig hatt veldig lite problemer med denne vindparken. Den har egentlig fungert kjempegodt, og har lave feilrater og gode produksjonstall.
0: Men ja, du nevnte jo det at sånn rundt 95% var positive til det den gang da, men har tankene rundt vindkraft endret seg siden den gang oppe I Kjøllefjord?
1: Ja, det blir jo bare spekulasjoner, egentlig. Det kan jeg jo ikke ha et godt svar på, men jeg vil nok tro at man har flere spørsmål nå I forbindelse med nyetablering av vindkraft.
0: Ja. Hva vil du sagt at man har lært av vindkraftverket I Kjøllefjord, nå som det har gått 20 år?
1: Ja, så nå jo jeg ansatt I Statskraft og jobber I vindparken, så jeg kanskje ikke det mest objektive, men sånn som jeg ser det, så har jo det gått veldig bra med vindparken. Det vel det jeg kan si. Ja.
0: Men hvordan har denne vindkraftverken påvirket Lebesby kommune da, hvis du skulle sagt noe om det?
1: Nei, det klart, Lebesby kommune, vi har jo tre arbeidsplasser her, pluss en lærling inne til hver tid, og vi bruker det lokale næringslivet der vi kan, både maskinentreprenører og handel på butikkene her, og når vi har behov for det, og ikke minst skatteinngangen til Lebesby kommune, har jo vært bra de her årene. Så vi også med og bidrar med å betale inn på den linja som overfører strømmen fra Adamselv, kan du si, og ut til Nordkjøn, sånn at de lokale abonnentene og nettleier kan være lavere.
0: NVE de arbeider jo videre med rundt 10-11 vindkraftprosjekter I Finnmark nå. Hvordan ser du veien videre for vindkraft I fylket vårt?
1: Nei, det får vi jo se da. Nå skal vel vi levere inn noen søknader på våre egne prosjekt, og det jo for nye Kjøllefjord Vindpark og denne Nordkjøn Vindpark. Hvordan det slår ut. Nå noe nettkapasiteten sånn at det blir jo ikke 10-11 prosjekt. Hvor mange det blir jo spennende å se. Det vel kommunene og NVE som skal avgjøre det her I dag. Så får vi se hvordan det slår ut. For vi håper jo, vi I Statkraft, at vi kan være her I Lebesby kommune i 20 år til. Vi har jo hatt 20 gode år her, og har et godt samarbeid med kommunen, og ønsker å fortsette med det.
0: Ja, for dagens vindturbiner, de nærmer jo seg slutten av sin tekniske levetid i rundt 2030. Hva det som kommer til å skje da? Skal de gamle bare rives, eller blir det et helt spilt nytt anlegg her i Kjøllefjord?
1: Ja, de turbiner som vi har i Kjøllefjord i dag, de finnes ikke lenger å få kjøpt ny, så vidt jeg vet. Den teknologien går ut, så det er jo blitt en helt annen teknologi i dag, mer effektiv vindmølle, så det blir jo... Det får man jo se da, hva areal man har å få bruke da, og så velge turbiner ut fra det, og ikke minst det her med nettkapasitet, kasseffekten på det her. Men det blir nok en annen type turbiner som kommer opp i Kjøllefjord hvis den blir fornyet.
0: Mm. Det skal bli en spennende dag i dag. Dere skal blant annet få besøk av forskjellige skoleklasser, så jeg må jo nesten bare ønske dere masse lykke til med markeringen, Eilif Gustavsen i Statskraft, kraftverkssjef, og så får han en god dag videre.
1: Ja, det ligger så.
0: Takk, hei. Nå så skal vi få låt fra Return med Bye Bye Johnny inn mot NRK Nyheter klokka 8.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8. Oljeprisen har steget til rundt 110 dollar per fat. Det høyeste nivå på flere måneder. Den høye oljeprisen får direkte konsekvenser for lommeboka, forklarer energianalytiker Tina Saltvedt i banken Nordea.
1: Tekstiler, plastprodukter, helium for eksempel som brukes på sykehus, medisinsk utstyr. Altså det helt rekke. Produkter, transport og fraktkostnaden går opp, og det vil igjen gjenspeiles i produktene vi kjøper. Men det tar jo litt tid, det tar gjerne noen måneder.
0: I dag møtte tre tenåringer i Sør-Rogaland tingrett, tiltalt for rekruttering på vegne av det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. Sist sommer så ble en 19-åring fra Stavanger dømt i Storbritannia for å ha planlagt et drap, og de tre som står for retten i Sandnes tiltalt for å ha oppmuntret og hjulpet ham. De tre også tiltalt for å ha kastet Molotov-cocktail, en flaske som er med brennbar væske, på en skole i Stavanger. USA har våpen som går i bane rundt jorda, det bekrefter amerikanske militærmyndigheter for første gang. Hvilke våpen det snakk om ikke kjent, utover at det både snakk om forsvars- og angrepsvåpen. Militariseringen av verdensrommet har pågått i mange tiår, og både USA og Russland har jobbet med måter å bevepne egne satellitter og ødelegge andres satellitter på. 2 år og 200 søknader det måtte til før 27 år gamle Sabine Kristoffersen Heiberg fikk seg jobb. Hun mener fordommer mot hennes nedsatte hørsel gjorde det så vanskelig. Derfor ber Sabine arbeidsgivere om å ikke være redde for søkere som litt annerledes.
2: Tenk litt mer på mennesker du møter i intervjuene og hvordan de opptrer. Og så tenk også litt forbi funksjonshemming hvis du får noen som funksjonshemmet i intervjuprosessen. Det finnes utallige løsninger på tilrettelegging i dagens samfunn, og alle kan du få tak i via det offentlige. Så ikke vær redd for å ansette de som annerledes enn deg.
0: Sabine jobber i dag i NAV, og på NRK.no så kan du lese at arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng mener norsk arbeidsliv ikke inkluderende nok. Den amerikanske TV-bransjen har feiret seg selv med Emmy-utdeling i natt. Den walisiske skuespilleren Matthew Rhys ble historisk da han vant 2 priser for beste skuespiller. Han vant for hovedrollen i komedien Widow's Bay og i miniserien The Beast in Me. Den mest prestisjetunge prisen kanskje beste dramaserie, som gikk til sykehusserien The Pitt, mens hovedrolleinnehaver Noah Wyle vant en skuespillerpris for 2. år på rad. Michael J. Fox fikk æresprisen for sitt arbeid rundt Parkinsons sykdom. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: NRK Finnmarksnytt. I det lange løp vil stadig mer av verdiskapningen skje i nord, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. I går besøkte han tillitsvalgte fra hele Nordkalotten som var samlet under nordområdekonferansen i Tromsø. Barth Eide sier alle yrkesgrupper viktige i beredskapen, og derfor slike konferanser viktige.
4: Det ikke bare distriktspolitikk for Nord-Norge. Det også veldig bra, men det noe mye dypere enn det. Det en måte å sørge for at landet vårt henger godt sammen og forberedt på de mest alvorlige situasjonene. Og jeg har en ganske sterk overbevisning om at i det lange løpet så vil stadig mer av verdiskapingen i hele Norge skje i nord. Her det masse ressurser, masse muligheter.
3: Selv om vannmagasinen i Nord-Norge fulle, opplever strømkunder i nord av til kraftige prishopp. Tore Martinsen, daglig leder i Varanger Kraftvind, som driver Ragovidda vindkraftverk i Berlevåg, ser sammenhengen mellom kraftprisene og vindkraftproduksjon.
5: Tilbudet blir veldig høyt i forhold til etterspørselen, og da faller prisen. Det elementær markedsteori. Man skal få veldig mye tilbud inn i kraftmarkedet når det blåser mye i hele Nord-Norge og Nord-Sverige for å blende. Og alt det her, det påvirker prisen.
3: Og ifølge handelssjef i strømleverandøren Ishavs Kraft, Tom Erik Olsen, det når vind ute blir mindre konkurranse fra vindkraftverkene og dermed det større sannsynlighet for at man kan få høyere priser. Og fylkeskommunedirektør Kjersti Vevstad foreslår å si nei til å gi Arctic Race of Norway 1 000 000 kroner i ekstraordinær støtte i 2026. Selv om sykkelrytter gir stor internasjonal synlighet og skaper verdi i Finnmark, faller søknaden utenfor fylkes etablerte ordninger. NRK Finnmarksnytt fikk du av Geir Samuelsen.
6: Du hører på Finnmarkssendinga I NRK P1 I dag med Matteo Dolva.
7: Ja, god morgen, god morgen. Klokka den har blitt 7:05 denne her tirsdags morgen. Helse- og omsorgsdepartementet foreslår en endring I alkoholregelverket. Endringen den vil føre til at du kan kjøpe alkohol rett fra dem som lager den. Det skal vi snakke mer om etter The Weeknd og Daft Punk. I feel it coming.

0: The Weeknd hørte vi her I Feel It Coming. Å selge alkohol I dag, det forbeholdt butikkene og vinmonopolet. Men snart så kan det åpnes for at du kan få kjøpe øl fra et lokalt bryggeri, eller da, akkevitt fra et lokalt distilleri. Men da må salget av alkohol ledsages da av et opplegg der du får mer enn bare disse her edle dråpene. Men de som produserer for mye vil ikke få lov til å selge lokalt til besøkende. Legges det her opp til en uheldig forskjellsbehandling? I dag skal fylkeskommunen utvalget I Finnmark fylkeskommune behandle denne her saken som høringspart, og jeg må jo bare da si god morgen til Hege Kristin Bjørkmann fra Høyre.
1: God morgen!
0: Og god morgen også til deg, Heidi Holmgren fra Senterpartiet.
2: Ja, god morgen.
0: Ja, altså I dag så det et møte I fylkesutvalget I Finnmark som dere har fått denne her saken til behandling. Dere skal komme frem til en høringsuttalelse omkring dette her endringsforslaget. Og da starter jeg med deg, Bjørkmann. Hva det dere I Høyre liker med dette her forslaget?
2: Vi kommer til å gå inn for en endring på det forslaget her, fordi at vi mener at når du en liten bedrift I Finnmark, som for eksempel Perleporten I Honningsvåg eller Kvenbrygg I Vadsø, så må du få lov til å selge det som du selv lager, der hvor du lager det. Sånn at vi kommer til å komme med en endring til det som fylkeskommunedirektøren foreslår, hvor vi blir å åpne opp for at de her småprodusentene I Finnmark skal få lov til å selge det som de lager.
0: Ja, men dere I Senterpartiet, hva det dere liker?
1: Ja, altså det her jo et forslag som nu sendt på høring, som Senterpartiet glad for at det kommet. Det som viktig for oss, det at vi har en ansvarlig alkoholpolitikk, samtidig som vi har ordninger som gjør at vi kan få til økt verdiskaping og styrking av de lokale produsentene som vi har rundt omkring. Men det som problemet nu med det forslaget som regjeringen har sendt ut på høring, det at det veldig inngripende, og det veldig stramt. Så både næringen og NHO Reiseliv har jo vært veldig tydelige på at det forslaget, sånn som det sendt ut på høring, det vil ikke få de effektene som også vi I Senterpartiet ønsker, nemlig at vi skal få til mer verdiskaping, og kanskje også at det skal inspirere enda flere til å starte med produksjon av lokal mat og lokal drikke. Så det jo mange tiltak de har foreslått, men det som næringen slutter seg til, det at et forslag om at du setter et salgstak, altså et maks på hvor mye alkoholholdig drikke, bryggeriet eller ja, gårdsutsalget kan selge da over 4,7%. Det et tiltak som vil kunne slå ut og ikke gjøre det nødvendig med å regulere at du må ta betalt arrangement for å få handle, eller at du må ha en kvote per kunde, eller at I det hele tatt at produsenten må ha et at det må være et produksjonstak. Sånn at her virker det som at forslaget veldig omfattende, og vi I fylkesutvalget, som vi I Senterpartiet også en del av flertallet, vi mer på linje med de innspillene som næringslivet nu har sendt på det her forslaget.
0: Ja. Bjørkmann, I forhold til det Holmgren sier nå, ser du deg enig, eller det noen uenigheter om på en måte hva som skal endres?
2: Nei, altså fra flertallet I fylkesutvalget, som også Høyre en del av, så vi veldig enige om hva som skal endres. Vi ønsker å hjelpe og støtte opp de her små bryggeriene som vi har I Finnmark og har I hele landet. Vi ønsker derfor at de ikke skal ha noe produksjonstak på hvor mye de får lov til å produsere, for da skviser du ut en del ut av de som vi også har I Troms og Finnmark, for eksempel Arctic Spirit, som gjør at de ikke kan selge fordi at de produserer for mye. Og det mener vi blir feil at du får et tak at du ikke får selge hvis du har produserer for mye, for du kan jo selge resten til for eksempel Vinmonopol eller noe sånt. Men det kan ikke være sånn at de som kommer innom det lokale bryggeriet ikke får lov til å ta med seg en flaske øl eller sterkere drikke med seg hjem derifra. Mm. Og det gjelder jo både for turisterne og for lokalbefolkningen som kommer innom. Og hvis du hver gang kommer innom ditt lokale bryggeri med på en stor omvisning, så regulerer vi oss egentlig ihjel, fremfor at du bare kan kjøpe en flaske øl og gå derifra.
0: Ok, så dere legger dere ikke helt på tråd med at det skal være en større opplevelse som skal være del av dette her alkoholsalget. Det skal ikke være nødvendig for å være på en overnatting for å nødvendigvis kunne selge alkohol på enten destilleriet eller på bryggeriet?
2: Nei, det skal ikke være nødvendig.
0: Nei, hva tenker du om, Gren? Hvis du kan svare kort.
1: Ja, det viser seg jo at mange ganger så blir nettopp lokalprodusenter av også både mat og også drikke egne opplevelser. Sånn, du reiser faktisk til et sted nesten for å få oppleve det som et bryggeri eller et destilleri har. Sånn at men det at du skal, for å kunne gjøre et kjøp, så må du være gjennom en hel opplevelsesrunde eller en hel guidet tur. Det blir veldig rart. Så jeg synes at det er viktig at vi lytter til det som næringen sier nå, for det er ingen som vil svekke Vinmonopolet sin stilling, og det er ingen som ønsker endringer i den nasjonale alkoholpolitikken. Men så det man ser det er at et salgstak på hvor at du maks kan selge så mange liter i hver av de alkoholgruppen, det vil gjøre det sånn at du faktisk verner Vinmonopolet, og samtidig så har du et fokus på folkehelsa, og du har samtidig muligheten til de lokale produsentene til å skape enda mer verdier, som igjen kommer lokalsamfunnene og også da Finnmark til gode.
0: Ja, og nå må vi ta det veldig kort på slutten, men kan dette her, men altså, dere virker jo for så vidt enige, men kan ikke dette her bidra da, til å sette fart i denne type opplevelsesturisme, som for eksempel bryggeri med overnatting? Bjørkman, veldig kort, ja eller nei, eller?
2: Selvfølgelig kan det, men det er allerede en opplevelse, og vi kan ikke kreve det for hvert enkelt kjøp, enkelt og greit.
0: Nei, og veldig kort fra deg og Holmgren, ja eller nei?
1: Ja, nei, jeg tror at det viktigste er å sortere her, og

Hans Stranger. Det fikk vi fra Bernhoft. Snart så skal vi ta en titt til på vær og temperaturer. Men for det rekker vi litt fra Jørn Hoel.

0: mens Jørn Hole danser i himmelen, så kan vi jo ta oss og sjekke ut hvordan været her i Finnmark, og hvordan himmelen står til der.
1: Mulig for det.
0: Ja. Vi ser en minking til skiftende bris i dagens vær, fra morgentimene økende sørlig bris i vestlig del, og fra i ettermiddag så blir det sørøstlig liten kuling utsatte steder først i vest. Og stort sett så er det lett skyet og pent vær, men i kveld, ja, da kommer skyene først fra sørvest.
1: Så har vi ferske temperaturer. De viser at Kirkenes har 6 grader, Tana 3, Vadsø 7, Vardø 8, Mehamn 7, Båtsfjord 6, og i Berlevåg så er det 8 grader.
0: Tar vi turen videre til Honningsvåg, ja, der er det 8 grader der også. Hammerfest 9, det samme i Hasvik. Karasjok, der er det 0 grader, Kautokeino 1 pluss grad. Alta har 7, og det samme har Banak.
1: Ser vi til morgendagens vær, som meldes det om sørøstlig frisk bris, periodevis liten til stiv kuling utsatte steder i Øst-Finnmark. Meldes om at det blir å være skya om perioder med regn, og da mest i indre strøk.
0: Ja, da har du blitt oppdatert på været om du skal tøffe deg ut. Nå skal vi få litt musikk fra The Press nå, og Lizzie.

Ja, jeg løy jo rett og slett, jeg. Det var Margaret Berger, ikke The Personal Listening der. Vi fikk høre Se deg. Inn mot NRK Nyheter klokka 8:30 får vi Tommy Fredvang med Valsen.

0: for deg.
1: Dette er NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. I dag møter tre tenåringer i Sør-Rogaland tingrett, tiltalt for rekruttering på vegne av det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. Sist sommer så ble en 19-åring fra Stavanger dømt i Storbritannia for å ha planlagt et drap, og de tre som står for retten i Sandnes tiltalt for å ha oppmuntret og hjulpet ham.
2: Vi mener jo at de har vært klare over hva denne personen som reiste til England skulle gjøre, og at de hjalp ham på ulike måter i forkant.
3: Det sier statsadvokat Geir Evanger. En av de tiltalte tenåringene skal ifølge politiet ha blitt med 19-åringen på flyplassen før reisen hans til England. Hans forsvarer, Hans Marius Danielsen Thorsnes, sier han ikke ønsker å kommentere saken av hensyn til alder og sakens alvorlighetsgrad.
4: Han vil møte i retten og forklare seg om sin kjennskap til saken.
3: Evelyn Egeli er forsvarer for den yngste av de tre guttene på tiltalebenken, som alle nekter straffskyld.
5: Vi kommer til å ha fokus på hva han som var på det tidspunktet 15 år gammel, forstod skulle skje i England, og hva han forstod av hvem han kommuniserte med på signal.
1: De tre er også tiltalt for å ha kastet en Molotov-cocktail, en flaske med brennbar væske, på en skole i Stavanger. Reporter her, det var Tor Arne Vikingstad. Oljeprisen har steget til rundt 110 dollar per fat, så det er høyeste nivå på flere måneder. Råvareanalytiker Bjarne Skjeldrop i banken SEB sier en kald vinter vil gjøre vondt verre for forbrukere.
6: Man bruker jo diesel og gass til alle ting som produseres i verden nesten. Man er redd for at tenk hvis dette her blir en kald vinter med lite vind og høye gasspriser, og så har man ikke eksport ut av Hormuzstredet av flytende gass. Det er grunnen til at også strømprisen i Europa skyter oppover. Så ser dette her ut som noe som kan gå utover konsumentene.
1: Renta kommer til å holde seg høy både i år og hele neste år, det viser indikatoren fra Statistisk sentralbyrå, SSB, for hvordan norsk økonomi kan komme til å bli fremover. Renta holder seg høy ut 2027 med en økning på 0,25% i høst, deretter så skal den kuttes fire ganger ut 2028, tror SSB. Den amerikanske TV-bransjen har feiret seg selv med Emmy-utdeling i natt. Den walisiske skuespilleren Matthew Rhys ble historisk da han vant to priser for beste skuespiller. Han vant for hovedrollen i komedien Widow Bay og i miniserien The Beast in Me. Den mest prestisjetunge prisen er kanskje beste dramaserie som gikk til sykehusserien The Pitt, mens hovedrolleinnehaver Noah Wyle vant en skuespillerpris for andre året på rad. 80-tallshelt Michael J. Fox, kjent fra Back to the Future-filmene, fikk ærespris for sitt arbeid rundt Parkinsons sykdom. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
7: Det her er Finnmarkssendinga på NRK P1.

Tell it to my heart, det sang Taylor Dane om. Det uvanlig at vannmagasinene i Nord-Norge så fulle som de har vært nå. Likevel kan de som bor i nord forvente at strømprisene plutselig øker. Handelssjef I strømleverandøren Ishavskraft, Tom Eirik Olsen, sier årsaken til det her, det handler om vindkraft. Det skal vi få høre mer om etter Men at Work med Down Under.

0: turen fra Australia og tilbake her opp nord. For det uvanlig at vannmagasinene i Nord-Norge så fulle som de har vært nå. Og likevel så kan de som bor i nord forvente at strømprisene plutselig øker. Handelssjef i strømleverandøren Ishavskraft, Tom Erik Olsen, han sier at årsaken til det her, det handler om vindkraft.
1: Hvis jeg hadde laget en graf over vindkraftproduksjon på Nordkalotten og lagt den opp på den nordnorske spotprisen, så ser man at det en veldig tett korrelasjon mellom de.
2: Det sier kommersiell leder på bedrift i Ishavskraft, Tom Erik Olsen. I Nord-Norge har det vært uvanlig mye vann i vannmagasinene, men det har ikke nødvendigvis ført til at prisene har vært lav hele tiden. Det som har vært hovedårsaken til lave strømpriser vindkraft fra Sverige.
1: Vindkraften i Nord-Sverige på et langt, langt høyere nivå enn i Nord-Norge. Ja, vi har et kraftoverskudd i Nord-Norge, men det er særlig i Nord-Sverige at det store overskuddet er. Og innimellom så kan vi faktisk takke dem for de lave priserne som vi har her i Nord.
2: Tore Martinsen daglig leder i Varangerkraft Vind og driver Raggovidda vindkraftverk i Berlevåg kommune. Han ser tydelige sammenhenger mellom strømprisene og vindkraftproduksjon.
3: Tilbudet blir veldig høyt i forhold til etterspørselen, og da faller prisen. Det elementær markedsteori. Man skal få veldig mye tilbud inn i kraftmarkedet når det blåser mye i hele Nord-Norge og Nord-Sverige for å blende. Og alt dette, det påvirker prisen.
2: Men for vindkraftprodusenten skaper dette et økonomisk paradoks. De må selge strømmen akkurat når den på sitt billigste.
3: For et økonomisk ståsted så det ikke bra i det hele tatt. Som kraftverksoperatør så ønsker vi å produsere når priserne høy, men det ikke noe vi har kontroll over.
0: Og reporter her, det var Ulrik Haug.

0: Det var Camilla North. Om ikke så mange minutter, ja, da det på tide med sendingens siste Finnmarksnytt.
1: En podcast fra NRK.
2: Det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så det denne. Prosessen av Franz Kafka.
3: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
4: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille den like god som sangen av Kaisers Orkester?
1: Hør leseklubben i appen NRK Radio.

0: Blue Boy hørte vi der med Rodeo. Geir Samuelsen, han har kommet inn I studio, og vi skal få sendingen siste Finnmarksnytt.
1: Det viktig at regjeringen bryr seg om hele landet når det gjelder beredskap. Det sier Geir Seljeseth, fagsjef for politikk og internasjonalt I forbundet Styrke. De med på å arrangere Nordområdekonferansen I Tromsø, som I går fikk besøk av utenriksminister Espen Barth Eide. Seljeseth sier det viktig at utenriksministeren møter tillitsvalgte fra hele Nordkalotten.
2: De kan ikke bare reise ut I verden, de må også reise nordover. De må ut I hele landet. Og det det som gjør dem til nasjonale politikere og ikke Oslo-politikere.
1: Staten anker saken der en pasient I Finnmark ble tilkjent 7 millioner kroner for feilbehandling. Man fikk feil legemiddel I 18 år, og en sakkyndig sa at han aldri hadde sett en så høy og langvarig overdose. Til slutt ble man ufør. Staten ville gi ham bare 384 000 kroner I erstatning. Det nasjonale klageorganet for helsetjenesten har nå anket saken til lagmannsretten. Mannens advokat Helge Husby Haug mener staten burde godta dommen og dermed sette punktum for en sak som startet for snart 30 år siden. 8 måneder etter at protestleiren I Repparfjord ble lagt ned, Natur og Ungdom tilbake. Sentralstyremedlem Isak Gregers Eiriksen sier til NRK at de reagerer på at det settes opp brakkerigger på området fremfor å sette av tomter til boligformål I Kvalsund. De mener de bryter med Nussirs ambisjon om vekst og verdiskaping. Eriksen sier de kun observerer og vil ikke si noe om det planlegges nye demonstrasjoner. Og staten står på sitt og mener de har gjort alt rett I forbindelse med elektrifisering av Melkøya, det sier regjeringsadvokat Karen Mellingen. I dag starter ankesaken I Borgarting lagmannsrett etter at samme ting I fjor tapte søksmålet mot staten. Regjeringsadvokaten foreslår å kaste anken.
3: Energidepartementet mener at utredninga og saksbehandlinga I denne saken har vært sånn som det skal være I denne type saker. Og det jo det partene her uenige om, og som vi skal bruke dagene fremover for å gi lagmannsretten et godt grunnlag for å vurdere.
0: De lokale nyhetene fikk vi av Geir Samuelsen. Kom!

0: hørte vi av Jo Sverre. Og med det så nærmer sendingen seg denne tirsdagen slutten.
1: Den gjør det. Det har vært Matteo og Jo som har vært med de tre siste timene, hvor vi har altså snakket litt om høye strømpriser, et vindkraftverk som fyller 20 år, og endringer I alkoholloven som kan komme.
0: Ja, inn mot NRK Nyheter så skal vi tilbake til Carpe, eller den gang Carpe Diem, som for så vidt har slått på lista med de siste konsertene de skal gjennomføre I 2027 og 2028 for de ikke. Vi skal få på noe show.

0: Her NRK Nyheter klokka 9. Fremskrittspartiet mener staten må sikre finansieringen av norsk skole. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier regjeringen nå ser på nye måter å betale for at elever i hele landet skal kunne få det samme skoletilbudet. Skolepolitisk talsperson Simen Velle i FRP mener det er den eneste måten stortingspolitikernes løfter om norsk skole kan ha troverdighet.
1: Da må den driftes lokalt og finansieres nasjonalt. Altså staten er nødt til å ta et større ansvar. Sånn er det bare.
2: Jeg ser at det fellesskoleutvalget som leverte sin rapport i august nettopp sier at det her kommer det til å bli problemer med finansieringen fremme, men vi kommer ikke til å klare å finansiere norsk skole godt nok. Så der må vi faktisk se på om beregningene er riktige for fremtiden.
0: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun til slutt. USA har våpen som går i bane rundt jorda, det bekrefter amerikanske militærmyndigheter for første gang. Hvilke våpen det er snakk om er ikke kjent, utover at det både er snakk om forsvars- og angrepsvåpen. Militariseringen av verdensrommet har pågått i mange tiår, og både USA og Russland har jobbet med måter å bevepne egne satellitter og ødelegge andres satellitter på. Renta kommer til å holde seg høy både i år og hele neste år. Det viser indikatoren fra Statistisk sentralbyrå SSB for hvordan norsk økonomi kan komme til å bli fremover. Renta holder seg høy ut 2027 med en økning på 0,25 prosentpoeng i høst. Deretter skal den kuttes 4 ganger ut 2028, tror altså SSB. Den amerikanske TV-bransjen feiret seg selv med Emmy-priser, og da ble den walisiske skuespilleren Matthew Rice historisk. Han vant 2 priser for beste skuespiller, både for miniserien The Beast in Me og for komedien Widow's Bay. Den siste var Emmy-utdelingens store vinner.
3: Widow's Bay!
4: Widow's Bay vant altså 14 priser, inkludert den Emmy-prisen for beste komedie. De tog nesten alt av skuespillerpriser og fagpriser, blant annet beste mannlige og kvinnelige birolle i en komedie som gikk til Steven Root og britiske Kate O'Flynn. Og så var det skaperen Katie Dipple som vant for beste manus, og japanske Hiro Murai. Han ble den første asiat noensinne til å vinne regipris for en komiserie. Det er det høyeste antall priser til en komiserie noen ganger som er vunnet på et enkelt år.
0: Så reporter Helga Thunheim, sykehusserien The Pitt, vant 6 Emmy-priser, blant annet som beste dramaserie. Og fra filmstjerner i nyhetene skal vi over til 0 stjerner i 9-timen.
5: Ja, da vi er klare for 2 timer med lavmål, vi.
6: Ja, men vi kan i hvert fall love godt humør, da.

0: Bjarte Stakstad og Mari Garås Monsson.
1: Begge dere senga, rotter I veggen, møkkete laken og nebbete betjening. Altså, hvor ille egentlig de reisemålene som får lavest karakter på TripAdvisor? Og kan man allikevel ha en bra tur?
2: Ja, det jo nettopp det vennene Linn Skåber og Ine Jansen sjekker ut når de I kveld har premiere på en ny runde med reiseprogrammet Null Stjerner på TV Norge.
1: Ja, de på plass om en liten time.
2: Ja da, og vi på plass nå.

0: Coldplay, som vi nevnte, så kommer jo Ine Jansen og Linn Skåber rett over klokka 10. Vi skal snart innom reporter Øyvind, men det er jo en tematikk som kommer til å gå igjen I dag, og det er jo bomtur, altså null stjerner på TV Norge. Det er jo et program hvor man tar for seg de som har fått dårligst rating på TripAdvisor. Du sånn som sjekker, Mari, før du drar på tur?
1: Ja, ganske ofte, men så har jeg også, jeg jo relativt spontan også, så det jo ikke alltid jeg liker å ha satt alt. Alt trenger ikke å være planlagt før jeg drar, så da har jeg noen ganger havnet inn på steder jeg kanskje burde ha sjekket ting på forhånd også.
0: Og noen ganger så tror jeg det hotellet sier om seg selv, det jo liksom innsalget, og glemmer å høre hva gjestene syns. Jeg havnet jo på det kjente diaréhotellet på Gran Canaria for 2 år siden I januar, klinka inn en spontantur, og det var et veldig fint hotell, men jeg glemte å sjekke, fordi det sånn 10, 9, 8, nå det kjempebillig, akkurat så hadde jeg en nedtelling som selvfølgelig bare var tull da, men jeg gikk på og bestilte, og så husker jeg pratet med faren min, og så sier jeg ja, jeg skal dra dit nå om noen dager, og så sier jeg, åh, håper du ikke har lignende erfaring som typ Gudmund og Gerd, et vennepar, for de var der og havna på et ordentlig sjauehotell som kjent.
1: Ja, for det her, jeg ser det til og med for meg, for det veldig svært, ikke sant? Gigantisk hotell.
0: Du ser det for deg. Og det, så begynte jeg å google, og så finner jeg ut, altså, I hvert fall annethvert år, så har det vært saker fra 2014, de har prøvd å stenge ned hotellet, de blir ikke kvittet, det for stort. Og så hadde vi bestilt, og var og sjekket, alle, det var til og med lagt ut noe sånn, forrige uke så hadde kommet folk med magesjau.
1: Så du dette så her før du dro fra Norge?
0: Ja. Men så jeg også værmeldingen, og så ble jeg positiv, og så tenkte jeg, vi trenger bare ikke være så veldig mye på hotellet, for vi kan jo være mye ute. Og dagene gikk, vi koset oss og antibakka oss kraftig, det var jo mye buffet, men var nøye, og så smalt det dagen før vi skulle dra.
1: Ja. Der kom det
0: så da, så da ble vi 3 dager ekstra. Fortsatt ta på diaréhotellet.
1: Det det verste jeg har hørt.
0: Og så later de I resepsjonen som sånn bare, hæ, har du fått det? Så sier jeg, det har vel vært en del av det her før. Ja, men det noe som går på hele, sånn det I ny og ned.
1: Ja,
0: og det kom lege da på 10 minutter og ga oss noe stoppende, men, og han hadde også vært der før. Nei, står klar I resepsjonen, ja.
1: Men du, det her slo meg nå at det en fin anledning for en sånn, jeg tror veldig mange vet det, I hvert fall alle med barnehagebarn og sånt, men du vet, altså antibak funker jo ikke på norovirus.
0: Nei, det klart ikke.
1: Så det eneste man må ty til, folkens, for å være helt sikker, veldig mye vann og såpe. Ja. Gammel lærdom, men kjekt å minne seg på. Og så kanskje egentlig bare, I retrospekt, bare sjekk litt ekstra før du bestiller I hvert fall et sånn type hotell.
0: Titt. Ja. Men jeg vet jo mange som sitter og hører på nå har erfart kanskje noe lignende. Har det vært et rottehi bak sengegavlen?
1: Ja, jeg tror min verste, rent sånn sengerelatert, var et hostel I Los Angeles for ganske mange år siden, hvor det satt en fyr bak en skranke med sånne store seriemordebriller og sigga, og så tok han noen få dollar for natta, og så var det ikke lov med sånn medbrakt teppepose der, for vi var på en sånn backpackertur, og så bare spør vi sånn, ok, men hva skal vi gjøre med sengetøy da? Så bare peker han på en, det ser ut som en skittentøyskurv, just in there, åpner lokket, og så ser jeg ned, det bare masse krøller av sengetøy, så tenkte jeg, åja, så det her gårsdagens sengetøy som folk bare har kastet der, og så skal jeg ta det opp igjen og bruke det. Du kan jo gjette hvor på den 4 måneder lange turen jeg fikk sånn veggdyrbitt og bedbugs-problem på kroppen etterpå.
0: Ja.
1: Men det ble jo en opplevelse selvfølgelig, det jo det ofte blir av sånne ting da.
0: Men gå inn I NRK Radio-appen og fortell om deres nullstjerners opplevelser.
1: Ja. Gleder meg til å se hva vi får inn.

0: det er en gjeng som vi hadde på sin måte, I Want It That Way med Backstreet Boys, og nå skal vi over til vår egen Backstreet Boy, som vandrer rundt I Oslos gater for å ta en prat med tilfeldig forbipasserende. Og hvem har du fått med I dag, Eivind?
1: Ja, hvem har jeg fått med I dag, Eivind I tredje person?
2: Hei, Tuva heter jeg.
1: Ja, Tuva, hvordan skal du beskrive deg selv?
2: Jeg beskriver meg selv som en som engasjert og liker å bidra og være med der ting skjer.
1: Har du gjort vært det hele livet? Nå fylte du jo 30 akkurat nå nylig, og det da vi oppsøker der manntallet kommer. Men hvordan hvis du tar det litt tilbake?
2: Ja, det tror jeg har vært hele livet. Jeg begynte å engasjere meg I natur og ungdom og den type organisasjoner og har vært med siden da.
1: Og hvor gammel var du da?
2: 14 sikkert.
1: Oh, ja, husker du den tiden? Hva det engasjementet som 14-åring og hva dere gjorde og lenka dere fast? Og...
2: Ja, det handlet om nærskogen da.
1: Gjorde det, ja.
2: De tingene som var liksom, I nærheten av hjemmet.
1: Og de Ås, tingene, eller?
2: Jeg oppvokst I Horten, faktisk. Ah. Nå bor jeg I Ås, ja.
1: Hvordan har det gått med nærskogen I Horten?
2: Det har gått veldig bra.
1: Den har et vilt fugleliv, og alt går bra.
2: Står fortsatt, og folk bruker den, ja. Så det gøy å se.
1: Du, nå du altså politiker, og lite visste du jobber I kommunikasjons på Universitetet I Ås til vanlig.
2: Ja.
1: Men nå du altså to uker politiker, for du hopper inn som vikar. Hvordan det?
2: Det veldig gøy, veldig spennende. Det et annet liv. Man får prøve en periode. Man får sitte ved bordet der beslutningene tas.
1: Hva har du merket så langt som SV-politiker, må vi jo si?
2: Jeg synes det vanskelig å få gjennomslag her I fylkeskommunen. Det er blått I fylkeskommunen, så jeg opplever at jeg banker på dører og prøver å få til god gjennomslag, og det går innimellom.
1: Ja, for hvordan det rent fungerer sånn sett? Ikke sant? Når du sier at du banker på døren, dette her jo da for Akershus.
2: Ja. Ja, nei, nå skal jeg inn I møte med opplæring og kompetanse, hvor vi behandler blant annet læringsresultatene fra videregående skoler, så vi fungerer som en sånn overordnet som holder et øye med alt fylkeskommunen driver med, egentlig. Så kommer vi med våre innspill og sier at fylkeskommunen kunne gjort litt mer, for spesielt de sårbare elevene som trenger å bli tatt litt bedre vare på, og at skolene trenger bedre økonomi.
1: Ja, så dere kommer å minne på, det den der banke på døren og engasjere seg, og så det litt mye blått akkurat nå I fylkeskommunen Akershus.
2: Da sender vi inn det vi kaller merknader, som våre kommentarer og våre hjertesukk om sakene.
1: Og her har du en blå mikrofon, som du ser, NRK blå mikrofon. Så her vi, så da kan du prate. Bare litt kort om livet før du går inn denne glassdøren her. Vi går bort her. Hvordan det å være 30 år og etablert med hund og mann på

0: fokusert, for nå har du klart å hoppe inn. Er det bak den døren der?
1: Ja, det
0: er det. Da er det det. Altså 2 uker, hvor langt ut i vikariatet er du?
1: Jeg skal sitte her til ut mai, så sitte en god stund. Og så får vi se hva som skjer videre, det jo avhengig av valget.
0: Jeg synes det høres at dette kan etter hvert bli mer, Tuva.
1: Hyggelig
0: å møte deg. I like måte.
1: Vi snakker.
0: Ja, det gjør vi. Ha det bra. Sånn det når vikarierende politikere har det travelt.
2: Ja, det klart. Og jeg la merke til, Øyvind, at du har enormt imponerende egenskap til å henge deg på en som snakker raskt. Fordi nå fikk vi liksom veldig mye på kort tid. Og sånn. Det var som at vi hadde satt på sånn 1,5 ganger kjapp hastighet. Men takk for... Kort, men mye informasjon fra Tuva der.
0: Vær så god.
2: Kos deg videre. Jeg hørte det var litt sånn, det var noe snekring i bakgrunnen også. Mm-hmm. Øyvind beveger seg jo rundt i bybildet, og ser du en herremann med blå mikrofon, så går det an å gå bort og...
3: Prate fort.
2: Ja, enten prate fort, eller si sånn, «Halla, Øyvind, jeg har god tid, har lyst til å ta en prat, for han har en runde til i løpet av den timen vi i gang med».

0: Super Maria Amorspil ble skutt av gårde I superfart.
1: Vi snakker jo om litt sånn dårlige reiseopplevelser, men det kan fortsatt være en god tur, absolutt. Noen ganger så går man jo for lavere standard og vet hva man på en måte forventer, at sånn, her det slitte vegger og det greit at det rent da. Ja. Men man går litt ned I standard for å få en billig tur. Men her har vi fått inn en melding fra Hannemor. Hei Hannemor. Hun skriver Granka I 2001, første gang til Sydland, første natt og første leiligheten var full av muggsopp, ny leilighet tildelt. Etter første natt I ny leilighet fikk jeg beskjed fra mannen, jeg regner at det din, eller kanskje bare en sånn fremmann, om å holde meg I ro på soverommet. Hvorfor? Hoppet opp, kom inn I oppholdsrommet, og da det kakkelakker så langt øyet kunne se. Og de var store som en fersk daddel. Ser du for oss? WeFix, vaktmester, kommer med mange spraybokser, men det stoppet ikke der. Etter natt nummer to så var det like ille. Viste seg at det var et kakkelakkbol. Altså, når vi snakker bol, bak kjøkkeninnredningen. Vi fikk tildelt nytt rom og nytt hotell.

0: Brasil, og da ble det ordnings. Altså, du kommer helt i episenteret til rett inn i klekkeriet.
1: Ja, jeg kjente nå, jeg fikk sånn skrekkfilm i hodet bare av å se for meg det her. Men som du var innom, noen går jo for å bevisst bestille billige, enkle små hoteller, sånn som Venke, vår gode lytter her. Det står, har aldri vært misfornøyd, men heller gledelig overrasket noen ganger, og hatt mange gode opplevelser med vennlige ansatte. Så man kan ha god flaks ved å gå for Venkes metode også.
0: Mm. Jeg bytta et hotell en gang, husker jeg. Da kom jeg inn, det har jeg ikke opplevd før eller siden. Det var på Mauritius, en sånn, liksom sånn strandhytte, som jeg tenkte, det sånn beachy.
1: Ja.
0: Og det skal være litt fritt og skralt. Der hadde de, på alle møblene, så hadde de plast. Sånn at man bare kunne ta en sprayboks og vaske, så det var litt sånn bordellaktig. Ja. hvor jeg følte liksom, det var ingen tekstiler, det var bare plast oppå tekstilene. Sånn at man skulle da kvitte seg med det nå, og det er jo egentlig hygienisk bra, men det er jo veldig klamt da, å sitte
1: på.
0: Og også tenke på alt som har skjedd i disse sofaene.
1: Av en eller annen grunn så jeg for meg sånn Chesterfield-stol med innkledd i plast. Det var det bildet jeg fikk opp av å se på det her. Apropos det her hotellet du havna på, som er kjent for å gi litt laus ende.
0: Det er flere som har vært der,
1: se. Veldig mange av våre lytter har vært der. Men Anna har opplevd noe lignende på et annet sted. Som det står her, en ting er å få norovirus på hurtigruta, men når vakuumtoalettene på hele båten går tett og ikke virker, da er det ekstra ille med magasjau. Og så kan vi nyansere det hele med Alvils løsning. Dette er grunnene til at jeg kjøpte bobil. Altså en av grunnene.
0: Ja, da kan du reite eget hjem og kjøre
1: ja,
0: akkurat.
1: Det er kanskje den beste måten å reise på, faktisk. Vi får se om folk har begynt å planlegge hotellovernattinger i forbindelse med Karpes siste reis, for de er jo nå ute og forteller oss alt vi trenger å vite om deres siste 2 år på veien.
0: Ja, for nå er det vel på torsdag at billettene da legges ut for salg. Vi har lært oss et nyord nå den siste tiden, defilering. Mm. Jeg føler at det er en defilering av Karpe som skal vare frem til august 2028. Altså, nå skal de reise rundt, og jeg trodde jo når de skulle med Karpe World, at sånn, nå legger de opp. Neida, dette er mange, det er mange år igjen, ja. Og alle skal ha muligheten til å se Karpe. Og jeg ser også at de skal spille på en fritidsklubb.
1: Ja, og det synes jeg er gledelig at de skal innom fritidsklubb på turnéen, hvor de også skal innom, det er vel både festivaler, før de også gjør en del turer innom storbyenes storstuer, altså Storsalen på Samfunnet i Trondheim, Oslo Spektrum og så videre. Ja. Og så skal de ja innom, som du var innom da, Lambertseter fritidsklubb, og det synes jeg, det føles ut som kan bli en sånn spesiell opplevelse.
0: 38 billetter ute til salg, antageligvis.
1: Men hele eventyret med Karpe startet jo også på fritidsklubb, ikke sant? Så det er vel en liten hyllest til det.
0: Ringen er sluttet, og i forbindelse med Karpe World på Ekebergsletta, så ble de lagt ut noen spillelister, altså kjente nordmenns sine favoritter fra Karpe. Og blant annet da, Kong Håkon, han lagde en egen liste, da som kronprins, men den står seg den, og vi har vært inne og nappet ut en av favorittlåtene da til Kong Håkon, og det er jo litt sånn passende at en del av tekstlinja i denne låta her er «Solen skinner inn i store slott som ingen bor i». Her får du «Hus, hotell og slott brenner» fra 2016 med Karpe.

0: en podcast fra NRK.
1: Så de var i bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de er tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone er det her? Snakk på en måte til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen i appen NRK Radio. Ny timen med Marte Stokstad og Mari Garås Monsson på NRK P1.

0: En liten oppfordring til å være litt mer her og nå enn å bare sitte og scrolle ned I disse smarttelefonene våre. Det var Ingeborg Bøtland her og
1: vi
0: nå.
1: Vi jo her og nå, vi, Mari, og scroller, men ikke på telefonene våre. Vi scroller på PC, for det har kommet inn meldinger fra dere. Vi spilte jo Karpe med Hus, Hotell, Slott, Brenner, og et sitat der jo «Solen skinner inn». I store slott som ingen bor I. Og så har vi fått både fra Roy og en annen her som skriver «Husk å kreditere Dum Dum Boys» for sitatet dere nettopp leste opp. Det stemmer jo det. Det jo en tekstlinje hentet fra 1000 etasjer høy som kom ut I 1990.
0: Mm-hmm.
1: Og så hadde vi tenkt til å bare klippe ut det lille strekket hvor dette blir sagt. Men så... Vi snur oss rundt, vi bare,
0: ja,
1: og tenker, vet du hva, vi spiller låt da.
0: Hvorfor ikke ta fram en god gammel Dum Dum Boys perle?
1: Jeg tror det ikke noen som nå tenker, å nei, ikke spill den.
0: Nei, jeg tror vi heller hører litt sånn jubelbrus, vent litt, skal jeg høre etter det her. Jo da, her det mange som fornøyd. På andre siden av den, så får vi et lite nytt menneskemøte der ute.
1: Hør ikke det?
0: Kule lyder også.
1: Mm. Og merk dere tekstlinjen da, I slutten av... Både først og andre vers. Vær så god, her Dum Dum Boys. 1000 etasjer høy I 90 minutter.

0: Dum Dum Boys inn fra siden, 1000 etasjer høy, som var en apropos til en tekstlinje der, etter vi hadde hørt Karpe, som da har lånt deler av 1000 etasjer høy, og folk blir altså så glade over at vi spontant spiller Dum Dum Boys. Tove, nei, nu var dere god, hilsen Tove, hjerte, og Yngvar, nå ble det jubelbrus fra meg. Så vi har i hvert fall to Tove og Yngvar som sitter et eller annet sted rundt i Norge, og ble grisfornøyd med dette valget.
1: Og jeg synes vi må bruke ordet jubelbrus litt mer. Takk for det også, Yngvar. Det minnet meg på noe jeg ikke ofte har i min munn, men jubelbrus. Yes, jeg kjenner.
0: Jeg tenker bare på sider, jeg da.
1: Det er din jubelbrus.
0: Det er min jubelbrus.
1: Marte, Øyvind Bekkevold, vår mann der ute, har du nå truffet på ett eller flere nye mennesker, tror du?
2: Ja, jeg har det, Mari og Marte. Jeg, og nå skal jeg høre på den rolige tempoen jeg har nå.
1: Ja,
2: her har vi god tid. Nå er jeg nesten i vater. I vater er jeg aldri, Marte. Og er, den som er det kan rekke opp en hånd ved siden av radioapparatet sitt, eller med hodetelefonen på. Den som er i vater, skriv inn til 9-timen. Jeg er i vater. Lykke til. Du, vi blir ikke noe mer i mater nå. Jeg står her sammen med Noah, Sumaya, Olivia og Kevin. Og hva er det, gå på deg nå, Olivia. Hva er det er ute for? Hvilken skoleoppgave?
3: Vi på en skoleoppgave der vi skal bryte uformelle normer.
2: Og hva vil det si å bryte uformelle normer?
3: Det å gjøre ting som kan være litt utenfor komfortzonen din, og for eksempel synge høyt foran andre, eller snakke høyt på telefonen.
2: Og Sumaya, hvorfor skal dere gjøre dette? Hvorfor læreren sagt at det ute i samfunnet å bryte uformelle normer?
4: Det jo på en måte en begrepgreie, at vi skal lære på en måte begrep. Så formelle og uformelle norm, det jo sånn en begrep. Og vi kommer til å ha prøve om det, så hun bare ga oss en prosjekt at vi må være ferdig med det om en time.
2: Ja, mitt mellomnavn uformell norm. Det ble livet mitt. Jeg lever rundt og skulle snakke med fremmede mennesker. Ja, nå forsvant gutta. Ja, sånn det når man begynner å snakke med jentene, men da får vi holde oss, de i nærheten. Det da tar vi rett og slett og prøver å bryte en uformell norm på direkte radio. Dette her vet dere ikke at vi skal gjøre, og vi skal bestemme det nå. Hva har du tenkt litt på at vi kan gjøre?
3: Man kan jo synge høyt foran andre.
2: Det gjør vi, og hvilken skal vi ta? Vi står altså på Oslo S, og heimevernet går med fullstendig store våpen i fullstendig militær uniform, det øvelse, og tar bildet nå med masse asiatiske turister mens de står med våpen og smiler. Så tar vi da en sang. Hvilken skal vi ta?
3: Jeg vet ikke. Hva det du tror? Vi har ikke kommet så langt.
2: Nei, men da tar vi bare og jodler litt grann høyt, er dere klare?
3: Ja.
2: En, vi tar den imellom oss, og så bryter vi en uformel norm.
3: Hva skal vi synge?
2: Så skal vi se på reaksjonen. Nei, men vi bare tar litt. Okay. Ja, har du et forslag?
3: Nei, egentlig ikke. Jeg kan bare ta
2: det. Nei, da bare gjør vi det likevel. Da gjør vi det. Bryter en uformel norm, så er vi ferdige i dag. Og så aner vi ikke hva som kommer. En, to, tre. Hva kjenner du nå? Det var ikke akkurat mye vi gjorde, vi hørte kanskje mest min stemme.
3: Ja, nei, det jo litt skummelt da. Ja, Norge et litt introvert land, så man får jo mye blikk og sånn.
2: Ja, hva synes du om det at vi så introvert og så videre, sånn sett?
3: Det jo litt synd, men så i USA og sånn, så snakker man jo mye med hverandre, så ja.
2: Hva tenker du om det, Sumaya?
4: Jeg tror det jo at liksom man på en måte i trikken er helt stille, og så alt jo på en måte faktisk stille, så når man egentlig synger høyt, så faktisk alle kommer til å se på oss. Det litt rar, kanskje.
2: Ja, og særlig når man ikke har forberedt seg det hele, at ikke vet hva man skal synge, det kan jo alle kjenne på. Og så det jo de der telefonene våre da, som vi går rundt med hele tiden. Altså, dere tok det jo opp nå, hadde lyst til å dokumentere, og så videre, ikke sant? Altså, vi trekkes mot de hele tiden. Det nesten sånn sikkerhetsbøye, disse telefonene vi alle sammen har.
3: Ja, altså hvis man står på trikken og ser en gjeng som kanskje like gamle som deg, så tar du opp telefonen og later som du driver med noe, eller kanskje hvis du ikke vil at noen skal gå opp til deg, så ser du som du er opptatt på telefonen. Så.
2: Ja, du bruker du det bevisst sånn sett. Det liksom litt sånn tilbake til forsvarsverket vårt på en måte?
3: Ja, litt. Man føler seg litt trygg, man kan snakke med venner og sånn. Ja.
2: Ja, ikke sant? Så vi alle sammen har med seg, de her går med litt store våpen, mens vi har vårt lille våpen som vi trekker oss tilbake til. Kan det være noe negativt med det, tror dere også, bare for å ta samtalen litt videre, det der med at vi går ned i disse telefonene hele tiden og ikke til stede her oppe?
4: Jeg tror det noen ganger, men faktisk folk trenger jo telefon for sånn på en måte å Det sånn for å se på Google Map og så annet. Så det sånn, det det eneste ting som hjelper oss når vi ute. Så det ikke så, jeg tror ikke det så, noe, så negativt. Det
2: ganske positivt der. Vi tar litt livet ellers også da. Nå har vi tatt litt uformelle normer. Hvordan livet?
3: Ja, det jo helt passe det. Vi har nødt til å starte på videregående.
2: Åh, hvordan det?
3: Det ganske greit. Det mye prøver og innleveringer i forhold til ungdomsskolen. Og mye nye folk å bli kjent med. Men det har gått greit.
2: Hva tenker du?
4: Jeg tror det jo sånn, videregående jo litt vanskelig. Altså, det jo mange prøver, altså, vurderinger. Altså, man må jo bare i klassen sånn på... Man kan ikke bare forsinke i klassen.
2: Så, ja. Hvordan gutta?
3: Vi har kommet til en ganske bråkete klasse, så gutta ler mye. Ja.
2: De rett og slett ler og bråker en del.
3: Ja.
2: Ja.
4: Ja. Det var det.
2: Det var det. Ja, men det en veldig fin avslutning på denne reportasje. Ja, det var det. Tusen hjertelig takk. Da kan dere bare gå og ta dere en kaffe. Dere har brutt to uformelle normer, snakket med en fremmed mann med blå mikrofon, og sunget helt meningsløst rart foran heimevernet.
0: Ja, det var det.
1: Godt jobba også fra deg, Øyvind.
0: Og nå skal du da tilbake igjen I klasserommet. Hadde fått I oppgave å bryte uformelle normer. Og nå har de jo også bevist at de kan gå tilbake I NRK-spilleren og spille da, og krysse fingrene for en sekser ut fra det lille utbruddet som kom.
1: Ja, absolutt. Ikke bare tok de oppgaven på alvor, de fikk det også sendt over hele vårt land. Herlig det. Dette nydelig musikk også fra Behari. Adore.

0: Behari der med Adore, nattas Emmy-prisutdeling er jo ofte, eller i hvert fall for meg da, sånne type prisutdelinger liksom påminning om sånn, yes, jeg har valgt noen rett, altså jeg har brukt tid på noen serier som jeg har likt, og som også får velfortjente priser, og så får jeg kanskje en påminnelse om alt det nye som har kommet som jeg ikke har rukket å se enda, som kan gi både glede og noen ganger litt innvendig stress, for jeg føler at jeg må liksom være på ballen og være oppdatert til enhver tid. Så nå har jeg tenkt, Marte, til både deg og alle lyttere, å komme med et tips i motsatt enda av skalaen. Hva med et gammelt tips?
1: Jeg tenkte du skulle si noe. Hva med å se en skikkelig dårlig serie, en som ikke har vunnet priser? En nullstjerners serie?
0: Vi tar heller i dag et litt eldre tips, dere.
1: Ja, dette er da intromusikken.
0: Ja, da, det er det, vet du. Serien som kom i 2007. Forbrytelsen, den danske serien.
1: Men jeg kjenner ikke igjen, altså jeg elsket og elsker den serien. Husker ikke helt musikken, men dette her var da åpningen.
0: Dette er åpningen.
1: Det lenge siden jeg har sett den, vet du.
0: Ja, og jeg innså her om dagen bare at Forbrytelsen, det en sånn serie som jeg ofte har hørt blitt nevnt. Jeg har registrert at veldig mange trekker det frem som en sånn, ah, den der, nesten like bra som Forbrytelsen. Og så har jeg hatt et lite hull, som jeg bare har valgt å frem til da i helga som var, overse litt. Men nå har jeg plutselig begynt å se Forbrytelsen for aller første gang. Serien som jo var med å bane vei for det vi nå kjenner som Nordic Noir, Broen og alle gode etterfølgende serier. Men dette er starten.
1: Men nå er det jo sånn at det er så mye serier, det er gamle og nye serier, og jeg merker at jeg får mange anbefalinger. Herregud, den må du se. Og det jeg gjør da, er at jeg sier, åh, det må jeg kanskje, og så skriver jeg det opp på en liste. Men jeg mener Forbrytelsen, den skal ikke på en liste, den skal helt øverst.
0: Ja, for du har jo sett dette før, ikke
1: sant? Jeg har sett det, og elsket, altså jeg dro til Polen, jeg dro til Sopot, med kjæresten min en helg for å bare se Forbrytelsen.
0: For det kom tidligere i Polen enn i Norge?
1: Nei, nei, det var bare for å ha med, altså jeg hadde med Mac.
0: Og dere tok dere et avbrekk
1: ja, for å se bare for, det der. For de små barn og sånn, at vi bare, nå skal vi bare være inne på hotellrommet og se Forbrytelsen.
0: Det er så gøy.
1: Vi sto opp på morgenen og kjørte intromusikken, og så. Men samtidig, hvis noen spør, hva handlet den om? Hvorfor bør man se den? Jeg synes den var helt fantastisk. Husker ikke.
0: Nei.
1: Jeg husker at, altså, jeg husker jo en hovedfigur, Sarah Lund, og at det var et drap, og så var det noe politikk.
0: Ja.
1: Og det er jo et svagt innsalg, for det er jo liksom 90% av veldig mange serier, men den er så bra. Så hvis dere nå sitter sånn nok en anbefaling, nei, nei, dette er den serien dere må se, begynne på denne uka her,
0: ja, og det
1: ligger
0: som
1: ute på TV2, da. Nå driver vi jo litt reklame for TV2,
0: jo, da, men,
1: det er det verdt i forhold til Forbrytelsen, som originalt gikk på NRK igjen da.
0: Absolutt. Jeg har bare nå kommet 2 episoder inn, men merker allerede at jeg setter pris på rammene rundt denne tv-serien. Mm. Vi har Sarah Lund, som du nevner, som går rundt i ullgenseren sin. Det er litt lavere tempo enn dagens tv-serier, og så setter jeg pris også på de gode gamle klapptelefonene. Det er Sony Ericsson, altså gammeldags SMS-telefon.
1: Ja.
0: Dumtelefon, som vi nå kaller det. Ting går litt saktere, og det er en ordentlig god oppsummering i starten av hver episode, så det er enkelt å henge med.
1: Altså, pakk deg inn i dyne og ta på, du kommer til å få et veldig oppheng på strikk etter å ha sett det, for hun går masse så deilig strikkagenser.
0: Tror du ikke jeg kom på at jeg har sånn islendeprosjekt liggende i skuffene? Nå får jeg ta opp en arm og strikke ferdig.
1: Det skal bli Forbrytelsen det nå.
0: Ja. Men vi tester ut da. Godt gammelt tips denne gangen.
1: Ja, se Forbrytelsen.

0: Hun heter Line Dybedal og sang Morgengutt. Og akkurat mens hun sang Morgengutt, så fikk vi øye på Linn Skåber og Ine Jansen, som nå sitter bak en glassvegg i litt sånn myke stoler. Det ser vel ikke ut som de skal til tannlegen, men det er mer et sånn terapiventeværelse.
1: Ja.
0: De er dagens gjester og skal snakke om programmet Null Stjerner, som har premiere i kveld på TV-Norge.
1: Ja, og det viser seg jo at det kan bli ganske så artig å følge de her to damene på tur. Jeg har sett de to første sesongene og storkost meg, og sjelden så har jeg ledd så ofte ganske høyt mens jeg ser, for det er de søteste, rareste situasjonene
0: som dukker opp.
1: Ja, det er veldig gøy. Man får veldig lyst til å være med dem på tur, egentlig.
0: Vi skal, det nærmeste vi kommer, det er å kunne prate med dem om det, tror jeg.

0: Klokka er 10, og i nyhetene skal vi høre om et dansk helikopter som ble beskutt med nødbluss, Aril Svalbjørg.
1: Det var altså et dansk militærhelikopter som ble skutt på av en russisk fregatt. Det er helt uakseptabelt av russerne, det skriver Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen i sosiale medier. Helikopteret var på et rutineoppdrag for å fotografere den russiske fregatten i Østersjøen mellom Danmark og Tyskland. Russlands ambassadør er kalt inn til det danske utenriksdepartementet etter hendelsen. En tidligere politimann møter i dag i Agder tingrett tiltalt for blant annet grov korrupsjon, hvitvasking og forsøk på grov utpressing. Mannen i 40-åra skal blant annet ha tatt imot 17 000 kroner fra en prostituert mot å ikke arrestere henne. Aktor Hanne Garberg kaller saken alvorlig og sjelden.
2: Det er en veldig alvorlig sak, og det er jo ekstra alvorlig fordi han var ansatt i politiet. Og det er jo heldigvis sjelden at vi har sånne her saker i Norge.
1: Forsvarer Lars Morten Bjørkholt sier politimannen ønsker å gjøre opp for seg.
3: Han erkjenner straffskyld for de handlingene som han har vært mistenkt for å ha gjort, og det har han gjort fra dag én.
1: Da rettssaken åpnet i dag, så hadde den tiltalt seg skyldig, men var uenig i at det var snakk om grov utpressing. For tredje år på rad har gjennomsnittsnordmannen fått mer å rutte med, selv om prisveksten fortsatt er høy. Ifølge Statistisk sentralbyrå sier at lønnsveksten i år blir på 4,3%, mens prisveksten er lavere 3%. Dermed øker reallønna for tredje år på rad, selv om høyere renter på lån trekker kjøpekraften ned for dem som har mye gjeld. I dag tar landslagssjef Ståle Solbakken ut sin første fotballtropp siden VM i sommer. Norge skal møte Danmark, Portugal og Wales i den europeiske nasjonsligaen for menn. Hele fire kamper på 11 dager blir en ny utfordring for landslaget, sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
4: Tidligere så har man hatt to sånne såkalte internasjonale vinduer hvor man har spilt landskamper i løpet av høsten. Når man har slått sammen de for at man skal korte ned på den tiden man er på landslaget kontra når man er i klubbene, som jo er de som betaler lønningene til disse spillerne, så man skal dempe den konflikten. Men det blir veldig mye belastning på kort tid, særlig når motstanden er så god. Så det betyr at Solbakken i dette tilfellet må tenke litt annerledes når det gjelder hvilke spillere han skal bruke gjennom alle fire kampene. Kan man ha Haaland på banen i 90 minutter fire ganger for eksempel? Svaret er nok nei akkurat nå.
1: Troppen presenteres klokka 12, og du kan følge det på radio og TV fra NRK. Dersom det ikke har kommet endringer i lagoppstillingen, fortsetter Nytimen nå med Mari og Marte.
0: Absolutt, vi får spille andre omgang også vi. Det blir jo belastninger selvsagt, men det tror jeg vi skal klare.
5: Ja, da vi klarer å stå her som to relativt stabile spillere i hvert fall.
6: Nytimen med Marte Stokstad og Mari Garås Monsson på NRK

0: Hvis du har lyst til å følge med på Miley Cyrus sitt liv for tiden inne på sosiale medier, så må du bare søke på Miley.
1: Åh, har du byttet nå?
0: Ja, helt til slutten av august så forsvant Cyrus navnet på Instagram. Nå det bare en liten krøllalfa med Miley.
1: Det skal jo... Ja, vi pratet om Carpe Diem som droppet Diem. Det gikk jo greit på en måte, for det var jo et svakere navn enn bare Carpe. Men Cyrus, hun har jo vært i ganske heftig... familiær krangel med sin far ja. Så kan det jo være en liten straff hva kan man gjøre på en måte? Jo, jeg fjerner farsnavnet.
0: Ja, det er ganske tydelig signalement vil jeg si, hvis det skal være et lite om så bare et stikk og så kan hun jo si alle mulige andre grunner også, som at hun vil relansere seg selv med ny musikk eller ny retning.
1: Men vi tolker det som stikk
0: lite mot far. Lite stikk.
1: Sånn! Da skal vi over til to ja. Som har beholdt dette navnet. Det Ine Jansen og Linn Skåber, ja. Som vi må slippe til. Ja. De har premiere i kveld. Jeg vet, de skal ha premierefest, for det ny sesong med nullstjerner som mange gleder seg til å se på TV Norge i dag.
0: Ja, det to av de artigste folka å følge på tur. Jeg får ekstremt lyst til å reise til de rareste steder og gjøre de merkeligste aktiviteter. For eksempel har jeg aldri tidligere tenkt på at man kan betale 95 danske kroner og dra på et barfotshotell, hvor man bare egentlig tar av seg på beina og går rundt i en slags natursti, men de får det til å se veldig morsomt ut.
1: Ja, får også litt grann lyst til å bo litt dyrt. Men så tenker jeg, hvis jeg havner på hotell som crappy, så er reisefølget godt nok? Så ordner det mest seg.
0: Ja, jeg pleier å si, altså hvis ja, reisefølget godt nok, så kan jeg ha det veldig artig med å bo i et skur, eller sånn som jeg for eksempel en gang opplevde. Jeg satt opp et telt på en grønn, fin lund, som jeg tenkte var perfekt, våkna midt på natta av at jeg hadde lagt meg midt i en elv, som også steig, fordi jeg hadde glemt å tenke på at den elva var i forbindelse med Flo og Fjære sjø. Der lærte jeg jo ganske mye, og følte meg også veldig, veldig villmarksjomfru.
1: Men du gir ikke elva... dårlig review på Nei. TripAdvisor av den grunn.
0: Og humøret
1: dette på din kappe.
0: Det var på topp allikevel, selv om vi våkna der i halv fire draget, og jeg skulle bare snu meg på madrassen, og så plutselig havna hånda mi ned i masse vann.
1: Ja. Sånn er det,
0: hjelpes meg, hva er det som skjedde? Og hele, alt var i flyt inn i teltet der. Men sånne ting blir jo også historiene. Vi gleder oss stort altså, til å få Linn og Ine inn til oss. Nå drar vi på tur sammen, dere.

0: Odd Nordstoga, en sang som finnes. Vi har fått storfint besøk I studio. Det to store smil som sitter her. Linn Skåbrø og Inni Hansen, velkommen hit.
1: Takk. Tusen takk.
2: Tusen takk.
0: Har etter hvert nå også blitt duoen som veldig mange elsker å være med rundt omkring på litt annerledes turer enn ja, kanskje til og med det dere vanligvis ville valgt selv, for Null Stjerner har I dag premiere på sin tredje sesong.
1: Ja, og for de som, nå det jo, vi har jo veldig mange, ikke for å skryte, men vi har veldig, veldig mange lyttere.
2: og så det Bra. Kanskje ikke alle som har fått med seg konseptet.
1: Nei.
2: Så de lurer på, hva dette?
1: Ja. Kan du bare forklare, hva slags reiseprogram det dere nå ute med sesong 2 av?
2: Vær så god inn. Sesong 3.
1: Ja,
2: det 3.
1: Vi begynner på nytt.
2: Sesong
1: 3.
2: Ja. Og det altså et program hvor vi oppsøker steder som hvor TripAdvisor, vi snur liksom TripAdvisor på hodet da, så besøker vi de som har fått 0 og 1 og dårlige anmeldelser. Mm. Og det gjør vi fordi vi påstår at det vidunderligste skjer I det underligste. Og vi hadde en sånn scene fra White Lotus, når vi planla programmet, hvor det sitter en dame på det fineste hotellet, på den øverste etasjen, med den fineste utsikten, med blå himmel ut I blått hav. Og så sier hun, is this everything? Og da det motsatte av det da. Og forsøk å finne de eventyrene vi kanskje ikke trodde fantes. Men det gjør de.
1: Men dere reiser da på steder, og for eksempel av hotell, som har fått veldig, veldig, dårlige tilbakemeldinger fra folk som har vært der og erfart hotellet. Mm. Hva det dere som norsk gjeng sier at dere filmer når dere kommer inn med filmkamera? For det tenker jeg på.
2: Ja,
1: de tar dere jo imot og ja. Hyggelig, og det kommer et norsk team. Hva dere pitcher det inn som?
2: Traveling program.
0: det det jo.
1: Det det jo.
2: Og det det jo, så vi ljuger ikke.
0: Nei. Men jeg tror, Linn og jeg, vi skrur av litt, for jeg tenker det ikke vårt ansvar. Ja. Så det går jo noen, ikke så mange, men det noen bak der, som jeg tenker den praten får noen andre ta, hvis noen spør.
1: Og klargjøre for opptak.
2: Ja, og inni meg så forsvarer jeg det også med at liksom, vi kommer ikke til å nødvendigvis liksom, finne den møkka, fordi at det ikke det vi på utkikk etter. Vi utkikk til å finne, hva det så gøy som kan skje her? Som på et vanlig hotell, så det jo sjelden du liksom, blir med hun vasket av meg hjemme og begynner å drikke med henne, liksom, og det kan vi oppleve her, fordi det litt mer upretensiøst da, at vi kan ende opp I litt sånn, å gud for en kveld dette ble liksom,
0: ja.
2: Fordi de var villige til å møte oss på en annen måte, så egentlig det vi søker egentlig ikke dritten. Dritten bare der.
0: Nei, for det ikke noe gøy program hvis vi bare skal finne, se på dette drittet, Nei. Se på denne stygge, se hvor, hvis det bare det, og vi liksom går seirene ut med det, så det jo ikke noe program da. Så vi forsøker alltid å finne gullet der, og det håper vi at vi gjør.
2: Og det har jo blitt sånn, Ina, kanskje forandret oss litt også, for at nå det jo på ekte sånn at vi blir skikkelig glad, for eksempel hvis det vindu.
1: Ja, det blir lykkelig.
2: Ja, så vi trenger ikke svane på senga, liksom. Det inne det vindu her, altså. Ja,
1: så det ikke så mye, liksom, æsj, men det sånn, se der det hodet på skakke, og de valgte denne løsningen. Ja, det gøy. Der dusjen der, og der ligger det serviett fra de forrige som var på rommet her. Ja, men da legger vi det I en skuff.
2: Ja, da tar vi vekk den. Ja, vi hadde vel en opplevelse vi har nå også vært I Danmark, jeg vet aldri hvor mye jeg kan si.
1: Ja, vi skal innom Danmark.
2: Ja, det bra, det bra. Men der husker jeg at vi kom opp på noen veldig nasty rom, altså, og da tror jeg vi ser at vi nekter å ta I det, så fotografen vår, kameramannen, må gjøre det.
0: Jo, men et krøllet papir ved sengekanten, det skal ikke jeg drive med.
1: Og det fjernes heller ikke, det bare legges I en skuff.
2: Ja, det det.
1: Ja, der kan det ligge.
0: Men etter hvert nå som dere har vært på såpass mange forskjellige plasser da, gjennom de to foregående sesongene og nå tredje sesongen som har premiere I dag, har dere to endret dere på noe vis som duo på tur? For dere har jo vært mye på tur før dere også hoppet inn I dette konseptet, men har det gjort noe med deres måte å være på tur sammen på?
2: Det vet jeg ikke, men jeg tenkte på en annen ting dere snakker om. Det har gjort, tror jeg, at hver gang vi støter på dette som rart, eller ubehagelig, eller ikke helt opp til standard, så det veldig mye kortere prosess fra, åh, det ikke vinduet her. Nei, nei. Men, og det
1: men se her,
2: det
1: egentlig ikke...
2: Ja, det føler jeg ikke at vi spiller, Linn. Det føler jeg at det kortere. Skuffelsen varer veldig, veldig mye kortere enn det gjorde før, da.
1: Ja, dere ser hva de har fått til, tross alt.
2: Ja, og så merker jeg også at liksom, hvis den ene går ned, så den andre der for å redde. Jeg husker hva et hotell du på, hvor du prøver å være skikkelig jævlig positiv. Du litt sånn der, ja, men se, her myk seng, og her lampe ved senga.
0: Og her jo vinduet, og da kan du åpne det.
2: Så det her høres ut som du setter meg hjem på et sykehjem. Og da føler jeg at Ine skal trøste meg for at det så ille, og at jeg skal tro på det. Så sier jeg, ikke 90 år enda, du går ikke herfra nå, for nå føler jeg at jeg blir latt igjen her.
1: Ja. Ja. Men veldig mange klager, selv på fine luksushotell, mm. så er det jo alltid...
2: Ja, det er det. Åh, det, er det.
1: Nei, men det, så fikk jeg vindu mot bakgård, ja. Jeg skulle jo ha et utsikt der. Så det, er, det legger dempe på den turen.
3: Det er noe med det, og det, der, det tror jeg vi kan lære noe av alle som en. De anmeldelsene får vi litt sjokk av. Det jo, kan jo være sånn, vi var i et leirbad, og der klager de for at lukter for mye leire.
2: Og lange skriveri om en sofa som var for hard. Ja. Ikke sant? Når du da er på Kap Verde, så er det vel ikke der du behøver å sitte som... Altså,

0: Anne-Marie Andersen der, vi sitter her med Linn Skåber og Ine Jansen som har premiere I dag på tredje sesong av Null Stjerner og vår lytte Kristen her har et lite spørsmål til dere Har dere med sovepose eller eventuelt laken om det skulle være alt for skittent på rommet dere havner på?
1: Ja, vi fikk en lakenpose hver I begynnelsen av sesongen, men jeg tror aldri jeg har brukt min. Har du kanskje brukt den en gang?
2: Ja, kanskje, men jeg kan ikke huske helt at vi har det, men

0: den alltid med I kofferten, da.
1: Ja.
0: Det kan godt hende at jeg har åpnet den en gang, men stort sett ikke.
1: Nei, det overraskende greit, altså.
0: Ja.
2: Men nå virker det som at det tar det ganske bra sånn, ja, men lav standard, men det vase og, ja. Dopapir, det holder.
0: Ja. Ja.
2: Men har dere vært innom stedet hvor dere tenker sånn, men her kan vi jo faktisk ikke bo?
1: Ja, jeg hadde en ganske grusom, det jeg hadde med sest I Tyskland, og der var jeg på repebanen, som jeg gledet meg til, å sitte I vinduet og se ut på repebanen, det var liksom en stor drøm jeg hadde.
2: Jeg lå å drømme stort.
1: Ja, takk, Martha. Og jeg gjorde det, jeg satt der på kvelden og en halv flaske vin og koste oss og tittet ut da. Og når vi skulle legge oss da, så husker jeg at jeg tenkte, når jeg vakna på natta, så tenkte jeg, gjør så mye skraping og gnaging der, det sikkert masse duer I vindueskarmen. Så jeg gikk bort og sa, det var ingen duer der. Så legger jeg hodet tilbake på puta og hører at det løper bak meg, det gnages bak meg. Rottene bare invaderer bak veggen der da, sånn lett vegg. Jeg hører bare, jeg kjenner trinnene deres. Og da ringer jeg SS og sier, hvor fort? Kan vi gå ut av dette hotellet? 3 minutter, jeg med. 3 minutter senere sto jeg på gata med hår I en hestehale og kofferten min. Da rømte jeg.
2: Hva gjorde dere da? Beskjedet altså.
1: Nei, da måtte vi gå på kafé da. Da var vel klokka kanskje 8 om morgenen og finne et eller annet frokostsal på et annet hotell. Det grusomt.
0: Nei,
1: rotter er noe.
0: Nei, det går ikke. Og veggdyr går selvfølgelig heller aldri. Der har vi blitt veldig gode. Vi ser I kanten på der, I skuffen der.
2: Ja, hvordan ser man et veggdyr?
0: Inni sømmen på madrassen og overmadrassen og under sengen. På de plankene, hvis det svarte prikker der, da skal du ikke sove der.
1: Eller eventuelt ha med deg en venninne som veldig, veldig nøye på det, som sjekker din seng også. Ja.
2: Det du som sjekker det.
1: Så du ser en svarte prikker.
0: Svarte prikker, ja.
1: Det avføringen til veggdyra.
0: For de veldig små.
2: Ja, for du ser ikke selve. Ja, okay.
3: Nei. Men betyr det at du fikk de nye reisekammeratene dine til å gjøre den sjekken, Leo Eikerts for eksempel?
1: Ja, faktisk.
3: Hadde du så han etter veggdyra?
1: Det var mye jeg kunne få dem til å gjøre, for jeg sa bare, Ine pleier å komme med kaffen til meg når...
0: Men I tillegg så fryser vi alltid bagasjen når vi kommer hjem.
2: Ja, skal innom kjølerommet, ja.
1: Det kan også settes I bastu, bare til folk der ute. Det kan settes I bastu I 3 dager, så det over. Faren over.
3: Dette tips jeg noterer meg ned faktisk. Enten bastu eller fryserom.
1: Ja.
3: 3 dager begge steder, eller?
1: Ja, jeg tror det.
3: Ja. Ok, men la oss ta en tur til Armenia, for det første episoden som allerede nå ligger ute på HBO Max, kan ses I kveld. Hva møter dere I Armenia?
1: Du, det møter også et folk som vi blir veldig fort glad I. Det et litt underlig type, en litt underlig type mennesker, fordi de snakker veldig mye om, og jeg kan også merke det på dem, at de under konstant press. Den siste krigen de hadde var I 2021 eller 2020. Hva sa du?
0: Var det ikke 23?
1: Ja, jeg litt usikker på.
0: Det er ikke vi så sterke.
1: Nei, jeg tror det var 2021. Okay. Og der det altså alltid en press fra landene rundt, ikke sant? Som de erkefiender med. Og de sa at det gjør noe med en, og alltid... Den ene sa hvordan sa fra henne, at han blitt en som man forsøker å glemme hele tiden, at det kan skje.
0: Mm.
1: Og det gjør at det blir sånn ømme folk på en måte.
0: Mm.
1: Åpne.
0: Mm. Veldig sårbare egentlig.
1: Ja. Men vi, ja.
0: Ja, nei, vi, ja, så det kunne merkes ganske godt, den der sårbarheten som de snakket om. Og pluss at jeg jo selvfølgelig da veldig stolt av kultur, så hvis vi besøkte en som hadde laget masse instrumenter, vi besøkte flere kulturfolk vi besøkte.
1: Ja, men jeg synes kanskje det mest spennende, eller en av de mest spennende tingene at vi drar på en søppelhaug, for søppelhauger jo litt vanskelig sted å feriere. For det var så mye søppel også, og du kjenner lukta liksom 2 kilometer unna. Men da vi kom opp der, så han så interessert I fugler, så vi satt og så på storkene på søppelhaugene.
0: Som levde opp på søppelet. Det ganske vakkert, tenker jeg.
1: Ja, det var veldig, veldig fint og veldig stor opplevelse å møte et menneske som så opptatt av fugler, og han fikk meg inn I den fuglegalskapen sin, så jeg...
3: Har du fortsatt etter
1: å komme hjem? Ja, jeg nok ikke på grensen til å bli en ordentlig fuglekikker etter den opplevelsen der, altså.
0: Så må jeg bare si, vi skal jo ikke gå gjennom hele programmet, men jeg tror kanskje favoritten av de programmene jeg vant på, det var også Armenia, hvor vi besøkte en dame som hadde bedt mannen sin for 40 år siden om å bare liksom grave en liten, bitteliten potetkjeller, som vi legger potetene nedi der. Og så når vi besøker henne, altså, så har han forsvunnet ned I den kjelleren, og der kom han ikke opp på 40 år.
2: Han holdt på nede I kjelleren, og gravd.
0: Og det han har laget under det huset, helt presist, rett under huset,
1: Det nesten NRK, liksom. Altså, det så svært, og så det så gærent.
0: Ja.
1: Det han gjorde selvfølgelig, som ofte folk som lever lenge I kjellere gjør, at de begynner å høre stemme fra Gud.
0: Ja.
1: Så han fikk jo høre at dette skulle de kunne tjene penger på I fremtiden, Og dette gjorde han for familien sin, selv om familien gjerne ville hatt han ved et middagsselskap I stedet. Men han hadde jo rett, da, for nå tjener de penger, for nå det blitt et museum.
3: Og det var ganske langt ned da.
0: Ja, ja, helt vanvittig.
3: Og hun gråt så mye. Hun gikk bare med dette papirlommetøyklet og gråt, for hun synes at livet hadde blitt veldig annerledes enn hun hadde tenkt da. Så råd til dere kvinner der ute, ikke be mannen Nei. Begynne på et prosjekt.
2: Men det kanskje derfor de holder i 40 år også. Ja. Fordi at du må ha et eller annet, men da går jeg bare ned.
3: Ja.
2: Og holder på her.
3: Ja, jeg vet det. Han trodde også det skulle komme over utenomjordiske vesener som skulle komme, og de skulle være så høye, det derfor så høye ganger, skulle være liksom rundt 2 meter. Men i det snur man ned i den kjelleren og ser på kameravånden vår med den der lange kamerastangen sin, så tenker jeg, hadde jo litt rett da. Her kom det noen som filmer fra Norge med 1,5 meter stang. Mm.
2: Det er gudish.
3: Ja.
4: Dere møter jo også en som går under, altså han liksom Armenias Jean-Claude Van Damme.
0: Ja.
4: Kanskje en av de mer ubehagelige opplevelsene dere måtte være vittne til, altså en som prøver å gjøre en del stunt som Van Damme tidligere har gjort. Blant annet stå med ett bein på hver sin, i dette tilfellet da,
0: biltak.
4: Ja, ja biltak. Ja. Van Damme står vel oppe på 2 trailere, og så skal på en måte bilene gå sakte ut i siden, og så skal vi få en spagat.
0: Ja.
2: En deilig herrespagat oppå der.
3: Ja, og herreide, ikke sant? Du hører at dette er gutta som har ønsket å se dette her. Men vi hadde det helt grusomt. Det, aldri, det knaka jo i lysken hans.
4: Ja, nei, det var litt vondt, og, vondt å se på, faktisk. Ja.
3: Men denne mannen da, som ikke vi kanskje får sett, jeg husker ikke, jeg vet, jeg har ikke sett det ferdig, men han driver også en skole, en karateskole for masse unger. Han er en utrolig flott type, han også. Ja. Så vi møter bare nydelige sjeler. Det var mange fine i Armenia inne.
0: Mange fine i Armenia.
4: Ja. Og det er det som jeg synes er med å gjøre programmet så gøy å se på, fordi det er så mange fine menneskemøter, og snart, dere, så tar vi en tur. Det er passende musikk for anledningen. Vi tar en tur til Danmark. Vi ser da hva som møter oss der.
2: Ja, men først da Kim Larsen med papir.

0: er så deilig med Kim Larsen, papirsklipp her i Nitimen. Inni Jansen og Linn Skåber er fortsatt på besøk, og vi skal jo til Danmark, for der tar dere turen i Nullstjerner i program nummer to. Og det, jeg gleder meg så fælt, jeg hørte at dere skulle til Danmark, fordi veldig mange nordmenn har vært i Danmark, har et nært forhold til Danmark.
1: Ja.
0: Men dere viser en litt sånn annerledes side av det danskene.
1: Ja. Ja, det er masse å ta tak i Danmark, det kan jeg si. Og vi kjenner jo liksom litt vi også da, ikke sant? Så det blir mer gøy å oppdage Danmark på en annen måte. Du vet at i nord i Danmark så ligger jo Skagen, der ditt alle vil dra. Men nederst på sydspissen, altså grensen mot Tyskland, der har du jo Gedser, som vi drar til. Og Gedser var en fascinerende by. Det er altså det fineste stedet i Danmark, egentlig med sandstrender, Danmarks sydligste punkt. En nydelig by, litt sånn Stavernby. Alt er falleferdig. Hva har gått galt der?
2: Ja, det går vi jo og pønsker på.
1: Ja, og jeg har jo svaret.
2: For jeg pønska jo mye.
1: Nei, det har nok blitt et sånt sted hvor storbyene sendte folk som ikke jobber så mye.
2: Ja.
1: Slik at de har laget et litt annerledes samfunn der da. Men vi møtte så mange fine typer der og inne. Men det var mye edderkoppspinn i alle vinduer.
2: Men som du sier, et vakkert, nydelig del av landet, som jeg ikke kan forstå at ikke liksom er på samme vis som Skagen. Men nei, der møtte vi en hotell, og det er også så gøy når vi tenker sånn, åh, nå skal vi ned der, han er sånn hotelleier.
1: Ja.
2: Så for oss han med en sånn pipe nesten. Og at han hadde
1: her finner vi danske sjeler, liksom.
2: Tresko og alt. Der kom det altså et skravletog mot oss, som hadde en kjæreste i både Kina og hvor han hadde damer i Bavær. Han var en helt annen
0: type. Reist litt han også, skrotnisse.
2: Han hadde så mye skrot han at, Nei, så det er ofte det også gøy, at vi tenker at dette blir sånn, så blir det helt annerledes.
1: Det er hver gang det.
0: Og han hadde, det var så gøy, for han hadde vel uforandret pris siden 90-tallet eller noe sånt.
1: Ja.
0: Jeg skjønner jo kanskje også hvorfor han ikke velger å gå opp i pris.
1: Ja. At, han vil egentlig ikke ha gjester. Ja, han synes det er litt slitsomt med gjester.
2: Ja.
1: Men han ble glad i oss da, så vi satt på kvelden der, vi jo ga han litt øl og pølse, var det han ville ha.
0: Og kunne ikke se på TV, for da måtte du betale 100 kroner ekstra, selv om det var TV-programmet.
1: Ja, og de funket ikke heller, så alt var en herlig rundas. Nei, Danmark var helt fascinerende. Vi hadde en av våre, altså, vi hadde så mye fine opplevelser. Vi bodde på campingplasser blant annet, det er lenge siden jeg har gjort. Så da var vi ute, husker du det, vi koste oss på en camping hit av
2: hvert? Ja, ja.
3: Nei, men og den så ganske trivelig ut.
2: Ja, det var kjempehyggelig.
3: Og så er det jo som alltid, jeg tipper mange kjenner seg jo igjen, selv om vi ofte har dratt til Danmark, så kan det jo oppstå litt sånn språkforvirring og litt tallforvirring for eksempel. Vi kan jo ta og hoppe bare litt inn i et lite punkt i episoden fra Danmark, og hør litt hva som foregikk.
4: Det der, det er forgængeren for Barbie-dukken. Den ble lavet allerførst i Tyskland. Nej, i 1952-54.
2: Ja,
4: så har jeg et gammelt dukkehus i pap, også fra de 60'erne.
2: 50'erne. Hva vil du tippe deg her?
4: 50'erne?
2: Ja.
4: Vi kan ikke. 50, vi vet ikke.
3: Du snakker døft.
2: Vi forstår ikke
4: 30'erne. Det er 60'erne. Det her over. Det er så fra 60'erne, og så op til 70'erne.
2: Ja, netop.
4: Men det er også bare gamle dukker, 60'er dukker og 70'er dukker her.
2: Ja.
3: Halvfjerdse dukker der, og så hjemme, eller i kjelleren til ei som har den største Barbie-samlingen jeg noensinne har sett.
1: Ja, hun bor midt i København, og også en god dame. Men vi skjønte jo veldig lite. Men jeg ser, hører du står og spiller veldig at du skjønner mye av dette.
2: Ja.
0: Ja, når du prøver å si at du ikke forstår, så bare gjentar hun.
1: Ja,
2: det er det.
0: Det er fra tesene. Ok, oh, ja, men da skjønner jeg.
1: Men det som skjedde der var jo at jeg prøvde meg jo et par ganger på å bare, «Pære, jeg skjønner det her, og bare, lave jeg med, og ta kunstner her». Og da skjønte de alt. Så da var du på gang, Ine.
2: Ja, da var du på gang. Nei, altså det...
0: Det er fascinerende at så mange, meg selv inkludert, har ikke lært det talsystemet.
2: Nei, men det er så rart.
0: Det vil ikke inn.
2: Og når du begynner å forstå det også, jeg tror at sier helt sikkert feil om, men det er sånn 30 er liksom 60, det høres ut som 30, men det er liksom 60, det er ikke noe logikk i det heller, for jeg har fått det forklart kanskje 10 ganger, det setter seg ikke, for det er virkelig så ulogisk at
1: og Ine er sånn som spør og vet du, vil lære det, men jeg ser også at det ikke festholdes henne, så jeg ser bare sånne blanke øyne. Apropos blanke øyne, det var mye vi ikke forstod i Danmark, vi var også hos en kunstner som er stor ute i verden.
0: Aksjonkunstner.
1: I begynnelsen så forstod vi ikke så mye av han, men vi endte nok opp på en eller annen, vi er nok på en kunstinstallasjon nå inne med den deien.
2: Han tar portretter med brøddeig over hodet.
3: Det hadde dere kanskje ikke sett for dere, at dere skulle sitte med hver deres brøddeig over hodet i forskjellige positurer, foran datamaskin, i sofa, ja, på kontorstol.
0: Fant du hvor, altså, hva var det en kommentar?
1: Ja, det er en kommentar på at vi alle er like inni og sånn, hvis vi bare får litt deig på hodet.
3: Alle er brøder,
1: egentlig.
0: Ja, det er kult det, da.
1: Ja, det er store menneskemeter. Jeg drev også med et eksperiment i Danmark, hvor man prøver å... Jeg kjenner at vi skulle kjøre mange timer i bil med ukjente mennesker, og det kan jo være krevende, ikke sant? For liksom, hvor mye gidder man å snakke om? Hva slags bil har du? Hvor bor du? Det er sånn, så jeg lagde en regel på at nå skal vi spørre om essensen med en gang. Mm. Så det første vi spurte han om var, har du hatt kjærlighetssorg noen gang? Ja, det har jeg. Men setter inn i bilen først. Og liksom vi eksperimenterte i hvor fort kan vi komme til
2: kjernen,
1: ja.
2: Gode samtaler. Mm. Det var en sånn haiketjeneste de har der. Mm. Hvor du, en app, hvor du, ja, var ikke det?
1: Jo, hvor du kan sitte på. Ja. Hvis du vil, du melder deg på den haiketjenesten, og så står du ved veien, og så kommer noen og henter deg som skal samme vei, da.
0: Men det er jo et godt tips å gå, veldig, for det blir jo mye kjedelig prat.
1: Veldig. Ja, det er det.
0: Og det er jo der gull er.
1: Nettopp, ja. Og det ble en kjempefin samtale. Vi ble rørt alle sammen.
2: Vi møtte mange røde mennesker i Danmark, og vi møtte også Bora Mona, som er kirketjener, som er drag, og hadde tatt også, har stått veldig mye sånn i storm. Han har laget børnepride da, i sin kirke, Enghave kirke, heter det, som var et fantastisk møte med han, som, ja.
1: Nei, han var selv liksom sjelen i det området, og alle elsket han, og alle bare godtar at sånn er han, og han trives og gjør masse fint for kirken der.
2: Ja, så det var veldig fine møter der.
1: Ja.
0: Men hvilke andre steder i tillegg til da Danmark og Armenia er det vi får oppleve i denne sesongen?
1: Det er tunga i timen. Danmark, Armenia, Kap Verde, Malta, Japan, Romania, Tyskland, og så har jeg glemt igjen. Kanada.
0: Nå blir det, dere har reist så mye som dere begynner å liksom røre liksom, hvor var det vi var
1: igjen? Jeg må begynne å holde igjen i selskaper nå for tida, for at jeg kan lett slumpe til å, ja, men sånn er det ikke i Sør-Korea. Du er så spennende, men
0: du blir så bereist.
1: Jeg holder igjen også. Ja.
3: Men det gøye som du kunne fortelle oss under låt her, er jo at du har jo inspirert også den yngre garde i Norge til å reise til kanskje et sted de ikke hadde sett for seg.
1: Ja, det er de kjempegodt poeng. Jeg møtte var i Trondheim uka, og så møtte jeg noen unge gutter som på sånn 2-23 år, og de kom bort til meg og sier, vi dro til Usbekistan på grunn av dere. Så folk har liksom lagt, og de hadde hatt det topp, og var helt enige om at det var et fantastisk land. Men da har de altså sett på null stjerner og valgt å dra det. Det ser jeg veldig hyggelig.
0: Men nå er det jo mange som benytter seg høsten til å google litt hvor de skal dra. Et tips selv på slutten.
1: For meg, Romania.
2: Armenia.
3: Se der. Tusen takk for at dere kom til oss, Linn og Ine. Og...
0: Da går vi inn og sjekker.
3: Ja. Gå inn og bestiller oss en tur nå da, Marte.
0: Bok litt dårlig sted da. I see the crystal raindrops fall and the beauty of it all is when the sun comes shining through.

0: podcast fra NRK.
1: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator i mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann i appen NRK Radio.
2: Du hører 9-timen på NRK P1.

0: Og mens vi kjenner reiselysten som brer seg I kroppen, så har vi nå også fått opp til flere forklaringer på dette her med å lære oss snes og fjers og halvfjers en gang for alle.
1: Ja, nå skal det gjøres på en måte. Alle som hører på Nitim nå skal gå ut av dette programmet og kunne det. Det I hvert fall målsetningen, oss selv inkludert. Vi har fått inn, vi har fått inn mange varianter ja. Å forklare dette på. En som skriver, tress tre snes. Et snes 20, så tress blir da 3 ganger 20, 60.
0: Ja.
1: Så tress 60. Fjers 4 snes, 4 ganger 20, 80. Halv tress et halvt snes under Nei, det nå det begynner. Tre snes, så det 50. Egentlig ganske enkelt og logisk når en skjønner det.
0: Ja, fordi det jo det samme som flere sier, det egentlig veldig logisk. Vi har fått en måte å forklare det på. La oss prøve en til. Mm. Den danske tellemåten baserer seg på snes, altså 20 fra 50 og oppover. Tress tre snes, det lærte vi akkurat nå, altså 60. 50 halv tress, det vil si halvveis inn på det tredje sneset. Mm. Den liker jeg også. Halv tress, du halvveis inn på det tredje sneset 50. Fjers 80 altså 4 ganger snes og halvfjers halvveis inn på det fjerde sneset, det vil si 70 der begynner jeg å bli litt forvirret igjen, halvfjers halvveis inn på det fjerde sneset halvfems, ja, det 90 altså halvveis inn på det femte sneset altså 5 snes 100, men de sier 100
1: Og det det, for å gå gjennom det halvveis inne på det femte sneset, det tar for lang tid, ikke sant? Det da man begynner, jeg vil bare vite det, ja. At jeg ser det for meg, at når du sier fem og halv fems 95.
0: Ja,
1: det ikke det?
0: Fem og halv fems 95. Mm. Fem og halv fjers, det må da bli 85.
1: La oss teste det. Hva tress?
0: Tress 60.
1: Hva halv fjers?
0: Halv fjers halvveis inn på det, det 70.
1: Ja,
0: ja.
1: Halv tress.
0: Halv tress halvveis inn på, det 50. Nei.
1: Jo.
0: Jo, det?
1: Mm. Oi. Halv fems.
0: Og hva da 90? Det halvveis inn på det femte sneset. Halv fjers.
1: Nei, halv fems.
0: Halv fems 90 selvfølgelig.
1: Og så har vi fyrs inni der. Nei, da.
0: Ok, men det, jeg skjønner at alle dere som har lært dere det.
1: Jeg et skritt nærmere.
0: Vi litt nærmere, takk for alle veldig fine forklaringer.
1: Det jo så enkelt, og det skjønner jeg, når man kan regler,
0: ja.
1: så det jo veldig enkelt da.
0: Jeg har en annen regler som har lært meg det nærmeste jeg kommer å tale dansk.
1: Ja.
0: Vi hadde danske pennvenner I Køge, da jeg var på barneskolen. Pennvenn, mm. ja, sendte brev, puttet brevene fylt med norsk og dansk godteri. Men jeg møtte også min danske brevvenn, ja. Og hun lærte meg, Fem flere flørboller på flørboller fell.
1: Det bare å reise, Marie. Det bare å reise.
0: Flørboller fell.
1: Alle får komme til å forstå det.
0: Halvfjers.

0: Frida Amundsen beskriver følelsen av å røre på ferie og prøve å finne veien hjem igjen til hotellet. Ja. Det har vært mange ganger, takk og lov for mobil og maps på telefonen.
1: Ja, det kan du trygt si. Vi skal i morgen gjøre reiser som kan gjøres litt nærmere enn at man må ut av landet. Mm. I morgen blir det en tur inn i skogen.
0: Ja, du og Knut får gjest på besøk.
1: Ja, Mina Adampour har skrevet «Naturen er kuren», altså den nye vitenskapen om naturens helsebringende effekt. Dette er jo ikke å slå inn, hva heter det? Uåpne dører, men altså, vi vet jo egentlig naturen er veldig bra for oss.
0: Det vi har hørt fra besteforeldre, sånn, kom deg ut i litt frisk luft da.
1: Ja.
0: Men nå er det også forsket på, og her er liksom forskningsresultatene.
1: Ja, og jeg gleder meg til å ta den turen ut i skogen i morgen, og så må vi bare takke for alle som nå har gitt oss måter å lære oss fjes og halvfems og så videre på.
0: Ja.
1: Alle som har lært seg dette, jeg skjønner godt at det er deilig å ha knekt koden. Vi fortsetter å prøve litt til, vi altså.
0: Ja, vi har fått inn 5,5 meldinger, så jeg veldig takk fornøyd med det. Remember that tank top you bought me? You wrote your gorgeous on it.

0: fra 1996 der Baby Bird med låta You're Gorgeous.
1: Og klokka 11, og i nyhetene skal vi høre at et av Norges største selskaper siktet for forbrytelser mot menneskeheten, Arild Svalbjørg.
2: Telenor som under etterforskning av politiet for deres rolle da militæret tok makten i Myanmar. Nå i formiddag ransaker altså folk fra PST og Kripos Telenors hovedkvarter på Fornebu. I en pressmelding skriver politiet at Telenor siktet i to saker. Telenor skriver i en børsmelding at begge sakene har å gjøre med Telenor-konsernets tidligere virksomhet i Myanmar. NRK avslørte i fjor hvordan Telenor hadde delt store mengder sensitive data med det brutale militærregimet i Myanmar. Militæret grep makten fra fredsprisvinner Aung San Suu Kyis parti i 2021 etter å ha tapt valget i landet. En 17-åring fra Trøndelag ble i sommer pågrepet i Malaga i Spania fordi norsk politi mistenkte at han hadde tatt på seg et voldsoppdrag i utlandet. Han siktet for drapsforbund, og politiet undersøker om saken kan knyttes til et annet planlagt drap. Norsk politi fikk spanske kolleger til å stanse gutten, sier krimreporter Sverre Holm Nilsen.
3: Når politiet gikk gjennom telefonen hans, så ser de jo at Malaga var jo ikke endedestinasjonen. Denne norske gutten skulle reise videre, han skulle til Kypros, og norsk politi mener jo da at gutten hadde på vegne av utenlandske kriminelle tatt på seg et voldsoppdrag og skulle til Kypros for å drepe en ukjent person. 17-åringen ble jo pågrepet i slutten av juni. I slutten av august så ble jo plutselig to andre nordmenn pågrepet av kypriotisk politi. De mener at de her personene reiste til Kypros for å ta livet av to britiske statsborgere som var på ferie eller skulle være der i en periode. Så for norsk politi så er det jo veldig interessant da, for å se om det er en sammenheng og om det kan være snakk om det samme oppdraget.
2: Den andre saken også to irske og fem britiske statsborgere pågrepet på Kypros. Danmark reagerer sterkt på at et militærhelikopter ble skutt på med nødbluss fra en russisk fregatt. Helikopteret var på et rutineoppdrag for å fotografere krigsskipet i Østersjøen mellom Danmark og Tyskland, da to bluss ble skutt opp fra russerne. Professor Tormod Heier ved Forsvarets høyskole kaller det en liten hendelse, men uansett et tydelig signal fra Russland.
4: Ja, det er ulike måter å tolke denne hendelsen på. Dels så kan den skyldes en direkte politisk oppfordring fra myndighetene i Kreml om at det russiske fartøyet skal utvise en mer fremoverlent, offensiv og kanskje skremmende adferd i internasjonalt farvann. Men det kan også være at skipperen ombord på denne russiske fregatten ikke ønsker å bli fotografert med danske helikoptere som da, etter hans syn, da kommer for nærme fartøyet. Så det er en form for politisk kommunikasjon, enten fra fartøysjefen eller som et følge av et direktiv fra Kreml.
2: Fra storpolitikken skal vi til veldig lokal politikk i landsmøtet, for når er det egentlig greit å ljuge for barn dere?
5: Ja, du Arild, det er jo det store spørsmål. Hilsen tante Elin, jeg håper at både mine herrer i studio og kanskje også lytterne og delegatene kan være med og gi litt mer litt svar her.
6: Har du hørt? Her er de igjen. Dette er landsmøte med Elin Andal Herseth, Torfinn Borkhus og Sven Biskår Sunde på NRK P1.

0: Kjære landsmøte, jeg tror det er 15. september i dag.
1: Ja, det stemmer.
0: Jeg sier riktig. Ofte feil, men altså, i dag har jo folk bursdag. Marco Polo, mannen altså ikke spiller. Han hadde fylt 772 år i dag.
2: Og det hadde vært slitsomt, tror jeg.
0: Gratulerer med 772. Født i Republikken Venezia, han da.
3: Ja,
0: tenk på det. Dro til Kina med Silkeveien lenge før den ble funnet opp, fikk malaria på vei bortover, men etter et års hvil i Afghanistan så dro han videre, og reisen var til 24 år. Det er jo noe å tenke på hvis du skal ut og fly i dag. Tok litt lengre tid i gamle dager.
2: Ja.
0: Et år Bugatti hadde blitt 145 år i dag.
3: Det var han som, Bugatti?
0: Det var han som lagde Bugatti, den legendariske hamburgersjappa på Valentinlyst i Trondheim.
3: Oi!
0: Neida, han fant opp en bil. Og så den store krimen. Hvilken krimforfatter hadde blitt 136 år i dag?
3: Oi, oi, oi.
0: Mora til Hercule Poirot.
2: Åh, Agatha Christie.
0: Ja! Som dere hører, Elin Åndal Herseth er programleder i dag. Har du bursdag?
2: Nei.
0: Torfinn Borkhus er her, selvfølgelig. Har du bursdag i dag?
4: 6. januar har jeg bursdag.
0: Det er lenge til. Appen er åpen. Spørsmålsklubben er tilgjengelig på 2304-1118. Eli Bergman er heldigvis produsent.
2: Da, ja,
0: hun sitter klar med vinyl her ute, for i dag spiller vi bare vinyl etter gårsdagens teknologiske blunder. Jeg heter Sven, og det som er rart er at jeg staver det uten i.
3: Hæ?
2: Det går an.
0: Sven uten i.
2: Det skal være så spesiell,
3: Ja,
0: veldig rart.

0: sterk musikalsk start i dag, vil jeg si, på dette møtet. Annie Lennox var det med Walking on Broken Glass. Og noen gang slapp vi unna den her, men hva dere kaller det? Tidsklaske? Tidsklaske, for hun var 11-12, nå blir hun akkurat 11-13 her. Denne tirsdagen, er det jo både dato og at det er tirsdag. Dette er en veldig bra start, synes jeg. Dere, hvite løgner. Jeg er jo tante.
1: Ja.
0: Supertante, selvutnevnt sånn. Jeg synes det er en veldig bra titel, men jeg har kommet til et lite dilemma her. For jeg har oppdaget at lille nevø, han tror jo på absolutt alt jeg sier.
1: Ja. De gjør det du må nyte det så lenge du kan.
0: Ja.
2: Det er litt som å ha ringen i ringenes herre.
0: Ja.
2: Å være tante til en nevø på 5-6 år.
0: Ja, det er helt... helt
2: en voldsom makt.
0: Ja, det er det, og som jeg må jo si at det er jo veldig deilig da. Det er jo kjempeartig.
2: Ja, det sa de om ringen
0: også. Ja, ikke sant, ikke om å nei, nå vet jeg ikke om jeg likte den ringen.
2: Nei.
0: Ja, og, altså, vi var ute og kjørte bil, og så, så måtte jeg jo trykke og slippe litt på gassen og sånn, for alle var jo ikke på plass der de skulle være, og alle bilbeltene var ikke kommet inn, og da sa jeg at ja, bilen kan ikke kjøre ordentlig for alt sammen er klart, liksom. Sånn, for det lærte jeg nemlig av han pappa.
1: Når du sier at du trykker og slipper på gassen ja, før liksom, du kjører i vei, hva mener du da?
0: At jeg får litt sånn humpet. Bilen klarte ikke å kjøre ordentlig i hermetegn.
2: Du later som bilen er ødelagt, for det er ikke de har på setebeltet.
0: Ja.
2: Smart.
1: Men han ville ikke ha på beltet?
0: Ja, jo, det var bare for å få alle sammen, være sikre at alle sammen var på plass.
1: Ja.
0: Og så sa jeg at bilen ikke funket. For dette sa nemlig han pappa til oss, da vi var små. Og jeg husker, hos seneste venninna min, han sa det jo til alle sammen som skulle sette i bilen, hvis han skulle kjøre oss noen sted. Han var jo herset taxi, tross alt. 17 år gammel var venninna min, da hun bare sa, nei, det var nå veldig avansert i en bil å ha en sånn funksjon. Og alle sammen bare, ha. Jeg har merket alt dette funket jo på lille nivå nå. Han tror på meg. Men det er jo fryktelig, eller, og litt skummelt å ha så mye makt over et lite menneske. Så hvor langt er det greit å strekke denne strikken, er egentlig det jeg lurer på i dag. Nå skal vi si ha det til denne bamsen som du synes er så fin. Vi var jo innom en lekebutikk, selvfølgelig. Den bor jo her med alle vennene sine og sånn, så ja, den må jo stå opp her. Nei, han kan jo ikke få 120 000 bamser, liksom. Så jeg tenkte, skal de få lov å sove her med de andre bamsevennene. Er den grei, den?
2: Den er farlig, synes jeg.
0: Er den det?
2: Jeg tror den er farlig.
0: Ja.
2: På sikt. For sånne ting løgner baller på seg.
0: Ja. Ja, jeg hørte en som har sagt at nå når du har mistet melketennene dine, så må du smake på all mat på nytt igjen, for du sjekker om de nye tennene kanskje liker det ikke de gamle tennene likte.
1: Ja, den var ikke dum.
0: Var ikke den ganske smart?
2: Den er kjempesmart.
0: Det var en unge som ikke ville ha fisk og grønnsaker da.
1: Ja.
0: Vi fer hjem om, du kan vel enten om 1 minutt eller om 60 sekunder. Ungen meldte selvfølgelig 60 sekunder fordi at det følte så mye lenger.
2: Oi.
0: Er dette greit? Dere er jo foreldre begge to. Ungene deres ser jo ut til å klare seg meget godt. I hvert fall det jeg har sett av. Jeg har ikke vært utsatt for.
2: Bare med at hun bare,
1: kanskje jeg har vært litt i overkant ærlig med minne da. Jeg har prøvd å unngå løgnene.
0: Du har det, ja.
1: Ja, og jeg har prøvd å si det til dem som det er.
0: Ja.
1: Og det har jeg prøvd å gjøre siden han var ganske små.
0: Ja.
1: Det har jo kommet at å bitte med noen gang, må jeg innrømme, men egentlig ikke så mye som jeg hadde fryktet. Så jeg vil for eksempel si at du må ha på deg sikkerhetsbeltet.
0: Ja.
1: Hvis noe skulle skje, så er det så forferdelig det som kan skje. Altså, han er jo 6 år.
0: Ja.
1: Han begynner jo å skjønne ting også.
0: Ja.
1: Han ser jo sammenhenger og...
0: Mm.
1: Ja. Men det er klart...
2: Ta med litt statistikk om hvor mange som dør i trafikken
1: hvert år. Ja,
2: det er livsfarlig der ute, kompis! Ta på deg beltet.
0: Ja, men kule tante kan jo ikke si sånne ting.
2: Nei, det kan være at det lures det å slippe en liten hvit løgn.
0: Ja.
1: Men du må vurdere deg selv fra gang til gang.
0: Ja, ok.
1: For at du må se, er det her noe jeg kan leve med at kjømme åt og klaske med senere?
0: Ja, ja.
1: For eksempel det her med at bilen ikke starter før alle har på beltet.
0: Ja.
1: Det kan du...
0: Den er grei.
1: Nei, den kjømmer ikke
2: alt. Den kommer ikke til å leve lenger, nei.
0: Nei.
1: Han kjømmer til å skjønne.
2: Jeg har en kompis som ble lurt av sin far til å tro at du måtte gå ut og tisse på muren for at det skulle komme honning i kjøleskapet.
1: Wow, det var en søkt sammenheng.
2: Han var sånn 6 år, så han sånn, pappa, hvordan lager man honning? Så sånn, det skal jeg vise deg. Da setter du honningglasset her ute, og så må du tisse på muren, og så må du gå rundt huset, og så i morgen når vi kommer ut her, så er der honning i glasset. Og han, gutten gikk og tisset på muren og la seg neste morgen honning i glasset. Og så var han sånn 16 år, så er det sånn.
0: 16 år?
2: Jeg har alltid hørt at honning i glasset, man må sette ut glasset utenfor med grunnmuren og tisse på muren.
1: Gratulerer, du skal få gå grunnskolen om at.
2: Ja. Så det kan, av og til er det best å være ærlig.
0: Ja, jeg må innrømme at jeg var overrasket at jeg skjønte hvor mye vi hadde blitt forklart, som kanskje bare var sånn, fordi at vi stilte så alt for mange spørsmål, så kom det bare tilfeldige svar tilbake.
1: Ja, ja, det
0: kan, ja, ja.
2: Stringmaster.
0: Du når du sier på NRK Radio, så har du inspirer.

0: Sein Tollef Bjella og Mark Ribaud var det med sine Sundre Berge her I landsmøte.
1: Kjære møte, I går fikk oss inn en replikk fra Jørn, hvor han både lurer på noen ting, og han foreslår noen ting.
2: Hallaballa! Det Jørn som ringer. Jeg lurer bare på en liten ting. Fordi jeg var jo med på, hva heter det da? Streaken heter det. Streaken-greien som landsmøtet hadde på NRK1. Og jeg, ikke til skjønnanse for NRK1, men P1 kanskje ikke helt min målgruppe, så jeg hører ikke daglig på landsmøtet, for å si det sånn.
1: Okay.
2: Men det hadde vært artig med noe sånn opplegg igjen. Det man deltar aktivt med, om det streak eller om det noe annet. Så jeg bare ønsker meg at P1 tar opp noe sånn lignende igjen, jeg. Så skal jeg, da bytter jeg muligens over fra P1 til, nei, fra P3 til P1, og jeg kan bare ha noe. Jo, det var for så vidt jeg som ringet fra Oscars pub I Levanger, hvis du kunne på det.
3: Det husker vi.
2: Nei, men det greit, ja, da snakkes vi.
3: Oi.
1: Oscars pub, den telefonen der var legendarisk, Jørn. Tusen takk.
3: Og nå fikk jeg altså så mye glede og energi inn I den lille hodet mitt. Ja. Og dette jo, altså...
1: Smittsom, han, Jørn.
3: Han vil jo gjerne ha mulighet til å bidra mer på PN.
1: Ja.
3: Og Jørn, altså, du kan ringe... Jeg kan nesten tilby deg en fast spalte. Nivået må jo være på dette nivået eller høyere. Det må være...

0: være skyhøyt nivå, men du må gjerne ringe inn hver eneste dag, legge igjen beskjed, og hvis det godt nok, så tar vi det på lufta. For vi har jo dette som heter...
1: Spørsmålsklubben.
0: Ja, ja. Mm. Og der er det bare å ringe inn på 23 04 11 18.
2: Ja, nå begynte å lære det.
0: 23 04 11 18. Ta lager det på telefonen. Kommer du på et bra spørsmål, eller har du som Jørn her bare noe innspill, eller noe du har gått og tenkt på, gått og boblet på vei hjem fra Oscars pub på Lavanger?
1: En betraktning, en hypotese, en drøm, et eller annet. Hva som helst.
0: Ja, ja, ja. Ja,
2: skal vi begynne med en sånn rekke igjen eller noe sånt?
0: Nei, trenger ikke det. Altså, men dette kan jo Jørn eventuelt komme med forslag til det, hva vi skal gjøre, men vi har jo spørsmålsklubben, der kan du ringe inn og bidra. Ja. Mm. Det, altså, vi har allerede systemene iverksatt, Jørn, det er bare ring inn, og det er alle dere andre. Bare ring inn og bidra så mye du vil. Jeg tror noen synes det kan være flaut.
2: Ja.
0: Da kan du sende inn melding.
1: Ja, ja, ja.
0: Du kan sende e-post.
1: Og så skal jeg ikke flytte over alt sånn at du må ringe inn, nei. Altså, jeg vet jo at snart så blir det jo mye enklere å sende inn et lydklipp i appen.
2: Ja.
1: Slik at om ikke så lenge nå, så vil det være mulig for deg å sende inn et lydklipp der du, som du logger enkelt på telefonen din, og sende det til oss i appen. Mm. Det kan jo hende at det på sikt kan erstatte litt den her telefonsvareren, replikktelefonen, også bruker nå.
2: Vi kommer til fremtiden. Ja.
1: Men så, Jørn, bare det at du har at meldingen din kommer i dag i møte, gjør jo at du får en liten premie fra oss i posten.
0: Ja.
2: Oh, ja, ja, ja.
1: Og det gjelder alle innslag som blir med på lufta, så jeg tenker først og fremst nå, ring 2304 1118 med det du måtte ha.
0: Ja, og bruk GGI. Det er vi jo veldig glad i folk som bruker GGI.
1: Hva er det for noe nå?
0: Dette har vi jo nevnt før, det er jo det motsatte av KI. Det er jo god gammeldags intelligens.
1: Ja, det betyr, ja.
0: Ja, hvis vi bruker veldig mye GGI i landsmøtet, så har du GGI, bruk det til å ringe inn meldingen.
2: Ok.
0: Bra, Jørn!
1: Ja, jeg må bare ta med dere her når jeg tar den her i stedet for å gjøre det utom. For at jeg tenkte på det her med det som var greia med Hverdagsklubben. Veldig artig innhold, veldig mye oss hadde hver dag å kunne bruke i møtet.
2: Ja, ja, ja.
1: Men det var en del røkting, det var en del oppfølging underveis, og så måtte jeg gjøre.
2: Mm.
1: Men hva om oss logger en ny hverdagsklubb der ingen vet når hverdagsklubben slutter, og at hver dag kan være den siste, og at alle som har ringt inn den dagen vinner. Da trenger vi oss ikke å røkte underveis, det er bare at plutselig så er det slutt, og da er det dem som ringte inn den dagen.
0: Ja.
1: For da har det ikke noe å si om du ringte inn 25 dagen før.
2: Ja, altså, det blir litt som bingo. Bingo hverdagsklubben.
1: Ja, bingo, for da må, hvis du vil ha et lodd i trekninga, så må du ha ringt inn den dagen.
0: Ja, ja, det blir en slags avsluttes plutselig klubben. Vi setter en dato.
1: Ja, men også
0: ingen,
1: andre,
0: ingen vet.
2: Nei.
1: Kanskje ikke oss selv en gang. Men samtidig så er det jo litt sånn, da vet vi at en dag skal vi avslutte.
0: Ja.
1: Og det er jo en sånn... Det er jo ikke artig å avslutte ting der en har mye artige telefonsvarbeskjed.
2: Det er jo egentlig litt fiffig det der, fordi det kan vi jo gjøre flere ganger. Nå begynner det på nytt igjen, og så bare, oi nei, nå har vi avsluttet. Men vet dere hva? I morgen så blir vi en par. Altså, det. Kanskje vi skal,
1: Åpen drådling i hvert fall.
2: GGI, var det du sa?
0: Bruk litt GGI på dette.
2: Billie Eilish her, What Was I Made For? For du er i landsmøte på NRK P1.

0: ganske fin I slutten her. King Skurkon og Ira var det med sin tenker på deg.
1: Fifi fakta!
2: Fifi fakta!
3: Ja, ja, velkommen til Fifi fakta.
2: Merci beaucoup.
3: I dag skal det handle om innhøsting av honning.
2: Ja.
3: For hvordan skjer det her egentlig? Det slik at birøkterne bare har lært seg hvordan bian bygger ting? Har de sett på hvordan bjønn gjør det når den vil ha honning? Eller det en nøye gjennomtenkt konstruksjon som lurer bian til å tro at alt greit å gjøre den? Mm. Altså, du har jo en bikube, ikke sant? Dere har sett dem?
2: Ja, ja. Nylig.
3: Sett at når den lyftet og loker på toppen, så kan du se en, kanskje en 6, 7, 8, kanskje 10 rammer som står nede der, som du lyfter opp, som en bilderamme, og der honningen inni. Der har de logo honning. Ja. I disse her bikakene sine, da, de små artige sekskanta rummene.
2: Ja, det jo deres bigeskjeft.
3: Det deres bigeskjeft. Og det fulltid.
2: Rart.
3: Men tingen at moderne bihold, det kviler på ett eneste millimetermål oppdaget til den polske birøkteren Jan Gerson I 1835.
2: Ah, gode gamle Jan.
3: Han Jan, han skjønte at hvis du la, altså disse rammene som står nede her, hvis du la glipa imellom dem, altså opprommet imellom, hver mellom 6,4 og 9,5 millimeter, så vil bian verken tetten med voks eller bygge bikake akkurat I glipa I mellomrommet. Den informasjonen her så altomfattende for bihold at det vanskelig å se for seg hvordan oss hadde fått det ellers.
2: Ja, for hvis det hadde vært trangere så hadde det ikke gått, hadde det vært bredere så hadde det bare ikke blitt noen ting.
3: Da hadde de voksa at det, da hadde de tetta det, for bian liker ikke litt sånn oavklarte åpenrum. Helst så hadde de bygd bikaker imellom og sånn at disse rammene hadde vært hengende fast I en annen. For at Jan Gerson, han så det her på sin bigård. Han var katolsk prest I tillegg til å være birøkter, og han kombinerte birøkting og prestegjerning. Før han ble tvangspensjonert til kyrkja, og til slutt lyst I bann, fordi han stilte spørsmål ved pavens ufeilbarlighet. Altså, ifølge den katolske kyrkja, kan nemlig ikke paven ta feil. Det ikke mulig for paven å ta feil. Men det trodde ikke Jan på, så han sa at det bare tull, og da ble den lyst I band. Da ville ikke han noe mer med det å gjøre. Men lenge før det her, så designet Jan en flyttbar bikube, hvor den kunne endre og flytte rundt på ramene ut av øyeleggstrukturen I kuba, eller skade bian. En tid så ble nemlig også veldig mange bier drept når de høstet honning. For de ikke visste noen annen måte å gjøre det på. Og 10 år senere så introduserte Jan sporene I siden av kuben, 8x8 millimeter, som det eksakte snittet mellom 6,4 og 9,5 millimeter, som I dag kalles birommet. Det det rommet en bie må ha. Altså det rommet bian trenger, uten at den begynner å bygge at eller logge bikaker. Og derfor kalles Jan Gerson den moderne birøktingas far. En bannlysning av, lurer dere på hva som skjedde der?
0: Okay.
3: Jo, I 1905, da ble Jan forsonet med den katolske kyrkjan, var tid inn I varmen at, ett år før sin død.
0: Åh,
3: det var fiffig fakta! Lykke til videre!
2: Takk, Jan!
3: Et honning hvis du liker det. Hvis du ikke liker det, la være. Du finner sikkert noe annet du kan gjette.
0: Ja, det gjør jeg.

0: Ingrid Vårvik. Jeg glemte at du gjorde sikkert så godt du kan, for du er bare en mann.
1: En slags trøtt wife.
0: Jeg er litt trøtt wife over det, Katten.
2: Ja, er det kritikk av menn, eller er det altså?
1: Det er ikke første gangen i så fall.
2: Dette er jo en tekstanalyse for oss, vi må jo få komme i kontakt med Ingrid Vårvik, for jeg var i helt andre tankebaner her. Er det sånn at hun nå har typ datet en av verdens smarteste menn, og så sliter han med at han har på en måte funnet, han har løst en stor gåte, og sier sånn, jeg glemte at du, men sant, du er bare en mann. Du er jo en geni, men du er bare en mann. Er det trøst, eller er det kritikk?
0: Ja.
2: Jeg skal ta kontakt med Ingrid Vårvik. Elins lille
0: lytterhjørne. Ja, velkommen hit. I dag skal vi til det som for meg inntil i helga var en helt ukjent musikksjanger. Den er ganske gammel, det er bare at...
2: Er det popmusikk?
0: Neida. Jeg vet ikke om det bare er så vært ignorant, jeg tror kanskje det. Eller kanskje født på feil kontinent. Vi skal til hillbilly beatboxing.
2: Hillbilly beatboxing?
0: Ja, okay. Det skal det altså handle om i litt hjørne i dag. Eller ifing, om du vil. Det hele startet godt ut på landsbygda i Tennessee for over 100 år siden, og det har blitt skildret som en slags hikke. En rytmisk væselyd.
1: Oho!
0: Akkompagnert av gitar eller annet strenge instrument. Jeg har med et eksempel først, og dette er da han som kaller seg selv for Master Ifer på Instagram. Dette fremfører selvfølgelig med sånne helt stive masker, uten noe som helst.
1: Ja, det der gjør Øystein Sunde jeg låt også.
0: Ja, sant. For dette er altså, jeg trodde dette var bare tull, men dette er altså en sjanger. En tur i musikkarkivet her på jobb førte meg rett inn i en annen, altså en verden som jeg ikke ante eksisterte. For eksempel til artisten Harmonica Frank Floyd. Han gjør hele versjonen av denne sangen Swamp Root, som dette første her var et lite kutt av. Kanskje den mest berømte hillbilly beatbox-låta noensinne, visst nok. Og vi skal høre avslutningen av sangen straks. Jeg må bare fortelle litt om han Frank Floyd først. Født i 1908, han var en amerikansk bluesanger, gitarrist, og så spilte han munnspill. Sønn av omreisende foreldre, som det sto, og de skilte seg uten å ha gitt han navn først. Registrert i folketegningen fra 1910 som Shankles Floyd.
1: Når du ikke får navn, da får du sånn Shankles. Okay.
0: Opptatt av sine besteforeldre, lærte seg å spille munnspill da han var 10, og ga seg selv navnet Frank Floyd.
1: Ja.
0: Som musiker på reisende karneval og medisinske show, kan hun det var for noe, så lærte han seg flere typer folkemusikk og ble utrolig god på etterligning og det å ha en humor i musikken. Han var en sånn ekte enmannsband, hvis dere har sett de som går med trommer på ryggen, og så har de noe frem på magen, og så tromper de foten, og så klasker det kanskje en symbol på hodet.
1: Og det der er også sånne medicine shows. De får rundt og særde, det var kvaksalvere, de hadde med seg diverse musikere, artige rariteter, og så særde de den der medisinen sin.
0: Nettopp, og der var han Harmonica Frank Floyd. Og Swamp Root er altså et av de fremste eksemplene på denne hillbilly beatboxing-sjangeren, som jeg nettopp har oppdaget, og har storkostet med i hele helga. De gjør det ved en blanding av i og hi, og så de har sine egne ord som på en måte lyder som skal være med for at det skal bli helt korrekt.
1: Mm, så synger de på inn- og utpust.
0: Å ja, og det går rett. Og det er masse historier underveis.
1: Vet du, fruen er med på et sånn vokalprosjekt nå, der de synger på inn- og utpusten. Nei. Det er veldig artig å høre på.
0: Det kjenner jeg, det må jeg lære mer om.
2: Jeg har jo tenkt å snakke på innpust.
1: Ja, det går an. Det er jo, altså han...
2: Det er jo veldig rart.
1: Hva heter vår politiske kommentator?
0: Lars Nehru Sand
1: høres litt sånn med å prate på innpust iblant. Han har så mye han skal si, så iblant som han bruker innpust nå.
0: Ok, vi tar Harmonica Frank Floyd.
2: Det her er avslutningen av
0: Swamp Root.
2: Swamp Root. Big bullfrog.
0: Og så går det.
3: The polecat sprayed her with a mess of fog, boy, what odor. Had to put her in a barrel, bury her clothes, take her home that way, too. Whoop it on up, wine goes in, the truth comes out. Two more shots, we'll tell it all.
4: may not believe what I say now, but it's time the folk that has bleeded while I'm the influence.
0: Det är full historia som pågår här när man är uppgörd här.
1: Det er minimum noe sånn Looney Tunes.
0: Ja. Han er Daffy Duck, han er veldig iskrevet dette. Ja.
1: Alpeane.
2: Er det ødelagt lyd, eller gjør han det med vilje?
0: Han gjør det med vilje, ja.
1: Vil han blæse ut mikken?
4: Why we started home at the hour of 12. What happened to that old gal was hard to tell. Stockings down, the shoes on lace. She said, I come from a hunting race.
0: Det var Herman og Frank Floyd og hans wow. Swamp Root ja. Og en liten innføring i hillbilly beatboxing.
2: Det er jo ikke bra, men det er jo interessant på en måte.
0: Hvertfall interessant, ja.
1: Hva gjør det der, men godt? 2 3 4

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
2: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det er 32.
3: Hver dag.
2: Nei!
1: Da er det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
2: Du kommer ikke til å ligge på dødsleiet og tenke at du burde vært mer på Søstrene Grene.
1: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
2: Nå! Holder det!
0: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.

0: Kaptein var det med 10.000, før det var det Phil Collins og Two Hearts, og før det igjen så var det altså denne hillbilly beatboxing-greia vi hørte på her I landsmøtet. Angående hvite løgner, skriver min annen søster Elin. Jeg var på hytte I land med min søster og hennes to barn for mange år siden. Min søster og den ene gutten hadde forn på fisketur, og jeg var igjen på hytta med den andre. Han hadde så veldig myggstekk og klødde fælt. Dette kjenner jeg veldig, veldig godt, ja. Søsteren min hadde selvfølgelig kløsalva med seg på fisketuren. Da fant jeg opp en hvit løgn, skriver Elin. Jeg tok litt lunken kaffe, og smorte på stekken, og sa at dette hadde våres farmor lært oss.
1: Ja.
0: Gutten slutta å klø, nesten med en gang, men I årene etterpå så har jeg testet trikset på meg selv og andre, både på myggstikk og vepsestikk, og det funket. Så selv om jeg løy angående farmor, så var det her en løgn som funket. Er det løgn da?
1: Nei, da det ikke løgn.
0: Nei, da det jo faktisk...
1: Da det kjæringråd.
0: Ja, det faktisk kjæringråd.
2: God gammeldags innovasjon der.
0: Ja, ja, kaffe på myggstikker. Imponerende, ja.
1: Lena skriver, min datter sto I en hard diskusjon med sin treåring I butikken om at det ikke ble sukkerbrus, men sukkerfri brus til lørdagen. I ren desperasjon grep hun til argumentet om at onkel drikker bare sukkerfri og må det. Da smalt det fra Loke på 4 år. Jeg har ikke type 1 diabetes som onkel, så du lyver. Og den som gikk triumferende ut med en flaske blodcola var Loke. Han var 3 år. Altså, det... du skal være nøye med når du begynner å servere hvite løgner til småtassene for munter. De kvasse som kniver.
0: Fysørt, jeg skjønner jo det uttrykket med små gryter og store ører og så videre. Fysørt, hva de får med seg. Ja, nei, det fascinerende.
2: Målfred har en liten løgn her.
0: Ja.
2: Under søndagsmiddagene da sønnen var liten, så var alt oksekjøtt.
0: Okay.
2: Han hadde sett rein, vi finmarkinger.
1: Ja.
2: Sau og ku, høns, gris. Det, alt det der kunne man ikke spise.
0: Nei,
2: uansett, nei. Det oksekjøtt.

0: etter at jeg mistet min beste venn.
1: Ja, det var Yngvild som sang Gråter over det som over. Da har klokka blitt 12. Og det fortsatt uklart når deltidsansatte får overtidsbetalt, Arild Svalbjørg.
2: Regjeringen håpet arbeidstaker og arbeidsgivere skulle bli enige, men det ble det ikke. Frem til nå har det vært vanlig at deltidsansatte først får overtidstillegg når de har jobbet mer enn normal fulltid, men ifølge flere rettsavgjørelser i EU kan det innebære en ulovlig forskjellsbehandling av deltidsansatte. Derfor satte regjeringen ned et utvalg med partene i arbeidslivet for å se om de kunne bli enige. Men da utvalget leverte sin rapport i dag, var det uten at de hadde blitt enige altså. Arbeidsgiversiden mener at vi kan fortsette som det har vært vanlig til nå. Arbeidstakerne mener at deltidsansatte må få overtidsbetalt med en gang de jobber mer enn avtalt. Kripos og politiets sikkerhetstjeneste ransaker Telenors hovedkvarter på Fornebu i dag. De sier at Telenor sikta i to saker, og selskapet skriver i en børsmelding at begge har å gjøre med konsernets tidligere virksomhet i Myanmar. Den ene handler om utlevering av trafikkdata, sier reporter Tore Tollersrud.
3: Telenor bygget jo opp en mobilvirksomhet der, så ble det et militærkupp. Så følte Telenor seg tvunget til å utlevere trafikkdata til militærregime, som da potensielt kan ha kompromittert folk som vært opposisjonelle, altså underforstått at folk har kunnet bli arrestert av militærregime basert på den informasjonen som Telenor ga videre. PST, så vidt vi har skjønt, ser på mulig brudd på sanksjonslovgivningen, at Telenor har gitt fra seg sensitivt overvåkingsutstyrt regime uten at de har fått en tillatelse fra Utenriksdepartementet. Så altså to ulike saker dette her.
2: For tredje år på rad har gjennomsnittsnordmannen fått mer å rutte med, selv om prisveksten fortsatt høy. Ifølge Statistisk sentralbyrå blir lønnsveksten i år på 4,3%. Prisveksten lavere, 3%. Nå klokka 12 tar landslagssjef Ståle Solbakken ut sin første fotballtropp siden VM i sommer. Norge skal møte Danmark, Portugal og Wales i den europeiske nasjonsligaen for menn og skal spille hele 4 kamper på 11 dager. Det betyr at flere vil få spilletid på landslaget, mener NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
4: Her kommer Solbakken til å ta ut 24 spillere. Martin Ødegaard var jo skadet gjennom mye av fjorårssesongen. Jeg har jo sånn sett ikke hatt så stor belastning. Solbakken kommer til å kvise seg noe så voldsomt for å i hele tatt skulle bytte ut kapteinen sin, Samueli og Haaland. Men det gjøres nok noen avtaler med noen klubbtrenere her også om at leder vi 3-0 over Wales, ønsketenkning her, så kan man kanskje begynne å sette noen spillere i oppvarming.
2: For seg hvor hard konkurransen blir for landslaget, i alle fall så blir det konkurranse i siste time av landsmøtet.
1: Ja, det blir det, for nå skal Torfinn her prøve å skildre igjen, se hva vi får til av det etter hvert. Men først, Kylie Minogue, sønn Can't Get You Out of My Head. Dette landsmøtet, ja, og det NRK P1 du hører på.

0: Kylie Minogue sang Can't Get You Out of My Head. Det han Sven kom inn med rykende varm og deilig kaffe i studio.
1: Jeg kan ikke garantere at han deilig, men...
0: Jo da, kjempefint. Det var veldig, veldig røst, synes jeg. Våres sønn kunne ikke fordra guldrotsuppe, men når mamma sa at det var carrot soup, da var det helt ok og godt.
1: Carrot soup. Ja, det er mange som har sånne opplevelser. Kari skriver, i hus hos oss var alt pølser, noe min sønn trodde på. Helt til min bror kom på besøk og forteller at sønnen spiste fisk. Ja, faktisk torsk. Det var veldig dumt, for guttungen likte ikke fisk, hilsen Kari. Og jeg har vært med, jeg har jobbet på restaurant i min tid før NRK, og da husker jeg at det var, da solgte vi noe som heter rallyburger. Det var noe helt annet enn hamburger, for han var veldig glad i bilsport, denne gutten.
0: Okay.
1: Og rallyburger, det ville han ha. Mens hamburger, det likte han ikke.
0: Nei.
2: Men ikke var det i rallyburgeren.
1: Det var en hamburger. Ja.
2: Øystein skriver, moren min sa at når vi hører toget, da blir det regn. Det stemte der vi bodde. Når vindretning var slik at vi hørte toget, da ble det ofte regn. Ja. Kan tro klasserommet lo godt når vi på barneskolen skulle fortelle om ulike værtegn.
0: Ja. Jeg synes det er artig. Serverte ungene en liten løgn om at oldreforeldrene, de var så gamle at de var født før fargene fantes, skriver Per Martin. Det var derfor det bare var svart-hvitt bilder av dem da de var unge, og de hadde grått hår, og de var gusten i huden. Holdt den i livet i sånn 2-3 år før jeg ble korrigert av de ansatte i barnehagen.
1: Ja. Vi har en grusom sånn historie fra min oppvekst.
0: Oi.
1: Som er den har datt inn i hodet mitt nå.
0: Ja,
1: det har vært et traume for meg hele livet. Men når jeg var liten, så skulle vi ut på bilferie. Og da måtte vi alltid stoppe på Cinderella. Det var en veldig kjent kafé på Sørlandet. Vi måtte stoppe på Cinderella. Og jeg gleder meg. Jeg gleder meg til å stoppe på Cinderella. Og vi kjørte forbi. Og da gikk det helt svart for meg, og jeg var altså så lei meg, for jeg fikk ikke stoppe på Cinderella. Og det var tårer, og jeg tror jeg var holdt antageligvis på å hoppe ut av bilen. Jeg var illsint. Men da sier min far eller mor, slapp av. Kommer en ny Cinderella her borte. Og da var løst det hele situasjonen seg. Det var bare å stoppe på neste Cinderella.
2: Er Cinderella en sånn kjede på Sørlandet som oss ikke har hørt om? Oss nordlige?
1: Ja. Det var ikke kjede, det var bare én kafé.
0: Men hvordan kunne det komme en ny igjen da?
1: Fordi det var en løgn. Men det kom en ny kafé da. Og den var, jeg trodde at Cinderella betydde kafé.
0: Ja.
1: Jeg ville bare stoppe på en kafé.
0: Ja, du ville ha noe en god bit, vet du. Oi. Ja. Hei, sant. Noe av det som jeg har lurt guttungen på 6 år, er det jo når isbilen kommer, og vi hører bjellene på lang avstand, da kommer guttungen sprengende. Pappa, isbilen kommer. Jeg svarer da, så lenge vi hører bjellene fra isbilen, så er den utsolgt for is.
2: Ja da.
0: Åja, svarer guttungen, det var dumt. Nå er han 8 år og tror det fremdeles, og han sier akkurat det samme til naboungene, hilsen Frank. Ja, spørs hvor lenge den der er populær.
2: Ja,
0: spørs det. Oi. Vil du dele noe med oss i møte, så finn oss i appen NRK Radio. Dette er Åge.

0: Åge Aleksandersen og sambandet var det med alkymisten. For å få tvillingene ut på tur, så fortalte jeg dem at vi skulle lete etter pizza som lå hjemme til skogen, skriver han Per Øyvind. Det funket til de ble 8 år gammel.
1: Ja.
0: Mm. Ok, den fin.
2: Pizza i skogen?
0: Ja.
2: Ja. Da må den ha opplevd at det har funnet seg en gang, da.
0: Jeg må jo ha lagt ut noen ting, kanskje. Ja, ja Per Øyvind, detaljer, det etterspørres her, rett og slett. Ja, jeg synes det var litt artig, ja. Ja. Skal vi kjøre den?
2: Har du sin kjenning, eller?
0: Ja, skal vi, vil du ha den?
1: La meg telle. Bare om helt klar. Jeg er klar.
3: Hva ser deg på?
4: Alle dager! Hva ser de på? Hva ser de på?
3: Hva ser de på?
5: Ser de på?
4: Hva ser de på?
1: Ja, velkommen til Hva ser de på? Vår ikke prisvinnende konkurranse. Det er for at vi bare hatt den en gang, kanskje den vinner en pris i fremtiden, hva vet jeg?
2: Ja, ja.
1: Men Torfinn og Elin får nå utdelt et ark med bilder av en kjent nålevende person. Det dere der hjemme kan gjøre, det er å svare i appen NRK Radio. Hvem tror du de ser på? Tipper du riktig, så kan du bli trukket ut og vinne en premie, og legg gjerne ved din adresse. Det er veldig, veldig lurt. Du kan jo svare via e-post, landkrøllalfa.nrk.no. Elin og Torfinn, der får ikke lov til å åpne helt enda, men...
2: Åh, unnskyld!
1: Oi! Da må Torfinn begynne.
2: Ja, jeg trodde jeg skulle åpne en fake artikkel.
1: Ok, dere har 30 sekunder. Torfinn begynner, du har 30 sekunder for nå. Hva ser Torfinn på?
2: Jeg ser på en person med en rød kappe og en brosje som held kappen ihop frem på brystet. Skjeggstubb.
1: Eller ikke se på!
2: Halvlangt hår. Et veldig alvorlig blikk inn i kamera og har på seg det som ser ut som en slags hjelm. I kanskje i noe metall og det ser nesten ut som man har et slags ringbrynje onde kappa, men det tror jeg ikke er ekte.
1: Ok, det var dine 30 sekunder. Det er da altså en kjent norsk nålevende person. Du har 30 sekunder, Elin. Hva ser Elin på? Skjønner du, så går det inn i appen NRK Radio.
0: Ja, det er jo, jeg tenker jo viking her med den hjelmen som han Torfinn beskrev. Det er et sånn korrekt vikinghjelm, uten horn altså. Med et spesielt blikk på denne personen. Veldig sånn stirret, bokstavlig talt, inn i kamera. Jeg ser skjegg. Jeg har litt sånn halvlangt hår. Vinrød. Jeg trodde først det var hettegenser, men det er vel kanskje kappe, ja, som er festet på sånn, med sånn vikingnål eller noe. Det er noe...
1: Kjempebra, ok. Skjønner du hva Elin og Torfinn ser på? Hvilken person det er? Så kan,
0: ja,
1: du også, kan du vinne en premie. Hva er det vi deler ut i dag? Jo, det er en veskebærer. Landsmøtes egen veskebærer. Legg igjen din adresse, det er veldig lurt. Og så kan du nå oss på e-post landkrøllalfa.nrk.no.
0: Åh, den her da, vet du. Det var en sånn TikTok-melodi først. Så ble det skrevet ut til å bli en ordentlig stor hit.
1: Er det sant? Jeg avskyr TikTok.
0: Beklager.
6: It was just two lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other. Pink and orange skies, feeling super childish. No Donald Glover. Missed call from my mother.

0: ikke bra med informasjon, ser jeg på t-skjort og sånt, men kan du holde inn altså for å produsent Eli sjekke at du har det og trenger info og sånt?
1: Ja,
0: det skal jeg. Så må du jo velge om du vil ha den landsmøtevennlige svart eller hvit t-skjorte.
1: Ja. Det er helt gøy.
0: Ja. Nydelig. Så hyggelig at du tok telefon, Trude, eller Anita, som de fleste andre
1: kaller. Ja, heter Anita.
2: Ja. Ja. Lykke til med syfrening.
1: Tusen takk. Halle. Takk for at du ringte. Ha det bra.
3: Ha det.
4: Har du lyst på en landsmøte t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio. Og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.

0: podcast fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør Leseklubben i appen

0: Synnevo var det med sin Heldig. Vi tok jo to låter på rappen der, så kan jeg fortelle at det var Ace sin Wonderwall før det igjen.
1: Jau!
0: Ja.
1: Ja, nå har vi kommet frem til spørsmålsklubben. Det var jo en slags rest fra hverdagklubben som har strevet med fyre sommeren.
0: Ja.
1: Der vi tar opp spørsmål, innspill, forslag, god vitser og alt mulig rart. Og aller først et spørsmål fra Jan.
2: Ja, Jan her, som har et spørsmål. Vet dere hva god dag mann økseskaft betyr?
1: Ja, vet dere hva god dag mann økseskaft
3: betyr? God dag mann økseskaft betyr?
0: Nei, men jeg vokste opp med at noen sier det, ja.
1: Ja.
3: Ja. Okay, jeg vet jo sånn cirka hva det betyr, men jeg vet jo ikke hvor det kommer fra, hvor det, hvorfor man begynte å si det sånn.
1: Det for at folkeeventyr, og der blir uttrykket brukt, og det jo på en måte bare nonsens, det jo ikke, det skal ikke gi mening.
0: Åja, det betyr ikke noe sånn, nei, åh.
1: Nei.
3: Men man bruker, nå bruker det man vel om hvis noen sier noe som er litt sånn Captain Obvious, som man sier på engelsk.
1: Og hva blir det på norsk da?
3: Noe som,
1: noe
3: som alle vet.
1: Ja, noe som er helt innlysende. Ja.
0: Hallo, det vestet jo alle fra.
1: Ja, ja, ja, god dag, man økseskaft. Ja, det kan hende kan bruke det som da. Som på en måte at nå sa du, det du sa nå var bare helt selvforklaret innlysende. Mm.
3: Ja, sånn som at, ja, jeg vil jo tro at de fleste for eksempel visste at, at vi spilte Oasis sist da, så blir jo litt god dag man økseskaft og sier sånn, der var Oasis, engelsk band fra 90-tallet.
1: God dag man økseskaft.
3: Ja, ja, det vet jeg, god dag man økseskaft.
1: Så jeg tror jeg håper det var svaret på spørsmålet ditt. Jan, nå har altså et forslag til Sven fra Sunniva.
4: Hei, landsmeste.
3: Hei.
4: Og fine uten i. Det var Sunniva som ringte her nå. Det var den her hjerneormen som du har satt i gang, Sven.
3: Ja.
4: Som ikke jeg klarer å være helt å legge vekk, og sikkert andre er med meg. Og jeg er så sikker på at det må være fra en sånn fra den ordstøra. Mm. Så jeg har jo drevet og hørt litt på sangen hans, og hørt litt det, og da jeg har kommet frem til nå, så jeg synes det er det mest likeste. Det er jo ikke helt likt, men det som er mest likt til nå, er noe ifra fattig færamann. Og det er da 3 minutter og 9 sekunder ut i sangen, mener jeg.
3: Ok.
4: Der kommer det et riff, men det er med munnspill, tror jeg. Men det er litt likt ut i hvert fall. Så kan du sjekke det ut da, om det er den sangen som er det du tenker på. Takk for meg. Hvor skal jeg høre videre? Om jeg ikke finner noe annet. Takk for kjekt program.
0: Hva er det du har satt i gang, Sven?
1: Takk for den, takk for forslaget, Sunniva. Her har jeg kluftet ut akkurat det Sunniva refererer til ifra Odd Nordstoga sin fattig færemann.

0: Det var altså utdraget, hva sier du, Sven? Kan det være det der som har gjort at du synes at Yellow Fox har lånt noe fra en annen låt?
1: Det var nydelig, kan jeg bare si det.
2: Det var nydelig, og det var jo det var dessverre ikke den jeg tenkte på, men det var veldig likt. Og det er jo det som er så fortærende.
1: For de som akkurat skulle på radioen og ikke skjønner hva det her er for noe, kan du bare ta en sånn kort oppsummering?
2: Jeg har hørt en låt av et band som heter Yellow Fox, som er fra Den Haag.
0: Nederland.
2: Nei, de er fra Haag i Nederland. Og de har en låt som heter Taste for More, og der er det et lite parti som ingen i hele Norge har klart å skjønne hvor de har stjelt ifra. Men jakten fortsetter, og det var veldig likt dette. Og det er jo veldig likt Highwaymen og Highwaymen. Ja. Og det skinns. Men vi gir oss ikke.
0: Og til slutt,
2: tusen takk for detektivarbeidet.
0: Veldig bra, Sunniva. Til slutt, en vits fra Jan Olav.
3: Hei, Jan Olav her. Jeg lurer litt på om den pizzaen fra Dr. Oetker, om den får man den på blå resept.
0: Håper det, Jan Olav.
1: Ja, det hadde vært fint.
0: Takk, takk. Alle bidrag til spørsmålsklubben. Fær en liten gave i posten.
4: Ring replikktelefonen hele døgnet 23 04 11 18.

0: Ja, det var ikke de tre stykker der da. Dan, Shay og Justin Bieber. 10,000 hours heter låta.
1: 10,000 hours.
0: Ja, trodde det var den første. Vi fremme med ordet fritt. Noen som ønsker å si noe om god dag, mann og økseskaft, for eksempel?
2: Nei.
0: Nei, ok. Nei.
3: Altså, det som skjer i det folkeeventyret er jo at det kommer en politimann, landsmann, kommer på besøk på garn. Og han tunghørde fyren på garn, han sitter jo og spikker et økseskaft. Og han har på en måte forberedt seg på hva landsmann kommer til å si. Ah, ja. Men når landsmann kommer og sier, ja, god dag, mann, økseskaft! Roper han som sitter og spikker, for han tror han spøker. Du sitter og spikker på den gamle tosk. Men og så blir det på en måte bare, det blir kaudervelsk, eller det blir ikke mening da.
0: Nei.
3: Jeg håper dere er fornøyd nå. Ja, alle som har etterlyst en bedre forklaring. Jeg skjønner ikke helt hvorfor vil Jan ha svaret på hva oss vet om det der utgangspunktet. Har det med noen ting som helst å gjøre? Det er jo et god dag med han økseskaft i seg selv.
2: Jo, men det kan jo være at han har fått en hvit løgn servert når han var ung, ikke sant?
0: Det kan jo være at noen har sagt.
2: Økseskaft, det må man ha for å starte bilen, ikke sant? Ja. Bilen starter ikke uten økseskaft, det sa tante Elin.
0: Ja. Per Morten sier at moralen det er å få seg høreapparat.
3: Ja, eller å slutte å spikke økseskaft.
0: Ja.
2: Det har vel folk nesten gjort.
0: Nei, det kom et artig svar fra kokken hans, eller artig melding han sier. Tror du svaret på morgendagens konkurranse er Ares en dosen?
2: Ja. Det skal du ikke se bort ifra hvis det er for viljen min, kokken hans.
0: Ja.
2: Ikke min historie, men synes den er artig. Min gode kollega har to sønner, og fisk til middag var ingen slager. Begynte å servere laks, men det kaltes bare laks og ikke fisk. En dag hentet hun sønnen i barnehagen, hvor de hadde fått laks og utbrytet, mamma, vet du at laks er fisk? Kanskje ingen løgn, men en smart omgåelse av sannheten.
0: Om hvite løgner, som vi jo snakket masse om i dag, som dere skjønner. Min sønn som liten gutt hadde livlig fantasi. Han var for eksempel redd for løver når vi var på tur. En dag på tur hadde jeg tilfeldigvis nyinnkjøpt 12-kniv i beltet. Jeg fortalte at det var en løvekniv, og når jeg hadde den, så kom det ingen løver. Det ble akseptert som sannhet. Sommeren etter var jeg på ferie i København. Dyreparken måtte oppleves, og litt plutselig så kom vi til løveparken. Og der sto det ei løve. Gutten ble forskrekket. Jeg grep til beltet og hadde selvfølgelig ikke løvekniven med meg. Der kan du se, sa jeg. Jeg har ikke løvekniven, og så dukket løva opp. Der og da ble løveknivens egenskaper som løveskremmer ettertrykkelig fastslått, og guttens redsel for løva på tur hjemme forsvant for alltid. Hilsen far i Bergen.
3: Ja! Det fungerte.
0: Den var jo, jeg synes den var litt søt da. Den var livredd for å gå på tur, for den var redd for løver rett og slett.
3: Ja.
0: Men hvorfor ikke? Jeg har hørt om løver, det er jo fæle brøl. Ja.
3: I Bergen hadde de etter, en sånn kajal som var på frifot da. Det er jo ikke en løve da, den er jo ikke så stor, men det er jo et stort kattedyr.
0: Ja, det er jo en heftig greie. Ja.
3: Og Anna har sendt melding, hun har sendt et lite spørsmål til Torfinn, står det. Jeg har for det meste kontroll på hvor dere får en del innslag fra, så lurer jeg på om du, Torfinn, også har oppdaget en italiensk dame på YouTube, som blant annet er veldig interessert i ost og annen lokalmat. Anna, det her kan jeg ikke si, kjenne at nei. All min YouTube-tid går stort sett med på å utforske det uforklarlige og det som flyger lufta som oss ikke vet hva og alt mulig rart. Så jeg driver ikke så mye med lokalmat og italienske damer på YouTube, nei. Hvis det er å oppklare noen ting.
0: Per Øyvind, som i sted fortalte at de må lete etter pizza i skogen.
2: Mm-hmm.
0: Han sier, vi har aldri gjemt noen pizza i skogen, og siden vi ikke fant pizzaen, så måtte vi jo ut på tur igjen. Bedre lykke neste gang, sa jeg til dem.
3: Spørsmålet kom angående honninginfoen, kom Anna med meldingen etterpå nå. Ja, akkurat. Nei, det oppdaget jeg, for da at jeg begynte å lese om en som påberopte seg å være den som har funnet opp standarden, som selvsagt var en amerikaner, som nesten alt oss leser på internett er influert på. Alt fører til USA, virker det som.
0: Ja.
3: Men jeg prøver å stritte imot litt, og fant ut at det var jo ikke han amerikaneren. Det var jo polakken som hadde funnet opp det. Men amerikanerne prøver å få alt til å handle om dem, vet du. Så der man passer på som journalist.
2: Rekker med et spørsmål for Arne.
0: Ja.
2: Hvor på kroppen sitter snurten? Hører jo stadig at de ikke har sett snurten av vedkommende, ofte i forbindelse med dugnad. Ønsk låt, han The Voice-dommeren som tolker Synnebo.
0: Mm. Oi, det vet jeg ikke hva jeg er for noe.
2: Nei, det er kanskje i morgen.
0: Kanskje jeg får forske litt på det.
3: Snurten og skjerten tror jeg det høyres beslektet, så jeg tipper det er ut på Reftuten en plass.
2: Reftuten, ja. Det
0: helt fantastisk. Ja, si det som en sånn hillbilly beatboxing. Jeg tror vi tar og danser litt grann. Da

0: Hei, hei. Kenny Loggins var det med Footloose I landsmøtet. Vi fremme ved eventuelt.
1: Ja, kan jeg stille dere en gåte?
0: Ja.
1: Den musikalsk sådan, vi liker jo musikk her på NRK P1. Hvilken låt lønner det seg mest å få servert på en bar?
2: Få servert på en bar, altså da må det jo være en slags drikk.
0: Ja, det var det jeg også tenkte.
1: Ja.
0: Er det noe sånn tequila sunrise, eller noe sånt?
1: Er det enda mer lønnsomt enn som så?
0: Oi.
1: Det Kaisers Orchestra med evig pint.
2: Ja.
0: Even I dagens det der.
2: Hvorfor varer ærlighet lengst, spør Bjørn? I en melding her.
0: Nei, jeg vet ikke.
2: Åh, det årets turist. Det Bjørn som var årets turist på Grimstadskytta.
0: Hei Bjørn, hei Bjørn.
2: Jo, hvorfor varer ærlighet lengst? Fordi det blir brukt så lite.
0: Åh, det vel dessverre sant. Ok, vi gir dagens Snoop Dogg, Charlie Wilson og Justin Timberlake og Signs. Det blir altså nyheter om noen minutter her I NRK P1.

0: Det var Science med Snoop Dogg, Charlie Wilson og Justin Timberlake.
1: Dette er NRK P1.
0: Og på NRK P1 nå får du nyheter, sport, kultur den neste timen. Dette er dagens. Pandemien, det var en nitrist tid for mange, blant annet studentene. Men i dag kom tallene som viser at studentene nå, noen år etter, er mer fornøyd med livene sine. Færre sliter psykisk, færre ensomme, færre søver dårlig. Det er til og med færre som gruer seg til eksamen. Til oss kommer en veldig fersk statsråd som fikk denne rapporten som en liten gavepakke i dag. Og studentlederen som nok mener det er ting å ta tak i fortsatt. Så er det tilløp til panikk blant folk som følger med på kunstig intelligens for tida, etter at en KI-sjef slutta og sa at vi kan miste kontrollen helt. Eksperten vi får besøke er litt mindre stressa, heldigvis. Og så skal vi innom ukas store kjendiskonflikt mellom Ed Sheeran og Macklemore. Jeg heter Even Nilsen. Klokka har passert 13 med god margin. Du skal få en kort nyhetsoppdatering med Arild Svalbjørg.
2: Vi begynner med at Telenors hovedkvarter på Fornebu ble ransaket av politiet i dag. Politiet sier Telenor er sikta i to saker, og selskapet skriver i en børsmelding at begge har å gjøre med konsernets tidligere virksomhet i Myanmar. NRK avslørte i fjor hvordan Telenor hadde delt store mengder sensitive data med det brutale militærregimet i landet. Telenor har tidligere sagt at de måtte gi fra seg dataene, sier reporter Kjersti Strømmen.
3: Telenor har sagt at de har ikke hatt noe annet valg egentlig enn å gjøre som juntaen sier, fordi det ville ha satt deres ansatte i fare. De mener at alt som har skjedd med de brukerdataene og den informasjonen som er blitt gitt til juntaen, er det juntaens ansvar. Det er de som må stilles ansvarlige for det som har skjedd, så Telenor mener jo at de rett og slett ikke har hatt noe annet valg.
2: Telenor sier de vil samarbeide fullt ut med etterforskning og er positive til at saken skal bli grundig gjennomgått. En person er bevisst, men alvorlig skadd etter å ha blitt stukket med kniv på en videregående skole i Oslo. Politiet sier de har kontroll på gjerningspersonen. Det er et uavklart skadeomfang. Det var mange elever på stedet, og skolen vil samle elevene på et egnet sted. Statsminister Jonas Gahr Støre peker nok en gang ut Fremskrittspartiet som Arbeiderpartiets hovedmotstander ved lokalvalget neste år. I sin tale til Arbeiderpartiets landsstyre på Gardermoen i dag viste han til at FRP nå er klart størst på borgerlig side. Han mener forskjellene mellom Arbeiderpartiet og FRP er tydelig innen skolepolitikk, eldreomsorg, skatt og offentlige velferdstjenester. Landslagssjef Ståle Solbakken gjør flere endringer i troppen før landslaget skal ut i fire nasjonsligakamper mot Portugal, Wales og Danmark. Fem av spillerne som var med til VM er ikke med nå, deriblant Alexander Sørloth. Men kjernen i laget er fortsatt den samme, og Solbakken sier han vil bruke de beste spillerne, som Erling Braut Haaland, uten å tenke for mye på at de har et tett kampprogram også for klubbene.
4: 4x90 tror jeg er tvilsomt, men nå kan du si at forrige gang vi hadde det der, så spilte vi alle fire kampene fra start, men han spilte vel bare en hel.
2: Det blir mer om landslagsuttak i dagens Even.
0: Ja, vi skal høre litt mer om hva Solbakken sier, om hva han har tenkt. Flere kortnyheter om en time fra deg, Arild Svalbjørg. Vi fortsetter dagens med studenthelse etter det her.

0: Det blir litt sånn allsangstemning når Jason Mraz dreier sin I'm Yours. Det er jo hyggelig å kunne starte dagens med gode nyheter av og til også, det gjør vi da, for 7 av 10 studenter svarer at de har det bra I en ny undersøkelse. Så gode resultater har vi ikke sett siden undersøkelsene startet I 2010. Vi har snakket med studenter ved NTNU I Trondheim.
1: At mange blitt veldig flinke på å inkludere og ta med og smile, det jo kjempemasse. Og føle at man blir sett av andre. Og det jo at man kanskje tør å si hei, eller tør å bli mer med på ting. Og passe på at alle blir med på laget da.
2: Så begynte jeg på NTNU og ble tatt opp på samfunnet. Og da, det var på en måte en eksplosjon I nettverket mitt, føler jeg. Det, hvor jeg møtte så mange nye mennesker. Og... Så det var en veldig utvikling fra 0 til 100.
0: Ja, vi hørte studentene Elia Hudgens og Adam Elsom ved NTNU, som hadde snakket med reporter Bent Linsetmo. Studentenes helse- og trivselsundersøkelse, som man gjerne kaller SHOT, ble lagt frem I formiddag, og der sier altså at 73,7% at de har middels eller høyere livskvalitet. Færre sier de har psykiske plager, færre sier de ensomme, færre har kroppslige plager, færre har søvnproblemer. Rundt 54 000 det som har svart på denne undersøkelsen. Så kan vi si velkommen til dagens forsknings- og høyere utdanningsminister Eileen Fuglesnes.
3: Takk, takk.
0: Du startet I jobben på fredag. Dette må jo være en fin inngang på ny jobb, eller?
3: Absolutt. Studenter jo noe av det viktigste gruppen jeg jobber med, så det veldig gledelig at de melder om bedre livskvalitet og at tallet går I riktig retning.
0: Og tror du hovedårsaken til at det går så mye bedre?
3: Nei, altså det sikkert noe har med at vi ferdige med pandemi, men jeg tror også at det jobbes på tvers, altså fra regjeringens ståsted så har vi lagt en plan for bedre helse, psykisk helse blant unge, og så vet jeg at universitetene og høyskolene også jobber veldig aktivt med å få studentene tilbake på campus og bygger gode møteplasser for studentene. Og samskipnaden, ikke minst, sant, som bygger studentboliger, lager møteplasser, og også har lavterskeltilbud for psykisk helse, blant annet, blant studenter. Så jeg tror liksom samlet sett at det kan være noe av forklaringen. Men så det jo også helt klart at det ikke sikkert at disse som har svart på undersøkelsen bare har svart som utgangspunkt å være student. Det vel kanskje også et bilde på hva de, hvordan de unge har det, og da det jo også enda mer gledelig egentlig at tallet går I riktig retning.
0: Med oss Eva Franco Aas, leder I Norsk studentorganisasjon. Kjenner du deg igjen I undersøkelsen? Har studenter det bedre enn før?
4: Ja, på veldig mange punkter så har studentene det absolutt bedre enn før, og det veldig fint at vi ser tallene på nå. Så dette her vi veldig glade for at det går I riktig retning.
0: Og de gode resultatene vi ser nå, tenker du, det bare fordi pandemien over, at det lettet litt, eller har det skjedd noe med hvordan studenter blir tatt imot og følt opp?
4: Ja, det en kombinasjon av begge to. Hvis man kun sammenligner tallene med pandemien, så det jo ikke rart at det går oppover, for dette var en unntakstilstand. Men det jo veldig mange ting som går I en god trend ellers også, og der ser vi at man virkelig får utdeling for alt det viktige arbeidet man har gjort når det kommer til psykisk helse og studenthelse. Og ikke minst dette fellesprosjektet som har satt I gang og mer fokus på studenthelse.
0: Ja, for dette, disse tallene de viser jo helt tilbake til 2010 at det, altså, det ikke vært så bra undersøkelse som siden 2010, Eva.
4: Og det kunne ikke jeg I hvert fall vært mer glad for, så det vi fornøyde med.
0: Hvem tenker du det som på en måte har bidratt til at det går så bra?
4: Ja, her absolutt veldig mange som fortjener skryt. For det første så fortjener studentene skryt fordi man utrolig flinke til å ivareta hverandre, og se hverandre og inkludere hverandre, og det tror jeg bare går I positiv retning, og det har vi sett de siste årene. I tillegg så må man skryte av støtteapparatet rundt studentene. Utdanningsinstitusjonene har mye større fokus på å inkludere studenter helt fra fadderuken av. Det ser man jo også nå, og samskipnaden og regjeringen.
0: Her virker det som alle har gjort en jobb. Dykke to blir med oss videre, begge to. Forsknings- og høyere utdanningsminister Eileen Fuglesnes og Eva Franco Aas I Norsk studentorganisasjon. For selv om da mye går riktig vei, så det jo ting å jobbe med. Hver fjerde student sier de har hatt problemer med økonomien det siste året, blant annet.

0: Emilie Hollow i NRK P1, neste stasjon. Det er altså over 300 000 studenter her i Norge. Flere og flere sier de har det bra. Det viser i alle fall studentenes helse- og trivselsundersøkelse som ble lagt frem i formiddag. Færre sier de har dårlig livskvalitet, færre sliter med psykiske plager, færre ensomme. Til og med færre studenter sier de har eksamensangst. Men alle disse gode tallene betyr jo ikke at studentlivet er uten bekymringer.
1: Man er nok veldig redd for å kanskje ikke passe helt inn, og kanskje ikke finne den sosiale arenaen man vil ha, blant mye annet ting som også er skummelt. Da man tenker sikkert på jobb, man tenker nok på hvordan fremtiden vil bli når man er ferdig som student.
2: Arbeidsmengden er jo stor. Det blir mindre tid til å være sosial. Man må jobbe mye hardere for å koordinere det med verv, og det blir ofte at man kanskje henger litt bakpå da.
0: Ja, det sa studentene Elia Hudgens og Ed Ada Melsom ved NTNU i Trondheim. For til tross for at 7 av 10 studenter svarer at de har det bra i denne undersøkelsen, så viser tallene også at 1 av 5 fortsatt har psykiske plager. Studenter forteller om psykiske og fysiske plager, diskriminering, seksuell trakassering blant annet. Eva Franco Aas, leder i Norsk studentorganisasjon. Det er fortsatt sånn at det er mye som kan forbedres her.
3: Ja, det er det absolutt, og når man får en sånn rapport med den type resultater, så er det veldig viktig at vi ikke lar oss blende av at det er en positiv utvikling. For selv om veldig mange så har det bedre, så er det fortsatt for mange som har det dårlig. Og dette her er ekstremt viktige problemer som fortjener at vi står løpet ut.
0: Hva er det som bidrar til at studenter kan ha det dårlig?
3: Den store fellesnevneren og det store problemet som ligger i bunn, etter vår mening, det er studentøkonomi. Vi ser at 1 av 4 studenter har vansker med å dekke løpende utgifter. Og økonomi er noe som er såpass sårbart at det får ringvirkninger for hele livet. Det får ringvirkninger for psykisk helse, for fysisk helse og hvordan du presterer på studiet. Og da er det ikke så rart, alle som har hatt dårlig økonomi, vet og kjenner veldig godt på den hvor mye store konsekvenser det får da.
0: Mm. Vi har også med oss forsknings- og høyere utdanningsminister Eileen Fugelsnes. Altså, det går jo utover livskvalitet og helse, men også utover studentene lærer. La oss ta dette med økonomien da. Hva tenker du om at økonomi kan påvirke studentene i så stor grad? Beklager, nå trykker jeg på feil knapp. Jeg skal trykke på riktig knapp, sånn at vi hører hva du sier. Vær så god.
4: Ja, jeg mener også. Ja. Nei, altså jeg er helt enig med Eva og NSO at økonomi er helt avgjørende for livskvalitet generelt. Det gjelder ikke bare studentene. Så vi har hatt fokus på dette. Vi har løftet kjøpekraften til studentene voldsomt siden Arbeiderpartiet overtok regjeringskontorene i 2021 med å øke studiestøtten med 44 000 i året. Men selvfølgelig for de som sliter og sier at ikke endene møtes og har regninger som de ikke kan betale, så har jeg full forståelse for at de blir bekymret og urolig av det.
0: Hva, altså du sier man har jobbet med å få økonomien sterkere for studentene. Hvor mer kan dere gjøre rundt det?
4: Nei, vi har også økt fritaksgrensen, hvor man kan tjene nå 100 000 framfor før vi gikk inn i regjeringskontoret 70 000 uten å betale skatt. Og så er det en veldig viktig ting vi gjør, det er å bygge flere studentboliger. Husleien er den største enkeltutgiften som studentene har, og det å sørge for at vi har gode studentboliger til lav pris vil være en veldig være til stor hjelp for studentene.
0: Mm. Eva Franco Aas i studentorganisasjonen, hva tenker du rundt signalene fremover da, rundt økonomien da?
3: Ja, det er veldig flott at man har gjort en del tiltak, og det setter man pris på, men når man ser disse tallene, og alle andre rapporter og undersøkelser, så maler de et veldig klart og tydelig bilde på at dette her er ikke nok. Det holder ikke at man gjør noe, nå må man faktisk gjøre nok til at det hjelper.
0: kan få svare til slutt, Fuglesnes.
4: Ja, da har jeg egentlig litt lyst til å adressere dette innslaget dere hadde med denne studenten som sier at det er viktig å bli møtt på studiene. For jeg har jo selv vært foreleser i mange år, og jeg ser jo det at studentene de er i en livsfase hvor de går over til voksenlivet og begynner igjen å studere i en annen by enn hvor de kommer fra. Kanskje de ikke kjenner noen, og spesielt da kanskje de ikke kjenner noen på sitt eget studium. Så det å være veldig bevisst på å møte disse studentene på en god måte, skape gode møtearener, det vet jeg at universitetene og høyskoler

0: Ørser der I NRK P1, You Remind Me, før det fikk du Eli med Tobias Sten når klokka straks 13.29. Ståle Solbakken samler snart landslagstroppen for første gang siden VM-eventyret I sommer. Og for en drøy time siden så ble det klart hvem som spiller nasjonsligakampene I fotball for Norge I høst. Solbakken han overrasker. Her får du angrepsrekka som ble lest oppe på Ullevål.
1: Erik Botheim, Erling Braut Haaland og Jørgen Strand Larsen.
0: Erik Botheim, som nylig ble vikingspiller, altså tatt ut.
2: Botheim må vise seg frem fra en god side. Han har vært litt heldig at han sklidde inn I den troppen her.
0: Det sa Solbakken på pressekonferansen. Alexander Sørloth var jo allerede bekreftet ute på grunn av en skade. Samtidig har Fredrik Bjørkan bestemt seg for å ta en landslagspause. Andre VM-spillere som ikke med Henrik Falkener, Jens Petter Hauge og Morten Thorsby. Men Bodø-Glimt-trioren Fredrik Sjøvold, Odin Bjørtuft og Ole Didrik Blomberg I troppen til kampene I høst. Og Solbakken sier det her om Norges mål I nasjonsligaen.
2: Nei, nå tar vi det kjedelig og tar en kamp på gangen, men vi starter med to hjemmekamper, så hvis vi skal ende som en av de to da, som går videre I turneringen, så må vi jo ta poeng på hjemmebane. Men nå vi jo A-nasjon, og da kommer jo hver kamp til å balansere på vippen, så det vet vi jo at da må vi være flinke til å få dem til å Dette på vår side som vi var I VM, men det blir jo hver kamp vil jo komme til å være veldig jevn og tett.
0: Norge skal altså spille 4 kamper på 11 dager I september og oktober mot topp motstand Danmark, Portugal og Wales. Den første mot Danmark på Ullevål torsdag 24. september. Du kan lese mye mer om laguttaket på nrk.no.

0: storslått musikk fra Mettesson her. Du fikk Water i NRK P1.
1: Dette er Dagens på NRK P1.
0: Valgresultatet i Sverige er fortsatt litt i det blå, altså. Opptellingen av stemme blir ikke fullført før på torsdag, melder nå den svenske valmyndigheten. De forventer flere stemmer i år enn ved tidligere valg. Det betyr at finregninger til lengre tid enn først antatt i mange kommuner, og et foreløpig valgresultat kan legges fram for riksdagen i Sverige først om to dager, altså på torsdag. Det kan du lese mer om på nrk.no nå. Nå her i NRK P1 skal vi ta en kikk på værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. På Spitsbergen blir det stort sett pent vær. I kveld skyer det til, og det blir sørøst kuling, sludd og snø. Longyearbyen får 4 grader. Troms og Finnmark får også en del sol, sørøst kuling utsatte steder. Det skyer på fra sør i kveld, først i Troms. Kirkenes får 12 grader, Tromsø 14, Harstad får 16 grader denne tirsdagen. Onsdag er det vel, er det ikke det? I Nordland er det skyet på vei fra sør, og i ettermiddag blir det litt regn på Helgeland som trekker nordover i kveld, men også i Nordland kan temperaturen komme opp mot 16-17 grader. Bodø og Mo i Rana får 16 grader, Brønnøysund 15. Nedbør er på vei nordover til Trøndelag, og på Vestlandet vil det være periodevis regn og regnbyger resten av dagen. Det kan også bli lokalt torden. Trondheim og Ålesund får rundt 15 grader, Bergen og Stavanger 16. På Sør- og Østlandet blir det en våt ettermiddag, regn og regnbyger lokalt med torden. Det blir lettere vær sør og vest for Oslo i kveld. Kristiansand får 17 grader, Oslo 16 og Lillehammer 14 grader. La meg nå bare klare opp i, det er tirsdag. Mer om været på Yr. Plutselig blir man forvirret om de minste ting, til og med hvilken dag det er. Tina Turner skal du få nå i P1.
2: Let me say the same, baby.

0: Det var Al Green som kom med Let's Stay Together-låta i 1971. Ble en svær hit, og mange coveret han etter det, blant annet Tina Turner, som vi hørte her. For mange av oss så gir kunstig intelligens enkle hjelp i hverdagen. Vi kan få en middagsplan for hele uka kanskje, eller koke ned en lang rapport fra jobben til et enkelt sammendrag. Men nå advarer KI-toppet om en fremtid der mennesket kan miste kontrollen. Anthropic-sjef Dario Amodei skrev på nett i helgen at kappløpet om å utvikle kunstig intelligens må bremses ned. Nå. Og sikkerhetssjefen i selskapet har advart om at KI kan utgjøre en dødelig trussel om et tiår. Ishita Barua, du er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder og forsker på kunstig intelligens. Hva er det de som er bekymret frykter kan skje?
1: De frykter at disse KI-modellene, eller såkalte KI-agentene som de også kalles, at de skal klare å utføre stadig mer sofistikerte og avanserte dataangrep. Per i dag så er det meningen at de skal holdes i det som kalles sandkasseområder, altså i trygge omgivelser, uten at de skal gjøre noe skade. Men det vi ser er at det stadig kommer eksempler på at disse agentene blir så kraftfulle at de tar seg ut av disse miljøene og klarer å utføre dataangrep på digital infrastruktur, om det er banktjenester, finansinstitusjoner, nettsteder, får tak i informasjon, får tak i tilganger som de ikke skulle hatt.
0: Og en av de som har ropt høyt her, det her var jo Anthropic-forskeren Jacob Coxen, som sa opp i protest rett og slett, fortalte om det på X. Vi kan jo høre her at han forklarer hvorfor han er bekymret.
2: So these AIs are getting smarter very, very quickly. And in particular in the next 6 months to a year, I expect the capabilities of our AI systems to be quite scary. And the second reason was recent incidents such as the OpenAI hacking attack on the website Hugging Face, which showed that these AIs really can just go rogue.
0: Ja, KI-systemene blir smartere veldig, veldig fort, sier Coxen her, som forventer at evnene til kunstig intelligens kan være ganske skumle om bare noen måneder. Og så nevner han også et nylig hackerangrep da, som viste at KI-systemet faktisk kan begynne å oppføre seg uforutsigbart og ukontrollert i skita.
1: Her er det jo, det går på en måte galt i flere steg. De skulle ikke ha internett, men de klarer å finne et smutthull hvor de på en måte likevel får tilgang til det. Og så kommer de seg på Hugging Face, som er denne åpne dataplattformen, en nettside, som forskere og utviklere bruker til å teste sine KI-modeller. Så de kommer over på dette åpne dataplattformstedet, og klarer rett og slett å få tilgang til informasjon som gjør at de er bedre egnet til å løse den oppgaven fra nettopp OpenAI om hvordan finne disse sikkerhetsbristene. Så det starter også med at man ikke har det sikkerhetsnettet som man skulle hatt hos OpenAI. Agentene kommer ut og klarer å gjøre ting som man ikke helt klarte å forutse. Så jeg mener at den nyanseringen som trengs i dette tilfellet her er jo å forstå at vår beskyttelse og vår forståelse av hvordan vi skal beskytte miljøene rundt, den har vært for svak. Det er også det disse tech-toppene peker på, at nå har disse KI-agentene blitt så kapable at sikkerhetsnettet, det er på en måte, vi klarer ikke å holde helt tritt. Men det mener jeg peker litt på et problem, at vi som mennesker må bli mye flinkere på cybersikkerhet.
0: Men hvilke lov og regler er det tech-selskapene som utvikler kunstig intelligens skal forholde seg til da?
1: Det er et kjempegodt spørsmål, fordi de forholder seg ikke til regler som for eksempel helsevesenet har, eller som andre, altså flyindustrien har. Altså der er det jo havarikommisjoner, altså en uavhengig tredjepart som kommer inn når noe har gått galt for å undersøke hva er det som har skjedd her. Hos tech-selskapene så er det ikke, for det første så har de ikke en plikt til å si fra, så det tilfellet med Hugging Face, så var det jo Hugging Face selv som først gikk ut og sa at her har det skjedd noe, før OpenAI kom på banen. De var ikke klar over at dette hadde skjedd. Sånn at, og det er heller ikke noen globale retningslinjer som tilsier at disse tech-selskapene må oppgi disse fadesene. Mens det er det jo i helsevesenet, og det er det i flyindustrien. Hadde det vært lignende type scenarier der, så hadde jo disse flyene vært satt på bakken av sikkerhetshensyn. Legemidler som blir produsert hadde på en måte også blitt satt på pause, fordi at tilsynsmyndigheter hadde sagt at dette er ikke trygt nok. Men sånne sikkerhetsmekanismer og uavhengige kommittéer og havarikommissioner, de mangler for disse tech-selskapene. Så det dette man må få på plass, og som blant annet Anthropic nå tar til orde for.
0: Og både sjefen I OpenAI som eier ChatGPT, Anthropic som har Claude og Elon Musk snakker jo da om å bremse utviklingen litt, men så samtidig så skal jo de ligge I front på teknologien, de skal tjene penger. Hvordan klarer man å gjøre begge deler?
1: Det det som veldig spesielt med denne situasjonen, fordi at I en normal situasjon så en sektor som, la oss ta helsevesenet og flysektoren som jeg var inne på, hvis de hadde på en måte åpent sagt at her det store sikkerhetshull og vi trenger hjelp med å regulere dette, så hadde man jo på en måte aksjeverdien, eller den hadde gått ned. De hadde tatt skade av å på en måte si at dette her har de ikke kontroll på. Men for tech-selskapene så det å på en måte lufte disse problemene, det to sider av samme sak, nemlig det at du sier også noe om hvor potent og kraftfull den teknologien Sånn at her det også tegn til at markedet forstår dette som at oi, dette her jo kjempebra, disse modellene blir jo kjempekraftfulle. Selv om du skaper en frykt, så skaper du også en interesse som potensielt da øker markedsverdien og på en måte den verdsettelsen som da kan hjelpe selskapene mot en eventuell børsnotering. Så dette bildet mye mer nyansert, fordi denne fryktretorikken tjener tech-selskapene. Mens en annen bransje, der ville ikke det å lufte problemer nødvendigvis gjort at selskapet kom godt ut av det, tvert imot. Så det noe som helt unikt med tech-selskapene.
0: Ja, sant. Men det vi har sett de siste månedene her, altså, hvor skremt blir du? Bør vi være skremt på noe vis?
1: Hvis jeg skal være helt ærlig, så jeg ikke så skremt, for at jeg følger på en måte dette tett, sånn at for meg så har det ikke gått fra 0 til 100 nødvendigvis. Jeg har sett disse agentene få til stadig mer, men det tross alt oppgaver som på en måte jeg synes på en måte at det har gått veldig bra, radig fremover, men det ingenting som tilsier at dette farlig, annet enn at vi må sikre det sikkerhetsmiljøet som disse agentene kan operere I. Men så jo problemet at vi gir dem stadig mer tilganger. De blir mer og mer autonome. Vi gir dem disse tillatelsene hvor de på en måte kan operere på våre vegne og utføre oppgaver på våre vegne. Så jeg mener at vi må gjøre en skikkelig jobb med å få regulatoriske myndigheter, uavhengige parter som kan gå inn og sjekke hvordan det står til. Ikke bare når det går galt, men også før.
0: Utviklingen I KI har skremt noen den siste tida. Du ikke like skremt heldigvis, Ishita Brøa, førsteamanuensis ved Universitetet I Agder. Vi får bare følge med og se hva som skjer. Takk for at du var med oss I dagens

0: La meg gå med Rakel når klokka 13.50, du hører på NRK P1 og Dagen, så nå skal vi snakke om to popstjerner. Den første han her. Et par gigahits fra selveste Ed Sheeran, det der som du sikkert hørte. Han ute på en stor stadionturné i USA denne høsten, og har med seg som oppvarmer en... Han har hatt med seg en annen popstjerne, nemlig han her. Walking to the club like, what up, I got a big pack. I'm just pumped, I bought some shit from a thrift shop. They say that things fall apart. We were gonna move to Brooklyn, you were gonna study art. Kanskje litt mindre kjent for noen av dykket, men dette altså den amerikanske rapperen Macklemore. Ikke hvem, ingen hvem som helst det heller. Millioner fans og milliarder av strømminger. Og I starten av september så startet Ed Sheeran og Macklemore sin konsertserie sammen, men det samarbeidet skulle bli ganske kortvarig. For I går så gikk nemlig Macklemore ut I sine sosiale konto og fortalte at Ed Sheeran sitt team had dumpet han fra resten av turnéen. Og på internett så koker det altså nå med sinne og reaksjoner. Og Janne Monsen Tveit, du kulturjournalist her I NRK. Hva det egentlig som skjedd?
1: Ja, det som skjedde jo at når Macklemore har varmet opp, så har han ytret sine politiske meninger om Palestina og staten Israel, som han har vært engasjert I mange, mange år. Og det har jo skapt store misnøye blant mange.
0: Ja, for dette engasjementet, det viste han fra scenen da han varmet opp for Sheeran.
1: Ja, det stemmer. Han sa blant annet Fri Palestina og viste videoer og har en låt til denne saken. Så det skapte store reaksjoner fra blant annet artisten Pink, som gikk ut og mente at dette var ubehagelig for jødiske familier som dro på denne konserten. Og det var mange som begynte å kreve at han skulle fjernes fra denne turnéen.
0: Ja, og kritisere Israel, det kan være ganske betent I USA, Janne. Så etter Macklemore sin konsert så fikk Ed Sheeran en telefon. Hvem ringte da?
1: Ja, ifølge Macklemore så var det Robert Kraft, som en mange milliardær, som blant eier en av disse arenene som Macklemore og Ed Sheeran spiller på. Og han skal ha stilt han et ultimatum, at Ed Sheeran måtte fjerne Macklemore fra denne turnéen, eller så får de ikke lov til å opptre på hans arenaer.
0: Rett og slett et ultimatum?
1: Ja.
0: Og med det så ble Macklemore rett og slett fjernet også da fra turnéen?
1: Ja, det det Macklemore sier da. Han har delt et langt innlegg på Instagram, der han forteller at han har vært venn med Ed Sheeran I mange, mange år, men at når han fikk dette ultimatumet, så har da Ed Sheeran valgt å fjerne Macklemore. Og det jo dette som skaper masse reaksjoner. Innlegget til Macklemore har over 5 millioner likes, og det stor, stor debatt begge veier.
0: Og så har han Robert Kraft og sendt en uttalelse, der bekreftet han for NBC at han ikke ønsker å se Macklemore opptre på arenene som hans selskap eier. Og I går fortalte altså Macklemore om situasjonen til sine fans I sosiale medier. Hva det han sier der egentlig?
1: Nei, han sier jo at han og Ed Sheeran har på en måte forskjellig syn på dette med å engasjere seg politisk. Ed Sheeran velger en mer nøytral tone, og han forteller jo at de har vært venner I 13 år, men at her det første gang der de virkelig er uenige da.
0: Og offeret I denne saken det palestinske folk, det skriver han I innlegget som blitt lest og delt av veldig, veldig mange det siste døgnet. Hva slags debatt det denne saken her nå reiser, Janne?
1: Det blir jo veldig store og viktige diskusjoner om ytringsrommet, spesielt I USA. Hvor mye makt disse milliardærene skal ha over disse konsertene og ja, kulturen. Og vi ser jo I Norge for eksempel at Karpe, som også politisk engasjert I denne saken, får jo også kritikk, men jeg kan ikke se for meg at Oslo Spektrum skal nekte de å spille der, av den grunn.
0: Nei, ikke sant. Det vekker jo litt sånn debatt om hvor mye artister kan si og mene også.
1: Ja, og det jo mange artister som går ut, Sara Larsson blant annet sier at hun har mistet tilbud fordi hun aktiv politisk, så det ingen tvil om at det trygge veien jo ikke ytre seg, men Macklemore jo en artist som alltid har vært politisk og som har brukt stemmen sin til både å rappe om politikk, men også å bruke både konsertscene og ja, sine sosiale kanaler til å ytre seg.
0: Vi får følge med videre og se om det andre som hiver seg på debatten. Ed Sheerans USA-turné fortsetter I alle fall uten Macklemore. På lørdag så spiller han I Philadelphia, da det Lucas Graham og Aaron Rowe som skal varme opp, og mer om saken kan du lese på NRK.no. Janne Monsen Tveit, kulturjournalist her I NRK, takk for at du var med oss.

0: Dagens runde av med A Piece of Paradise og Violet Road. De som laget sendingen I dag var Jørgen Pettersen, Kari Stenhjem, Mathias Nylenda og vaktsjef og produsent Anniken Sande Krøvel. Even Nilsen sier takk for seg og gir pen lufta videre til lokale ettermiddagssendinger. Men I nyheten klokka 14 så skal vi høre om knivstikkinger på en skole I Oslo, Arild Svalbjørg.
1: En elev bevisst, men alvorlig skadd. Det var rundt klokka 12:30 I dag. Politiet fikk melding om knivstikkingen på Kuben videregående skole. Politiet tror at begge de involverte elever, og at knivstikkingen har skjedd utendørs på skolens område. Det sier innsatsleder Tonje Brannerud.
2: Vi var raskt på stedet og fikk kontroll på både en skadd person og en formentlig gjerningsperson, som da ansett som pågrepet av oss. Den skadde alvorlig skadd, men ivaretatt av helsevesenet og kjørt til sykehus. Vi jobber nå med å få klarhet I hendelsesforløp, foranledning. Vi tar avhør av vitner og søker etter video for å belyse bakenforliggende årsaker og selve hendelsen.
1: Arbeidsgiver og fagforeninger har ikke klart å bli enige om når deltidsansatte skal få overtidsbetalt. Frem til nå har det vært vanlig at deltidsansatte først får overtidstillegg når de har jobbet mer enn normal fulltid, men ifølge flere rettsavgjørelser I EU kan det innebære en ulovlig forskjellsbehandling av deltidsansatte. Derfor satte regjeringen ned et utvalg med partene I arbeidslivet for å se om de kunne bli enige, men da utvalget leverte sin rapport I dag, var det uten at de hadde kommet til enighet. Telenor sier de overrasket over at selskapet nå siktet av både Kripos og PST for det som skjedde med virksomheten deres I Myanmar etter at militære grep makta I landet I 2021. NRK avslørte I fjor hvordan Telenor hadde delt store mengder sensitive data med det brutale militærregimet I landet. Selskapet skal blant annet være siktet for å overlate overvåkingsutstyr til militærjuntaen. Konserndirektør Thomas Mitteide I Telenor sier det for tidlig å kommentere den delen av siktelsen.
3: Ja, det må vi nesten komme tilbake til. Nå det åpnet en etterforskning. Alt dette har for så vidt vært belyst før også, og akkurat den saken har også tidligere vært henlagt av politiet. Og så må vi gå I dialogene med politiet og høre om det nye ting de lurer på om akkurat det.
4: Dere overrasket over disse siktelsene? Du sier jo at en del av disse forholdene har vært etterforsket og henlagt tidligere.
3: Ja, litt overrasket kanskje, men det selvfølgelig politiets fulle rett å åpne til forskning, og når de nå har gjort det, så skal vi bidra alt vi kan for å belyse de tingene som skjedde I Myanmar.
1: Intervjuer Tore Tollersrud. En slipp for opptrekk av skip har rast ut I sjøen på marinebasen Håkonsvern I Bergen. Det var ingen fartøy på slippen da uhellet skjedde, og det ingen personskade meldt om store materielle skader. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
5: Hallo, hallo der ute. Hjertelig velkommen til en ny ettermiddagssending for Troms, Finnmark og Svalbard.
6: August og Sigrid Agnete Hansen, begge to, de som skal være I lag med deg frem til klokka blir fem, og det skal blant annet handle om skole I dag, August.
5: Ja, for regjeringen vil at staten skal ta mer kontroll over innholdet I skolen, og vi skal sjekke hva elevene syns om det.
6: Og I Tromsø foreslås det mange kutt som følge av tøff kommuneøkonomi. Blant annet foreslår man å legge planene om en ny Tromsdalen skole på is, I tillegg til disse byggeplanene for en ny Tromsø. Hall.
5: Masse å glede seg til.

0: UB40 var første låt ut denne her sendingen. Red Red Wine var det vi hørte. Og det tid for å ta en oversikt på hva som rører seg i nyhetsbildet, og det Sigrid som skal gi oss en oversikt.
1: Bygging av en ny Tromsøhall kan bli lagt på is. Det et av de 40 forslagene som kommunedirektøren i Tromsø gir politikerne etter at kommunen havna på ROBEK-lista. Ordfører Gunnar Wilhelmsen håper prosjektet likevel kan realiseres.
2: Nei, altså jeg håper jo inderlig at Tromsøhallen kommer, og jeg håper også at den i rute sånn planlagt. Men det som viktig da, det at vi får egenkapital slik at vi ikke har må ta de totale låneopptak for hele byggesummen.
1: Det blir mer om denne saken litt senere i sendingen. Politiet har startet etterforskning og orientert arbeidstilsynet etter en etanollekkasje fra et industribrygg i Breivika i Tromsø. I formiddag evakuerte de folk i 100 meters omkrets på grunn av brann- og eksplosjonsfare. Etanollekkasjen stammer fra en 4000 liters tank. Øst-Finnmark står delvis uten ambulansehelikopter denne uka. Grunnen at piloten måtte jobbe på en base et annet sted i landet. Thomas Wilson, som medisinsk leder for ambulansehelikopteret i Kirkenes, bekymret for hva som kan skje.
3: Med så lange beredskapsavbrudd så den sannsynligheten betydelig større at helikopteret kunne bidra på en måte som ellers ikke kunne vært gjort. I en normal setting så har vi redningshelikopterbanen og kilaksel som kan komme ståbyr. Men det tar bruker de lengre tid, sånn at det absolutt en risiko for at liv kan gå tapt her.
1: Samferdselsdepartementet har sendt en ny transportfaglig utredning om de subsidierte flyrutene i Nord-Norge ut på høring. Utredningen tar for seg ruteføring, kapasitet, avgangsfrekvens og korrespondanse med øvrig transportnett og skal legge grunnlaget for avtaleperioden som starter 1. november 2028. Departementet tar sikte på å lyse ut den nye anbudskonkurransen våren 2027. Vi skal ha med en liten gladnyhet til slutt, for hammerfestingen Markus Holmgren Pedersen tatt ut i landslagstroppen. Norge møter Danmark og Portugal på Ullevål henholdsvis 24. og 27. september, mens Wales og Portugal venter på bortebane 1. og 4. oktober. Holmgren Pedersen har spilt 35 kamper for landslaget, senest under VM i sommer, og der skårer han sitt første mål for Norge.

0: Ida Lova med låta Svagare enn jag. Og i studio så befinner seg to folk som har varierende grad av å være svak for fotball. Store søster Sigrid, du klar for mer landslagsfotball?
1: Både ja og nei. Jeg synes at det var kjempespennende når det var VM. Men når jeg så at landslaget skulle tas ut i dag, så kjente jeg nå har jeg kanskje fått dosen min for en liten stund. Det var som at man hadde kanskje forspist seg litt på godteri eller ostepopp. Det var gøy mens det varte, men så blir man litt sånn stappet etterpå.
0: Ja, fordi fotball-VM for 2026, det jo historie, men nu venter det som heter Nasjonsligan, og det kjenner jo du godt til.
1: Altså, det sier meg ingenting. Det høres ut som noe noen har bare funnet på for å være morsom, for at de gleder seg til neste VM.
0: På en måte det jo litt det. Man synes jo at det med treningskamper var litt sånn lav prestisje. Altså, man fant på denne nasjonsligaen, så en turnering som erstatter treningskamper for å gi flere muligheter til å kvalifisere seg til neste mesterskap, som EM. Og Norge skal jo møte Danmark 24. september. Ståle Solbakken har tatt ut VM-laget, og da det jo Alexander Sørloth ute. Han jo skadet. Fredrik Bjørkan har selv valgt å ta pause fra landslaget. Så det mange som har håpet på at kanskje Jens Gjerte Dahl fra Tromsø kunne komme inn, men han ute på det her U21-landslaget, og begrunnelsen til Solbakken jo de må ha hjelp til å klare seg med si hjemmekvalifisering. Var det noen overraskelse for deg i troppen, Sigrid?
1: Kjempe. Nei, altså, jeg jo et så enkelt menneske fra Harstad at alt jeg lurer på jo om Haaland tatt ut. Det på en måte det nivået jeg ligger på akkurat nå.
0: Det ville jo vært en bombe dersom han ikke var det, men jeg kan altså bekrefte Haaland med.
1: Takk og lov.
0: Ja, men det vi altså spør om i appen NRK Radio til deg som hører på, om du ser på Norge sine kamper uten om mesterskap. Altså, har du klart å beholde litt den der fotballfeberen selv om det kanskje ikke VM akkurat nå? Og da det litt ulike alternativer. Ja, gleder meg til flere. Nei, jeg klarer ikke å engasjere meg. Og byr meg ikke om fotball. Jeg vet ikke om du har rukket å stemme til enda, Sigrid, men jeg bare sånn, et eller annet sier meg at jeg vet hvor du lander i de her alternativene.
1: Ja, selv også emnet til å overraske, så vi får se mot slutten av sendingen hva jeg skal stemme på.
0: Ja, vi venter i spenning med nå. Musikk fra Ramon. Financiamos todos nuestros servicios. Gratis. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip-flop.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

0: 16,6 var det høyeste jeg så på Medby på Senja, oppi 16,2 på Nufsvåg vest I Finnmark, så gode temperaturer. Litt lavere temperatur når det kommer øst I Finnmark, da ytterst på kysten med en 10-12 grader.
1: Hvordan ser det ut når man kikker mot morgendagen?
0: Ja, videre utover kvelden nå så det økende sørøstvind, så det vil gå opp I liten kuling utsatte steder, både I Troms og Finnmark, og med sky eller delvis sky og oppholdsvær, men sent I kveld kan det komme litt regn I grensetrakten I Troms. Og for morgendagen, ja, da det fortsatt sør-øst første del av dagen en frisk bris utsatte steder I nord, og sent på ettermiddagen så snur vinden mot nord da på den vestlige delen av Troms. Og det kom inn skyer og nedbør sørfra med regn. Mesteparten av det kom I indre strøk, men utover ettermiddagen og kvelden så brer det seg utover mot kysten både I Troms og Finnmark. Og temperaturmessig så blir det nok en litt kjøligere dag I morgen med 9-12 grader de fleste steder.
1: Ok, litt mer høstet, spør du meg.
0: Ja, det riktig.
1: Men hvis vi så ser mot Svalbard Spitsbergen da, og så skruer vi klokka tilbake til nu da, hvordan det der?
0: Ja, der det også riktig så fint vær nå, men bris fra sørøst, de øker også der til liten kuling utover kvelden. Utsatte steder kanskje stiv kuling litt sånn vestover og sørover. Og som sagt, det fine været som det nå, og fortsetter utover kvelden, men skyer vel litt til da mot sent I kveld. Og temperatur 2-4 grader rundt Longyearbyen I hvert fall.
1: Mm, ok, og hvis man kikker inn I morgendagen da, hva kan man vente seg da?
0: Det en mye dårligere vær, samme som på fastlandet egentlig. Vindøkning fra sørøst, stiv og sterk kuling, og noe minkende vind utover ettermiddagen. Men det blir sky av vær og en god del regn. Antagelig mest nedbør da, litt sånn østover I fjellet, men også noe I Longyearbyen. Så en ganske grå dag, og temperaturmessig en 2-4 grader.
1: Da vi orienterte. Vakthavende meteorolog Jon Østrheim, takk for praten, og ha en fortsatt fin dag videre.
0: Takk, ligeså.

casa. Jesper Jenseth og Tomine Harket ga oss låta Enkelt. I dag så har vi kjørt ut en veldig uformell spørreundersøkelse i appen vår NRK Radio, fordi det nye uttaket til landslaget er klart. Landslaget i fotball for herrer, hvor blant annet Markus Holmgren Pedersen er med, behold plassen etter VM. Og det som er nå, og det vi har spurt om, er om du som hører på oss følger med når Norge spiller utenfor mesterskapet.

0: Og det 13% som har svart at man ikke klarer å engasjere seg, og så det 75% som svarer, ja, man gleder seg til flere kamper, og 13% som ikke bryr seg om fotball. 1% kom nettopp inn I studio og holdt opp og sier, det er kanskje ikke det, det Sigrid. Du er litt interessert.
1: Ja, jeg kan I hvert fall navne på et par av dem, og hvilken nummer de har på drakten. Så 5% interessert, kanskje. 10%.
0: Ja, Haaland.
1: 22, Oscar Bob.
0: Ja, Haaland.
1: 9.
0: Ja, ok.
1: Martin Ødegaard, 10.
0: Ja.
1: Nusa, 20.
0: Ja, den visste ikke jeg.
1: Se der. Ok, så jeg tromper faktisk det på noen prosent. Ja, men ja, ikke spør mer enn det.
0: Nei, vi har fått inn melding også fra Nikolai, som skriver at fotball livet. Jeg ser på alle landskamper, både damer og herrer. Det jeg ble litt overrasket over I denne avstemningen og undersøkningen sånn som det ligger nå, at det såpass mange som fortsatt interessert. Jeg hadde helt ærlig tror jeg det kommer til å dø litt ut etter VM, at da det sånn, ok, we're done now, som man sier I England, at det, og man gidder ikke, jeg skal ærlig innrømme at det mange norske, holdt på å si, privatlandskapene, som man kanskje først har gidd å se her på, det blir Norge mot Marokko, Norge mot Ecuador, da, det ikke mine kamper da.
1: Nei, jeg føler jo at sånn Norge-Wales, det jo ikke en rysere, altså, ikke noe galt med Wales, men det ikke de jeg forbinder med sånn, dette guttene som vet hvordan en fotball skal sparkes.
0: Den må du få med deg. Nei, men den her undersøkelsen ligger fortsatt I appen, så du kan gjerne være med og gi din stemme der om du ikke har gjort det allerede. Og så det helt fint også å sende inn melding hvis du ønsker å gjøre det. Da det samme sted, appen NRK Radio altså. Men vi skal...
1: Du har fått en melding til, den glemte du å stille,
0: August. Ja, jeg har fått en melding fra, skal vi se, Knut, ja. Dama I studio spør om hun synes spillerne tøffe og pene karer. Og ja, hva vil du svare på det?
1: Først og fremst virker de veldig sympatisk, vil jeg si.
0: De virker som gode mennesker.
1: Ja, snille gutter med hjertet på rett plass.
0: Ja, det var beskjed fra produsent Sigrid Agnete Hansen der, men vi skal altså videre I sendingen før. Regjeringen ønsker mer statlig styring I skolen. Hva tenker elever I Nord? Om det, vi skal straks ta en prat med elevorganisasjonen I Troms. Like

0: That's the way love goes.
1: Det var Janet Jackson som sangen That's the way love goes. PISA-resultatene peker nedover, og regjeringen varsler nå sterkere statlig styring I norsk skole. Noe som betyr at staten ønsker sterkere kontroll på pedagogikken, hva læreren har ansvar for, og at det skal være like bøker til alle. Med oss på telefonen nå, Isak Nygaard Takle, leder I elevorganisasjonen I Troms. God ettermiddag.
2: God ettermiddag, ja.
1: Hva tenker du når du hører at staten ønsker mer kontroll over din og dine medelever sin skolehverdag?
2: Nei, det kommer helt an på hva staten har lyst til å styre og ha mer kontroll på. Hvis staten styrer at alle elever skal ha nok lærere, oppdaterte bøker og et reelt tilbud, uansett om du går på skole I Salangen eller Oslo, da jeg helt enig I det. Det noe vi har bedt om lenge, men det regjeringen som basler I dag noe helt annet. Det styring av selve teamen, hva slags metoder læreren skal bruke, hva slags opplegg som skal kjøres. Og det som verdt å merke seg da, det jo at hva elevene lærer og hvordan vi lærer, ikke nevnt en eneste gang.
1: Og så loves jo ingen ferske penger til kommuner som allerede har trang økonomi. Hvordan ser du for deg at skolene skal klare å løse og få det her til å gå opp?
2: Nei, altså, de får jo ikke til å løse det. De løser det ved å ta penger fra noe annet på samme skole. Det ikke sånn at det finnes en skjult bunke penger I en kommune med stram økonomi. Så når det kommer nytt krav uten en eneste krone fra staten, så betyr det at noe annet forsvinner.
1: Men for dere elever da, altså har det egentlig så mye å si for dere om staten tar mer styring eller ikke? Du var jo litt inne på det innleggsvis, men si gjerne litt mer om det.
2: Ja, kanskje, men kanskje ikke helt sånn som folk tror. Altså, elever flest går ikke rundt og tenker på forvaltningsnivået som staten og de som bestemmer gjør. Men man merker jo resultatene av det hver eneste dag. Det jo om det står en lærer eller en vikar foran klassen, om boka de kommer med skolestart eller om du får den I november. Det jo styring som staten står for. Og da spiller det jo en reell rolle I vår hverdag.
1: Isak Nygaard takler en annen ting som trukket frem, jo dette med å gå bort fra skjerm, mer bort fra skjerm og tilbake til fysiske lærebøker. Hva synes du om det forslaget?
2: Nei, jeg egentlig en ganske stor fan av det. Man merker jo nå at digitalisering og iPad førte sin fra første klasse at vi har blitt dårligere å lese og skrive. Og det tror jeg på grunn av mye digitaliseringen. Men så vil jeg presisere at jeg tror digitale læremidler et veldig godt tilskudd I skolen for de elevene som ikke kan lære like godt I bøker og ikke like gode å skrive og lese. Så jeg tror det at vi nå har hatt digitalisering som har gjort at vi har fått gode digitale hjelpemidler, samtidig som vi nå går inn I en satsning der vi skal få ordentlig gode bøker vi kan holde I og lese og skrive veldig bra.
1: Og etter PISA-tallene ble lagt frem forrige uke, så etterlyste jo elevorganisasjonen og andre et tverrpolitisk skoleforlik, at man klarer å bli enig på tvers av linje, og så få slutt på pengekuttene I skolesektoren. Hvorfor mener dere det riktig medisin nå?
2: Nei, fordi at ingenting av politikken som en regjering som var 4 år innfører, virker på 4 år. En elev går 13 år, kanskje 12 år I skole. Og de siste 10 årene har vi sett at hver eneste ny regjering kommer seg I egen reform, og så rekker den aldri å funke før en ny regjering kommer med en ny reform. Så jeg tror det at man blir enig om hvordan man vil at skolen skal se ut og styres, det man trenger. Og så det pengene. Fellesskoleutvalget viser jo at hver eneste kron som puttes inn I skolen kommer ut som noe bedre resultater I andre enn, altså en god investering. Det betyr at hver kron som kuttes, det gjør det motsatte. Altså da planlegger vi for svake resultater. Derfor sa hele Skole-Norge, elevorganisasjonen, lærerorganisasjoner, skolelederorganisasjoner og foreldrene samlet for noen dager siden at dette her ikke tida for å trekke penger ut I skolen. Vi må investere, fordi investering I skolen viser at det noe av det beste og smarteste vi kan gjøre.
1: Isak Nygaard, takk til leder av EU Troms. Takk for at du kunne være med oss og ha en fortsatt fin dag videre.
2: Ja,

0: Emma Mikkelsen fikk gjøre det. Låta den heter Vært det. Og hvis du har ventet på dagens konkurranse, ja, det vært det, vil jeg si. For mange av dere som hører på har vel et forhold til krim, både i bokform og på TV.
1: Og en av de aller mest kjente krimforfattere noen gang, det britiske Agatha Christie, som ble født på dagen i dag, og da skal vi snurre klokka tilbake helt til 1890. Altså i forrige årtusen, det August.
0: Mm-hmm.

0: Ja, i konkurransen i dag så skal vi frem til en av hennes mest kjente karakterer. En elskelig liten detektiv som har en sånn mystisk evne, August, til å alltid fære på ferie dit det akkurat har skjedd eller skal skje et mord.
1: Ja, det noen som bare må ta med seg jobben overalt. Det vi lurer på altså navnet på denne detektiven. Sigrid, hvordan man sender inn svar?
0: Det gjør du i appen NRK Radio. Legg ved navn og adresse, så kan det hende at det er du som er vinner i dag.

Last Train Home synger John Mayer her. Mer enn 50 personer har deltatt i et nettverk som har overvåket Fiskeridirektoratets kontrollverk, Mattilsynet og politiet for å kunne varsle om kontrollaksjoner mot fiskere og fiskeribedrifter. I dag tegner Aktor et bilde av et omfattende nettverk i retten i dag. Dette skal vi snart høre mer om.

0: Anna-Lill med min første kjærlighet. Mer enn 50 personer har deltatt i et nettverk som har overvåket Fiskeridirektoratets kontrollverk, Mattilsynet og politiet for å kunne advare fiskere og fiskeribedrifter om kontrollaksjoner. I Nord-Troms og Senja tingrett tegner aktor et bilde av aktiv overvåking av myndighetspersoner som ferdes på Vannøya. Da det ble aksjonert mot Karlsøybruket 21. mars 2023, overvåket fiskere kontrollverkets båt time for time.
1: Det er et omfattende nettverk som aktor beskrev i retten i dag. Gjennom beslaglagte mobiltelefoner har politiet fått tilgang på omfattende kommunikasjon på SMS, Facebook, Snapchat og flere andre sosiale medier.
2: Vi ser i hvert fall at varslingene er omfattende og går til mange personer.
1: Aktor Tor Børge Nordmo navnga over 50 personer som har deltatt i denne overvåkningen av Mattilsynet, kontrollverk og politi. Alle mulige besøk varsles, og de omtales som skumlinger, gutta boys, svartkledde menn og folk i gule vester, og de med de blanke knappene. Og det varsles så snart de nærmer seg Vannøya, eller Karlsøybruket.
2: Jeg har ikke tenkt å karakterisere ting så mye nå innledningsvis, men grunnen til at jeg tok det opp er at Vannøya er... Det er jo med fergeforbindelse hvor man ser at... Man ønsker å vite når kontrolltatsene er på vei eller til stede der.
1: Og mange av meldingene i nettverket handler nettopp om hvem som er på ferga og på tur utover mot Vannøya og Karlsøybruket.
3: Så sa du i innledningsforedraget ditt også at mannskap på ferga har deltatt i det her.
2: Ja, man ser i hvert fall spora i meldingen om at det ser ut som at det er sånn det ligger an.
1: En sentral person i denne meldingstjenesten er ifølge aktor en av kaiformennene som nå sitter på tiltalebenken i Nord-Troms og Senja tingrett. Hans forsvarer Thomas Hansen sier til NRK at han i dag ikke ønsker å kommentere det aktor sa i sitt innledningsforedrag. Hansen vil komme tilbake til dette i sitt innledningsforedrag senere i uka. Statsadvokaten sier at dem som har deltatt i denne meldingstjenesten ikke har gjort noe ulovlig.
2: Altså, Norge er jo et fritt samfunn, det er jo, og det er ytringsfrihet der, så det kan jeg ikke si.
3: Men hvorfor er dere fra påtalemyndighetens side så opptatt av å beskrive dette?
2: Ja, det vil vi komme tilbake til senere i saken. Det er jo et prosedyrpoeng for oss.
1: Det er fiskere og ansatte ved Karlsøybruket som har deltatt i overvåkningen, sammen med folk som ikke har noe tilknytning til det som behandles i retten i dag.
0: Det her sa reporter Pål Hansen, og NRK har i dag prøvd å få en kommentar fra Fiskeridirektoratets kontrollverk. Prisen årets Tromsdaling har nylig blitt delt ut, og vinneren var i gruppe som kaller seg for Kaffe og Kompis. Vi får besøk av dem litt etter klokka tre, for i dagens kommunestafett skal vi til Tromsø, nærmere bestemt Tromsdalen. Men nå skal vi til Ed Sheeran og låta Perfect.

0: Her er NRK Nyheter klokka 15. En elev er alvorlig skadd etter å ha blitt knivstukket av en medelev på Kuben videregående skole i Oslo. Politiet har kontroll på gjerningspersonen. De andre elevene blir ivaretatt, sier reporter Silvan Mandbari.
1: Ja, her er absolutt.
2: Flere elever har vært vitner til knivstikkingen. De blir nå ivaretatt av skolens helse- og kriseteam, altså for de som ønsker det. De jeg har snakket med har selv ikke vært vitner til hendelsen, men de vi har snakket med synes jo selvfølgelig at dette er alvorlig, og ikke minst for de som har sett selve hendelsen, så kan man jo tenke seg hvordan det har vært å se en hendelse hvor to elever har havnet i en såpass alvorlig situasjon at en har knivstukket den andre. Da. Så disse blir jo nå da ivaretatt av skolen, som sagt.
0: Ifølge VG dreier det seg om to gutter på 16 og 17 år, som begge er elever ved skolen. 7 av 10 studenter svarer at de har det bra i en ny undersøkelse. Så gode resultater har man ikke sett siden undersøkelsene startet i 2010. Eva Franco Aas, leder i Norsk studentorganisasjon, sier hun mener det er reelt at studenter i Norge har det bedre enn før, og at det er mange som skal dele æren for det.
1: Ja, her er absolutt veldig mange som fortjener skryt. For det første så fortjener studentene skryt fordi man er utrolig flinke til å ivareta hverandre, og se hverandre og inkludere hverandre, og det tror jeg bare går i positiv retning, og det har vi sett de siste årene. I tillegg så må man skryte av støtteapparatet rundt studentene. Utdanningsinstitusjonene har mye større fokus på å inkludere studenter helt fra fadderuken av. Det ser man jo også nå, og samskipnaden og regjeringen.
0: Danske myndigheter har kalt inn Russlands ambassadør til en samtale etter at en russisk fregatt skjøt 2 nødbluss mot et dansk militærhelikopter. Helikopteret ble ikke truffet. Det var på et rutineoppdrag for å fotografere den russiske fregatten i internasjonalt farvann utenfor øya Falster. Russlands ambassadør til Danmark sier i en uttalelse til Danmarks Radio at helikopteret oppførte seg provoserende. Norske fengsler må spare inn 83 millioner kroner i år. Klassekampen skriver at Kriminalomsorgsdirektoratet blant annet vurderer mer kameraovervåking i stedet for fengselsbetjenter. Gravferden til prinsesse Astrid Fru Ferner vil foregå 23. september i Ris kirke i Oslo. Prinsesse Astrid Fru Ferner gikk bort fredag 11. september på Rikshospitalet. Hun var 94 år gammel. Hun døde 2 dager etter at hun hadde deltatt i gravferden til lillebroren Kong Harald. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
3: Det her er ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark.

0: Christopher med låta Mine, Mine, Mine fikk du i 18-dagssendinga til Troms, Finnmark og Svalbard. Det er tirsdag, klokka noen minutter over tre, og det er Sigrid Agnete Hansen og August Hansen som er i studio og gir deg radio frem til klokka blir fem. Og akkurat nå er vi der at vi skal ta en kikk på nyheten, og det er det Sigrid som skal gi oss.
1: Under dag to av den omfattende fiskekrim-rettssaken la påtalemyndigheten i dag frem det de mener et systematisk varslingsnettverk på og rundt Vannøya. Aktor navnga mer enn 50 personer som de mener har deltatt for å overvåke kontrollørene fra Mattilsynet, Fiskeridirektoratet og politiet. Thomas Hansen, som representerer en av kaiformennene, også omtalt som påtalemyndigheten sin hovedmann i saken, ønsker ikke å uttale seg om påstandene i dag. Totalt er 27 000 sider med dokumenter hentet inn i saken, som går i 4 måneder i Nord-Troms og Senja tingrett. Bygging av den nye Tromsøhallen kan bli lagt på is. Det er et av de 40 forslagene som kommunedirektøren gir politikerne etter at Tromsø kom på ROBEK-lista. Markus Akselbo, som er gruppeleder for Høyre i Tromsø kommune, sier situasjonen er som ventet, og mener at Tromsø fortsatt mangler kontroll på økonomien.
2: Jeg tror jo at nå må man virkelig få tyngre lut på plass. Noen av de forslagene som vi blant annet har fremmet gjennom hele denne perioden om å avvikle et helt ledernivå i kommunen blir nødvendig, for vi ser jo det at det er ikke god nok budsjettkontroll på de ledere som er her, og man evner ikke å få til den omstillingen i så stor grad som har vært nødvendig.
1: Ambulansehelikopteret i Kirkenes står uten bemanning i nesten 3 døgn denne uka fordi piloten må jobbe et annet sted. Kommuneoverlege i Vadsø, Britt Larsen Memi, sier kommunen har reserveløsninger for en kort periode, men at de er helt avhengige av helikopteret når det virkelig haster.
3: Jeg er ikke sånn umiddelbart bekymret for at ikke vi skal klare å ta vare på pasientene, men vi har et sterkt behov for en solid luftambulansetjeneste når det er så langt til sykehus, spesielt for de tingene som haster veldig.
1: Finnmark fylkeskommune trekker seg ut fra Barents regionråd. Det bekreftet fylkeskommunedirektør Kjersti Vevstad på fylkesutvalget i dag. Regionrådet er et samarbeid mellom de nordiske landene, og frem til 2023 var også Russland med. Kommunedirektøren sier at samarbeidet har fungert godt i mange år, men at de nå vurderer nye løsninger.
4: Da er jo spørsmålet om man skal etablere et nytt og godt samarbeid som på en måte forlenger det som har vært gjort, men da bare med nordområdene i Norge og Sverige og Finland.
1: Og politiet har startet etterforskning og orientert arbeidstilsynet etter en etanollekkasje fra et industribrygg i Breivika i Tromsø i dag. I formiddag evakuerte de folk i 100 meters omkrets på grunn av brann- og eksplosjonsfare. Etanollekkasjen stammer fra en 4000 liters tank.

0: Du hører på kommunestafetten i ettermiddagssendinga til Troms og Finnmark på NRK P1.
1: Ja, det kommunestafetten som springer videre, og vi kommet til bydelen Tromsdalen i Tromsø. Lukta av nystekte boller og smaken av ordentlig god kaffe, det med sånn her hjertemønster i melkeskommet, det jo for mange himmelrike i seg selv. For andre så har en hjemmekafé blitt nøkkelen til suksess, særlig for gjengen bak konseptet Kaffe og Kompis, som forrige uke fikk prisen Årets Tromsdaling. To av åtte av dem har tatt turen til studio, Regine Feidal og Mari Malmin. Velkommen hit!
2: Tusen takk for det.
1: Regine, først, dere to av åtte som står bak konseptet, men ideen i seg selv, hvor kom den fra?
2: Den kom egentlig fra at vi kjente på behovet for å kunne møtes i hjemmene til folk, ha det hyggelig sammen på kafé. Og så synes vi at kaféene nå til dags de kryr litt av turister i Tromsø. Og så finnes det heller ingen muligheter i Tromsdalen å dra på kafé med mindre du skal på senteren. Og nå som brua er stengt, så er det vanskelig å komme seg over, så vi tenkte, vet du hva, det ønsker vi å gjøre noe med. Vi har to kaffemaskiner oss imellom, vi er glad i å bake. Let's go.
1: Mari, for din del, hva var det som gjorde du hadde lyst til å være med på det her?
3: Jeg tror det var mest av alt behovet man så for fellesskap på tvers av jobb, studie og litt ulike generasjoner. Så det er ikke ofte man ser at det er på en måte at folk har liksom åpne dører seg imellom. Og jeg tror vi bare hadde sted å invitere inn til og var litt sånn, vet du hva, vi har lyst til å samle folk. Så det ble egentlig veldig naturlig å åpne kollektivet på den måten.
1: Men samtidig da, i mitt hod, det å, på en, måte, en ting er å bo med folk man ikke kjenner så godt i utgangspunktet, og så blir man bedre kjent, men det å på en måte bare slippe helt opp. Hvordan synes du det var, Mari?
3: Jeg synes egentlig bare det kjempegøy. Vi elsker å være gjestfri og åpne opp og invitere inn, og jeg tenker det kjempefint, og folk har lyst til å bli kjent. Og ta med seg en venn er kanskje enda mer lavterskel da, for å komme inn og møte folk og komme over en kopp kaffe og litt bakst. Jeg tror det bare skaper en god arena for å bygge fellesskap og ja, det bordfellesskapet synes vi veldig fint da.
2: For det noe med når man samles rundt et bord og kan prate om hverdagen og livet og komme tett på, ja. At man faktisk får gode relasjoner. Og vi ser jo folk komme med en kompis og neste gang tør de å komme alene eller med andre kompiser, eller så får de seg venner hos oss. Og det er kjempeartig å se. Mm. Og vi er jo åtte venninner som egentlig alle kjenner hverandre litt fra forskjellige tider i livet. Og nå står vi sammen og inviterer våre venner igjen. Så det er veldig artig å... Det var et stort behov, og det et ønske om å ta nabokulturen tilbake.
3: Ja.
1: Men er det noen av dere da som har faste oppgaver, eller må alle sammen rulle? Alle må bake. Alle må lage kaffe.
3: Nei, jeg tror vi spiller hverandre veldig gode. Vi har åtte ulike jenter med åtte gode kvaliteter. Så noen driver med media, noen driver med bakst, noen er glad i å stå og lage kaffe, og noen er glad i å snakke, så vi utfyller hverandre ganske godt.
2: Ja. Og så har vi introvert teppen, der vi tepper hverandre på skuldra og sier, nå må jeg lage kaffe.
1: Oh, ja. hvor ofte kommer et sånt bank på skuldra da?
2: Nei, man har kanskje en i løpet av en gang. Vi har jo åpent bare egentlig to timer, men det kommer jo folk, veldig mange folk, og mange som ønsker å prate og slå av en prat, og det er jo veldig hyggelig, og vi er superglade i det. Mm. Men alle har jo en grense. Så det å kunne teppe hverandre ut og spille hverandre god, da, er veldig behagelig.
1: Jeg tenker det er noe mange kan lære av å kunne... Det kan jeg kjenne meg igjen, at selv om for eksempel når man kommer hjem fra jobb, og så kjenner man sånn ut... Jeg kan ikke gå inn i en diskusjon eller en prat enda. Jeg må få lov til å være litt sånn egentlig. Eller man er på fest eller venner, og så kjenner man det samme. At, ok, må jeg ta det helt ut. Men til noe helt annet, de her bollene og kaffen og alt sånt. Jeg har sett på en del av de bollene som ligger ute på Instagram og alt sånt. Det ser veldig, veldig nydelig ut, men det jeg lurer på samtidig, og det er kanskje et vanskelig spørsmål, er det kaffen, eller er det bollene som er viktigst?
3: Oi, godt spørsmål. Jeg tror det er kombonade.
2: Det er kompisen.
3: Det er kompisen. Nei, vi er veldig glad i begge deler.
2: Ja. Og vi lager jo litt variert også. Mm. Vi har blitt så glad og gode i å bake boller at nå har vi månedens spesial av og til, og kaffen den står på menyen som vanlig.
3: Men det jo ikke nødvendigvis bare kafékonseptet som liksom målet at vi elsker å drive kafé og så derfor vi gjør det, men det jo hovedsakelig.
2: Tvert imot.
3: Ja. Mer en inngang da for å kunne skape det fellesskapet.
1: Mm. Vi skal ta en låt akkurat nu, men Mari Malmin og Regine Feidal, unnskyld, dere skal bli med oss litt videre, så skal vi høre litt om hvordan det å kunne kalle seg årets tromsdaling, for det det jo ikke alle som kan, tross alt.

0: først der, Regine, hvordan var det å vinne den prisen?
1: Det var veldig surrealistisk og artig. Vi fikk vite om nominasjonen ganske kort tid I forveien. Og så møtte vi opp og hadde bod, og så ble vi nominert, nei, kåret. Mm. Og det var kjempegøy. Det var litt sånn, ja, et lite sånn pinch me, klipp meg øyeblikk. Og Rødt Stromsdaling, veldig nisje titel å ha, men det liker vi.
0: Ja, Mari, for din del, hadde du noen gang sett for deg at du skulle kunne kalle deg årets Tromsdaling?
2: Nå ja, en søring vinner Tromsdalsprisen, men det jo ikke det, det jo konseptet som har vunnet prisen Kaffe og Kompis, og det veldig gøy.
0: Mm. Dere jo totalt 8, da, så 6 andre som med på det her. Så la oss ta den biten der da, Mari, så hva betyr dette for Kaffe og Kompis at man får en sånn anerkjennelse?
2: Hva det betyr? Jeg tror det egentlig bare først og fremst veldig stas. Og I betydning av at det kanskje flere som hører om dette, og flere som kanskje også kan bli inspirert til å tenke litt likt. At det liksom, ja, dette et konsept som skjer I et hjem, men hvorfor ikke tenke muligheter, og at flere kan hoppe på samme type engasjement, da. Mm. Så, det ikke sånn at kaffekompis låst at det oss og vårt.
1: Ja, vi har ikke monopol på det.
0: Men registrert nei. Varemerke som kunne lov I Tromsø,
1: nei. Nei, kun registrert I Brønnøysundregistret. Ja. Hvis noen har lyst til å starte hjemmekafé, så det, så heier vi veldig på det. Veldig og vi kommer gjerne med noen tips hvis det sitter en indre barista eller baker, eller bare du vil trakte kaffe og servere gifler, så det, det lov
0: også. Ja, for akkurat det der da, altså, hva det som gjør at det her en måte å få nye venner og kompiser på som funker, sånn som dere ser det, kan starte med deg, Regine?
1: Oi, ja, det jo kanskje, altså vi har stor suksess med Angela som på promotering. Hun lager kule TikToks og Instagram Reels, og lokke folk. Og så kan det jo hende at vi har varmt vesen og hyggelige smil som gjør at folk vil bli og komme igjen. Mm. Og vi ser jo nå at vi begynner å få noen stamkunder. Og likevel så kommer det såpass mange at vi kjenner dem ikke alltid igjen heller. Fordi det, ja, vi har snakket før, har vi ikke det på en måte? Man tar den. Så suksessen jo kanskje bare det at vi, der det hjerterom, det husrom. Mm.
0: Og så vil jo dere at man skal ha åpen dør, man skal kunne stikke innom naboen med lave skuldre. Mari Malmin, har vi blitt for opptatt av at det skal være striglet og ordnet hjemme sånn som altså, nå I 2026?
2: Ja, godt spørsmål. Jeg tror jo det har blitt litt sånn nesten at, jeg vet ikke om det var etter korona, at vi var litt sånn meg mitt. Det ganske sånn individualistisk samfunn, og man lokker seg litt inne. Men vi heier veldig på å ta tilbake den nabokulturen, og egentlig bare kunne ha døra åpen, og samme om det litt skittentøy som ligger rundt, at det skal være lavterskel å komme inn.
1: Ja, vi ønsker å på en måte bringe tilbake den der kulturen der man kunne springe ned døren til hverandre og ikke måtte sende hverandre en snap. Og spørre, kan ungene dine komme og leke med mine, men at man faktisk kan springe og ringe på. Du hjemme I dag? Og vi kjenner jo hverandre ekstra godt fordi vi var naboer en stund. Og mine unger på 4 og 2, de kaller jo kollektivet for Tante Mari, og det jo veldig hyggelig.
0: Og så blir det en ny runde på søndag denne uka. Hva det man kan glede seg til da, egentlig?
2: Få nye bekjentskap.
1: Først og fremst. Deilig kaffe.
2: Ja.
1: Cookies blir det.
2: Ja.
1: Og så har vi jo flyttet fra kjernen av Tromsdalen til Rein. Mm. Så det jo fortsatt fastlandet, og det holder vi fast med. Vi ønsker å være på den siden av brua.
2: Ja.
1: Men nytt lokale har ikke stoppet oss. Ja. Vi gønner på.
0: Mm. Skal dere ta, det her årets Tromsdaling har det blitt en sånn plakett som dere tar med videre sånn at når folk kommer inn der så ser de prisvinnende
2: det var et veldig flott maleri det var det, så vi får jo henge det opp
1: ja.
2: Og så vet jeg ikke om folk ser at det var årets Tromsdaling men det I hvert fall noe å peke på
1: ja, og så har vi jo snikskrytet litt I Instagram-profilen vår med årets Tromsdaling 2026 dekorert RS titel så det veldig artig
0: Regine Feidal og Mari Malmin I kaffe og kompis. Også nå, årets Tromsdaling A.
1: Yeah.
0: Takk for at dere tok turen til oss og en fin ettermiddag videre.
1: Takk skal du ha.
3: Dette ettermiddagssendingen I Troms og Finnmark på NRK P1.

0: Vi hørte Madonna med låta Sorry. Folkehelseundersøkelsen i Finnmark viser at finnmarkinger trives godt selv om helseutfordringen øker. Hvor 65% oppgir at de har god helse, svarer 24% at de har fedme. Fylkeskommunedirektør Kjersti Vevstad vil nå ta grep mot økende sosiale ulikheter som hun mener har en sammenheng med uhelse i befolkningen.
1: Finnmarkinger er generelt veldig glad og fornøyd og trives og flinke til å bruke naturen, og det er veldig mye som er positivt. Så ser vi at det er en positiv utvikling også når det gjelder bruk av alkohol og narkotika. Det har gått ned siden forrige folkehelseundersøkelse. Så alle disse tingene her er det jo fint å ha med seg. Dessverre så ser vi også at det er en sammenheng, om man kan si at det er årsak, det vet man ikke, men en sammenheng mellom sosial ulikhet og uhelse. Og det er jo viktig å merke seg.
2: Ja, fordi 65% svarer jo at de vurderer egen helse som god, men 24% oppgir at de sliter med fedme.
1: Ja.
2: Hva tenker du om det? Har du noen tanker om hvorfor det er sånn?
1: Noen tanker om hvorfor det er sånn. Jeg tenker at vi skal i hvert fall være varsomme med å tenke på individuelle årsaker. Jeg tenker at med det ansvar vi har i fylkeskommunen, så skal vi tenke på systemiske tilnærminger og også da sikkert årsaker. Så jeg tenker at vi kan gjøre mye som samfunn for å sikre bedre helse og også en reduksjon av denne sammenhengen mellom uhelse og sosial ulikhet. Og det får vi jo ikke til med enkle grep og at individene gjør noe selv. Det gjør man med at vi samler og løfter oss i flokk.
2: Men er det noe forskjell på unge og gamle i denne undersøkelsen med tanke på fedme?
1: Jeg er litt usikker nå på om jeg faktisk kan si det på stående fot uten å gå inn i materialet igjen. Men det jeg kan si er at i Finnmark fylkeskommune så har vi jo direkte tjenesteleveranse til noen av disse aldersgruppene, og det må vi jo da ta godt hånd om. For eksempel så har vi jo tannhelseansvaret for 0-100 år, og vi har opplæringsansvaret for elever i videregående skole. Så vi kan jo gjøre mye der ved å intensivere innsatsen. Det jeg er veldig glad for er at lederteamet mitt, som da har ansvar for alle de fem tjenesteområdene vi har, altså tannhelse og kultur og miljø og samferdsel og opplæring og næring, har alle sammen ønsket nå om å sette folkehelse som en høy prioritering i neste års utviklingsarbeid. Og det borger godt for hva vi kan levere fra fylkeskommunen.
2: Hva konkret skal dere gjøre for å bedre de her resultatene? Du sier dere skal jobbe med det.
1: Ja, det gleder jeg meg til å se hva som kommer til å bli konkret ut av det, for nå igangsetter vi fra vårt perspektiv i budsjettprosessen et arbeid som skal munne ut i konkrete handlinger. Men i og med at dette mener jeg er et samfunnsansvar, mer enn individansvar, så ønsker jeg meg egentlig en folkebevegelse i Finnmark, hvor man jobber godt fra alle fronter og alle aktører, med en utjevne den sosiale ulikheten som er sammenheng med uhelse.
0: Det her sa fylkeskommunedirektør i Finnmark, Kjersti Vevstad, og reporter det var Johan Isak Nisk.

0: Sunbird, is this what love is? Men det her, det konkurransen i dag. Hæ? Hva det som skjer for noe? Jo, vi har kommet til dagens konkurranse. Du har snekret sammen, Sigrid, og vi skal, jeg vet ikke om vi skal si mimre litt, men i hvert fall, altså, vi skal kikke litt tilbake.
1: Vi skal nemlig la konkurransen handle om en karakter fra den britiske krimforfatteren Agatha Christie. Hun ble født på denne dagen i 1890, og hun har jo servert et par krimhelter som mange har tøkket til sitt brøst, og jeg har klippet ut en liten lyd som kan få tankene over på en i alle fall.

0: Ja, det er altså en karakter kjent fra både bok og film og fra tv-serie som vi skal frem til i dag. Her hørte vi kjenningsmelodien fra serien. Dette er jo en liten fyr, reiser rundt i verden, både Egypt og landsbygda i England. Og det skjer nesten bestandig et bord.
1: Jeg skjønner ikke hvordan det har seg akkurat det, at liksom han klarer å ta med seg jobben uansett hvor han ferder en imponerende liten sånn ansiktshår, vil jeg jo si. Også kanskje der folk fleste kjenner han igjen. Men det er altså konkurransen. Hvem er det her? Og hvor er det man skal sende inn svaret, Sigrid?
0: Det kan du gjøre hvis du har appen NRK Radio. Da søker du opp, og så legger du ved navn og adresse når du har lagt inn svaret ditt.

0: Dagny med låta C'est la vie, og Dagny er altså aktuell for nettopp den musikkfestivalen som ble annonsert i går, Polaria Music Fest, som skal være i Tromsø på Mandela sletta i juni neste år. Så kan det være noe å få med seg for de som liker Dagny, eller Karpe for den saks skyld, som den store headlineren. Og det skal handle om Tromsø nå, for kommunedirektøren i Robek kommunen Tromsø ser seg nødt til å kutte investeringer for 377 millioner kroner. I dag ble en ny økonomirapport lagt frem for formannskapet i kommunen. Ny Tromsøhall og byggingen av Tromsøhallen skole blant prosjektene som må legges på is. Kommunedirektør Ellen Beate Lundberg forklarer at det blir svært tøffe tak fremover.
1: Tromsø kommune en svær organisasjon. Vi gir bare viktige tjenester til våre innbyggere. Det betyr at vi er nødt til å gjøre en forsvarlig omstilling. Det er vi i gang med, men når det sies at det ikke går raskt nok, så er det jo å skulle kunne få effekt av de vedtatte kutt og omstillingstiltak som kommunestyret har gjort. Så derfor så ser jeg jo, som jeg har også sagt til min ledergruppe, det at vi er nødt til å gire om, og det er jo det arbeidet vi nå skal i gang med, det å også se på hvilken måte skal vi sikre resultater, og da kan det være at vi må sette inn flere grep.
2: Og en av de grepene er jo å foreslås det da at en rekke prosjekt skal stoppes opp allerede nå høsten 2026. Noen foreslås å videreføres, og andre å stoppes helt opp. Hvordan har det vært å ta den avgjørelsen om hva som bør prioriteres?
1: Ja, og du har helt rett i det at et av de grepene som gjøres, det er jo å redusere kommunens lånegjeld og redusere kapitalkostnader, årlige kapitalkostnader. Og det er jo ikke sånn at man er upåvirket av å skulle foreslå å stanse, utsette prosjekter. Fordi det er mange som har ventet lenge, og det er store forventninger knyttet til det med investeringer. Og det er også mange investeringer som er påkrevd nettopp for å få en best mulig drift, for eksempel innen helse og omsorg. Så da har vi i arbeidet frem til dette, så har vi først og fremst sett på hva er kommunens lovpålagte oppgaver. Og dernest er det jo selvfølgelig å se på øvrige prosjekter.
2: En av de prosjektene er jo Tromsøhallen, som nå foreslås å stoppes helt opp. Det er jo et prosjekt som har pågått i en årrekke og har jo en prislapp på mange, mange millioner. Hva du tenker om det?
1: Og nå er det jo ikke riktig at det foreslår det å stanses helt, fordi at det er først og fremst sagt at kommunedirektøren ser at det altså gir en på en måte en værvarsling om at til handlings- og økonomiplanarbeidet, som da ble sagt under møtet, at 5. november så legges forslag til handlings- og økonomiplan frem. Så Det er ikke sånn at alt er endelig nå, fordi at der er kommunestyret suveren til å fatte sine vedtak.
0: Kommunedirektøren i Tromsø kommune der, Ellen Beate Lundberg, reporter var Lars Asbjørn Sandnes. Vi skal straks høre hva politikerne i kommunen syns om denne rapporten og hva den viser.

0: Der med låta Beate. Statlig kontroll og en økende lånegjeld på 6,9 milliarder kroner tvinger administrasjonen i Tromsø kommune til å foreslå kutt i årets investeringer med 377 millioner kroner. Tromsø er nå en ROBEK-kommune, og det blir en krevende tid fremover. Markus Aksebo er Høyres gruppeleder og fikk kuttforslagene presentert i dag.
1: Det er jo som forventet. Kommuneøkonomien i Tromsø er fortsatt i fritt fall, og det er dessverre ingen økonomisk kontroll, og det er jo sånn vi har hatt det i hele denne kommunestyreperioden.
2: Vi må prioritere strammere og raskere for å oppnå økonomisk balanse. Det kommer til å bli verre før det blir bedre, sier kommunedirektøren. Hva betyr nå egentlig det?
1: Nei, altså det er klart, hun har en formidabel jobb foran seg, og det har også det neste kommunestyret i Tromsø. Arbeiderpartiet har jo vist at de evner dessverre ikke å få kontroll på den økonomiske situasjonen her, og jeg tror jo at nå må man virkelig få tyngre lut på plass, og det er noen av de forslagene som vi blant annet har fremmet gjennom hele denne perioden om å avvikle et helt ledernivå i kommunen blir nødvendig, for vi ser jo det at det er ikke god nok budsjettkontroll på de lederne som er her, og man evner ikke å få til den omstillingen i så stor grad som har vært nødvendig, og da omstillingen har også dessverre kommet alt for sent i gang.
2: Det var noe du savnet i rapporten som ble vist.
1: Vi får se hva som, når vi får lest igjennom hele rapporten og gått ordentlig igjennom det her, men jeg savner jo fortsatt å se på oppfølgingen av en del av de vedtakene som kommunestyret har vedtatt, og hvordan man skal få til, blant annet det å få en flatere struktur, sånn at det er færre som sitter på rådhus og mer penger ute i enhetene, for det går fortsatt ikke raskt nok.
2: For full effekt i 2027 så må en rekke prosjekt stoppes opp allerede nå høsten 2026 foreslås. Noen foreslås å videreføres, og andre å stoppes helt opp. Hva du tenker om det?
1: Ja, vi har jo tidligere bedt om både ansettelsestopp og investeringsfrys, så det tror jeg bare er helt på sin plass. Det er vanskelig å se at man kan gjøre så veldig mye politisk med de få månedene som er igjen av året, men den lange jobben må jo uansett settes hardere i gang allerede nå.
2: Hva synes du om de prioriteringene som er gjort da? Det som får videreføres og det andre som foreslås å stoppes helt opp?
1: Nei, vi må ta en runde på investeringsprosjektene som ligger der. Det kan være at vi ønsker å flytte litt rundt på ting, men det eneste som er sikkert er at man kan ikke låne mer penger i Tromsø kommune enn det som er foreslått her.
2: For en av de tingene som foreslås å stoppes helt opp er jo Tromsøhallen, og det er jo et prosjekt som har vedvart i en årrekke og har jo en prislapp på bra mange millioner. Hva tenker du til det?
1: Ja, dette var jo det største valgløftet til Arbeiderpartiet i denne perioden, og man har jo dessverre ikke kommet langt nok i det prosjektet. Og så får vi se, som sagt, om det er mulig å omrokere på de investeringene som nå ligger inne, men mitt eneste ultimatum til min egen gruppe er at vi blir ikke å låne mer penger enn det som er foreslått her, for det evner ikke Tromsø kommune.
3: Nei, altså den tertialrapporten som var her, det viser jo at det går for sent. I forhold til omstillingen og i forhold til å ta ned kostnader, det å ta ned årsverk. Det er ikke tvil om at vi nå har en prognose som gjør at vi går pluss minus null når vi budsjetterer med 200 pluss for å dekke gammel moro. Det er ikke godt nok.
2: Og for full effekt i 2027 så må en rekke prosjekt stoppes allerede nå denne høsten. Noen foreslås å videreføres og andre å stoppes opp på. Hva du tenker om de valgene som er gjort der, de prioriteringene om hva som kan fortsette og ikke?
3: Nei, det blir riktig å komme tilbake. Det sa jo kommunedirektøren opp. Det er opp til politikerne, og for meg er det da viktig at vi tar det i forbindelse med budsjettarbeidet for 2027.
0: Det her sa Gunnar Wilhelmsen, Arbeiderpartiets ordfører i Tromsø, og reporter var Lars Asbjørn Sandnes. Så er vi på vei inn mot nyheter nå straks, men vi skal gratulere Turid Letsing i Kvalsund, som skjønte at løsningen i dagens konkurranse, det var jo Hercule Poirot, den her legendariske krimhelten til Agatha Christie. Gratulerer så mye til deg, Turid. Nå inn mot nyheter skal Gunn Kvåle i oss låta Sommeren før deg.

0: NRK Nyheter klokka 16. Kripos og politiets sikkerhetstjeneste har siktet Telenor i to saker i forbindelse med konsernets tidligere virksomhet i Myanmar. Sakene gjelder medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten og overtredelse av sanksjonslovene. Derfor ble hovedkontoret til Telenor ransaket i dag, forteller politiadvokat i Kripos Espen Hanken.
1: Formålet med ransakingen er å innhente informasjon av betydning som bevis. Dette forventes å ta noe tid. Det er store mengder dokumenter og informasjon som er av relevans i realiteten fra hele livsløpet til selskapet i Myanmar. Noe av dette kan også tenkes å være vanskeligere tilgjengelig i dag. Så vil jeg legge til at vi har innledet en god dialog, et godt samarbeid med Telenor ute på Fornebu. Godt samarbeid om gjennomføringen av ransakingen. Dette forenkler arbeidet, og jeg ser det som positivt.
0: En person er alvorlig skadd etter å ha blitt stukket med kniv på Kuben videregående skole i Oslo. Den mistenkte gjerningspersonen ble pågrepet på stedet. Skolen er den største videregående skolen i Oslo. Nå er det viktig å følge opp elevene, sier rektor Kjell Ove Hauge.
2: Jeg kan ikke si så mye annet. Vi har hatt en veldig trist hendelse her i dag mellom to elever. Den ene ble alvorlig skadd, og det er vi veldig lei oss for. Så nå er fokuset på å passe på de elevene som har observert og vært til stede og forfølgt dem opp på en skikkelig måte.
3: Følge politiet så var det flere vittner til hendelsen. Hvordan blir de fulgt opp nå?
2: Ja, det skjedde jo historiefri, så det var mange elever som var i området rundt der det skjedde. Og de må vi følge opp på en veldig god måte. Og da har vi fått invitert inn både kriseteamet til utdannelsesetaten og vårt eget helseteam, som følger opp elevene både i dag og i morgen og dagen som kommer. For reaksjoner på elever fra elever kan komme løpende.
0: Det sa rektor Kjell Ove Hauge til reporter Silvan Manbari. Ordførerne i seks kommuner i Østerdalen ber myndighetene stanse utredningen av vinterbeite for Fosenrein i deres kommuner. I dag møtte de landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen. Ordførerne er blant annet kritiske til et forslag om et 100 kilometer langt sperregjerde. Bakgrunnen for striden er at staten i 2024 forplikter seg til å finne tilleggsbeite for drøyt 2000 rein fra Fosen i Trøndelag etter at Høyesterett slo fast at et vindkraftverk krenket samenes rett til å drive med tamrein der. Gravferden for prinsesse Astrid blir 23. september i Ris kirke. Det er onsdag om en uke. Det skriver Kongehuset i en pressemelding i ettermiddag. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Dette er ettermiddagssendingen i Troms og Finnmark på NRK P1.

0: en leken låt fra Aha, det her var touchy. I ettermiddagssendingen til Troms, Finnmark og Svalbard med Sigrid Agnete og August Hansen. Og Sigrid den av oss to som tar seg av nyheten, og her kommer en oversikt.
1: Finnmark fylkeskommune krever at konsekvensutredningen av Wisting viser hvordan feltet skal gi ringvirkninger for Finnmark. Det sier svaret fra fylkeskommunen til Equinors høring om det nye oljefeltet i Barentshavet. Høringssvaret ble i dag vedtatt med 12 stemmer mot 1. Helseutfordringer øker i Finnmark. Det viser tall fra Folkehelseundersøkelsen. 65% av finnmarkingene synes selv de har god helse, men det store forskjeller mellom grupper med ulik utdanning og økonomi. Fylkeskommunedirektør Kjersti Vevstad mener hele samfunnet må ta ansvar for helsa.
2: Så ønsker jeg meg egentlig en folkebevegelse i Finnmark, hvor man jobber godt fra alle fronter og alle aktører, med en utjevne den sosiale ulikheten som er sammenheng med uhelse.
1: Under dag to av den omfattende fiskekrimrettssaken i Tromsø la påtalemyndigheten i dag frem det de mener er systematisk varslingsnettverk på og rundt Vannøya. Aktor navnga mer enn 50 personer som de mener har deltatt for å overvåke kontrollører fra Mattilsynet, Fiskeridirektoratet og politiet. Thomas Hansen, som representerer en av kaiformennene som også blir kalt for påtalemyndighetene sin hovedmann i saken, ønsker ikke å uttale seg om påstandene i dag. Totalt er 27 000 sider med dokumenter hentet inn i saken, som går i 4 måneder i Nord-Troms og Senja tingrett. Og bygging av en ny storstue til idretten i Tromsø kan bli lagt på is. Det er et av 40 forslag som kommunedirektør gir politikerne etter at Tromsø kom på ROBEK-lista. Markus Akselbo, som er gruppeleder for Høyre i Tromsø kommune, sier situasjonen er som ventet og mener at Tromsø fremdeles mangler kontroll på økonomien.
3: Jeg tror jo at nå må man virkelig få tyngre lut på plass. Noen av de forslagene som vi blant annet har fremmet gjennom hele denne perioden om å avvikle et helt ledernivå i kommunen blir nødvendig, for vi ser jo det at det er ikke god nok budsjettkontroll på de lederne som er her, og man evner ikke å få til den omstillingen i så stor grad som har vært nødvendig.

Helene Malin med låta Here We Are. Hva synes elevene selv om regjeringens ønske om mer fysiske bøker inn i skolen? Vi skal ganske snart få høre mer fra dem. Etter musikk fra Lil Nas X, Billy Ray Cyrus og Diplo.

0: Det var låta Old Town Road der. Regjeringen ønsker sterkere statlig styring I skolen og peker blant annet på økt bruk av fysiske bøker. Bakgrunnen den ferske PISA-undersøkelsen som kom forrige uke, som viser betydelig tilbakegang I grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og matematikk. Det spørsmålet står akkurat nå I appen NRK Radio, og det kan du spørre om. Bør det være mer bøker og mindre skjerm I skolen? Ja, riktig løsning eller nei, ikke riktig vei å gå. Send gjerne inn svaret deres der. 15-åringene Ronja Moilainen og Charlotte Helstrøm Bårseng ved Alta ungdomsskole mener I hvert fall at flere fysiske bøker absolutt ikke et dumt forslag.
1: Jeg tror egentlig det ganske bra, fordi at det litt mer oversiktlig når man har de bøker, og så blir ting litt for digitalisert på en måte.
2: Charlotte, leser du bøker sånn på fritida?
3: Nei, men jeg bruker å lese noen gang.
2: Leser du ikke I forbindelse med faget, eller leses det også liksom på starten av skoledagen, eller I spisefri, eller hvordan det?
1: Det varierer litt. Vi har som regel I norsk, eller da vi har den læreren I det faget.
2: Det forskjell på hva lærere dere har, hvor mye bøker man bruker?
1: Ja, det det. Som I norsk bruker vi mer bøker og skriver mer enn det vi gjør kunne ha gjort I for eksempel engelsk eller.
2: Har du fått med dere de siste PISA-resultatene?
1: Nei.
2: Det viser seg at vi I Norge, altså 15-åringer I Norge, leser og regner og skriver dårligere enn nesten alle andre sammenlignbare land.
1: Oh, ja, jo, jeg tror vi så noe på skolen om det.
2: Ja.
1: Ja, så... Nå læreren vår blir det enda mer strengere på at vi må lese mer. Så hun har tatt litt tak der.
2: Ja, hva tenker du om det?
1: Ja, jeg tror nå egentlig bare det bra. Og at det viktig at man ikke blir dårligere på å lese og lese mer og bli bedre på det.
0: Vi hørte fra 15-åringene Ronja Moilainen og Charlotte Helstrøm Bårseng ved Alta ungdomsskole der, som ble intervjuet av reporter Hanne Larsen. Og vi har stilt samme spørsmål til deg som hører på. Mer bøker og mindre skjerm I skolen. To svaralternativ. Ja, riktig løsning eller nei, ikke riktig vei å gå. Hvis du har en mer detaljert melding, så kan du også sende den inn til oss I etternagssendingen. Skal vi se om vi får den med også.

Det der var Crowded House med låta Distant Sun. Selv om vannmagasinen full, opplever mange høye strømpriser I nord. Det blir det mer om etter den her.

0: Martika med låta Toy Soldiers. Vannmagasinene i Nord-Norge beskrives som uvanlig fulle akkurat nå. Likevel kan de som bor i nord oppleve at strømprisen plutselig hopper kraftig opp. Handelssjef i strømleverandøren Ishavskraft, Tom Erik Olsen, sier årsaken til det handler om vindkraft.
1: Hvis jeg hadde laget en graf over vindkraftproduksjonen på Nordkalotten og lagt den opp på den nordnorske spotprisen, så ser man at det er en veldig tett korrelasjon mellom de.
2: Det sier kommersiell leder på bedrift i Ishavskraft, Tom Erik Olsen. I Nord-Norge har det vært uvanlig mye vann i vannmagasinene, men det har ikke nødvendigvis ført til at prisene har vært lav hele tiden. Det som har vært hovedårsaken til lave strømpriser er vindkraft fra Sverige.
1: Vindkraften i Nord-Sverige er på et langt, langt høyere nivå enn i Nord-Norge. Ja, vi har et kraftoverskudd i Nord-Norge, men det er særlig i Nord-Sverige at det store overskuddet er, og innimellom så kan vi faktisk takke dem for de lave priserne som vi har her i Nord.
2: Tore Martinsen er daglig leder i Varangerkraft Vind og driver Raggovidda vindkraftverk i Berlevåg kommune. Han ser tydelige sammenhenger mellom strømprisene og vindkraftproduksjon.
3: Det er jo enkelt og greit det at tilbudet blir veldig høyt i forhold til etterspørselen, og da faller prisen. Det er elementær markedsteori. Man skal få veldig mye tilbud inn i kraftmarkedet når det blåser mye i hele Nord-Norge og Nord-Sverige for å blende. Og alt det her, det påvirker prisen.
2: Men for vindkraftprodusenten skaper dette et økonomisk paradoks. De må selge strømmen akkurat når den er på sitt billigste.
3: For et økonomisk ståsted så er det ikke bra i det hele tatt. Som kraftverksoperatør så ønsker vi å produsere når prisene er høy, men det er jo ikke noe vi har kontroll over. Vi produserer når vind blåser, og hva vannkraftprodusentene gjør, de som har magasin, har anledning til å styre sin produksjon. Det har ikke vi vært en oversikt eller kontroll på.
2: Professor i fornybar energi ved UiT, Tobias Bostrøm, mener samspillet mellom ulike kraftkilder er nøkkelen til et mer stabilt kraftnett.
4: Vi kan kombinere vindkraft og solkraft og vannkraft. Det gir det mest stabile energisystemet vi kan få i form av et fornybar energisystem.
2: Han mener også vi burde satse mer på solkraft i Norge for å få flere bein å stå på.
4: Når det er vind så har vi ofte ikke så veldig mye sol, men når det er lite vind så har vi ofte bra med sol. Og en veldig fornuftig tanke og mulighet med solkraft, i forskjell til vindkraft, det er at solkraft kan du bygge på allerede bebygd areal. På bygninger, på parkeringsplasser, grå areal og så videre. Så det er veldig lite konflikt med solkraft.
2: Inntil videre må nordnorske forbrukere leve med at prisen hopper opp og ned. Likevel sier Tom Erik Olsen i Ishavskraft at vi har lite å klage på sammenlignet med resten av kontinentet.
1: Vi er veldig heldige som forbrukere i Nord-Norge. Og det ser fortsatt ut til at vi skal ha Europas laveste priser i lang tid.
0: Ja, her hørte vi til slutt Tom Erik Olsen i Ishavskraft. Og reporter i innslaget, det var Ulrik Haug.

0: Matoma, Jennifer Lopez og Jason Derulo her med låta Try Me. Inne I studio nå har vi fått dagens programleder for Nordnytt,
1: Try
0: Gunnar.
1: Me.
0: Ja, jeg prøver. Jeg gjør et forsøk, det ikke lett. Gunnar Grindstein, du skal lede Nordnytt som starter 1945 I ruta til dere som hører og ser på. Og først og alt I dag så det fortsatt rettsdrama det går I.
1: Det mye som skjer I retten I denne uka. Det jo dag to av denne fiskekrimsaken, og reporter Paul Hansen setter nå å redigere den. Det handler om stikkordet der nettverk, og så skal vi også en tur til Oslo I Borgarting Lagmannsrett. Det første dag der Sametinget og staten møtes. Det handler jo om Sametinget som forsøkte å stanse elektrifiseringen av gassanlegget på Melkøya ved å saksøke staten. Så tappte de I Oslo Tingrett I fjor sommer, og så det en ny runde, og første dag I dag da, I Borgarting Lagmannsrett.
0: Så det også litt Tromsø kommune og økonomi på gang, og det det leteste I lommen etter både små og store penger, for å si det sånn.
1: Ja da, og klart dette jo med Tromsø på Robek, så må det kuttes, og spørsmålet hvor skal det kuttes? Kommunedirektøren har lagt frem si kuttliste I dag. Vi får besøk av Nordlys sin ansvarlige redaktør, Helge Nytteberg, som kommer for å, han norske med en leder I dag, og det bakgrunnen for at vi har invitert han I studio, så han kommer å dele sine tanker om denne kuttlista og den alvorlige økonomiske situasjonen som Tromsø kommune I.
0: Og så har jeg sett at det skal handle om noe som jeg vet mange glad I, mange synes kanskje ikke smaker så utrolig godt, andre liker det veldig godt, men det handler om noe man kan få I seg, noe leskende.
1: Edle dråper.
0: Ja, edle dråper vil man kunne si, livets vann faktisk.
1: Ja, det jo mange som glad I whisky, og nå har man altså klart å produsere whisky så langt nord som Alta. Etter mange års jobb så det da mulig å få kjøpt de eldste dråper whisky som laget fra Heimdal går I Alta. Vi har en fin reportasje på det, verdt å få med seg på slutten av dagens Nordnytt.
0: Og det 1945. Gunnar Grindstein, takk for at du tok turen til oss.

0: I'll tear it all down. Benson Boone med sin låt Ghost Town. Rakettoppskytingen fra Andøya Space nylig har stor betydning for forskning og studier innen romfysikk ved UiT Norges Arktiske Universitet. I går møtte næringsministeren studenter og ansatte i romfysikkmiljøet. Vilde Kårby Rygge er blant et 20-tall studenter som satser på dette faget.
1: Rommet og space er jo utrolig spennende, og det er jo utrolig mange muligheter å utforske. Så ja, rett og slett derfor. Jeg er veldig glad i Nord-Norge og trives veldig godt her.
2: Ja, nå har du studert i 5 år.
1: Ja.
2: Hva er ambisjonen din eller håpet ditt?
1: Oi, det er vanskelig spørsmål, men håpet mitt er å kunne inspirere den neste generasjonen med studenter og ungdom til å like space like godt som det jeg gjør.
2: Nå har vi jo alle hørt om dette rommiljøet og rakettmiljøet på Andøya.
1: Ja.
2: Er det også noe som trigger deg?
1: Absolutt. Andøya er jo kjempenært, og jeg har vært på Andøya Space flere ganger i løpet av utdanningsløpet nå også, så jeg håper jo virkelig at det er noe som fortsetter, og som åpner opp muligheten for fler til å kunne både komme til UiT, men også Nord-Norge og til Andøya generelt.
2: Hva tror du det har hatt å si for selve interessen nå blant dere unge?
1: Jeg tror jo det har mye å si, men altså, man ser jo Andøya og space mye mer i nyhetsbildet nå enn før. Og bare se hva som er mulig å få til inspirerer jo både meg, men også forhåpentligvis flere. Og jeg ser jo det at det er flere og flere som prater om space på alle generasjoner. Så det tror jeg virkelig hjelper.
2: Næringsminister Cecilie Myrseth, du har nærmest invitert deg selv hit til romfysikkmiljøet på UiT. Hvorfor det?
3: Fordi det er utrolig viktig for meg å også møte det som er liksom fremtidens folk som skal jobbe med space. Og nå har du nødt til å få snakke med henne Vilde, som er en av de som har drømt om space siden hun var lita, og nå studerer hun det. Og hun ser, som også jeg gjør, at det er masse muligheter fremover når det kommer til verdensrommet, og vi trenger de flinkeste hodene til å også velge det, og vi trenger at folk velger realfag, og at man velger det her nord, fordi at det er i stor grad på grunn av den arktiske beliggenheten at Norge nå er blitt en svært viktig romnasjon.
2: Ja, hva tror du dette som skjer på Andøya har å si for interessen og rekrutteringen til denne bransjen?
3: Jeg håper det inspirerer og at det viser at man kan også drømme om verdensrommet når du er liten, og det kan bli det du skal jobbe med når du blir voksen. For det er jo det vi nå viser. Norge har jo satt seg selv på kartet med det, og vi kan rom, og vi kan det på mange ulike deler av det å jobbe med verdensrommet. Så det her er ufattelig bra for Norge, men det er også viktig med tanke på rekruttering til realfag, til disse industrifagene som vi trenger mer av. Og så er jo dette noe som er i nord det i stor grad skjer, så vi må sørge for at også nordnorske ungdom tar del i dette eventyret, og da er det jo veldig inspirerende for meg å høre at man ser muligheter, enten du skal jobbe i statlig sektor med dette, eller om du skal være med å starte opp en bedrift, eller jobbe i en etablert bedrift fremover, fordi her er liksom sky the limit, så dette er veldig spennende å være med på.
2: Jørgen Berge, du er prorektor for forskning og innovasjon her ved UiT. Det er jo et forholdsvis lite fagmiljø i dag med et 40-talls forskere og studenter. Hvordan ser du for deg at dette utvikler seg?
4: Jeg tror det kommer til å utvikle seg veldig positivt. Jeg tror vi kommer til å se en stor økning. Med de klimaendringene vi ser for oss, med de endringene vi ser for oss i, og vi må være forberedt på i Arktis og nordområdene, så trenger vi både observasjonssystemer, vi trenger den kapasiteten som nå bygges opp, og som vi kan se konturene gjennom Andøya Space og den oppskytningen de har. Så dette er et område som kommer til å bli viktigere for oss alle, og som kommer til å vokse fremover.
2: Høres ut som dere har næringsministeren også med på laget.
4: Det høres virkelig sånn ut, og det er jeg veldig, veldig glad for.
2: Kan en tur ut i rommet være en drøm?
1: Absolutt, det har vært en drøm siden jeg var liten, så jeg holder fortsatt en liten knapp på det.
0: Til slutt, student Vilde Kårby Rygge, som sammen med næringsminister Cecilie Myrseth fra Arbeiderpartiet og prorektor Jørgen Berge ved UiT ble intervjuet av Sveinung Åsali.

Det her var Elias Jung med låta Walk With Me, som ble nest siste låten her i etnogsendingen for Troms, Finnmark og Svalbard, som nå ved veis. En Sigrid Agnet Hansen og August Hansen vi to som har vært I studio. Tusen takk for at dere har hørt på, så håper dere med oss også I morgen når vi tilbake med etnogsending 3 minutter over 2:00. Nå, siste låt, Kygo, Eva Max, whatever, ha en fin dag.

0: NRK Nyheter klokka 17. En mindreårig person er siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo i dag. Det opplyser politiet til VG. Flere politienheter rykket ut til skolen på Økeren, der en gutt som er elev ble funnet alvorlig skadd. Knivstikkingen skjedde utendørs på skolens område, og både ansatte og elever fikk med seg det som skjedde. Telenor er siktet for forbrytelser mot menneskeheten for deres rolle da militæret grep makten i Myanmar i 2021. I dag ble selskapets hovedkvarter på Fornebu ransaket av Kripos og PST. Flere opposisjonelle i Myanmar har vært sterkt kritiske til at Telenor overleverte trafikkdata til militærjuntaen, som de mener ble brukt til å forfølge opposisjonen. Konserndirektør for kommunikasjon i Telenor, Thomas Midteide, mener selskapet var i en umulig situasjon.
1: Nei, dette var et voldsomt dilemma. Våre ansatte var drapstruet, og det var også dødsdom for å ikke adlyde militæret. Og klart, i en sånn situasjon så har man ingen gode valg, og vi prøvde å gjøre det beste ut av det på bakken den gangen.
2: Men offret dere kundene deres, så å si, altså de som da kanskje var i opposisjon til regimet?
1: Nei, jeg vil ikke si det. Det var en forferdelig vanskelig sak, og selvfølgelig er det ikke noe ønske å levere denne type data, selv om jeg må si at vi gjør det i alle land under lisensene vi driver under, også her i Norge. Men det er klart det var en ekstrem situasjon etter militærkuppet i Myanmar.
0: Reporter var Tore Tollersrud. Frivillige organisasjoner trapper opp søket etter en 22 år gammel norsk mann som har vært savnet i Latvias hovedstad Riga siden lørdag. Undervannsroboter og kameraer skal brukes til å søke i elva Daugava, skriver VG. 22-åringen var i byen sammen med en turistgruppe, men returnerte aldri til hotellet etter en kveld ute, skriver latviske medier. Landslagssjef Ståle Solbakken gjør flere endringer i troppen før landslaget skal ut i 4 nasjonsligakamper mot Wales, Danmark og 2 kamper mot Portugal. 5 av spillerne som var med til VM er ikke med nå, deriblant Alexander Sørloth. Men kjernen i laget er fortsatt den samme, og Solbakken sier han vil bruke de beste spillerne, som Erling Braut Haaland, selv om de har et tett kampprogram for klubbene de spiller i til daglig. Men det blir neppe 4 hele kamper, sier Solbakken.
3: 4 ganger 90 tror jeg er tvilsomt, men nå kan du si at forrige gang vi hadde det der, så spilte vi alle 4 kampene fra start, men han spilte vel bare 1 hel.
0: Ja, du kan lese mer om den norske landslagstroppen på nrk.no. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Dette er HC og Ingeborg.
5: Hurra, her er vi!
6: For hverdagsfesten er i gang.
5: 2 timer med deilig musikk, latter og god prat.
6: Og det får man til å tenke.
5: På hva?
6: På hvem?
5: Hvem?
6: Ja, Aretha Franklin vel?

0: Kan det være med partystemning? Aretha Franklin sammen med The Blues Brothers. Dette, våre venner, var Think.
1: Min venn.
0: Ja.
1: Du, nå kan jeg melde om at det er 100 dager til jul.
0: Jeg tror du er gal, jeg, jente. Er du klar over hvor mange som lar seg provosere av sånt?
1: Ja, jeg tar sjansen, altså. 100 dager.
0: Ja, julebrus da snart, eller?
1: Ja, jeg har også sett at Hamar, brusen, den er i produksjon, ass. As we speak, altså.
0: Ok, og kakemenn?
1: Ja, Göttekeller, som vi kaller det på Østfold-dialekt. Det er faktisk også ute i noen butikker akkurat nå.
0: Tenk på det. 100 dager igjen til jul, det er like lenge som det er siden 7. juni.
1: Ja, det var jo akkurat det.
0: Det var jo nettopp.
1: Herregud.
0: Så nå går det fort fremover. Og det er bare noen minutter til noen av dere sender oss en melding og er sint fordi vi nevner jula i det hele tatt.
1: Ja, jeg skjønner det. Det er kanskje litt tidlig.
0: Ja, vi får la det ligge. Men det kan relatere til dagens tema, fordi at før julaften kommer så skal jo nordmenn bruke 150 milliarder kroner på julehandelen. Ja. Og en del av det er jo ting som bare blir satt i skapet. Men!
1: En ting. Det er sikkert å vitst at noen av de tingene, det er verdt hver eneste krone.
0: Og det er akkurat det som er temaet vårt i dag.
1: Det er det. Hva slags ting har du kjøpt som du kjenner at det her var verdt hver enda krone?
0: Ja, fortell oss om det i appen NRK Radio. Finn, Hose og Ingeborg. Og trykk på knappen send inn. Hva har du kjøpt som var verdt hver eneste krone? Velkommen til hverdagsfest, dere.

0: Det tror jeg skal bli spennende å høre om.
1: Åh, ja, kanskje vi får litt tips.
0: Ja, julegaveideer kanskje.
1: Ja.
0: Har du begynt å strikke det med nå, eller er du i sterk opposisjon til alt som har med forberedelser til jul å gjøre? Vi, ja, det er mulig vi har fått det nå. En ripe i lakken. Her er Zimmermann.

0: I lakken med Zimmermann,
1: som er en finfin artist med en finfin sang, på en finfin tirsdag ettermiddag 17.12 cirka, hvor vi snakker om ting som har vært hver eneste krone.
0: Har du noe du har kjøpt som har vært hver eneste krone?
1: Ja, og det overrasket meg veldig, for jeg trodde ikke det skulle bli verdt hver eneste krone. Men jeg kjøpte altså en sånn robotgressklipper her i våres.
0: Ok,
1: ja. Ja. Jeg hadde jo hatt en tidligere, den overlevde ikke vinteren, holdt jeg på å si, den var jo ikke utover vinteren, men den var ikke noe særlig. Så kjøpte jeg en som var litt dyrere, og så tenkte jeg, er den også litt bedre, så ble jeg glad, det var den. Veldig mye bedre. Så nå har jeg sittet hele sommeren og sett på at den har klippet plenen min, og det er verdt hver krone.
0: Å, deilig. Ja. Og den kutter akkurat som perfekt, ikke for langt ned til rota.
1: Nei, helt riktig. Jeg kan stille inn mellom 40 millimeter, det er 4 centimeter. Kanskje det er enda mindre enn det også, og helt opp i ganske høyt gress. Og så har jeg sånne zoner da, så noen steder kan jeg lage sånn insektseng, og andre steder kan jeg få golfplen.
0: Fantastisk.
1: Ja,
0: wow.
1: Det har vært hver eneste krone.
0: Nydelig.
1: Du da?
0: Jeg føler ganske mye egentlig, men jeg kjøpte meg en ordentlig, eller fire faktisk, ordentlig gode spisestoler.
1: Jeg så bildet av dem, de var jo veldig flotte.
0: Ja, tusen takk, veldig fornøyd, og det sveier litt å dra det kortet, men de er meget gode å sitte i, og der skal det nytes mange middager, så da er det viktig at man sitter godt.
1: Ja, det er det. Ja. Det er det. Marit skriver, jeg kjøpte meg en skikkelig god seng, den kostet nesten 40 000 kroner.
0: Nei.
1: Helt vilt dyrt, men jeg har sovet godt hver eneste natt siden, verdt hver eneste krone.
0: Åh, ja, men det skjønner jeg. Invester i god søvn. Det er aldri dumt, vet du.
1: Nei, det er ikke.
0: Arne Christian, vi sier gifteringene våre, beste kjøp. Og de har vært i bruk i 45 år.
1: Ja, ikke sant? Åh. Og er ikke det en spesiell form for matte? Fordi at datteren min kom til meg og sa at hun hadde så lyst på en ny jakke, og den kostet helt forferdelig mye. Og så sa hun, men hvis jeg har den i 5 år, så er det liksom så mange, det er flere tusen dager, og da kan jeg dele det bare et par kroner om dagen.
0: Ja, jeg har hørt flere som bruker den teknikken der.
1: Ja, det er ikke dumt. Per skriver, jeg tok med hele familien til New York da jeg fylte 60. Det kostet mer enn jeg liker å tenke på, men minnene fra den turen er helt uvurderlige. Jeg vil gjort det igjen i morgen.
0: Åh, ja. Det er noe med det, flere her skriver ferier. Anne, verdt hver eneste krone med ferietur, og det er en investering i livskvalitet.
1: Ja. Camilla har også investert i livskvalitet. Hun brukte 18 000 kroner på øyelaser. Det føltes helt absurd der og da, men å våkne om morgenen og faktisk se vekkeklokka, det er verdt hver eneste krone. Fortsett å sende oss meldinger. Det er veldig hyggelig. Vi gleder oss til å bli inspirert av deg i appen NRK Radio.

0: Ja, den er så fin, så det er verdt å lytte sekund til ettertanke. Sara Larsson, Uncover.
1: Vi har lyst til å vite hva du har brukt penger på som har vært hver eneste krone. Det kan du sende inn til oss i NRK radioappen. Robert, han sier at det må være elsykkelen. Bare elsker den.
0: Ja.
1: Og det skjønner jeg da.
0: Tenk så mange som sykler nå og får den treningen som trengs på grunn av elsykkel, som ikke hadde syklet ellers.
1: Mm.
0: Det er mye trening i en elsykkel. Det er selvfølgelig enda mer trening i en sykkel som ikke har batteri. Men opp mot å ikke sykle i det hele tatt, så er elsykkel helt genialt.
1: Ja, man kommer seg jo ut, og du kan også skru av den strømmen, vet du.
0: Ja.
1: Tråkke på.
0: Sant.
1: Veldig, veldig bra.
0: Anonym skriver Garn.
1: Mm-hmm.
0: Altid verdt hver eneste krone, inkludert dagens innkjøp, 4 hesper Varde fra Hillevåg.
1: Oi.
0: Det er nok sånn limousin-garn, tenker jeg. Nå er Anonym på vei hjem for å legge opp novisevest.
1: Oi, så spennende.
0: Det var en del strikketerminologi her som ikke jeg har helt innabords, men jeg er helt sikker på at det kommer til å bli flott, og tusen takk for meldingen, og kos deg med de 4 nye hespene med Varde fra Hillevåg.
1: Victoria synes det var verdt hver eneste krone med maling til gangen, og egentlig litt til, for hvem visste at en vakker gang kan endre en hel leilighet? Og så sier hun også at T-lysestaker fra Nille, som ser ut som små lamper i krystall, var også totalt verdt det.
0: Ja, så fint. Nå fikk jeg lyst på sånne. Ketil skriver kona.
1: Åh.
0: Ja, kona er verdt innsatsen, som jeg ikke tør å verdsette i kroner og øre.
1: Mm.
0: Ketil er en fornuftig mann.
1: Ja, det er fint. Mm. Her er det en som du kanskje kjenner deg igjen i.
0: Ja.
1: Kjell sier, jeg kjøpte seilbåt.
0: Ja.
1: Dyrt, men aldri angret.
0: Nei, det er så sant.
1: Båtet, båtlivet.
0: Ja.
1: Det er fantastisk.
0: Ola skriver, vi handler veldig mye på brukt butikk, møbler og klær. Da er det som regel verdt hver eneste krone, og vel så det.
1: Mm.
0: Det er sant, det er vår venn Ola i Bodø.
1: Det kan man gjøre seg noen kupp på, vet du.
0: Mm.
1: Ja, det er bra. Marianne har kjøpt til seg selv en massasjestol. Stol.
0: Ja.
1: Slik stor, deilig, god lenestol. Stol, savner den. Ja, så hun kjøpte den, hun har ikke lenger.
0: Nei.
1: Ja, kom hjem fra jobb og la meg den, sovnet 90% av gangene. Så det var 100% verdt det.
0: Ja, ble ikke gjort så mye i heimen da, men...
1: nei, det sitter
0: kanskje,
1: jeg nesten stod.
0: Kanskje det er derfor den ikke er der lenger.
1: Ja.
0: Ja, nei, men det kan være godt å savne ting også, plutselig så dukker du opp i livet igjen.
1: Mm.
0: Torbjørn skriver, hei H.C. Ingeborg. Hei Torbjørn.
1: Hallo.
0: I vår kjøpte jeg meg MacBook Neo. Den kostet 20 000. Har hatt lyst på den i lengre tid, og endelig hadde jeg råd til det. Er veldig fornøyd, så den har vært hver krone.
1: Ja, kjempebra.
0: Og Rita da, hunden min, uten tvil, verdens beste golden retriever, verdt sine 25 000 og enda mer.
1: Åh, det er koselig, hundelivet. Og her er det en som er skikkelig enig. Hans Martin skriver, for 15 år siden kjøpte jeg hørselvern, altså propper til over 5 000, som er tilpasset ørene. Dette har vært, det er vanskelig å si, vært hver eneste krone.
0: Ja.
1: Når jeg går på jakt... og jeg tenkte jo egentlig på at han skulle si når jeg går på konsert, fordi det har jeg også.
0: Ja.
1: Og det er så deilig, for at det kan jo bli litt høy lyd da,
0: ja.
1: Sier jeg på 25. Men det er viktig å passe på hørselen sin.
0: Ja, det er det. Nå blir jeg nysgjerrig. Jeg spør med en gang, du som holder konsert også på scenen, bruker du noe da for å beskytte hørselen?
1: Ja, da har man jo sånne propper som heter in-ears.
0: Aha.
1: Og de beskytter og sender inn lyd i øret da.
0: Ja, så da hører du alt perfekt.
1: Mm, hører meg selv da, vet du.
0: Ja. Så flott. Vi skal snakke mer om hva som har vært hver eneste krone etter Goo Goo Dolls. Her kommer låta om Iris. Iris.

0: bøker. Alle bøker har litt sin energi, og hver eneste bok har jo hver sin lille fortelling.
1: Ja.
0: Så nei, man skal ikke slutte å kjøpe bøker, selv om det tar litt plass.
1: Ja, det er sånn det har blitt. Bøker tar plass.
0: Ja.
1: Hvis ikke man har dem på sånn e-bok.
0: Ja, og det tar vekk skjermen, eller?
1: Ja, det gjør det, eller?
0: Det har ikke vært pengene det.
1: En bokhylle, det er noe spesielt med det i stua.
0: Ja. Og Vibeke har kjøpte en oransje regnfrakk, og den var verdt hver eneste krone hver dag. PS, bor i Bergen.
1: Ja, da ble den forklart. Marit skriver at hesten min har vært hver eneste krone, men koster mange kroner med løpende utgifter også, gir ubeskrivelig mye glede tilbake. Ubeskrivelig mye, ubeskrivelig glede sikkert. For det er jo selvfølgelig mye glede, men det er også en glede som for de som er glad i det er noe helt spesielt. Jeg skjønner det. Vi snakket om hest i går, og jeg innrømmer at jeg er livredd for å sitte oppå der, men jeg ser jo hvor flotte dyra er.
0: Ja, kanskje vi må dra på sånn hestecamp.
1: Ja, det er sikkert noen som er det i dag også. Vi fikk jo melding fra noen som var hos Ole Dyrhaug på ridesenter i går. Så hyggelig dere, tusen takk for alle meldinger. Klokka er 17.30, vi skal skifte litt retning. Snart skal vi prøve å få oss en venn, og vi har en veldig god, en veldig, veldig hyggelig nyhet til dere om 20 minutter. Kan ikke skru av radioen nå da?
0: Nei, ikke gjør det dere.
1: Her kommer Angelo Reira. Sånn som meg heter sangen.

0: Sånn som meg med Angelo Raya.
1: Ja!
0: Joho!
1: Her kommer hymnen som inviterer til vennskap.
0: Ja, ja, ja, vi kjenner igjen den her nå. Det er tid for å få enda en ny venn inn i venngjengen. Kanskje det er deg? Da må du sende oss en melding i NRK Radio-appen. Skriv ned det du ble glad for i dag. Det trenger ikke å være de største tingene. Det kan være de minste. Vi vil vite det, og skriv også gjerne litt om deg selv, og legg til nummeret ditt.
1: Kanskje du har kjøpt deg en skikkelig kaffemaskin, en dyr kaffemaskin. Det har Linda gjort, skriver 14 000 kroner kostet han. Kaffemaskinen til 14 000, da må det ha vært et heftig maskineri. Jeg hadde aldri trodd jeg skulle være et menneske som bruker så mye penger på kaffe, men nå gleder jeg meg faktisk til å stå opp, skriver Linda.
0: Åh, den følelsen her er fantastisk. Da kan man bli ganske glad.
1: Ja, man kan det. Supert, vi gleder oss til å snakke med en av dere rett etter klokka 18. Husk å ta med telefonnummeret når du sender inn i appen NRK Radio. Skal vi slippe til Charlie Puth da, og selveste James Taylor. Her er låta Change.

0: heter den, sangen til Sassinia og Arktisk Filharmoni.
1: Og nå skal vi få et værvarsel. Hvordan blir været i morgen, statsmeteorolog Bente Wahl?
2: Ja, det litt endringer egentlig både i sør og i nord. Og hvis vi starter på Spitsbergen, så går det fra finvær i dag, og så kommer nedbøren inn i løpet av kvelden og natta. Og i morgen så blir det en våt dag med regn. Og Spitsbergen tåler ikke så veldig mye nedbør, så der kan det bli en ordentlig våt dag. Nedbøren som på vei inn i Nordland i dag, den trekker videre nordover til både Troms og Vestfinnmark. Lengst øst i Finnmark slipper man nok unna, men litt mer vind også for Finnmarks del i morgen. Sørøst liten og kanskje stiv kuling utsatte steder, mens Nordland får inn nordvestvind som øker litt på utover ettermiddagen og fortsatt da regn også i morgen, i hvert fall i perioder. De som kanskje får allermest regn i morgen, det Trøndelag, for lavtrykket i Sør-Norge i dag, det trekker nordover og gir en del regn og regnbyger der. Nordvesten kommer inn egentlig hele Sør-Norge, og det byger vær da både på Vestlandet og Trøndelag, men i morgen er det da Møre og Romsdal og Trøndelag som får mest nedbør, litt motsatt av det det har vært i dag. Sør-Østlandet, vi får en bedring i været til i morgen, særlig da på Sørlandet og områdene sør for Oslo. Nord for Oslo så kan det være at det dukker opp enkelte byger, og så blir det også en del vind inn Skagerrak i morgen med kuling på kysten. Men litt stigende temperaturer, kanskje en sommerdag igjen i morgen rundt Oslofjorden, er i hvert fall mulighet for å nå 20-tallet.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var i bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til henne Jesus, de er tom for vin. Da svarte han Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone er det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen i appen NRK Radio.

0: When the Day Comes av Nico og Vince.
1: Og i vennegjengen er det så mange som har gått så lenge og ventet så veldig på å få vite når dagen skulle komme. Og hvilken dag snakker vi om? Andrea Lindqvist, vår gode venn, har du blitt mamma? Har dagen kommet?
2: Ja, dagen har kommet og den har til og med gått, holdt jeg på å si. Den forbigikk på ingen måte I stillhet, men det skjedde på søndag altså.
1: Oi, gratulerer!
2: Takk, takk, takk. Det var kjempetidlig om morgenen, så det var et langt døgn. Men det blir det mange av etter hvert, har jeg skjønt.
1: Det jo ironisk at hun introduserer seg selv klokka 5.55 om morgenen til en mor som knapt har gått og lagt seg da, egentlig.
2: Ja, det straffa. Det det der.
1: Men det gikk fint da.
2: Det gikk altså så fint. Det var som jeg forventet, og det jo kult. Det jo fryktelig vondt, men håndterbart og en helt rå opplevelse, gikk veldig fort og bra, og da det jo ikke noe vits å pines med at det skal vare så lenge hvis det går bra. Så det var fint, og så det jo, jeg går bare rundt og tenker på sånn, tenk at alle mennesker jeg ser på født av en kvinne,
0: ikke sant?
1: Ja, på den måten.
2: Jeg ble helt sånn, ja, altså, hvor er medaljen min, hvor prisene? Skjønner folk hva vi driver med her, eller? Nei, det veldig, veldig kul opplevelse.
0: Men hvor lang tid tok det fra du kom inn på sykehuset til fødselen var I gang?
2: Det tok ikke lang tid I det hele tatt. Jeg tror vi fikk parkert bilen på Kalnes sykehus halv fem. Nei, halv. Ja, var det så kjapt, så jeg si det. Og så var jo ungen ute da.
0: Nei,
2: det må jo ha vært en time tidligere, så halv fire parkerte vi.
1: Ja. Det så mange spørsmål, og det så mange som spør hvordan dette går, og nå kan vi endelig si at det har gått kjempefint. Fortell de vitale mål da.
2: Ok, da det, også, og jeg må minne dere på alle sammen at jeg gikk jo to uker over termindato, så jeg forventet meg jo en sværing her.
1: Ja.
2: Men det ble respektable 3386 gram. Mm-hmm. Det en ganske fin størrelse.
1: Ja.
2: Og 49 centimeter lang, så hun jo nesten allerede like lang som meg.
1: En gyllene halvmeter, ja.
2: Ja, og en halv meter med hår føles ut som.
1: Oi,
2: og jeg tok henne imot selv også.
0: Nei, altså,
1: det mulig?
2: Jo. Dro opp på brystet.
0: Det som heter sånn ring of fire?
2: Ja, det når hodet står I åpningen,
0: ja,
2: og da
0: ja.
2: Kan du også ta på hodet. Det var også en veldig sprø opplevelse.
0: Wow, så fint!
1: Jente,
2: Jente,
1: det for tidlig å spørre om navn? Blir det Hanne-Kristine med C?
2: Det oppe til vurdering også. Jeg synes det er for tidlig å si. Jeg har jo et halvt år på meg, så jeg skal bruke det godt.
1: Ja, det bra. Det var så godt å høre stemmen din, og det vet jeg. At
2: I like måte.
1: Det ikke bare oss to som tenker det. Det en hel svær vennegjeng der ute som tenker det. Og alt det beste til både deg og pappa og babys.
2: Tusen takk. Jeg savner dere alle sammen. Jeg har hørt på radio masse. Og I går så hørte babyen på radio for første gang, så nå det en integrert del av vennegjengen.
0: Oh,
1: vi stolte.
0: Så koselig. Spinderella cut it up one time.

0: Let's talk about sex med salt and pepper.
1: Verdens mest naturlige ting å snakke om, og grunnen til at vi er her alle sammen.
0: Ja.
1: Rett og slett. Og også grunnen til, altså selv om det er ganske bardus sagt, at Andrea og Lars Martin altså har fått en datter.
0: Ja.
1: Gratulerer igjen. Vi er så stolte av å få fortelle det til hele vennegjengen som dere hørte Andrea gjøre for bare noen minutter siden.
0: Ja, jeg er så glad for at alt gikk bra,
1: ja. Ja, jeg også. Det er helt supert, og vi er stolte her i fanklubben til Andrea. Også veldig glad for at det ligger en time til med hverdagsfest blank og fin foran oss. Heng med videre da vel.
0: Gjør det.
1: Vi snakket om Sims med Vårin i går, gårsdagens venn. Jeg måtte rett hjem og lese og har lært masse. Skal vi snakke litt om det i neste time?
0: Det gleder jeg meg til.
1: Og så må vi få oss enda en venn.
0: Det er klart vi skal få venn.
1: Og så skal vi hygge oss med Dum Dum Boys frem til nyhetene. Her kommer låta deres, Slave.

0: Dette er HC og Ingeborg på NRK P1. NRK P1. Her er NRK Nyheter klokken 18. Regjeringen vurderer et forbud mot metabriller. Det bekrefter den nye digitaliserings- og forvaltningsministeren Torgeir Micaelsen til NRK. Nå skal det settes ned en ekspertgruppe som skal gi råd om hvordan et forbud kan utformes. Men Micaelsen vil ikke kalle det et totalforbud, siden for eksempel blinde kan få unntak. Du kan lese mer om saken på nrk.no. I dag troppet Kripos og PST opp for å ransake Telenors hovedkontor i Bærum. Telenor er siktet i to saker knyttet til tidligere virksomhet i Myanmar. NRK avslørte i fjor hvordan Telenor hadde delt store mengder sensitive data med det brutale militærregimet. På spørsmål om hvorfor saken tatt opp igjen etter to henleggelser, svarer politiadvokat i PST Katrine Tonstad slik.
1: Det er ikke nødvendigvis først og fremst nye opplysninger, men det er en vurdering da, helhetlig. Det er gjort undersøkelser som jeg ikke vil gå konkret inn på hensyn til etterforskningen, og det er helt i samråd med statsadvokatembetet sitt synspunkt. Det er enighet om at det er grunnlag for å etterforske dette.
2: Men forklar oss, dette dreier seg om overvåkingsutstyr som da Telenor har overlatt til myndighetene i Myanmar. Hvilken skade mener det kan ha gjort for opposisjonelle og så videre i Myanmar?
1: Det som er tema for vår etterforskning, det er da om slikt overvåkningsutstyr ble solgt og gikk over i hendene til noen i Myanmar til fortsatt bruk der.
0: Reporter Tore Tollersrud. En mindreårig gutt er siktet for drapsforsøk på en annen gutt som ble alvorlig skadet i knivstikking på Kuben videregående skole i Oslo i dag, det opplyser politiet til VG. Nå er det viktig å følge opp elevene, sier rektor Kjell Ove Hauge.
3: Jeg kan ikke si så mye annet. Vi har hatt en veldig trist hendelse her i dag mellom to elever. Den ene ble alvorlig skadd, og det er vi veldig lei oss for. Så nå er fokuset på å passe på de elevene som har observert og vært til stede og forfølgt dem opp en skikkelig måte.
4: Følge politiet så var det flere vittner til hendelsen. Hvordan blir de fulgt opp nå?
3: Ja, det skjedde jo historiefri, så det var mange elever som var i området rundt der det skjedde. Og de må vi følge opp på en veldig god måte. Og da har vi fått invitert inn både kriseteamet til utdannelsesetaten og vårt eget helseteam, som følger opp elevene både i dag og i morgen og dagen som kommer. For reaksjoner på elever fra elever kan komme løpende.
0: Reporter Silvan Manbari. Norges eldste bedrift, Ulefoss Jernverk i Telemark, legges ned etter 369 år. Det vedtok styret i dag, melder E24. Beskjeden ble gitt til de 114 ansatte på et allmøte i ettermiddag. Jernverket har produsert støpegods som kumlokk helt siden 1957. Ulefoss har de siste årene slitt i konkurranse med selskaper i Tyrkia, Kina og India. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: NRK P1.
0: Dette er HC og Ingeborg.
6: Hei du, velkommen til enda mer hverdagsfest.
7: Og vi skal kose oss sammen en hel time til.
6: Det skal vi, og snart får vi også en ny venn.
7: Fantastisk. La oss bare sette i gang da.
6: Ok, som du vil.

0: Jason K, eller JK, i front for Jamiroquai. Dette var Virtual Insanity.
1: Og da er det klart for å få oss en ny venn i vennegjengen. Dagens venn ble så glad fordi hun og mannen har booket seg tur til Japan i mars. Og det er deg, Aina!
2: Ja, hallo!
0: Hei, Aina! Hei, god kveld! Ja, i mars, ja. Når i mars er det dere skal reise?
2: Vi reiser 8. mars.
1: Og dere blir til...
2: 8. april, så blir det 3 uker.
1: Deilig. Hva er grunnen til at dere drar dit?
2: Du, vi har en sønn som studerer der borte.
1: Oi.
2: Han studerer japansk, så han fordyper seg i språket nå da et år.
1: Ja. Og hvor i Japan er det?
2: Rett utenfor Tokyo. Strengt tatt så er det en del av Stor-Tokyo, men det er en egen liten by som tar en time og halvannen med tog.
1: Ja. Oi, men er det sånn at han har lært dere noe japansk enda da?
2: Nei, du, jeg kan si takk, og det er vel det jeg kan si.
1: Da blir det sikkert litt flere gloser da etter turen i mars.
2: Ja, det er et alvorlig vanskelig språk, men... Ja.
0: Duolingo, er det ikke det det heter, så kan du ha det på telefonen.
2: Ja, Duolingo, ja, nemlig. Men, den å prøve meg, tror jeg.
0: Ja, ikke sant? Jeg vet jo at du har vært i Japan før, og at det var sånn noenlunde samme æren den gangen, for da snakket vi med deg da, og så gjorde vi ikke det, Aina.
2: Jo, det gjorde dere. Ja. Det er, skal vi se, det var jula for 2 år siden. Ja. Så dro vi ned, for da var han 1/2 år i Japan.
0: Ja. Spiste og dere Kentucky Fried Chicken på jula?
2: Det gjorde vi på julaften. Ja. Ja, ja.
0: For det er jo den japanske julematen for veldig, veldig mange.
1: Det visste ikke jeg.
0: Nei, det er det.
2: Nei da, da sto vi i kø og kjøpte Kentucky Fried Chicken og satt i en tark og spiste det.
1: Ja, ja. Minner.
0: Det som er så fint med å reise et sted igjen, er jo det at da vet man hva man ikke fikk med seg forrige gang, og selvfølgelig det beste forrige gang, og så får man oppleve det på nytt. Men er det noe dere har på planen nå, som dere ikke fikk med dere forrige gang, så dere vet at dere skal?
2: Ja, det er et helt vanvittig kult museum i Tokyo, som er sånn interaktivt museum. Ja. Og det skal jeg i hvert fall på.
0: Ja.
2: Og så holdt vi oss stort sett rundt Tokyo forrige gang, så denne gangen så skal vi reise med, for Erik har en lengre friperiode. Ja. Så da blir det å ta en del tog og reise litt mer rundt i Japan da, så er mer av landet.
0: Ja, så deilig.
2: Så det blir gøy. Og så er det jo kirsebærblomstringen, forhåpentligvis får vi med oss.
0: Nemlig, det var den jeg tenkte på. Jeg var litt usikker på når den er, men den er vel i slutten av mars den?
2: Ja, den er i slutten av mars, begynnelsen av april.
0: Ja, da blir det rosa og flott overalt.
2: Ja, og det blir... Jeg håper du indelig vil få med oss det.
1: Men utenom Kentucky Fried Chicken, er det noen andre matretter du tenker at du har lyst til å prøve deg på den reisen her?
2: Altså, jeg klarer jo bare for ikke mitt liv å like sushi, men når jeg er i Japan så må jeg prøve det. Ja. Bare for å ha sagt det.
0: Du må jobbe med den saken der, Aina.
2: Jeg må jobbe med den saken der. Ja. Ellers så er det veldig mye god mat. Det er det.
0: Ja. Hva er det Erik, du sier jo at han elsker oppholdet der, hva er det han fremholder som favoritt? Ikke nødvendigvis mat, men sånn av livet i Japan?
2: Jeg tror veldig mye, altså han er jo tognerd av dimensjoner, så han bruker jo alt han har fritid på å kjøre tog og reise rundt og oppleve landet.
0: Ja, man kommer langt med tog i Japan, for det går så fryktelig fort.
2: Man kommer langt med tog i Japan, og det går fort. Ja. Det går veldig fort.
1: Oi.
2: Så er han jo veldig glad i japansk kultur, mat, språket generelt, så han koser seg.
0: Ja, så deilig å vite. Og da regner jeg med at du er i full gang med å lage en sånn nedtellingskalender av et eller annet slag, som teller ned til 18. mars.
2: Det blir vel noe kryss i en kalender eller noe, ja.
0: Ja, ikke sant.
2: Og så har Erik fått i oppdrag å snekre. Han lagde så fine turer til oss når vi var der i jula for 2 år siden, så han har fått i oppdrag å være reiseleder i år også.
0: Ja.
1: Det. Nei, det høres helt nydelig ut.
0: Ja, det kan hende at Ingeborg og jeg møter dere på flyplassen. Hvis dere har plass i koffertene.
1: Vi får plass.
0: Herlig, Aina. Tusen takk for at vi får lov til å fornye vennskapet. Hils så mye til mannen din, og til Erik også selvfølgelig.
2: Det skal jeg gjøre.
0: Snakkes vi ikke før, så god tur i mars.
2: Takk for det.
0: Ha
1: det. Ha det bra.
2: Ha det godt.
0: Herlige Aina, som skal til Japan, altså.
1: Å, så heldig.
0: Ja, fantastisk. Ny venn i morgen, vi gleder oss. Nå er det The Pretenders sin tur. Her kommer Chrissy Hynde. Some singers don't get me wrong.

0: fra NRK.
1: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator i mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann i appen NRK Radio.

0: Norge med Bjørn Eidsvåg og Lisa Nilsson.
1: I dag står det 15. september på kalenderen. Det da vi omtrent midt I september. Egentlig ved midnatt så vi vel akkurat midt I. Og da, statsmeteorolog Bente Wahl, har jeg litt lyst til å snakke om antall soltimer. Jeg blir alltid glad av ordet soltimer. Kan vi snakke om det?
2: Ja, det kan vi gjøre, og det I hvert fall ikke mange I Sør-Norge I dag. I dag det jo Nord-Norge som har fått de aller fleste, men når vi ser på de 15 første dagene, så det Kristiansand, ikke helt uventet, som stikker av med seieren. Der det vært 88 soltimer, mens Oslo 82, så de jo ganske like da. Mens Bergen bare 42, Tromsø 39, Trondheim noen få flere, eller noen flere med 56, og både på Vestlandet og I Nord-Norge så har det jo ikke vært så veldig mange.
0: Men hva maks oppnåelige soltimer?
2: Ja, det du kan oppnå I september, det I Oslo rundt 387 cirka. Bergen noe det samme, 388, så det ganske likt. Mens Tromsø faktisk kan få noen flere, 403. Og det fordi at særlig starten av september, så jo dagen lengre I Tromsø. Men nå når vi midt I måneden, så både, har Oslo og Tromsø ganske like dager. Og så får jo Tromsø kortere og kortere dager, mens det går litt saktere I Oslo. Så fortsatt så det mulig å oppnå flere soltimer I Tromsø enn I Oslo. Da. Mm.
1: Men hva det laveste antall soltimer vi erfarer da?
2: Ja, det litt forskjellig rundt omkring. I Oslo så var det I 2017 bare 63 timer, så det har vi jo slått allerede, så det blir I hvert fall ikke noe laveste rekord for Oslo sin del. I Tromsø så det fra 1985 rundt 40 timer, og de ligger jo da på nesten 40 timer nå, så jeg tror de skal få noen timer til de neste 15 dagene. Bergen derimot, de ligger jo nå da på 42 timer, og det laveste som registrert fra 2018 på 75 timer. Så de skal jo ha 25 timer til for å ikke få rekord for laveste antall soltimer. Så litt på prognosene for Bergen fremover, og noen soltimer blir det, men det ser ikke sånn kjempelovende ut, så forhåpentligvis så kommer de over 75, men det ikke sikkert, det blir nok på den nedre delen av skalaen.

0: Hva om det finnes noe mer av Ella Lockhart?
1: Og det spørsmålet kan du jo stille deg hvis du tar spaden i hagen din og graver. For det er jo ikke sikkert at det bare er blomsterløk, meitemark og små insekter nedi der.
0: Tenker du på steinalderting?
1: Nei, faktisk ikke. Jeg tenker på at nå har de delt ut den der Ig Nobelen. Oh. Altså en form for prisutdeling, hvor de som vinner i utgangspunktet fremstår som litt latterlig.

0: Ja, men så begynner du å tenke deg om. Kanskje de har noe på gang allikevel. Ig Nobel ble utdelt I forrige uke, og det forskere I Schweiz som har vunnet en av disse prisene I år, fordi de fikk med seg 1000 mennesker I Schweiz til å grave ned 2000 underbukser I hagen sin.
1: Hæ?
0: Ja, og 12.000 teposer.
1: Nei, men guri land.
0: Ja, så du skjønner litt hvordan den prisutdelingen fungerer da, for det høres jo helt utrolig teit ut.
1: Ja.
0: Men så det det å tenke seg om, hvorfor ba disse forskerne, disse 1000 menneskene, om å gjøre det?
1: Nei, jeg tenkte liksom sånn, det for å få vekk søppel da?
0: Nei, da tror jeg ikke tipset grav den ned I hagen.
1: Det tror ikke jeg.
0: Nei, jeg tror ikke det. Det de sa var grav et 30 cm dypt og 60 cm langt hull, grav ned 12 teposer og et par underbukser hver dere. Og så gjorde folk det, og så fikk de beskjed om at etter en måned skulle de grave opp den ene underbuksa, og etter to måneder skulle de grave opp den neste underbuksa. Og så skulle de sende, og teposene da, så skulle de sende teposer og underbukser tilbake til forskerne. Og da fikk jo forskerne vite hvor mye liv det var I jorda der.
1: Åh!
0: Ja, så det var rett og slett for å finne kvaliteten på jordsmonnet der folk bor.
1: Og da brukte de underbuks og tepose for å finne ut av det.
0: Ja, underbuksehumor, vet du, det folk opptatt av.
1: Sånt.
0: Så det fungerte som bare det, og det de fant ut var at det mye mer liv I jorda, I hagene til folk, der det ikke gressplen. Allermest I blomsterbedd og kjøkkenhager selvfølgelig.
1: Mm-hmm.
0: Minst I gressplenen.
1: Okay.
0: Og så var det noen som drev bondegård, og de gravde det ned på jordet, og der var det sånn midt imellom.
1: Ok,
0: ja.
1: Så de har prøvd å bare kartlegge jordsmonnet her og der?
0: Ja, ved å grave ned underbukser og teposer. De skal få for kreativiteten, de forskerne, for ja, de kunne gjort det på andre måter også.
1: Ja, ikke sant? De kunne brukt litt sånne redskaper som de forskerne har, men jeg synes det var kjempekult å sysselsette folk.
0: Ja, ikke sant? Nå det også en slik kampanje gjennomført I Norge. Der var det bønder som gravde ned underbukser på gårdene sine rundt omkring I landet. Og der meldes det om at noen av underbuksene ble helt borte, mens andre kunne bare vaskes og brukes videre.
1: Nei gud, jeg hadde ikke brukt en sånn truse. Og det jeg tenkte på nå sånn, tror du de gravde ned en brukt truse?
0: Ja, de fikk tilsendt trusene fra okay. forskerne, så det kan hende at de fikk et godt tilbud på kjøp av 2000 truser. Alle tankene som vi har, alle spørsmål, alle svar, alt du trodde skulle være.

0: I love you, I'm sorry av Gracie Abrams.
1: Den var fin.
0: Ja, den helt nydelig den der.
1: Ja.
0: Spesielt på en regnværsdag.
1: Ja, ikke sant. Og det en del som opplever I dag. Vi snakket med Vårin I går. I dag var vi så heldige å få Aina som venn. Vi jo privilegierte, du og jeg.
0: Ja, vi får vår ny venn hver dag, det så stås. Ja.
1: Vårin fortalte oss I går at hun hadde 25 års erfaring med Sims.
0: Og det vekket tanker hos deg og tanker hos meg.
1: Ja, det gjorde det, og dine tanker var jo veldig på linje med tankene til Vårin.
0: Ja.
1: Du var jo helt hjemme I Sims.
0: Ja, ja, ja.
1: Mens jeg begynte å boble om Sims City.
0: Ja.
1: Ja, og der var dere ganske, jeg mener ikke steile, men dere mente jo at det var noe helt annet.
0: Ja, jeg kunne jo ikke huske hva Sims City en gang.
1: Nei, nei. Så jeg dro hjem, og så tenkte jeg, her har jeg lært mye, nå må jeg prøve å få den lærdommen inn I mitt bilde, I min verdens oppfatning. Og da lærte jeg at en kar som heter Will Wright har jo laget begge deler.
0: Ikke sant?
1: Ja. I 1984 så skulle han lage et helikopter-PC-spill.
0: Mm.
1: Ja, så da lagde han et kart, og så et helikopter, og så et maskingevær selvfølgelig da, for det jo veldig mye av det I spill.
0: Selvfølgelig.
1: Og så satt han seg der og skulle begynne å skyte, og så, dette kjedelig, tenkte ja. Will. All den skytinga, nei, det jo mye morsommere å lage kartet, lage landskapet. Så da begynte han på en arkitektsimulator, og så tenkte han, kanskje litt kjedelig, kanskje litt tørt. Det ikke alle som vil bli arkitekter. Så da tenkte han, hva om jeg lager et spill hvor folk skal drive byplanlegging? Altså bygge byen, være borgmester, sørge for at dette her blir en lønnsom og funksjonell by som bra for de som skal leve I den. Det SimCity.
0: Ja, og det høres så omfattende ut, spør du meg.
1: Ja, det kom I 1987.
0: Ja.
1: Ja. Og så, ja, omfattende, det bare ikke noe, altså det makro da, for å si det sånn, byplanleggingen, bygge byen, være borgmester og sånt, men Sims, som vi kommer til nå, jo mikro, for det å bygge hjemme, bygge familien, bygge funksjonene, sånn at husholdningen fungerer, og hvordan kom han på det, man tror? Jo, for han solgte hele greia si, hele SimCity, til EA, det det heter?
0: Ja.
1: Og de hadde ikke så veldig sansen for dette her, men de satsa noe på det og betalte han noen penger, og så opplevde han noe av det verste man kan oppleve, nemlig at hus og hjem brenner. Alt forsvinner. Og så må jo han begynne på nytt da. Dette her var den store Oakland-brannen, som noen vil huske, I 1991. Så han begynte på nytt, bygge nytt hjem, kjøpe nye eiendeler, starte et nytt liv. Og mens han holdt på med det, så tenkte han, jeg har allerede lagd SimCity, der var det makro, nå bygger jeg meg selv et liv, et nytt hus, det jo mer mikro. Det må jo være en idé til et spill. Og da begynte han på noe som het Dollhouse, og så kom noen og sa til en herlighet mann, du lagde SimCity, der bor simmene I byen. Det du lager nå jo om simmene, de som bodde I den byen. Og sånn ble visst nok Sims født. Og så, etter 2000, så forsvant egentlig SimCity, og så ble Sims kjempestort I nummer 1 og 2 og 3, og den nyeste vel fremdeles nummer 4.
0: Ja, så han ble med altså over på laget til EA, som denne her spill.
1: Ja, så det visst de som det fremdeles da.
0: Ja, sammen med han.
1: Ja, han visst fremdeles inne på et eller annet vis, det vet jeg ikke detaljene. Ja, men,
0: nei, men det bra da.
1: De jo slått av GTA og Pokémon og COD og World of Warcraft og Minecraft og sånn, men når alt det der nevnt, så tror jeg altså Sims definitivt noe av det største I verden.
0: Jeg synes det så gøy å spille det,
1: ja. Ja.
0: Og du kan bare bygge din egen karakter, du kan bestemme hva slags benkeplate du skal ha på kjøkkenet, og virkelig drømme deg bort da, inni disse spillene.
1: Så kan du jukse med juksekoder, det har jeg også lest om I dag, men det er amoralsk, det har stått over. Camilla North her. Med sangen som du

0: Det var Darren Hayes og Daniel Jones som kalte seg Savage Garden. Gode kamerater den gang, bittre fiender nå. Det en annen historie, sangen heter To the Moon and Back.
1: Og vi skal ta en titt I postkassa vår. Den jo åpen døgnet rundt. Ja. NRK Radio, HC og Ingeborg heter det der. Har du noe på hjertet, så send det inn.
0: Det har Fredrik gjort. Han skriver, hei, jeg ser det mange som diskuterer mobilfri om dagen. Fredrik har funnet en løsning som funker bra for han. En Nokia med tvillingsim og en gammel smarttelefon med datasim som man bruker til musikk, lydbok, radio og podcast, så du sikret på det området. Og så bytter han mellom primærmobil, som da sikkert en smartmobil, og en Nokia og en iPod XL. Da begynner vi å snakke litt eldre utstyr, når han har lyst og behov for pause fra scrolling og trenger digital detox.
1: Ja, takk for tips.
0: Ja, der var det mye å hente. Det fordrer at du har noen gamle mobiler liggende.
1: Ja, og I dag så har vi også snakket om hva som har vært hver eneste krone.
0: Ja.
1: Og jeg skulle ta med en fra Magnus her. Han sier at han kjøpte Furubakken, som nabokåken til amor.
0: Å, det hyggelig.
1: Alle 900 000 kronene huset kostet verdt hver eneste krone, spesielt rundt middagstider. Ja. Ingen invitasjon I dag da. Konfyren gåen.
0: Ja, den nok det da, når ikke du har hørt noe. Du får stikke opp om og si hei. Så har vi Anonym her, som nok svarer også på det samme spørsmålet som vi hadde I tema I dag. Hva var verdt hver krone? Kjøpte et fraflyttet, nedlagt, nedslitt, gjengrodd, gammelt småbruk, nærmest på impuls. Oppdaget annonsen på en torsdag, lokaliserte stedet midt I skogen, sendt på torsdagskvelden I lyset fra en hodelykt. Søkte finansiering I banken på fredag, dro på visning på søndag, fikk ordnet finansiering og vant budrunden på mandag. Drukner I arbeid med å få et snev av litt moderne komfort, men trives og fornøyd. Jeg har for øvrig aldri drømt om å bo på småbruk, så det en stor overraskelse for meg selv og alle andre som kjenner meg. Det virker at det var verdt hver krone, da.
1: Wow, ja, men det bare noe med det å bare gå for ting, altså.
0: Ja, det det.
1: Så det plutselig verdt det.
0: Ja.
1: Og så det jo veldig mange som har sendt inn meldinger I dag om den glade nyheten med at Andrea har blitt mor.
0: Ja.
1: Olaug skriver, nå tårekanalen I gang. Blir så rørt av å høre Andrea og at alt vel. Babyen har jo tanter, onkler og besteforeldre over hele landet.
0: Ja.
1: Og det sant.
0: Ja, det helt sant, Olaug. I Kvernevik, det en heldig baby. Både med hvor hun blir født, og hos hvilke foreldre hun blir født, og med alle tanter og onkler og besteforeldre over hele Norge. Og så en veldig hyggelig melding til slutt også fra Anonym. Her står det, Nordpolen savner Ingeborg.
1: Ja.
0: Har du julenissens verksted?
1: Ja, det kunne vært. Du, jeg hadde en periode I livet der jeg jobbet på en barneskole
0: ja.
1: Og ungdomsskole som heter Nordpolen.
0: Jaha.
1: Men det høres ut som det oppi der gavene ja. Lages da.
0: Ja, men hvor det da?
1: Du, det på Torshov, Sandaker. Ja. Og jeg bodde jo rett over der, vet du.
0: Ja.
1: Så det var så koselig å jobbe på den skolen, så jeg, hvis dere hører på, jeg savner dere også.
0: Herlig. Tusen takk for alle meldinger. Fortsett å sende til NRK-appen HC og Ingeborg. Her Kurt Nilsen og Willy Nelson. I'm a

en vakker duett, Kurt Nilsen og Willie Nelson I sangen Lost Highway. Vi hopper enkelt og greit videre til Joe. Og hvordan blir dette? Dette ikke slutten, dette ikke engang starten på slutten, det muligens slutten på begynnelsen, var det noen som sa en gang, og der kom titelen End of Beginning.

0: of Beginning med Joe.
1: Men nå må vi innrømme at det er begynnelsen på slutten.
0: Ja, dessverre.
1: Ja, det er det. Men her på NRK P1 blir du godt ivaretatt av Eivind Motland, som skal holde kveldsåpen for deg etter nyhetene, så det er bare å begynne å glede seg til det.
0: Og vi er jo tilbake i morgen igjen, vi.
1: Ja, da blir det en ny venn og nytt tema, og vi håper at du har lyst til og tid til å være sammen med oss igjen. Utrolig hyggelig å være her sammen med deg, Ingeborg.
0: Utrolig hyggelig å være her med deg også, H.C.
1: Veldig koselig. Nå skal vi slutte på en ganske digg måte. Så jeg sier takk for i kveld, Ingeborg.
0: Takk for i kveld, H.C.
1: Takk for i kveld, Norge. Her Carina Dahl med definisjonen på digg.

0: Dette er HC og Ingeborg på NRK P1. NRK P1. Her er NRK Nyheter klokken 19. Regjeringen vurderer et forbud mot metabriller, det bekrefter den nye digitaliserings- og forvaltningsministeren Torgeir Micaelsen til NRK. Nå skal det settes ned en ekspertgruppe som skal gi råd om hvordan et forbud kan utformes. I mellomtiden har kommunene Fredrikstad og Oslo innført forbud mot bruk av brillene på skoler og i barnehager. Julie Remen Midtgarn er byråd for utdanning i Oslo og forklarer kommunens forbud slik.
1: Nei, vi tar barn og unges trygghet på alvor. Vi mener at KI-briller har funksjoner som vi ikke ønsker å utsette barn og unge for. Så derfor så har vi nå innført et forbud i Oslo-skolen, både for at elever og ansatte skal kunne bruke KI-briller, og det samme vil gjelde i barnehagene våre.
0: Digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen er glad for at kommunene tar grep, men sier det vil ta lengre tid for regjeringen.
2: Men det som er utfordringen her er at jeg skulle ønske det var sånn at vi hadde et enkelt svar på hvordan vi kunne regulere oss ut av det jeg tror er en ny bølge av kraftig teknologi, som ligner litt på det vi opplevde da sosiale medier og smarttelefoner kom for 15 år siden. Det har vi barna med i 15 år og prøvd å rygge tilbake og få kontroll over dette. Og det er min plan nå om at vi skal være i forkant og være førevar. Og derfor har jeg sagt i dag at jeg mener at vi skal vurdere alle tiltak, også et forbud, men vi trenger råd om hvordan vi rent konkret skal måtte innrette det, fordi det her er ikke veldig enkelt.
0: Russland hevder passasjertog i Ukraina er lovlige mål for militære angrep, det melder Reuters etter uttalelser fra det russiske utenriksdepartementet. Bakgrunnen er helgens russiske angrep på et passasjertog på vei mot Polen, hvor flere vestlige diplomater ble evakuert fra andre tog i nærheten. Norges eldste bedrift Ulefoss Jernverk i Telemark legges ned etter 369 år, det vedtok styret i dag, melder E24. Beskjeden ble gitt til de 114 ansatte på et allmøte i ettermiddag. Jernverket har produsert støpegods som kumlokk helt siden 1657. Ulefoss har de siste årene slitt i konkurranse med selskaper i Tyrkia, Kina og India. En rekke organisasjoner samt stortingspresident Masud Gharahkhani undertegnet i dag prinsesse Astrids kondolanseprotokoll på slottet, det melder NTB. Prinsessen som gikk bort 11. september var beskytter for over 10 organisasjoner. Blant dem var Norske Kvinners Sanitetsforening. Kongehuset har også åpnet en digital kondolanseprotokoll på sine nettsider. Den kan signeres frem til etter gravferden i Ris kirke 23. desember. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

fra Imagine Dragons. Og har du noen gang lurt på hvor det navnet kommer ifra? Det skal visst være et anagram, altså et par ord som er satt sammen for å gi mening fra et par andre ord. Men besetningen i Imagine Dragons har egentlig ikke ønsker å si noe om det. Der er folk som har brukt anagrammaskinen på nett, ja, og som da har funnet at det er omtrent 107 000 forskjellige kombinasjoner for bokstavene i Imagine Dragons. Og bandbesetningen, de setter noe pris på innsatsen de, men har nå fortsatt ikke sagt noen ting som i hvert fall jeg har hørt, og jeg heter Eivind Motland forresten. Hei, velkommen skal du være til Kveldsåpent. Jeg blir med deg nå de neste par timene. Akkurat nå skal du få musikk fra Rakel. Dette er La meg gå.

Sang Rakel, som heter mer enn det. Rakel Haug Vilmones kommer opprinnelig fra Tønsberg, men bor i Oslo. La meg gå her i NRK P1. Nå til Halidan. Dette er Ovla og Agnete Sabai sammen.

Vet du at Alison Moyet er på Norges besøk akkurat nå? Ja, hun er faktisk det. Holder konsert akkurat nå i hovedstaden. Og hvem er nå Alison Moyet igjen? Jo, du skal få litt mer oppklaring etter at vi har lyttet til Marie Tveiten og Inge Bremnes. Ein og hvile, øyne på, synger de sammen.

en av de velkjente sangene til Alison Moyet, som på Norges besøk akkurat nå. Den 65 år gamle britiske utøveren holder konsert på sentrumscene i Oslo i kveld. Men det ikke sikkert at publikum som der får høre så mye til solomaterialet hennes fra 1980-tallet. Men litt blir det fra tida i Yazoo.

Det var i 1981 at Alison Moyet sammen med Vince Clark fra Depeche Mode dannet duoen Yazoo. De var ikke aktive lenge, men opplevde å få store suksess mens de holdt på. Only You var den første sangen de ga ut, og Moyet har sagt at den har en enkelhet som i barnerim. En trenger ikke være en stor instrumentalist for å spille den. Selve teksten handler om å forlade et forhold. Sangeren vet at det konfliktfylte forholdet er over, men ønsker sterkt at hun tar feil. En annen sang vi kjenner fra Yazoo er Don't Go, som også slo godt an på musikklistene.

Yazoo fikk mye ros for musikken sin, som blandet synthesizer-melodier med den blues- og soul-aktige sangstemmen til Allison. Men tospannet ga bare ut to album. Clark og Moyet har I ettertid sagt at mangel på kommunikasjon var hovedgrunnen til at de gikk hver til sitt. Både Vince Clark og Allison Moyet jobber videre med musikk på hver sin kant videre.

Når Allison opptrer i Oslo i kveld, vender hun i stor grad tilbake til perioden med Yazoo. Det er ganske unikt, for hun har ikke pleid å by på mer enn et par sanger fra katalogen til Yazoo på sine egne konserter. I tillegg framfører Allison Mojay et par sanger fra to av sine soloalbum fra nyere tid, The Minutes fra 2013 og Other fra 2017. Her har hun vendt tilbake til elektronika, og vi kan jo lytte til et av sporet fra plata Other. Her Happy Giddy fra Allison Mojay.

Musikk fra Alison Moyet, som du kanskje ikke hører hver dag på radio. Happy Giddy, som fra nyere tid, 2017. Alison Moyet var det som framførte den. Kanskje byr hun også på den under konserten på Sentrumscene i Oslo i kveld. Hvem vet?

sang Atle Pettersen. Fra trafikken tar jeg med at E18 i Tønsberg, der det kø ved Gullitunnelen i retning mot Sandefjord. Det skyldes en bilbrann tidligere i kveld. Veien den delvis åpnet, men vær oppmerksom på at bergingsarbeid pågår. Så det også meldt om forsinkelser på ferjesambandet Forvik-Kjøtta på fylkesvei 17. Dette skyldes tekniske problemer. Vær oppmerksom.

0: podcast fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnquist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

Det var Ingrid Vårvik som sang den. Før det lyttet vi til Cock Robin og Just Around the Corner. I sommer kom jeg litt sånn tilfeldig over en konsert med amerikanske One Republic, og tenkte at det er vel kanskje et par sanger der som jeg kjenner igjen, men nei da, det var massevis av sanger som jeg kjente igjen, fordi at Ryan Tedder i One Republic har jo også skrevet for andre artister, og han og bandet framførte også noen av de, så det var jo en ganske rikholdig aften, for å si det sånn. Her er One Republic for deg, I Ain't Worried.

Ja, der plystret One Republic seg ut av NRK P1 i denne omgang. Har du fått med deg at det skjer et eller annet litt kryptisk med Hayasakite i sosiale medier? Ja, skal vi prøve å nøste litt i det? Det skal vi gjøre om et par minutter etter at vi har lyttet til Astrid S.

Astrid S. i tolkning på norsk av Ina Wroldsens symfoni. I går la Heise Kite ut en litt kryptisk melding i sosiale medier. The Testament reaches its final page. Meldingen fikk flere fans til å lure på om dette rett og slett markerte slutten for Heise Kite. Men den gang ei. I hvert fall ikke foreløpig. For i formiddag kom neste hint. Bandet la ut 11 bilder av kjerker rundt om i Norge, sammen med teksten «Be part of the final chapter». Og nå er det klart hva det siste kapittelet «Highest of Kite» legger ut på kjerketurnéen «The Last Testament». Turnéen starter i Kongsberg kjerke den 3. november, går gjennom en rekke med norske kjerker, og så avsluttes det hele i Nidarosdomen den 20. januar. Turnéen den følger opp bandets sjette studioalbum, Testament, som kom i august i fjor. Så gjenstår det å se om kjerkekonsertturnéen er en del av det siste testamentet fra duoen. Her er de i hvert fall med «Call me when you need me» fra albumet Testament.

0: Ja, Call Me When You Need Me fra Testament-albumet til High As A Kite, og High As A Kite skal altså legge ut på kirkekonsert, intet mindre, fra og med november.
1: Aha.
0: Ja, mesten som om de responderte på det. Gjengen i trio.
1: Aha.
0: Ja da.
1: Aha.
0: Kommer du til poenget?

Ja, litt av en sang dette her fra tyske trio, som var en del av deres debutalbum som kom i oktober 1981. Det er jo en god del år siden det. Og da er jo ganske enkelt å synge etter. Denne har en litt annen titel opprinnelig. Da, I don't love you, you don't love me, aha. Jeg tror det er bedre å bare bruke denne da-da-da-titelen, jeg.

Philip Boardman, som kaller seg Admiral P. Skal ikke gi opp, fikk du her i NRK P1. Og det er jo bare sånn at noen sanger topper hitlistene, andre ser ut til å ha flyttet inn der. Ella Langley har parkert cowboy boots på toppen av Billboard Hot 100 i USA i utrolige 22 uker, og det med Choosing Texas. Dermed tangerer hun Mariah Carey. All I Want for Christmas Is You for tidenes lengste opphold på førsteplassen. Kanskje det var på tide, skal vi si det. Men det er jo en liten, eller skal vi si stor forskjell. Mariah får jo drahjelp av julenissen hvert år. Ella, hun klarer seg med Texas og med country. Hun har allerede slått rekorden for en ikke-julelåt. Og Choosing Texas har for lengst ridd ut av countryland og inn på listen over store deler av verden. Så vi får bare bøye oss i støvet, ta av oss cowboyhatten og gratulere Ella Langley med 22 uker helt på toppen. Her er Choosing Texas for deg.

Jarle Engli her i NRK P1 Choosing Texas, og før Tonje Grimstad gir deg siste nytt skal vi lytte til en god gammel en fra Diana Ross. Dette er Muscles.

0: Her NRK Nyheter klokken 20. Kripos og politiets sikkerhetstjeneste har siktet Telenor i to saker i forbindelse med konsernets tidligere virksomhet i Myanmar. Sakene gjelder medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten i Myanmar og overtredelse av sanksjonsloven. Vi står overfor lengre og krevende etterforskning, sier politiadvokat Espen Hanken i Kripos.
1: Begge sakene reiser flere vanskelige spørsmål. Verken PST eller Kripos er i tvil om at Telenor stod i en svært krevende situasjon i Myanmar etter militærkuppet. Det ligger i bunn. Samtidig så er spørsmålet om nødrett komplekst, og vil i en sak som dette bygge på svært sammensatte vurderinger. Og i en så alvorlig sak så vil terskelen for nødrett være svært høy. Uansett så er det slik at disse og andre spørsmål må få sin avklaring gjennom en etterforskning. Oppstart av en etterforskning og siktelsen og siktelsene per i dag er altså på ingen måte en konstatering av straffeskyld.
0: En mindreårig gutt er siktet for drapsforsøk på en annen gutt som ble alvorlig skadet i knivstikking på Kuben videregående skole i Oslo i dag. Knivstikkingen skjedde utendørs på skolens område, og både ansatte og elever fikk med seg det som skjedde. Danske myndigheter har kalt inn Russlands ambassadør til en samtale etter at en russisk fregatt skjøt to nødbluss mot et dansk militærhelikopter. Helikopteret ble ikke truffet, men Danmarks forsvarsminister Jeppe Bruus kaller hendelsen alvorlig.
2: Helikopteret av typen Fennec var på et rutineoppdrag for å fotografere den russiske fregatten i internasjonalt farvann utenfor øya Falster, ifølge det danske forsvaret. Det ene blusset kom tett på helikopteret, men hverken besetningen eller helikopteret ble skadet. Danmarks forsvarsminister Jeppe Bruus kaller hendelsen alvorlig.
0: Reporter her var Andreas Kranz. I USA har en federal dommer bestemt at Donald Trumps navn ikke får stå på kultursenteret Kennedy Center i Washington, det melder nyhetsbyrået AP. Trumps navn ble hengt opp på fasaden i desember i fjor, men måtte tas ned igjen i juni etter store protester og søksmål fra demokratene. Dommeren slår fast at det bare er kongressen som kan godkjenne en slik navnendring. For tredje år på rad har gjennomsnittsnordmannen fått mer å rutte med, selv om prisveksten fortsatt er høy. Ifølge Statistisk sentralbyrå blir lønnsveksten i år på 4,3%, mens prisveksten er lavere på 3%. De med mye gjeld og flytende rente vil komme dårligere ut. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

frase som mange av oss har vært borti på diverse esker som skal transporteres fra en plass til en annen. Handle with care. Dette signaliserer jo at innholdet I esken gjerne kjørt, dyrebart og lett kan bli ødelagt hvis du ikke forsiktig. Og selve sangen Handle with care fra Traveling Wilburys handler om en person som må håndteres med forsiktighet fordi han har blitt såret tidligere. Så vet du det. Eivind Motland holder fortsatt kveldsåpent her på NRK P1.

0: Odd Nordstoga, en sang som finnes, og før det sang Kjell Fjellseth «Reis meg opp». På lørdag sto Céline Dion igjen foran et fullsatt konsertpublikum i Paris. Etter 6 år uten en hele konsert var hun tilbake foran 30 000 ekstatiske mennesker. I morgen er det på han igjen med nye konsert. Comebacket skjer 30 år etter, et av de aller største årene i karrieren hennes. Våren 1996 ga Céline Dion ut Falling Into You, et album som sendte henne helt til topps i den globale pop-eliten. Dette ble en av tidenes største albumsuksess. Min kollega William Freihav-Sande skrur tida tilbake til året da Céline Dion var på toppen av verden.
1: Noen album setter spor der og da. Andre blir stående lenge etter at hitlistene har gått videre. Et av dem er Falling Into You fra 1996. There were nights when the wind was so cold. I år er det 30 år siden albumet som for alvor løfta Céline Dion opp i det øverste skiktet av internasjonale popstjerner kom ut. Da Falling Into You ble sluppet våren 1996, var hun allerede et etablert navn. Men med dette albumet tok hun steget fra suksessrik artist til global superstjerne. Også i Norge traff albumet en nerve. Albumet lå hele 7 uker på toppen av VG-lista og ble et av de tydeligste musikalske kjennetegnene på midten av 90-tallet. Céline Dion's Falling Into You var oppfølgeren til The Color of My Love og det franskspråklige Død, og visst en artist som både reindyrka balladene og skrudde dem helt til 11. Her jobbet Céline Dion med hele 14 produsenter, blant dem David Foster og låtskriver som Diane Warren. Resultatet ble store følelser, store arrangementer og enorme hits. Og den mest ikoniske låta kom fra samarbeidet med Jim Steinman, mann bak eposet It's All Coming Back to Me Now.
2: The song It's All Coming Back to Me, it's probably the biggest song I've ever recorded in my career. Working with Jim Steinman was an incredible experience. It was exciting, it was different. When you hear that song, it sounds so big, so huge, the words, the music, it's like a musical. I think a lot of people would have loved to have this song, and I feel very fortunate that he gave it to me.
1: It's All Coming Back to Me Now ble et dramatisk høydepunkt for Céline Dion, men likevel helt umulig å ignorere. Kritikerne var delt, men publikum var ikke i tvil. Albumet solgte over 32 millioner eksemplarer verden over, vant Grammy for årets album, og ble et av 90-tallets mest solgte album. When I was young, I never needed anyone. Falling Into You rommet også en nytolkning av All By Myself, opprinnelig skrevet av Eric Carmen, en låt som for mange fortsatt er selve definisjonen på følelsesladda 90-tallsballade. Og under innspillingen la produsent David Foster inn en ekstra høy tone uten forvarsel. Da Dion spurte hvorfor, skal Foster tørt ha svart at hvis hun ikke ville gjøre det, sto noen andre klar til å gjøre låta. En kommentar som tente konkurranseinstinktet til den kanadiske divan.
2: I arrived to the studio, he says, it's so amazing, but he said, I have a little surprise for you, and I'm like, oh, okay. And he plays me the track, when I was young, it's so beautiful. And then he said, wait at the bridge. I did a little something. The key that we have agreed on, he changed it to a key and a half for the modulation. All by myself anymore. And I was like, is that the final, the key that finishes is the key that we chose, right? No, he says it's a key and a half higher. And I said, David, how could you do that? Well, he said, if you can't do it, there's other singers next door that can't.

Falling Into You befester Celine Dion som en vokalist med full kontroll, uansett hvor stort bombastisk eller melodramatisk materialet var. Med hit som Because You Loved Me, Falling Into You og nevnte All By Myself og It's All Coming Back To Me Now, la albumet grunnlaget for det som skulle komme. OL-opptredene, Titanic og superstjernestatus på et nivå svært få artister har opplevd. Og 30 år senere står Falling Into You igjen som et av de store popalbumene fra 90-tallet, og et album som også her hjemme satt dype spor hos svært mange.

fra Celine Dion, en sang som ble laget til filmen Up Close and Personal i 1996. En kjærlighetsfilm med Robert Redford og Michelle Pfeiffer.

Rihanna der sammen med Mickey Echo, og fra trafikken tar jeg med at fylkesvei 64 i Molde er stengt i Tussentunnelen. Dette skyldes bilberging. Det pågår også berging av en bil på E6 mellom Alta og Sennalandet. Derfor er veien stengt i ett felt ved Rafsnes litt nord for Alta. På E39 mellom Orkanger og Skaun er det stengt mellom Tamshavn og Buvik på grunn av skade eller feil på installasjoner der. Omkjøring er skiltet.

flotte musikk her fra Anne-Grete Preus. Fryd fikk du i NRK P1. Og før vi lar Terje Alsvik Valle fortelle oss om hvordan været blir det kommende døgnet, skal vi ta med oss musikk fra Lenny Kravitz, som skal tilbake til 1991. Dette It Ain't Over Till It's Over.

0: vi kikker litt på været nå for det kommende døgnet, og statsmeteorolog Terje Alsvik Valle, det har vært vått sør I land I dag. Regner det på vei nordover?
1: Det det altså, så de som har hatt fint vær I ja, Midt-Norge, Nord-Norge I dag, de får ikke like fint vær I morgen dessverre, mens det bedrer seg da lenger sør, hvor det har vært vått I dag. Så for eksempel Sørland og Østland har jo hatt regn mye av tiden I dag, men I morgen så kommer vind fra vestlige retninger, og da blir det atskillig bedre vær. Oppå oss en del sol mestparten dagen I morgen, temperatur som kan nærme seg 20 grader på de varmeste stedene, I hvert fall sør på Østland ned mot Telemark. Så kan det forekomme enkelte regnbyger lengst nord I innlandet, og så lengst vest I Agder, og kanskje en ettermiddagsbyge, og så det litt sø for Mjøsa I morgen ettermiddag, men bortsett fra det, så ser det fint ut altså I morgen. Vestlandet sør for Stad, her det bygevær I morgen, med vind fra nordvest opp til frisk bris, liten kuling langs kysten, så vi skyet til delvis skyet om noen regnbyger, færre byger I ytterstrøk I sør. I Trøndelag og I Møre og Romsdal, så her vind fra nordvest I morgen, opp I liten kuling på kysten av Trøndelag særlig, og så her stort sett skyet og regnbyger, så en annen værtype morgen enn det man har hatt I dag da, I den delen av landet, og temperaturen da, noen grader også lavere. I dag så det opp rundt 18-19 grader flere steder I Trøndelag, Værnes 19,3 som høyeste notering ser det ut som, så en fin temperatur da I dag, men I morgen da kjøler det vær med vind fra nordvest og regnbyger. Nordland får stort sett skyet og regn av og til I morgen, eller ikke regn mesteparten av tiden for de fleste. Vind fra nord, hovedsakelig langs kysten opp I en frisk bris, og I Troms og Finnmark så starter regnet indre og søldeler, og så brer regnet seg nordover da I Troms og Finnmark utover dagen I morgen, så I løpet av etten av kvelden så kan det komme litt regn også ytterstrøk av Troms og Finnmark. På Spitsbergen ligger et annet lavtrykk, så her blir det også skyer og periode med regn I morgen.

Whammy Boy i NRK P1 denne tirsdagen. Ocean, og før det lytter vi til Lille Cæsar, elsker deg. Duoen som kaller seg Pikekyss er ute med sitt andre album. Et imorgenproblem handler om det å prøve å lande i seg selv på vei inn i 30-årene. Du får ny norsk musikk her i kveldsåpen ditt at vi har lyttet til Mary Mary og Shackles. Praise you!

0: Mary Mary her I NRK P1. Nå går turen til Oslo-duoen Pikekyss, som kom ut med et helt album før helga. Denne duoen består av Alma Mathea Husby og Helene Dors. Albumet Et imorgenproblem deras andre så langt I karrieren. Pikekyss-dammene besøkte nylig NRK Stor Oslo og fortalte der at plater på en måte mer voksen enn den forrige.
1: Det jo litt sånn oppturer og nedturer man opplever når man begynner å bli voksen. Vi har vært unge voksne lenge og var ganske unge når vi startet, men nå begynner vi på en måte å føle oss veldig komfortable I både livet og egentlig litt I musikken også, selv om vi synes det veldig spennende å teste litt nye ting og sånn. Så.
2: Ja, det handler jo liksom litt om det å kjenne at man lander, og at litt der du trodde, og litt helt annerledes, og skjønne litt hva som viktig, og noen ting du trodde du måtte ha, kanskje må du ikke ha likevel. Og, ja.
0: Siden første plater, Til det føles fint, som kom ut I 2023, har bandet begynt å bikke over I 30-årene, og det synes de egentlig litt deiligt.
1: Vi jo mye liksom, trist I teksten, lykkelig med musikken på en måte. Mm. Men her det jo mye variasjon I både følelser og...
2: Ja, ja. Kanskje litt mer sånn, bekymringsfrihet nå enn tidligere. Mm. Ja.
3: Hva var dere bekymret for tidligere da?
2: Nei, det meste alt. Sikkert. Ja.
3: Hvordan lander I livet liksom?
1: Ja, ja. Man føler seg utrolig voksen I starten av 20-årene, og så blir man eldre og synes man at man faktisk ikke så voksen.
0: Ja, jo eldre en blir, jo mindre voksen og skråsikker føler en seg kanskje. Vi skal I hvert fall høre på en av sangene fra det nye albumet. Her teller ned.

Piggekjøs teller ned. De drar ut på albumturné som starter til helga på Parkteatret i Oslo, altså den 19. september. De kommer også til Stavanger, Haugesund, Trondheim, Tromsø, Fredrikstad, Kristiansand og Bergen. Så hvis du likte det du hørte, kan det være verdt å sjekke ut billetter til Piggekjøs, altså. Frem til nyhetene nå klokka 21. Musikk fra Adele. Dette Easy on Me.

0: Her er NRK Nyheter klokken 21. Den mindreårige gutten som ble pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo i dag, fremstilles for varetektsfengsling i morgen. Det opplyser politiet til NRK. Gutten som ble knivstukket ble alvorlig skadet. De to involverte guttene er 16 og 17 år gamle. Norges eldste bedrift, Ulefoss Jernverk i Telemark, legges ned etter 369 år, det vedtok styret i dag. Siden 1657 har jernverket produsert blant annet kumlokk, men har den siste tiden slitt i konkurranse med utenlandske selskap. Dagens Næringsliv melder at de 114 ansatte fikk beskjeden på et allmøte i ettermiddag. Blant dem var produksjonstekniker Svein Tore Kåsa.
1: Nei, det er jo en helt forferdelig trist og en beskjed å få da. Både personlig og for oss alle som jobber her og for lokalsamfunnet og i det hele tatt. Jeg selv har jobbet her i 22 år og trivdes veldig godt her og hadde sett for meg mange, mange flere år her. Men nå må jeg jo bare se seg om etter noe annet da.
0: Arbeidsgruppen med arbeidsgivere og fagforeninger har ikke klart å bli enige om når deltidsansatte skal få overtidsbetalt. Frem til nå har det vært vanlig at deltidsansatte først får overtidstillegg når de har jobbet mer enn normal fulltid, men ifølge flere rettsavgjørelser i EU kan det være ulovlig forskjellsbehandling av deltidsansatte. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng har likevel håp om å komme frem til en løsning.
2: Nå skal jeg bruke arbeidsgruppa sin rapport som et veldig godt kunnskapsgrunnlag, for selv om den ikke peker på løsninger, så er det en god kunnskap å ha med videre for å finne løsninger. Jeg skal også knytte til med ekspertise som kan gi råd, se på hvordan kan oss eventuelt da endre regelverket. Er det andre bestemmelser, som for eksempel da retten til fortrinnsretten til ekstra vakter, retten til redusert arbeidstid, det er flere ting som jeg mener som må se på her. Så jeg skal jobbe med saken. Jeg skal hente inn faglige råd og forhåpentligvis komme fram til løsninger, og jeg er opptatt av at parten har et ansvar videre.
0: I USA har styret i John F. Kennedy Center i Washington vedtatt å legge ned det kjente kultursenteret med umiddelbar virkning, det melder Reuters. Det skjer etter at en dommer stoppet kulturinstitusjonen fra å sette opp president Donald Trumps navn på senteret på nytt. Styret er innsatt av Donald Trump. Flere nyheter kan du få på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

De begynte under navnet Brave Belt på begynnelsen av 1970-tallet og ble etter hvert hettende Backman Turner Overdrive, eller bare BTO. Og You Ain't Seen Nothing Yet er jo en av rockeklassikerne. De holder det fortsatt gående, dog med en litt annerledes besetning, men Randy Backman, som var med fra starten av, er fortsatt med. Han har også med seg sin sønn Tal I besetningen, og flere andre med, selvfølgelig. Backman Turner Overdrive spiller I Milwaukee senere I kveld, og neste uke så opptrer de faktisk I Nashville. Eivind Motland holder fortsatt kveldsåpent I NRK P1. Nå får du musikk fra Ella Lockhart.

Og det spørsmålet ble stilt av Ella Lockhart. For noen minutter siden spilte jeg jo også en av rockeklassikerne til kanadiske Backman Turner Overdrive. De er langt ifra det eneste bandet som har startet under et annet navn. De kalte seg jo Brave Belt I starten. Men hvem gjemmer seg bak bandnavnet Mookie Blaylock, tror? Ja, svaret får du om litt mer enn 6 minutter.

0: Litt lenger fra Jan Eggum, før det lytter vi til Love Me To Find You fra Tulu og Sam Opoku. Mange band starter gjerne med et mer eller mindre kult eller flatterende navn, for så å bytte etter en stund. Queen hette for eksempel Smile, Blur, de kalte seg Seymour før de slo gjennom, men hva for et band valgte å kalle seg opp etter en basketballspiller? Janne Helene Juliussen har mer.
1: Det er jo ikke så lett å komme på et kult bandnavn. Så hvorfor ikke gjøre det enkelt å bare stjæle et navn fra noen som heter noen ting kult? Vi skal nå til Nord-Amerikas største basketliga, NBA.
2: Another turnover. Here comes Kidd running with Kenny Martin. Oh, baby!
1: Gjennom hele 90-tallet spilte Mookie Blaylock i NBA for ulike klubber som New Jersey Jets og Atlanta Hawks. Han spilte med nummer 10 på trøya, og det kan du huske, for det blir litt viktig senere, men bare litt altså, du trenger ikke å notere. Uansett, bandet som vi skal til hører hjem i Seattle og så dagens lys i starten av 90-tallet. Han som skulle ta seg av synginga i det her bandet heter Edward Louis Severson og har faktisk en farmor fra det norske Sørlandet.
3: Hva det du sier for noe?
1: Det her grunge-bandet tok navnet Mookie Blaylock som en hyllest til denne basketballspilleren som de var store fans av. Men da de etter hvert fikk platekontrakt så var de nødt til å bytte navn. Men som en fortsatt hyllest så valgte de å kalle debutplata si for Ten, eller Ti da. Samme nummer som Mookie hadde på trøya si.
4: Why is it called 10?
5: Actually, that's back to Mookie Blaylock. That's his number. It's total dedication to Mookie. And we're into basketball. We live and breathe it. I mean, you can tell. I don't know if you can tell on TV, but I'm 6'2 and grew up
4: playing ball. So it comes with the size that you'd become a basketball fan.
5: Yeah, well, that was part of it. It just seemed like we were all naturals.
4: Yeah.
1: Og da lurer du sikkert på hva det nye navnet vart. Veldig tidlig i karrieren så likte frontmannen Edward å fortelle en historie om at navnet deres var en referanse til oldemora hans som heter Pearl og som hadde en spesiell oppskrift på et slags kaktussyltetøy.
5: A great grandma and her name is Pearl and she was at one time married to an Indian chief. She integrated some of his into some of hers and it was the combination of like peyote and preserves and it was this hallucinogenic jam.
1: Hallucinasjonssyltetøy der altså. Veldig gøy, men dessverre. Senere i karrieren sa Edward, eller Eddie som han kalles da, at det her var total bullshit. Men han hadde faktisk en bestemor som heter Pearl da. Navnet de endte opp med kom i stedet etter at det her bandet hadde vært på konsert med Neil Young, der Neil Young utvidet låtene sine med improviserte strekk, som gjorde at de ble en sånn 15-20 minutt lang, såkalte jams. Perlesyltetøy eller perlejamming på bandlokalet, døm selv, her er de i hvert fall.

Big Bang der og Wild Bird fra trafikken tar jeg med at E39 mellom Orkanger og Skaun fortsatt er stengt mellom Tamshavn og Buvik. Dette skyldes skade på installasjoner. Dette må rettes opp og omkjøring er dermed skiltet.

Saxasinia sang den, og det var arktiske Philharmoni som spilte. Det spilles flere fotballkamper i den engelske ligacupen nå i kveld. Akkurat nå er det pause mellom Peterborough og Barnsley. Stillingen er 2-2, og så går det mot pause mellom West Ham og Fulham også. 1-2 i Fulham sin favør nå rett før pause.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
2: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det er 32.
3: Hver dag.
2: Nei!
1: Da er det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
2: Du kommer ikke til å ligge på dødsleie og tenke at du burde vært mer på søstrene Grene.
1: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
2: Nå! Holder det!
0: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.

0: Stage Dolls der, Love Don't Bother Me, før det sang Ulva lover. Og jeg bør kanskje ikke love ting før det er helt klart, sånn som i denne Liga Cup-kampen i fotball i England, hvor det var 1-2 mellom West Ham og Fulham, men 2 minutter på overtid så dundret West Ham inn et mål, dernom ble det utligning ved pause 2-2 mellom West Ham og Fulham. Nå en historie til ettertanke for deg. Hva bruker du vanligvis på føttene i regnvær? Forfatter Lena Lindahl har gjort en observasjon som har fått henne til å vurdere sin egen bruk av gummistøvler.
1: Som innflytter i Oslo har jeg støtt på mange kulturforskjeller. En av dem blir veldig synlig i regnvær. Oslofolk bruker sjeldent støvler. En morgen jeg var på vei til et møte nede i byen, var det et plaskende regn. Men jeg liker så godt å gå når jeg skal et sted, så jeg hyret meg med regnkåper og, ja, du gjettet det vel, gummistøvler. Det øsa godt ned. Enkelte plasser lå det store dammer man måtte gå en omvei rundt, eller så kunne man gå rett gjennom dem hvis man nu var så lur å ha støvler på seg. Jeg så snart at folk gikk i sko. Og syntes som vanlig det var litt underlig. Så jeg bestemte meg for å utføre en uhøytidlig statistisk undersøkelse. Høyre handa telte folk med støvler. Venstre handa uten. Så lagret jeg tallene i høyet etter hvert som hendene registrerte. Jeg ikke teivhent, men for en gang skyld var det venstre handa som fikk kjørt seg. For på vei gjennom regnene i Bogstadveien og Hegdehusveien var det mange skinnsko, til og med semska, og ikke minst lyse stoffsko som var rene svampene der de hadde sugt helse, søle og smågrus. Det var også et og annet par gamasja, denne pussige kloningen mellom onkel Skrue og Ferner Jakobsen. Jeg la velviljen til og plasserte gamasjene i kategorien støvler. Jeg telte 67 par sko, ofte med usmå ankelsokker som så vidt stakk opp. Og hvor mange støvler? Siger og skriver 8. Hvorfor det sånn? Folk redd for å skille seg ut? Eller kanskje det upraktisk å ha støvlene på i fine kontorlokaler, eller kaffebarer, eller hvor de nu enn skal alle sammen. Og kanskje noen av dem assimilerte innflyttere fra bygda. Ja, ja, den vet best hvor skoen trykk som har den på. Men jeg måtte gå i meg selv, og det med støvlene på. For kan det handle om noe annet enn jåleri? Skofolkene har vært ute en regnværsdag før, og vet at sola plutselig kan bryte frem igjen. Og da det ingenting som så tungt og varmt som å stampe rundt med gummistøvler resten av arbeidsdagen. Derfor tripper de rundt i sko mens det regner, utstyrt med lave sokker og høy optimisme, selv om sålene høres ut som et akvarium der de går. Jeg såpass trygghetssøkende at jeg fortsetter å gå med støvler. De et ærlig fottøy. De later ikke som om været kanskje ordner seg. Støvlene sier, det ordner seg ikke, men vi forberedt. Kanskje jeg ikke så urban og trendy. Jeg i hvert fall tørr på beinene. Jeg heter Lena Lindahl. Takk for at du hørte på meg.

Nydelige sang der fra The Cranberries, det irske bandet When You're Gone, og det nærmer seg jo 30 år siden denne og det tilhørende albumet faktisk kom ut fra de. Det er flere fotballag i den engelske ligacupen som har gått til pause nå. Ipswich Arsenal 0-2, Reading Brentford og 0-2, mens vi venter på hva som skjer mellom Liverpool og Tottenham. De har ikke gått til pause riktig ennå, men det står nå 1-0 til Liverpool.

0: Morgon gutt, sang Line Dybedal, fine sang det også, å ta med seg inn I kvelden, for Pål Thoresen, du jo klar med nok en runde popquiz kveld ganske straks.
1: Ja, stemmer det. Jeg på farten ja nå, og skal ta over som vanlig, litt over 22 etter nyhetene der. Og hyggelig å høre stemmen din igjen, Eivind. Det gått noen uker nå, siden du satt I stolen for kveldsåpent. Så det var hyggelig å ha deg tilbake. Det har jo skjedd saker og ting I dette programmet også. Vi har jo hatt denne serien, vet du, med trekspill på avveien, som har rullet og gått nå. Nå det slik at min bedre halvdel har jo bestemt seg for å lære å spille trekspill. Jeg har gjort hva jeg kan for å stikke kjepper I hjulet for dette her, vet du, Øyvind. Så det ble sendt fra Trondheim for 4 uker siden, og nå har det altså endelig kommet frem etter jeg har...
0: etter 4 uker fra Trondheim, ja, til Oslo.
1: Jeg har prøvd å få det på avveier, skjønner du, og få sendt det til en trekspillklubb I Gudbrandsdalen rundt her, men de har sendt det videre, og nå har det altså oppsidig kommet til heimen. Og den første prøvespillingen tenkte jeg skal ta og presentere I kveld. Da det min kone som har tatt det på fanget, og... Ja, kjører I vei altså. Og det nok en del øving som må til altså for at dette skal låte bra. Men jeg har gjort et opptak da, så jeg tenkte å dele med lytterne og høre hvordan det går. Trekspill, vet du, det ja, det smakebehag, men har du et nært forhold til trekspill, Eivind?
0: Jeg har ikke noe nært forhold til det sånn selv, men sier meg, kone di, har hun spilt trekspill før? Nei. Eller det første gang?
1: Hun har lyst til å begynne, men min onkel I Trondheim, han holder til I Sjettemarka, og han hadde 2, så han har sendt nedover det ene etter villige protester fra meg, men han har tatt veldig lang tid, og nå har det altså kommet, og det jo ikke lett å spille det. Det jo sånn tangent-trekspill, dette her med sånn trykknapp, og alt sånt nå, men hun har altså bestemt seg for å lære dette her, og får altså da kanskje en trekspillærer også inn I heimen, som skal undervise. Hvor skal jeg gjøre av meg de neste ukene? Jeg vet ikke. Det blir mye jobb. Her kommer jeg til å sitte sene kvelder, sannsynligvis den nærmeste tiden. Vi får nå høre oss det går. Det kan jo bli bra, og det det altså trekspillåter som kan få fram smilet til svært mange mennesker, så vi får nå høre oss den dette her I går. Så vi skal nå få en liten premiere på det da, I Popquiz kveld. Og så skal jeg fortsette med min serie med klassiske rockalbum som fyller 50. Og vi har en god bit også der på lur. Jeg har holdt på med den serien en stund. Så skal det bli litt av hvert annet. Litt quiz skal vi også få plass til. Det blir en september-quiz. Jeg tenkte å hylle måneden september i Popquiz kveld da, vet du. Så nei, jeg gleder meg. Jeg har 2 timer foran meg nå, som jeg skal fylle med noe nyttig, forhåpentligvis.
0: Det mange som gleder seg til det, men Paul, si meg, du kjenner igjen denne introen her.
1: Oj, ja, Mama, Genesis. Ja,
0: du tok den en gang, du.
1: Ja da, det er fantastisk låt. Bare anbefaler den Wembley-konserten. Den ligger jo ute på YouTube og andre steder, hvor Genesis fylte Wembley 3 kvelder på rad, altså I 1987. Fantastisk konsert. Hvilken låt åpner du med? Jo, nettopp den, Mama.
0: Og den får du fram til nyheden før, altså Paul kommer med Popquiz kveld.

0: Her er NRK Nyheter klokken 22. Verdens største KI-selskaper jobber med å lage felles regler for sin egen bransje, melder nyhetsbyrået AFP. Gigantene OpenAI, Anthropic og Google ønsker å opprette et eget organ som skal passe på at kunstig intelligens blir brukt på en trygg måte. OpenAI sammenligner ideen med finansbransjens egne tilsynsorganer i USA. Initiativet kommer etter at flere KI-topper nylig har advart om at teknologien kan komme ut av kontroll og true menneskeheten. I dag troppet Kripos og PST opp for å ransake Telenors hovedkontor i Bærum. Telenor er siktet i to saker knyttet til tidligere virksomhet i Myanmar. NRK avslørte i fjor hvordan Telenor blant annet hadde delt store mengder sensitive data med det brutale militærregimet. Journalist Sutet Moon sier at konsekvensene ble svært alvorlige for mange av Telenors kunder som juntaen fikk informasjon om.
1: Så det er jo snakk om 1300 mennesker, og informasjon som de ga ut gikk på hvem som ringte dem, hvem de snakket med, og ikke minst hvor de har befinnet seg. Og dette var under en tid hvor militærregimet hadde gjennomført et brutalt kupp, og de var på aktiv jakt etter meningsmotstandere. Så det her har jo ført til ganske store konsekvenser på veldig mange mennesker. Så det vi gjorde var at vi krysssjekket listene som vi hadde fra de lekkede dokumentene med arrestasjonslister, og da fant vi ut at flere av disse kundene på lista ble pågrepet, og i noen grove tilfeller så ble de også henrettet.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre peker ut Fremskrittspartiet som Arbeiderpartiets hovedmotstander ved lokalvalget neste år. Det sa han i sin tale til Arbeiderpartiets landsstyre på Gardermoen i dag, og viste til at FRP nå er klart størst på borgerlig side. Han mener forskjellene mellom AP og FRP er tydelige innen skolepolitikk, eldreomsorg, skatt og offentlige velferdstjenester.
2: Jeg mener vi må snakke ærlig og sant om det som er politikkens utfordringer, og Fremskrittspartiet er det klart største partiet på borgerlig side. De er det på nasjonale målinger, og de står sterkt også nå rundt om i mange kommuner, og da mener jeg vi skal tydeliggjøre at det er der forskjellene er størst, og som vi skal argumentere med i store byer, i mindre kommuner og rundt om i landet.
3: Men formuesskatt, nasjonal styring av skolene, det er vel ikke tema i en lokalvalgkamp, er det?
2: Vel, det er kommunene som eier skolene for barna våre, og de valgene vi tar når det gjelder fordeling, holdningene til det, det ser vi jo på kommunenivå.
0: Reporter Christian Skårdalsmo. Den mindreårige gutten som ble pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo i dag, fremstilles for varetektsfengsling i morgen, det opplyser politiet til NRK. Gutten som ble knivstukket ble alvorlig skadet. Begge guttene er 16 og 17 år gamle. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

Hva er bedre enn å starte sendingen med litt god gammeldags plystring, dere? Ah, Jay Giles Band her med Centerfold innledet popquiz kveld denne tirsdagen. Her hjertelig velkommen skal dere være. Håper det blir der dere nå de neste to timene. Det det Late Night Show som i gang igjen i musikkens tjeneste. Hørte på nyheten nå altså, det her med KI, at det må komme under kontroll, og det jo på tide at man går den veien der. Vi har tatt opp dette temaet med KI ganske mange ganger nå i Pakkvis kveld, og det bør i hvert fall merkes når det gjelder musikk da, så bør det i hvert fall merkes, synes jeg, på alle spillelister hva som KI og hva som ikke det. Det noe gærent når en ambulansesjåfør fra Drangedal kan gi ut cirka 10 album i uka, da skjønner at det er et eller annet som, det noe som skurrer, så det bra at de får litt kontroll på det. Noen som ikke benytter seg noe særlig av KI jo Karpe nå, og de har tatt nå beslag på Oslo Spektrum i hele 2028. Ja, snakk om isa på topp, dere, og det nå skal de altså legge på røret for godt, og nyheten kom nå altså at de har solgt ut 16 konserter så langt i Oslo Spektrum altså. Det ganske utrolig, de gjentar denne suksessen fra noen år tilbake siden, da var det vel 12, nå tror jeg de kommer til å legge beslag på mesteparten av Spektrum om et par år. Fantastisk. Vel, dere, vi skal ha en rekordig meny, det bare å finne fram penn og papir, eller nei, da, du jo sånn i gamle dager, men en fulladet mobiltelefon kan du dra nytte av, fordi vi skal selvfølgelig ha en quiz litt senere. Skal innom trekspillet Heimen, en ny utgave av den kommer, og vi skal også sjekke prisen på en ryggrad i disse dager, hvor dieseloppropet er igjen over oss, så til de grader. Hyggelig å ha dere med, og særlig på meldingene på NRK radioappen og popquiz, der kan du også sende inn meldinger etter hvert. Ja, men da, flott da, vi ikke i gang da? Ja, men da gjør vi det. Der kommer dere, Jonathan Floyd.

Det her med danser på kanten, dere. Ja, vi er godt inne i måneden september nå, og kanskje litt sånn utskilt måned er det også. Det er som et vemod over september måned, i og med at sommeren jo definitivt er over. Så jeg tenkte kanskje i kveldskvisten i kveld at vi skulle litt ære på september, jeg, og hylle denne måneden, som jo er en slags overgangsmåned til høsten, som jo også kan være ganske fin. Så jeg tenkte at medlin, kveldsmedlin, kunne dreie seg om september. Og derfor så har jeg tre låter nå som er skrudd sammen da, som er nettopp om september. Og den ene fra 2017, den andre fra 1990, og den siste fra 78. Og der gjelder det da, vet du, for dere å finne ut hvem som står bak disse tre september-låtene. NRK Radio er jo, og så søker du opp Popquiz, så er du inne på moroa, og da kan du da legge igjen dine svar der. Den appen er god å ha, jeg regner med at de fleste av dere har allerede lastet den ned for lengst. Her kommer altså kveldens medley, og da er det begynner å svare så fort den er avspilt.

Ja, jeg sto og så ut av vinduet før jeg dro på jobb i dag, og så bladene falt ifra trærne. De var ganske gule også, og da tenkte jeg, nå er det virkelig høst. Vel, tre septemberlåter, hvem står bak? NRK Radio-appen er jo stedet å være det. Søk opp Akvis, og så legger vi igjen dine svar der. Så kan det bli en t-skjort opp da, i neste time. Den deler vi ut nesten hver eneste tirsdag her i Akvis kveld.

Didn't see it coming med Theos, og det skulle passe ganske bra det da på neste innslag. Det er nemlig klart for en ny utgave av Trekkspill i heimen.

Ja, de siste ukene så har vi fulgt dette trykkspillet som ble sendt fra Trondheim og skulle ankommet Oslo for flere uker siden. Jeg har gjort hva jeg kan for å stikke kjepper i hjula for dette prosjektet som min andre halvdel har bestemt seg for å omfavne for hva det er verdt. Hun vil nemlig lære seg å spille trekkspill. Jeg har prøvd å gi feil adresse. Jeg har vært i kontakt med Bring og sagt at vi allerede har fått det, selv om vi ikke har gjort det, men de gir seg altså ikke. Trekkspillet har nå ankommet, og i går så ble det altså liv i heimen når det ble pakket opp, og jeg kan love dere en ting, at min andre halvdel, ja, hun ble jo svært glad over å endelig fått dette trekkspillet etter 4 ukers ventetid. Og ja, hvordan det låt når hun tredde på seg dette trekkspillet for å dra i gang, ja, vi kan jo høre det her.

Ja. Ja, som dere sikkert forstår, så er det en god del å lære, og hun har trua med trekkspillkurs og så videre for å lære seg da dette instrumentet. Dere kan jo bare forestille dere selv hvilken fremtid jeg går i møte. Ja, den kan bli ganske så traurig, det kan jeg love dere. Men hun er nå altså i gang med dette trekkspillet, og så har da noen av lytterne kommet meg til unnsetning her, blant annet Carl Christian, som skriver altså, når Bon Scott i AC/DC lærte seg å spille sekkepipe, eller skrekk og gru pipe, ja, så må vel herr Thoresen lære seg å spille og like trekkspill, eller skrekkspill, som Carl Christian da skriver. Ja da, jeg har ikke tenkt å gjøre det, Carl Christian, men du er inne på noe. Kan hun lære seg å spille trekkspill like bra som Bon Scott i AC/DC lærte seg å spille sekkepipe? Ja, så har vi kommet godt på vei, fordi det var tøft. Og Bon Scott hadde jo sine skotske aner, og det var derfor han tok med seg sekkepipe på scenen. Og da låt det bra, men om trekkspill kan gjøre samme nytta, ja nei, det gjenstår å høre. Men hvorfor ikke kose oss med Bon Scott? It's a long way to the top if you want to rock and roll. Sånn kan sekkepipe låte. Jeg er helt enig med deg, Carl Christian.

0: podcast fra NRK.
1: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator i mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av uskyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann i appen NRK Radio.

Ja da, Man I Need med Olivia Dean. Og så hørte du også Michelin-stjerner da, med godeste undergrunn. Vel, vi har jo denne lille kveldskvisten gående da, med lave skuldre og glimt I øyet, som vi pleier å si her I Popquiz. Og det tre låter da som skrudd sammen, og det temaet måneden vi I september, for å hylle den, synes jeg da, ganske så vakre måneden september, hvor fargene virkelig begynner å slå ut, og selv om man går og hytrer litt rann, og man merker helt åpenbart at sommeren over og det blir fortere mørkt så synes jeg september har mange kvaliteter I seg så det tre låter da som skrudd sammen som alle har tema september og så spørsmålet da hvem som står bak og det mange av dere som har hektet dere på og det var kanskje den midterste der som var den mest vriende muligens men mange har innertid der også bruk NRK radio appen da og søk opp Popquiz som vanlig, der du hjemme, og så legger du igjen svaret ditt der. Så skal du få den en gang til her nå også. Her kommer september kveldskvissen. Hvem står bak disse tre låtene?

Ja da, ja, jeg regner med siste da, var vel reneste pensum, vil jeg tro. Kanskje den mest kjente låten om september som ble rundet av. Men kanskje den I midten der var litt verre. Og så var den første også kanskje litt planke. Muligens en av våre hjemlige dyktigste artister. Vel, bruk altså jenter, NRK Radioappen, legger din svar der, så blir det altså en t-skjorte I neste time som skal trekkes ut. Den kan jo bli din, rett og slett. Jeg synes det like gledelig hver eneste tirsdag jeg å kunne dele ut disse t-skjortene. Så det bare å stå på. Ja, sånn får jeg en melding her fra Per Høgevold fra Arendal. Han Norges største fan av bøy og tøy med lyftgitar, dere. Og han pleier å sende inn en melding hver eneste tirsdag, omtrent på denne tiden her. Kommer lyftgitaren snart? Ja, vet du hva, Per? Det ikke lenge til. Nå det bare få minutter, så kommer ikke ukas utgave av bøy og tøy med lyftgitar. Så det jo bare å rydde unna stugulvet. Så vi I gang. Så jeg lover at den kommer. Også til dere andre som gleder dere til et god gitarspill på P1. Og det får du altså her hver eneste tirsdag.

0: Glir forbi med Jonny og onkel P. Så da det tid for ukens utgave av Bøy og Tøy med luftgitar.
1: Bedre og bedre dag for dag. Bedre og bedre å bruk armen og bruk bena. La la la la la la la la la la.
0: Ja da, det en ønskelåt denne gangen fra en lytter, det nemlig, eller fra to lyttere, Therese og Rune. De holder til på Fosslandsosen, og det Otterøya som ligger litt vest for Namsos da. Og de skriver altså, hei, det veldig koselig å høre på radio når du programleder, med en sånn åpning så det jo større sjans for at det blir lest. Og det Therese som skriver her, jeg sitter og koser meg på hytta sammen med kjæresten, og ønsker å høre låten Comfortably Numb av Pink Floyd. Jeg ønsker deg en fantastisk fin kveld videre, og det altså Therese og Rune som sitter der på Otterøya vest for Namsos da, som ønsker dette her. Nå har jo David Gilmour vært med i Bøy og Tøy med luftgitar før, men vi tåler da en dose til med maestron fra Pink Floyd, David Gilmour. Det går ikke an da å bli lei av å høre en av rockens flotteste gitarsoloer. Så det lett å finne fram igjen. Det jo skrevet av Roger Waters og David Gilmour og gitt ut på dobbeltalbumet The Wall fra 1979. Waters skrev teksten og Gilmour kom med melodien. Og når man hører resultatet, så det et under at det ble så bra. Innspillingen var preget av hele dårlig stemning mellom de to. Waters ønsket seg et stort, symfonisk lydbilde, mens Gilmour han ville strippe den ned. Og resultatet? Ja, det ble et slags kompromiss. Gilmour har uttalt at det var siste gang han og Waters jobbet konstruktivt sammen. Låten var egentlig ment å være med på debutskiva til Gilmour, men produsenten Bob Ezrin overtalte han til å ta den med på The Wall. Gilmour spiller jo to soloer, hvor den siste den mest ikoniske. Den ligger på lista til Rolling Stones Magazine over de 500 beste gitarsoloene of all time. Og Gilmour sine soloer på låten jo legendariske, og står som et pensum for gitarrister som higer etter å spille med teknikk og innlevelse. Så, Therese og Rune og alle andre, her kommer den altså. Så det bare å lene seg tilbake og nyte og spille høyt. Og kjør.

ja da, vel David Gilmour, en av grunnene til at vi har nettopp denne spalten Bø og Tøy med luftgitar. Her i stor form, altså i komfortable nab, unødvendig å legge til noe særlig mer der. Den skulle være ganske kjent, og det var jo også da en ønskelåt det da. Ja, det begynner å bli en stund siden sommerkøppen, men det bølger litt enda. Og jeg har fått en melding her fra Steinar Brukstuen som skriver, ikke for å mase, men hvor lenge må man vente på denne premien for benyttet lyttespørsmål I sommerkøppen? Og det ene forslaget mitt ble altså brukt I årets sommerkøpp. Jeg har ikke fått noen ting enda, skriver Steinar. Jeg er litt lei seg, og det skjønner jeg godt, Steinar. Det da alt for lenge siden den tiden der har gått. Hvor det var sommerkøp, og så vi kanskje litt etter da med å få sendt ut disse premiene, men jeg lover at alle som deltok I med lyttespørsmål I sommerkøpen har selvfølgelig fortjent en t-skjorte. Så det skal det bli, jeg lover at det kommer, og det på vei. Og så Mona, så skriver alltid hyggelig å høre på popquizkveld, på tur hjem fra kveldsvakt på helsehuset på Lillehammer til Furnes, og den turen har du tatt mange ganger nå, Mona. Masse fin musikk, ønsker deg på en fortsatt fin kveld, og helse Mona fra Furnes. Det har vært en koselig melding, det hyggelig, og hun kan også skrive inn meldinger som ikke akkurat svar på kveldskvisten, som ruller og går, og det fremdeles muligheter for å kunne gi svar på den altså. Det tre låter det som handlet om september. Bruk NRK Radio-appen, og så søker du opp popquiz, så legger du igjen svaret ditt der. Så skal vi se, skjønner du, om du ikke med I trekningen. Jajamensan, vi tar en titt på klokka her, og den har jo blitt 22.54, og det betyr jo at vi begynner å nærme oss nyhetene 23.00. Og før vi går da over I den siste og avgjørende timen, eller den vanskelige timen, som vi prøver virkelig, ja, servere på best mulig måte. Jeg lover at det mye å glede seg til neste time også. Frem mot nyhetene, så har jeg lyst til å hente fram... Ja, vet du hva? Jeg satt og kjørte bil her om dagen, og så hørte jeg en låt fra den siste skiva til Rolling Stones. Og jeg må jo si at jeg blir bare helt perpleks I alt det går an for folk I 80-årene, og det jo kommet dit nå, ja, I hvert fall Keith og Mick jo der, og kunne ha en slik vitalitet I den alderen. Da kan man begynne å lure på, ja, skal kanskje bli så redd for å bli gammel dere, hvis man kan bli det på den måten, tenker jeg altså. De spiller jo flette og har mer energi enn kollegaer I musikkbransjen som ja, 50 år yngre. Det helt utrolig, så jeg har lyst til å runde av med Mr. Charm fra den nyeste skiva deres Foreign Tongues, som altså kom ut I sommer, har med seg stjernelag på denne plata, og til og med Paul McCartney stakk vi innom for å spille inn en låt sammen med dem. Vel, her kommer altså Mr. Charm, og fram mot nyhetene, og så jeg plutselig tilbake, så det bare å henge med, så skal vi se om ikke det kan bli en t-skjort.

0: Her NRK Nyheter klokken 23. USAs krig mot Iran har kostet over 38 milliarder dollar frem til 1. august, tilsvarende over 400 milliarder kroner. Det viser ferske tall fra Kongressens budsjettkontor, melder nyhetsbyrået AP. De anslår at krigen vil koste opp mot 3 milliarder dollar, tilsvarende 32 milliarder kroner for hver måned den fortsetter. Budsjettkontoret advarer også om at prisen i USA vil øke langt inn i 2027, både på grunn av pengebruk og på grunn av olje- og gassmangel knyttet til stengningen av Hormuzstredet. Lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Per-Willy Amundsen, krever at regjeringen gir innsyn i hva den har visst om Telenors virksomhet i Myanmar. I dag ble selskapet siktet etter at det blant annet ga informasjon om kundene sine til militærregimet i landet. Amundsen kommenterer det slik.
1: Gjennom måneder har vi forsøkt å få ut informasjon om regjeringens involvering gjennom styringen av Telenor i denne saken. Det har vi blitt nektet av næringsministeren, det har vi blitt nektet av statsministeren.
2: I dag kom nyheten. PST og Kripos sikter Telenor for medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten og overtredelse av sanksjonsloven.
3: PST og Kripos har startet hver sin etterforskning mot Telenor.
2: Militærkuppet i Myanmar skjedde i februar 2021. Telenor ga fra seg kundedata til det brutale militærregimet, samtidig som regimet stod for omfattende overgrep mot sivile.
0: Reporter Hege Mo Eriksen. En russisk fregatt skjøt i går to nødbluss mot et dansk militærhelikopter. Helikopteret skulle ta bilder av fregatten. Russland anklager det danske forsvaret for farlige manøvre, mens Danmark kalte den russiske ambassadøren inn på teppet. Det danske forsvaret holder kortene tett til brystet, sier Norden-korrespondent Joachim Reikstad.
4: Ja, det er faktisk ganske lite vi vet om det som har skjedd, og det er mye fordi det danske forsvaret ikke har offentliggjort noen av bildene som ble tatt. De var der på et rutineoppdrag nettopp for å observere og dokumentere dette fartøyets bevegelser. Begge, både det russiske militærfartøyet og det danske militærhelikopteret, har alle rettigheter til å være i området og gjøre det de gjorde. Det russerne hevder er at helikopteret kom for tett på, at det var grunnen til at man skjøt ut nødbluss for å advare det.
0: En fotgjenger omkom etter å ha blitt påkjørt av en bil i Øksnes i Vesterålen i Nordland i kveld. Det melder politiet. Pårørende er varslet, og saken vil bli etterforsket. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

Ja, utrolig nok altså. Nick Kjørs, og her dere står altså på scenen under Sanne Jazzfestival. Sanne er en liten bygd utenfor Drammen. Han står der altså nå førstkommende lørdag 19. september og skal opptre der på Bolstad Kulturgård. Det er nesten jeg blir litt trist, jeg vet ikke. Jeg synes 80-tallsheltene havner på landet. Ja, han kunne ha fylt Oslo Spektrum, Nick Kjørs, men et skup da for Sanne Jazzfestival, kan man trygt si. Hjertelig velkommen tilbake til Popquiz kveld, time 2. Ingen grunn til å finne på noe annet nå enn å bli med helt fram til midnatt. Og vi har jo denne kveldskvisen gående, og vi skal da ta en liten repetisjon for siste gang i kveld. Og den jo veldig september-inspirert da. Det tre låter om september, og det tre... Og hvem sto bak? Jeg får si både artister og grupper. To artister og et band. Her får den altså for siste gang, så skal jeg komme fasiten rett etterpå.

Ja, ja. Da er det bare å synge med da, skulle det. Ja, den var vel ikke vanskelig å knekke den netta der, tenker jeg. Selvfølgelig Earth, Wind & Fire med September hit ut i 1972. Og før det igjen da, så var det altså September-sang med Jeff Lynne, som han ga ut på soloskiva si fra 1990 Armchair Theater. Og før det igjen, aller verst da, så var det Gabrielle som kom med September fra 2017. Det var September-låtene, og så var det å finne en vinner, og jeg måtte trekke en av, vet du. Her kommer en lapp inn her fra høyre, fra Oddgeir fra radioresepsjonen, og der står det Kjersti Dale, faktisk, fra Krokelvdalen, som jo er litt rett utenfor Tromsø, som vinner ukas t-skjorte, eller den første. Du kan jo få nye muligheter på lørdag, om du deltar i Pockvis på lørdagene. Men tirsdagen, den stakk altså godeste Kjersti av gårde med. Gratulerer så mye, Kjersti. Jeg er den på vei. Jeg lover at t-skjorten er på vei. Jeg vet, det er noen som... Det går litt tregt i systemet noen ganger, og det er ikke bare vår feil. Noen ganger så havner de på... Så får vi det med retur, fordi at adressen ikke var korrekt, og så videre og videre. Så det er viktig da at dere skriver riktig adresse. Og det ser ut til at Kjersti har gjort. Til dere andre, hjertelig tusen takk for mange fine svar, og mange var innenfor, og noen var også litt grann utenfor. Sånn skal det være. Men det finnes da flere muligheter. Allerede neste tirsdag så kan det hende at det blir deg som blir trukket ut og får en t-skjorte. Lurt å følge med på Popquiz-kveld, skjønner du? Absolutt. Så det er mange muligheter som dukker opp. Mye skjer denne timen. Ikke gå noen steder.

Piece of Paradise med Violet's Road. Hvilket bringer oss frem til ukens utgave av Bortreist på dagen. Ja da, det noen tyngre navn også denne uken her som innmeldte. Og det jo alltid en hjertens glede å innlede da allsangen. Og husk på det, folkens. En god allsang, eller en god sang. Ja, det forlenger livet, så det bare å kjøre på, altså. Kom igjen.

ble jo raskt Norges venn Katie Melua, eller Katti Melua fra Georgia, og blir altså 42 år i morgen. Hun telte sykler i Beijing, og var også the closest things to crazy, og ble veldig populær her til lands, og så har det blitt litt stille om Katie. Men det er klart, hun slo gjennom svært tidlig, og det er rart å tenke på at hun blir altså 42 i morgen. Vi har ikke hørt noe fra henne på ganske så lenge. Men en dame som stadigvæk er innom, det er jo Anastasia. Og på torsdag så blir hun 58, kraftfull røst, Anastasia. Hopp i over fredag, ingen innmeldte. På lørdag, dere, ja, så har vi en råttøft dame. Jagger!

Lita Ford ble medlem av bandet The Runaways sammen med blant andre Joan Jett da hun var kun 16 år gammel, og etter at gruppen ble oppløst 1979 da, så gikk hun videre med en solokarriere. Hennes debutalbum Out for Blood kom ut i 1983, og hun var også forlovet dere med Tony Iommi fra Black Sabbath. Ja, det var litt av et par. Jeg tenker bare naboen og dem så. Det er for å høre mye livlig musikk altså. Det er sikkert festlig. To gitarrister som fant hverandre. Eller forlovelsen, det rakk aldri et ekteskap da. 68 år på lørdag blir Lita Ford. Og det er jo en Ford helt uten korreksjon. Og samme dagen, altså på lørdag, ja, så har vi Bjarne Brøndbo, som blir 62. Det er mulig at et inntak av litt god gammel trønders karsk, som gjorde at han gikk ut og ba kommuner langs E6 sponse en video av DDE, sin låt E6 med 10 000 kroner hver. Han trakk jo senere dette tilbake, da det hadde kun kommet inn 100 spenn, og det var fra Namsos kommune. Trafikk er helt blink der, Bjarne Brøndbo, han gjorde ikke det. Ingen innmeldte på søndag, men vi tar det med mandag også. Der har vi denne karten.

Adam Felder, som bikker 79 år, altså neste mandag. Superdyktig gitarist, som jo startet karrieren sin i Eagles. Har vel blitt noe bitter på sine eldre dager, Felder, etter han fikk sparken fra Eagles, og hans forhold til avdøde Glenn Frey er jo sangomsust, og det endte faktisk med håndgemeng på scenen og trusler, som hadde vært drøye selv for dagens nettroll, ja, hvilket bringer oss over til de neste krangler.

Liam Gallagher blir jo 54. Travel for Gallagher-brødrene nå om dagen. De har jo nettopp kommet med en film, Don't Look Back in Anger, som de reiser rundt og promoterer. De var også på filmfestivalen i Venezia nå nylig. Og de ser da ut at de er forholdsvis gode venner, altså. Det er tydelig hvem som er den utvalgte av dem. Det er Liam som spreller med armer og bein hele tiden, og Noel som står helt alvorlig ved siden av armene i kors. Men det ser da ut som de klarer å leve sammen. Og Liam Gallagher altså, som runder 54 neste mandag. Og broren Noel, de klarte jo å begrave Stacey Erickson og legge ut på en nostalgiturné. Men sikkert ikke i tilstrekkelig grad at Liam kan vente seg noe bursdagskort fra broderen på 54-årsdagen. Neste mandag altså, Liam Gallagher. Glekk, glekk, glekk, glekk, glekk, glekk, glekk, glekk, glekk.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

Melodies med Sofia, og så var det Dalveja med DJ Ija og Ina Maria Amundsen. Da det klart for en utgave av Classic Albums Turns 50 i Kinderegget.

Ja, vinkjennere vil kanskje kjenne seg igjen. Altså, åpner du vin for tidlig, altså kan den smake beskt, ja, litt surt, med en bitter ettersmak, som får ansiktet til å krølle seg. Men med årene, ja, så kommer sødmen, fyldigheten, som fremkaller et smil om munnen. Slik er mitt forhold til ABBA. Da de var aktive, ja, så hørte jeg lite på dem. Strømlinjeform av listepop, liksom, som var langt unna det jeg og de jeg vanket sammen med på den tiden, hørte på. Men med årene så har kvaliteten vokst frem, og jeg har ingen problemer med å si at etter Lennon McCartney er Andersson Ulvaeus de fremste låtskriverduoene i populærmusikken. Det er svensk grundighet dette her, og det er gjennomført produksjon, og Ulvaeus og Andersson med øre for klassiske poplåter fremført av to uimotståelige jenter i fronta, med Agnetha Fjellskog og norske i anførselstegn, så vi var litt

Med vi også Anne-Frid Lyngstad, født i Ballangen i Nordland av tysk far og norsk mor, som flyktet til Sverige etter krigen. Som kjent så var jo ikke akkurat det en heldig kombinasjon i etterkrigsårene. Etter ABBA vant Eurovision i 1974, så måtte de bevise at de hadde en stayerevne. Albumet ABBA fra 1975, ja, fremkalte noen hits, men mottagelsen var enda litt nølende. De lente seg tungt på svensktoppsjangeren og nådde ikke langt utenfor Sveriges grenser. Det var først med 50-årsjubilanten og albumet Arrival fra 1976, de gikk worldwide. Dette var klinisk pop for de store massene. Stikkan Anderssons rolle må nevnes. Ikke bare var han manager som solgte dem utover til de brede lag, men han var også tungt inne på låtskrivesiden sammen med Bjørn og Benny. Dancing Queen er jo 4 minutter popkunst, inspirert av George McRae's Rock You Baby, som Bjørn og Benny lot seg inspirere av. Ja, hør selv på McRae, så skjønner du hvor de fikk groovet sitt fra. Og videre så treffer stiften Knowing Me, Knowing You, med Anne-Frid Lyngstad som hovedvokalist, før den litt glemte Tiger fra B-siden på albumet avslutter. Popmusikk, det blir jo ikke stort bedre enn dette. God pop er vanskelig. ABBA og Arrival-albumet er en velsmakende årgangsvin fra oktober 1976 og har sin rettmessige plass i denne serien.

Ja, ukens utgave av Classic Albums, som blir 50. Denne gangen så var det ABBA og Arrival. Og jeg satt meg bak rattet igjen jeg i bilen, og har en forsiktig flat fot i retning E6. Men jeg tror ikke jeg skal kjøre så langt. Da rekker jeg ikke tilbake igjen for å avrunde popquiz kveld med en sonate. Men jeg har lyst til å fortelle en historie. Da jeg kjørte opp til førerkortet i Drammen, ja, da vi altså på slutten av 70-tallet, så hadde jeg en kjørelærer. Jeg tror han het Kjetil. Altså en datidens Don Juan med halvlangt mørkt hår, Jason King-bart, trange jeans og boots, som åpenbart fascinerte mange damer, for han hadde mange av dem. Med meg bak rattet i Volvoen, eller ikke det var en Volvo 240, så instruerte han meg til å ta flere stopp, da han bare skulle innom et sted for å hilse på. Ja, etter en halvtimes tid så kom han ut, bustet på håret med tilfreds smil om munnen. Ja, jeg var ikke bare elev, men jeg ble også privat sjåføren hans, til jeg fikk lappen selv. Men for en 18-åring så viste det en verden av frihet, hvor du kunne kjøre og besøke dama di og ta henne med på turer. Jeg glemmer aldri den der frihetsfølelsen det var da jeg kunne sitte alene i min første bil, en Opel Kadett stasjonsvogn, og kjøre hvor jeg ville. Ja, en følelse du bare hadde en gang i livet det, som sjåfør. David Byrne forklarer det hele i låten Driver License, som er en cover av Olivia Rodrigo sin låt, og Rodrigo, som er en stor fan av Byrne. Hun spurte om han ikke kunne gjøre en versjon av denne låten i anledning 5-årsjubileumet. Byrne, som heier på ungdommen, han sa ja han, med en versjon som gir låten en enda større mening. Vel, om kjøringen min gir noe mening i kveld, vet ikke jeg, men jeg skal nok gasse på litt, se fotoboksene fare forbi, og så får jeg snu, så jeg rikker tilbake for å avslutte popquiz i kveld med en sonate. Men her kommer David Byrne, som bringer minnet tilbake den gangen jeg selv tok førerkortet.

0: Hjertemedisin med tre små kinesere. Og så var det da ukas kjørelåt med David Byrne og Driver License. Ja, da jeg tilbake. Og da gjenstår jo bare et innslag. Og det jo sonaten det.
1: Soveromssonaten.
0: Og her finner vi også en ønskelåt, og det er fullt mulig å komme med det altså. Bruk NRK Radio-appen, søk opp Håkviss, så kan du også legge noen ønskelåter om du ønsker det, så skal vi se om det er mulig å få spilt dem. Jeg lover aldri noe, men er de bra nok, så kan jeg jo ikke styre unna dem. Og her er det en ønskelåt fra Guri, og hun holder til i Steinkjær, og hun skriver «Hei på». Kjære, søte, kjekke du, jeg kan jo ikke stå imot det. Kan ikke du spille Chips med Ian Hunter? Den er så fin, og det er du også. Guri fra Steinkjær. Ja, det er ikke nødvendig med et spørsmålstegn etter Ian Hunter, for at hun skrev det. For at hun var kanskje litt i tvil om det var Mats og Hoppel dette her, men nei, det er Ian Hunter. Det er den kom på albumet You're Never Alone with a Schizophrenic. Fra 1979, og det en setning produsenten av albumet Mick Ronson hadde sett skrevet på en toalettvegg. Ronson, ja, han syntes jo dette her var så morsomt at han ville bruke titlen til en låt på sitt eget album, men Hunter ville bruke den selv med utsagnet «Enten bruker jeg den titelen, eller så bruker den meg». Vel, Chips, som Guri etterlyser, er skrevet av Hunter alene, og handler om hans heller trøblete forhold til faren hans. Som oppsummeres i setningen «We just ships that pass in the night». Og det vel vi også, for mer er det altså ikke denne gang. Popkviss Kveld takker for seg, og som alltid så husker jeg på å takke for alle meldinger som kommer inn, og takk for at dere henger med Popkviss Kveld på tirsdagene. Det ingen selvfølge det. Det ikke akkurat primetime Popkviss Kveld går, men det gjør det også litt mer moro da med lave skuldre og kunne finne på litt av hvert. Gjerne i selskap med deres meldinger. Fortsett gjerne med det. Lørdag, så ja, da primetime og hovedsending igjen. Få med dere den. Og så runder jeg av for denne gangen med Ian Hunter og Chips. Ha en riktig god natt.

0: Lorena López.
1: Her NRK Nyheter ved midnatt. Norges eldste bedrift, Ulefoss Jernverk i Telemark, legges ned etter 369 år. Det vedtok styret i dag. Siden 1657 har jernverket produsert blant annet kumlokk, men har den siste tida slitt i konkurranse med utenlandske selskap. Dagens Næringsliv melder at de 114 ansatte fikk beskjeden på et allmøte i ettermiddag. Blant dem var produksjonstekniker Svein Tore Kåsa.
2: Nei, det er jo en helt forferdelig trist og en beskjed å få da. Både personlig og for oss alle som jobber her, og for lokalsamfunnet og i det hele tatt. Jeg selv har jobbet her i 22 år og trivdes veldig godt her, og hadde sett for meg mange flere år her, men nå må jeg jo bare se seg om etter noe annet da.
1: Og støperiproduksjonen skal avvikles inn 3 år og overføres gradvis til Stange jernstøperi i Innlandet. Verdens største KI-selskap jobber med å lage felles regler for sin egen bransje, melder nyhetsbyrået AFP. Gigantene OpenAI, Anthropic og Google ønsker å opprette et eget organ som skal passe på at kunstig intelligens blir brukt på en trygg måte. OpenAI sammenligner ideen med finansbransjens egne tilsynsorganer i USA. Initiativet kommer etter at flere KI-topper nylig har advart om at teknologien kan komme ut av kontroll og true menneskeheten. Jordan har blitt en av frontlinjene i krigen mellom USA og Iran. Jordan blir stadig angrepet av Iran, som skyter missiler mot mål i landet. Midtøsten-korrespondent Aida Korami i Amman forklarer hvorfor Jordan har blitt et mål for Iran.
3: Det er fordi Jordan spiller en avgjørende rolle i å beskytte Israel fra iranske angrep. Mange av de iranske missilene som blir skutt mot Israel blir forsøkt avskåret av det jordanske luftforsvaret. I tillegg så huser Jordan viktige baser som blir brukt av USA i krigen mot Iran. Amerikanerne har også plassert avanserte våpensystemer der, i tillegg til antiluftvernskyts på jordansk jord, og derfor anser også Iran anser dette som legitime mål.
1: Flere artister trekker seg fra Ed Sheeran sin turné etter at rapperen Macklemore ble droppet fra turnéen. Macklemore mener det er uttalelsene hans mot krigen i Gaza som er årsaken til at han ble droppet. De nye artistene som nå har trukket seg er det irske artistene Aaron Rowe og Beoga, danske Lucas Graham og amerikanske Phineas, som er broren til popstjerna Billie Eilish. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og den fikk det av Terje Tobias Tønne.

0: hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og dermed har vi gått inn I en onsdag, sånn ja, midt I september kan vi vel si da, 16. har vi startet så smått på, og det som vanlig nattradio her I NRK P1 da. Nils Åge Nonstad på plass, velkommen inn skal du være.

MEG, ja, det undra Stavanger-kameratene på I den fine låten Barndomsgater Og før det hørte vi Delara her I nattradion Josefin sang hun om Og dagens musikalske bursdagsbarn ble faktisk født I Georgia på denne dag I 1984. Den gang var jo det I Sovjetunionen. Hun gikk sine barnesko I Tbilisi, men ble ikke værende der. Og det Katie Melua jeg tenker på. Og bursdagsdamen skal få synge straks.

Der forlater vi David Gilmours gitar I Pink Floyds låt Learning to Fly. For nå skal det handle om Katie Melua. Hun kom jo som en ja, ukjent musikalsk kule inn I norsk radio da vi begynte å spille denne låta ganske så ofte.

Ja, Closest Thing to Crazy hette hennes første store slager da, og det var i 2003 det at den gikk på radio. Og Katie Melua jo stadig aktiv artist, men for tida tror jeg det et barn som får oppmerksomheten, for i sommer ble hun avbildet med stor mage. Og det det andre da, som ja, enten fortsatt på vei eller har kommet, det jeg usikker på. Uansett, den foreløpig nyeste plata hennes har titlen Love and Money, og siden hun har bursdag så tar jeg sjansen på å hente en låt derfra. Så her kommer bursdagsbarnet Katie Melua med 14 Windows.

sang Camilla Vigestrand, Bare meg som falt. Og duetten mellom Daniel Kvammen og Eva Vell Skram fikk du før det da. De sang Ensam i lag. Ja, det onsdag den 16. september I dag, og hvilken navn har dagen sin, tro? Jo da, det skal jeg finne ut mens du hører på Four Non Blondes.

What's up? Ja, det er låten til Fornån Blondes. Og så var det navnedagen da. Det er alle som heter Lillian og Lily som kan kose seg litt ekstra I dag. For det er nemlig den ene dagen I året da, som tilegnet nettopp deres navn. Og som en liten feiring så hentet jeg frem slageren som inneholder et av disse navnene. For I 1989 fikk Dave Stewart og saksofonisten Candy Dulfer en litt overraskende slager med instrumental låta Lily Was

Dette var Dave Stewart, som vi jo kjenner fra Eurythmics, sammen med saksofonist Candy Dulfer, som spilte Lily Was Here, og den kom til ære for alle som heter Lily og Lillian, for de har nemlig navnedagen sin i dag.

0: Mark Almond and Gene Pitney var sammen om denne Something's Gotten Hold of My Heart. De sang den her I Nattradion, hvor vi jo bruker å ha en trippel med tre som synger på norsk, og sannelig, her kommer den.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Åge Aleksandersen fikk med Kari Rueslåtten til å synge denne Tenk om, som avrundet den norske trippelen. Hellbillies før det, den fineste jeg vet, og Yngvild åpna, gråter over det som over.

Robin, en av svenskenes største stjerner fikk du der, Hang With Me her i nattradioen, som lar en av våre store stjerner avrunde da, og Odd Nordstoga synger her nå, mens Nils Hagen Ostad takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Per-Willy Amundsen, krever at regjeringen gir innsyn i hva den har visst om Telenors virksomhet i Myanmar. I dag ble selskapet siktet etter at det blant annet ga informasjon om kundene til militærregimet i landet.
1: Nå har Stortinget bedt Riksrevisjonen om å se på norske myndigheters rolle i saken.
2: Vi må få vite hvor dypt regjeringen er involvert i det som ser ut til å være ganske omfattende menneskerettighetsbrudd fra Telenor.
0: Det sa Per-Willy Amundsen fra FRP. Reporter Hege Mo Eriksen. En fotgjenger omkom etter å ha blitt påkjørt av en bil i Øksenes i Vesterålen i Nordland i kveld, det melder politiet. Pårørende er varslet, og saken vil bli etterforsket. Og i Trondheim er en person lettere skade etter en trusselsituasjon. Personen ville få behandling på St. Olavs hospital. Bevæpnet politi rykket ut i kveld til en privat adresse på Elgeseter i sentrum av Trondheim. Politiet har kontroll på tre menn og vil opprette sak på forholdet. USAs krig mot Iran har kostet over 38 milliarder dollar frem til 1. august. Det tilsvarer over 400 milliarder kroner. Det viser et ferske tall fra Kongressens budsjettkontor, melder nyhetsbyrået AP. Vi anslår at krigen vil koste opp mot 3 milliarder dollar, tilsvarende 32 milliarder kroner, for hver måned den fortsetter. Budsjettkontoret advarer også om at prisene i USA vil øke langt inn i 2027, både på grunn av pengebruk og på grunn av olje- og gassmangel knyttet til stengningen av Hormuzstredet. Ordførerne i 7 Østerdal-kommuner ber staten stanse utredning av vinterbeite for Fosen-rein. Staten er forpliktet til å finne tilleggsbeite for drøyt 2000 rein fra Fosen reinbeitedistrikt. I Nordkonsult sin konsekvensutredning er det et forslag om et 1,70 meter høyt og 100 kilometer langt sperregjerde. Bjørnar Tollan Jorde, ordfører i Tolga, er kritisk til utredninga.
3: Vi krever en full konsekvensutredning i tråd med plan- og bygningsloven, og det er det vi kommer til å legge til grunn hvis vi nå blir pålagt å gjennomføre en kommunal planprosess. Det er sperregjerder, 1,70 høye, du må legge bånd på vilttrekk, du må stoppe mye av friluftsliv, og du kommer til å legge mye begrensning på næringslivet vårt lokalt i forhold til hva vi kan bruke fjellene våre til.
0: Ordfører i Os, Ivar Midtdal, vil at staten skal se på andre løsninger.
4: Det kan være å plukke ned et antall vindturbiner, det kan være å finne andre løsninger i form av erstatninger, det kan være å se på andre områder som til nå ikke er utredet, som erstatningsbeteland.
0: Og NRK Nyheter, den fikk du av Terje Tobias Tønne.

selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør.

0: Her NRK Nyheter klokka to. En russisk fregatt skjøt i går to nødbluss mot et dansk militærhelikopter. Helikopteret skulle ta bilde av fregatten. Russland anklaget det danske forsvaret for farlige manøvre, mens Danmark kalte den russiske ambassadøren inn på teppet. Det danske forsvaret holder kortene tett til brystet, sier korrespondent Joachim Reigstad.
1: Ja, det er faktisk ganske lite vi vet om det som har skjedd, og det er mye fordi det danske forsvaret ikke har offentliggjort noen av bildene som ble tatt. De var der på et rutineoppdrag nettopp for å observere og dokumentere dette fartøyets bevegelser. Begge, både det russiske militærfartøyet og det danske militærhelikopteret, har alle rettigheter til å være i området og gjøre det de gjorde. Det russerne hevder er at helikopteret kom for tett på, at det var grunnen til at man skjøt ut nødbluss for å advare det.
0: Den mindreårige gutten som ble pågrepet og sikta for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo, fremstilles for varetektsfengsling i morgen. Det opplyser politiet til NRK. Gutten som ble knivstukket ble alvorlig skadet. Guttene er 16 og 17 år gamle. I USA vil en republikansk politiker stille forsvarsminister Pete Hegseth for riksrett for maktmisbruk da Iran-krigen startet. Det er republikaneren Thomas Massie som sitter i representantenes hus som ønsker dette. Massie mener Hegseth misbrukte embetet sitt da han utførte ordren om å angripe Iran uten å ha innhentet godkjenning fra kongressen. Statsminister Jonas Gahr Støre peker ut Fremskrittspartiet som Arbeiderpartiets hovedmotstander ved lokalvalget neste år. Det sa han i sin tale til Arbeiderpartiets landsstyre på Gardermoen, og viste til at FRP nå er klart størst på borgerlig side. Han mener forskjellene mellom AP og FRP er tydelige innen skolepolitikk, eldreomsorg, skatt og offentlige velferdstjenester.
2: Jeg mener vi må snakke ærlig og sant om det som er politikkens utfordringer, og Fremskrittspartiet er det klart største partiet på borgerlig side. De er det på nasjonale målinger, og de står sterkt også nå rundt om i mange kommuner, og da mener jeg vi skal tydeliggjøre at det er der forskjellene er størst, og som vi skal argumentere med i store byer, i mindre kommuner og rundt om i landet.
3: Men formuesskatt, nasjonal styring av skolene, det er vel ikke tema i en lokalvalgkamp, er det?
2: Vel, det er kommunene som eier skolene for barna våre, og de valgene vi tar når det gjelder fordeling, holdningene til det, det ser vi jo på kommunenivå.
0: Det var Kristian Skårdalsmo som intervjuet statsminister Jonas Gahr Støre. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.